Spieval Viktor Ťasko. To bol na úvod Zemplín a prechádzame do regiónu Šariš. Z Kendíc a folklórnej skupiny Kendičan nám zaspieva opäť spevák, tentoraz Jozef Gubač, ktorému zahrá ľudová hudba pod vedením Jozefa Baloga.

0: Kendici so spevom Jozefa Gubače boli našou druhou hudobnou zastávkou. Tú tretiu na Gemery nám spestrí folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej a cymbalová hudba v Lachovene.
1: Peter som ja!

Folklórna skupina Škvarkarená zaviedla piesňami Do lesa a piata zastávka nás zas zavedie na Spiš, ktorý dnes budú reprezentovať Goroli z Lendaku. Zahrá im ľudová hudba Magura.

0: pesnička na želanie.
1: Priatelia, opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme sa v našom výbere zamerali na región Spiš, nuža z týchto dvoch spišských piesní si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní. Svoj výber môžete aj niekomu venovať, ale názvy dnešných piesní i mená interpretov prezradíme až tomu, kto sa k nám dovolá. Číslo je vám určite dobre známe a ak by aj nie, radi vám ho pripomenieme. 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludne želáme pani Vierke tu do Košíc.
1: Krásne popoludne všetkým úžasným východniarom aj vám, pani moderátorka.
0: Ďakujeme pekne, poďme na váš výber, respektíve ponuku, ktorú pre vás dnes máme. Je to z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je pieseň Nemamia Ferreira v podaní speváckej zložky folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Nepújdem do domu, ktorú zaspieva folklórna skupina Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu. Tak pre ktorý výber, ktorú pieseň sa rozhodnete?
1: No, tak ja by som tú druhú.
0: Tak to bude folklórna skupina Jamničan z Jamníka. Nepújdem do domu, uvidíme, kam pôjdu, ak sa im domov nechce. No ale kým si váš výber pripravíme, v máji sa začínajú rojiť včely, aj naše pranostiky budú zamerané práve na túto tému. Ako ste na tom vy s medom, včelami, včelárením?
1: No, tak včielky mám rada, to sú úžasné tvory. Takže aj ten medík a sú také vzácne včeličky. Ja mám rada tak proste tú prírodu a to všetko, to okolie, tie včielky, operencov, proste zvieratka celkovo, to je taký môj život. Ja mám to veľmi rád.
0: Máte aj niekoho poblízku, kto sa venoval alebo venuje, alebo v minulosti venoval práve
1: no,
0: včelám?
1: Svokor sa venoval. Tomu mal včelinec, takže oni tam včielky chovali, medík stáčal všetko. A je to veľmi taká, že je náročná, ale vďačná práca, keď vás tá včielka odmení tým medíkom dobrým.
0: To asi človek musí mať aj vášeň pre to, aby sa vydržal.
1: Áno, určite, že,
0: tomu venovať. A mali ste tým pádom aj vhľad do toho, čo to všetko obnáša.
1: Áno, áno, je to náročné naozaj.
0: A snažíte sa možno nejak v rámci svojich možností aj tomu hmyzu, aj tým včelám pomáhať?
1: No tak... Viete, tak treba do tej záhradky, keď niekto má, tak nasadiť také kvetinky alebo stromy, aby proste tie včelky mali dostatok všetkého, čo potrebujú k svojmu životu.
0: Presne tak. Minimálne, kto nemá, kto sa nevie inak pričiniť, tak aspoň tými kvetmi, možno tou vodou im dopomôcť. Dobre, tak vám ďakujeme veľmi pekne a ešte nám povedzte, komu by ste chceli venovať pesničku.
1: No tak ja by som chcela venovať ju... Andrejke Bandlíkovej, ktorá včera mala 50 rôčkov a jej prajeme, aby jej všetko šťastie z neba pršalo na ňu.
0: Tak presne, možno uvidíme, či nám aj dnes nezaprší, tak mimo dažde nech páda aj to šťastie. Ďakujeme veľmi pekne za zavolanie, pozdravujeme aj jubilantku a prajeme všetko dobré.
1: Ďakujem pekne aj ja, do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme si dnes podľa výberu poslucháčky Vierky z Košíc vypočuli folklórnu skupinu Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako obvykle, aj dnes si reláciu Zahrajte mi túto spríjemníme hudbou rusínskej menšiny. Mnohé rusínske piesne sú plné temperamentu a málo koho nechajú sedieť nehybne na stoličke. Dnes sme však vybrali pomalú baladu z folvarku, teda rusínskej obce Stráňany v okrese Stará Ľubovňa. Vypočujeme si ju v podaní speváčok zo ženskej speváckej skupiny stoličného Džiuky z Veľkého Lipníka, ktorým zahrá ľudová hudba Fajta.

vo chvíli venovanej rusínskej kultúre sa teraz dozvieme čosi viac o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý však tentokrát pochádza odtiaľto z východu. Dnes bude reč o pastierskom hudobnom nástroji zvanom gajdica. Nesie znaky gajd a píšťaly a odborne patrí do skupiny tzv. Jazyčkových aerofónov, a teda do skupiny gajd, vďaka čomu je súčasťou gajdošskej tradície na Slovensku. Vyrába sa vŕtaním do dreva liesky, bazy alebo javora a môže byť dlhá 35 až 45 cm. Skladá sa z troch častí: pískadla, tzv. Perdzavky, melodickej píšťaly gajdice, ktorá má 6 vyrezaných otvorov z hora a jeden z dola, a z krauského rohu. Jej hlas je mimoriadne prenikavý a prirodzené ladenie nástroja výrazne ovplyvňoval aj spevný prejav hráča. Na existencii aj zachovaní gajdice i jej hudobno-štýlového prejavu mali veľký podiel gajdičiari z Horného Šariša. Pôvod nástroja nie je úplne jasný, no zmienky o ňom siahajú až k prelomu 19. a 20. storočia do obcí Lúčka Potoky a Kamenica v okrese Sabinov. Najvýraznejším a najznámejším gajdičiarom bol Andrej Mizerák. Typickým repertoárom, v ktorom má gajdica svoje miesto, sú pastierske piesne, samostatné instrumentálne melódie a signály, ale aj tanečné melódie odzemkového typu. Ako sprievodný nástroj sa gajdica spája so známym a jedinečným tancom patriacim k pastierskej kultúre, tancom ovčí zdych. Dôkazom životaschopnosti gajdošskej kultúry je aj jej vývoj a rešpektujúce inovácie. O tú najvýraznejšiu sa zaslúžil Alexander Gernát, ktorý v roku 1976 gajdicu zdokonalil na dvojgajdicu, doslova svetový unikát. O hlase gajdice nebudeme len hovoriť, ale pustíme si aj hudobné príklady. Vypočujeme si pastierskú ľudovú pieseň z obce Krivany práve v podaní Alexandra Gernáta. A neskôr aj mužské spevácke skupiny Milpošan i folklórnej skupiny Jána Lazurika z Krivian, ktorí si zaspievajú s ľudovou hudbou Verbung.

Opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór iných regiónov. Náš výber tentoraz smeruje do doliny, ktorou preteká Čierny Hron. Zavítame do rázovitej obce Čierny Balok. Dnes sa započúvame nielen do hudby a spevu, ale aj do atmosféry, ktorú svojou unikátnosťou vytvárala tamojšia ľudová hudba. Primáš Julošu Bartoš Šuko s bratom Jánom a strýkom Pustajom Grajzíkom tvorili originálnu muziku so strhujúcou interpretáciou huslistov, spevom primáša, svojskou kontrou i temperamentom basistu. Zážitkom pre mnohých bolo aj zhliadnuť týchto muzikantov pri hre, vzájomnej komunikácii či držaní hudobných nástrojov. V nasledujúcich minútach si vychutnáme piesne v podaní ľudovej hudby Juliosa Bartoša Šuka z Čierneho Balogu.

0: Krása v slovách z dedena.
1: V tomto roku sa azda trocha zdám, že si apríl s májom povedali, že sa vymenia. Takže nám konečne aj vlahy pribudlo, síce s menším ochladením, no verím, že ešte budeme mať dostatok príležitosti si teplejšie počasie poriadne vychutnať. Nuže a čo v polovici mája hovoria o počasí a prírode naše pranostiky? Dnešný deň je spätý so svätým Félixom z Cantalice i s takouto pranostikou. Na svätého Félixa každý orgován je rozkvitnutý. Niektorý už možno aj odkvitol, no pre mnohých je orgovánová vôňa jednou z najkrajších v roku. Zajtra za pranostiky spomínajú svätca Petra Celestína. Do Petra niet tepla, po Petre už je poteple. Na Petra Celestína sa už môžu vysádzať von uhorky. Touto pranostikou sme azda aj potešili záhradkárov, pestovateľov a možno aj mičurínov, ako sa hovorí, ktorí ešte váhali s vysádzaním teplomilnejšej zeleniny priamo von do záhonov. Poďme ešte k druhej polovici týždňa. Slnko na svätého Bernardína predpovedá mnoho vína. Čo Pán Boh v máji dáva, na to nech človek nenadáva. V sobotu je Želmíri, ktorá síce nepatrí k svetcom, no s ňou sú spojené dôležité včelárske pranostiky. Keď sa na Želmíru včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť. Májový roj stojí za fúru sena. Júnový roj cenu nemá. Vraví sa, že apríl je včelársky najcitlivejší, máj je mesiacom rozvoja včelstiev i prvého vytáčania medu a jún je tým najplodnejším včelárskym obdobím. Roj, ktorý sa v máji rojí, za plný voz sena stojí, ale roj o svätom Jáne nestojí ani za vodu v čbáne. V júni rojenie nestojí za zvonenie.

Tak vidíte, aj ten včelí roj sa dá do piesne dostať. Kto by to bol povedal? A nám to teraz zaspieval folklórny súbor Turiec z Martina. V pranostikách sme došli až k sobote a v nedeľu už budú Turíce. Deň, ktorý je na východnom Slovensku spätý so stavaním májov slobodným dievkam. Takže kto ešte túto tradíciu dodržiava, má od nás echo trocha vopred, aby si stihol ten máj zaobstarať. Kvitne orgován, za ten týždeň azda stihnú zakvitnúť aj tie rusadľovky, teda pivonky, aby to boli Turíce, ako sa patrí. A už keď budú vzduchom voňať aj tie a my si natrháme tú nádheru do vázy, maj bude v tom najkrajšom šate i najväčšej sile. Tak si ho poriadne vychutnajte. A na záver vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku, ktorá znela takto. Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? Odpoveďou bol klinec. A to sa aj zíde. Vedieť trafiť klinec dobre po hlavičke. Ten kovový, aj ten myšlienkový. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa folklórnou skupinou Záborský zo Župčian s ľudovou hudbou s primášom Marianom Sirkom.

0: Už ste niekedy uvažovali nad tým, ako naši predkovia priblížovali drevo od pňa po lesnú cestu? Tak jednou z odpovedí je, že využívali na to silu koní. Na Slovensku má furmánstvo pri ťahaní dreva z lesa silnú tradíciu, a to najmä v horských oblastiach. Aj keď už prímhrá mechanizácia, ešte stále sa nájdu silní a pracovití furmani, ktorí so svojimi koňmi smelo pracujú v lese. Jedným z nich je aj Martin Kalman, rodák z Pohorelej.
1: A naučili ma vážiť si tú horu, lebo tá hora je zdrojom toho všetkého, čo vlastne sme my ako ľudstvo dokázali vybudovať.
0: Téma pondelkového vydania relácie Zahrajte mi túto je jasná. V druhej polovici nám dokonca zaspieva talentovaný Michal Kalman jednu veľmi neobyčajnú pieseň, takže sa máte na čo tešiť. Od mixážneho pultu pozdravuje Peter Janák a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes je našim hosťom pri mikrofóne Rádia Regina Stred, furman Martin Kalman. Láska ku koňom je v jeho rodine dedičná a aj on sám odovzdáva svoje skúsenosti ďalšej generácii.
1: Pán Kalman, vaše meno sa spája aj s furmanstvom. Aká bola vaša cesta k tým koníkom?
2: No, úplne prirodzená. Lebo ja ešte som poriadne chodiť nevedel, starý otec ma už na koňa vykladal. Sice som vyrastal v meste, ale všetok svoj voľný čas, ktorý som mohol, vždy som bol v pohreli. Keď som bol taký chlapec ešte menší ako moje deti, tak som mal 3 prastarke, ktoré proste som furt nejakým spôsobom obliehal a využíval ich dobrotu a jednoducho aj sa narobili huncústva, aj všetko možné, ale ten život práve na prázdninách, cez víkendy, keď som mohol byť pohorele, to sú tie nezabudnutelné chvíle, ktoré ma formovali a v podstate z ktorých som zišiel tak, ako som aj teraz.
1: Cíti kôň strach človeka, ktorý sa k nemu bude priblížiť?
2: Pravda, že ja som napríklad takto mal minulý rok koňa, bol som trošku aj ja v strese, nervózny, no tak ma povláčilo, skoro prešli 4 buky po mne, lebo som spadol, šmyklo sa mi, no ale kôň našťastie zareagoval, ale už potom, ako sa mi toto stalo, našťastie žiaden úraz som nemal, lebo ešte som dokázal zachovať ducha prítomnosť a koňa som zastavil, vypol som drevo, obrátil som ho, nič som ho len ukľudnil, potľapkal som ho po chrbte, že sa nič nestalo. No a išli sme pokračovať ďalej, no len čím som mu viacej zapínal drevo a väčšie hmoty, tak tým silnejšie ťahal a to som už tak akože šípil, že čím viac budem nakladať na toho koňa, že to nebude správne, nebude dobre. No ale tá nervozita, ktorá vlastne zišla z toho, že jednoducho som spadol a veľa k nešťastiu nechybovalo, tak to ten koň vycítil. No a lepšie bolo vtedy skončiť, ako sa pokúšať robiť nejaké zázraky a nakoniec všetko dobre dopadlo. Koníka som mal u seba takmer rok a ten koník si potom na mňa zvykol. K deťom bol úplne spokojný, k manželke takisto, lebo keďže aj cestujem kade-tade za rezbárskou prácou, tak potom vlastne starostlivosť o tie koníky bola na pleciach mojej manželky a mojich detí. A keby som mal konie, ktoré by boli neovládateľné, alebo teda veľmi energické až agresívne, tak by som jednoducho sa nemohol spoľahnúť na to, že by ich mohli bezpečne nachovať a dať im tú starostlivosť, ktorú potrebujú.
1: V ktorom ročnom období sa ťahá v lesa drevo?
2: Ono sa ťahá prakticky celý rok, len je to tak, že lesní hospodári majú svoj ťažobný plán a musia sa určiť priority, kde čo je treba ťažiť ako prvé. Keďže sme za posledné 2 desaťročia boli svedkami veľkých výkyvov počasia a stali sa proste obrovské kalamitné situácie. Či už tá prvá v 2004, potom 2007, ktorej som bol v podstate aj ja zasypaný a bol som práve v tom epicentre toho, keď padla druhá kalamita na Liptove. Ponad moje auto lietali stromy a ja som tam v podstate čakal tých zhruba 15-20 minút, či na mňa niečo spadne alebo nie. A zažil som to na vlastnej koži, čo to je, keď prírodný živel ukáže svoju silu. A tá hora proste, to je niečo, to je chrám. Chrám ako taký, cirkevný. Áno, to sú chrámy, kde chodia ľudia pre nádej, pre modlitbu, pre takú úľavu na duši. Ale ten skutočný chrám od Pána Boha, to je tá príroda naokolo nás. To sme my ľudia. My sme tie chrámy, ktoré vystavujeme. Tie ďalšie chrámy, ktoré po nás zostanú ďalšie generácie. A preto ja k tej hore tak pristupujem. A zažil som vraň tie veci sám na vlastnej koži. Starý otec ma učil od chlapca. Ja som mal aj iné záujmy. Nevravím, že tá hora ma pohltila hneď vždy. Ale už keď som mal, jak sa povie, prejasnenie cez hlavu, to všetko, čo som mal v meste a keď som ešte v podstate študoval aj konzervatórium a tieto veci, tak to najlepšie, tá najväčšia úľava bola, keď som s mojim starým otcom mohol ísť na koňoch do lesa. A vlastne to všetko vlastne aj prevážilo to, že nakoniec som sa tej umeleckej kariéry vzdal, ale nie, že vzdal ako doslovne, lebo ja tým prakticky žijem stále, lenže keď si to tak uvedomíme, tak prakticky od kolísky až po hrob. Všade nás prevádza drevo. A ako to drevo získame? Niekto ho musí spracovať. A tí, čo ho spracovávajú, tí, ktorí v podstate zabezpečujú pre všetky fabriky, pre všetky odvetvia, kde to drevo je potrebné, tak tí najviac riskujú svoj život. Tohto roku viem už o 3 chlapoch, ktorí zahynuli v lese. A niektorých som aj poznal. A to boli chlapi, ktorí pre ten les žili, ktorí vedeli, čo s tým lesom treba robiť, keď je poškodený kalamitou. Kalamita veterná je jedna vec, ale keď prišla kalamita kôrovcová, ktorá spustošila horehronské lesy, a nie len na Horehroni, už je chytená aj Poľana a sú ďalšie lokality, kde tá choroba stromov je výrazná, tak vtedy, keď sa vrátim znova k tomu, ako sa rieši ťažba, tak najprv sa musí spracovať kalamitné drevo. Potom sa riešia prerezávky, potom sa riešia prebierky, prvý, druhý zásah a tak ďalej. Nie som vyštudovaný lesník. Ja len to, čo som sa naučil vlastne popri tých starcoch, ktorí nás už tu nesprevádzajú, už sú, jak sa povie, na opačnej strane, ale toto nás naučili. Ja som mal to šťastie, že som medzi takými vyrastal a naučili ma vážiť si tú horu, lebo tá hora je zdrojom toho všetkého, čo vlastne sme my ako ľudstvo dokázali vybudovať.

0: Každý furman má nielen svoje vlastné povely a často používa aj povely, ktoré už počul takmer každý z nás. Hovorí sa, že kone dokonca reagujú aj na tón hlasu.
1: Pán Kelman, každý ťažný kôň môže byť furmanským koňom?
2: Plemena koní sú rozdelené na viacero typov, línií a tak ďalej. Máte chladnokrvníky, máte teplokrvníky, máte plnokrvníky. Nebudeme sa baviť o všetkých, lebo to by sme mali zase dlhú tému. Ale chladnokrvníky, to sú tie ťažné kone, to sú pracovné kone. Ale máte rôzne regióny po svete, aj tu v Európe, kde každý ten kôň sa využíval na niečo iné. U nás sú strmé kopce, sú veľké brehy, tam potrebujete koňa, ktorý je pohyblivý. Ale zase, keby sme si zobrali takého Lipicana alebo Furioza, to sú aj kočiarové kone. Oni sa dokážu naučiť aj orbe, také bežné práce na poli, aj v záprahu a môžete na nich aj jazdiť. Ale do lesa s tými tenkými nohami už by to pre nich bolo veľmi problematické. Tam musí byť konštitúcia tela veľmi konzistentná, suchá noha musí byť stredne ťažká. Tie veľké ťažké kone majú aj hrubé kosti, majú hrubé a široké kopytá, ale to boli napríklad využívané, keď si zoberieme francúzske plemena, Percheron, Ardenne, alebo belgické ťažné kone, máme Brabanty, máme ďalšie plemena, ktoré majú hrubú vrchnú časť tela, ale aj hrubé nohy. A mnohé napríklad boli využívané na prepravu sudov z viníc vo Francúzsku, alebo piva v Nemecku a tak ďalej. Anglicku takisto napríklad ťahali šírske kone, patria medzi najväčšie kone na svete, aj najťažšie. A majú obrovské kopytá, majú dlhú srsť, lebo tá srsť chránila, pretože vyťahovali lode z pobrežia. Keď aj uviazli lode, alebo proste keď potrebovali ukotviť tie lode, tak sa zapriahlo niekoľko desiatok týchto koní, aby tú loď dokázali potiahnuť. Ale v hore taký kôň by jednoducho v našich podmienkach zahynul. Preto sa vyšľachtil aj napríklad muránsky norik, alebo v Čechách sú napríklad slieske noriky, českomoravské belgiky, český norik a

0: takisto sú aj poľské kone, ale tie sú už prekrížené často aj s tými francúzskymi a tie sú takého ťažšieho rámca a nie každému ten poľský kôň vyhovuje. Niektoré sú dobré, niektoré sú silné, ale tým, že sú ťažšie, už tá pohyblivosť v tých strmých brehoch je aj pre takého konia podstatne náročnejšia. Čiže tu v našich podmienkach kone, ako aj v Dobšinej vyšľachtili, sú tie kone, ktoré do týchto podmienok patria a sú ideálne. Len bohužiaľ, stroje, udalosti, ktoré sa udiali, nás furmanov z hory vytlačili a takisto je to nezaplatená tráca. Pritom štatisticky je to jednoducho celosvetovo známe, že je to najrizikovejšie povolanie na svete. Najvyššia úmrtnosť je práve pri spracovaní dreva a ono naozaj sa s tým stretávame prakticky na dennom poriadku. Tam stačí drobná nepozornosť v tom lese a človek môže prísť o život. A pritom nemusí spraviť ani chybu.
1: V roku 2026 koľko koní furmanských vlastníte? Na koľkých koňoch pracujete?
0: Teraz som si ponechal zatiaľ len jedného. A čo bude ďalej, to je len, ako sa povie, Pánu Bohu moci. Samozrejme, ten chov koní ma jednoducho baví. To jednoducho človek musí mať v sebe. A nerobím to preto, že ja z tých koní musím vyžmýkať maximum. Ja keby som tie koni nemal, tak to ako keby som ani nebol ja. Aj keď chov koní je veľmi náročný, finančne, celkovo ten čas, kôň je ako dieťa. Tam stačí menšia nepozornosť, zmena krmnej dávky alebo zmena krmiva. Koňovi sa čokoľvek môže stať a môže to skončiť fatálne. Ale zase to, čo dokáže dať kôň človeku, ten cit, to by aj moja manželka vedela povedať, keď jednoducho pri stávaní maštali si vyvrtol náš koník nohu a našťastie síce to nebolo nič také vážne, ale proste tá bolesť, to ako aj človek, keď si vyvrtne členok, tak je to väčšia bolesť, ako keď si zlomí nohu. A kým sme to všetko dostali, ja som bol pracovne odcestovaný a všetko toto jednoducho si odmakala moja manželka, ktorá sa o toho koňa postarala, zavolala veterinára, ktorá mu dala všetku tú starostlivosť, aby sa ten koň vyliečil a našťastie to prakticky skončilo bez následkov a podchytili sme to včas. No a toto vie len ten, kto s tými koňmi žije, kto ich má, to proste je s nimi spätý od malička.
1: Dorozprával furman Martin Kalman. Po folklórnom spravodajstve dáme priestor aj jeho synovi Michalovi. Ten bude nielen rozprávať, priatelia, ale aj zaspieva. Počúvate Rádio Regina, stredy je 16 hodín 25 minút.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry, ktorý sa počas svojho života venoval maľbe, fotografii, hudbe, rezbárstvu či ryťu. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnúť do jeho bohatej tvorby a objaviť príbeh človeka, ktorý svojim talentom a vzťahom k tradíciám zanechal výraznú stopu v regióne. Výstava je v Makovického dome v Žiline sprístupnená do štvrtku 21. mája tohto roku. V Helpe pripravujú 25. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrátok. V sobotu 23. mája sa v amfiteátri v Helpe o 18. hodine začne tanečný domček. V nedeľu o 14. hodine bude uvedený gala program, v ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľubče, Hviezdička a Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a deti z Helpy a hostia z Rumúnska. Vo Vašci v nedeľu odhalia pamätnú tabuľu doktorovi Michalovi Kapasnému za jeho celoživotnú prácu a prínos pre Vážec. Odhalenie pamätnej tabule sa uskutoční v nedeľu o 13:45 pri obecnom úrade vo Vašci. Vo Vašci bude v nedeľu uvedený aj folklórny program Chorovod o milienci. Tradičný sprievod dievčat a žien v podaní folklórneho združenia Stráne z Vašca sa začne o 13. hodine. O 14:30 sa začne vystúpenie detského folklórneho súboru Pod Krivánček a folklórneho združenia Stráne z Vašca, a to na námestí Slobody vo Vašci. O 15:30 bude nasledovať vystúpenie Eleonóry Vančíkovej Kapasnej a súboru Karp z Bratislavy. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci aj v tomto roku pripravilo špecializovaný program určený detským a mládežníckym kolektívom Zahrajme sa ako kedysi. Oravský skanzen ho bude uvádzať každý utorok a štvrtok od zajtra do 18. júna, a to v čase od 8:30 do 14:30. Na podujatie je však potrebná rezervácia. Deti budú mať možnosť získať poznatky o spôsobe vyučovania aj bývania v minulosti, dozvedia sa o tradičných hrách kedysi, budú mať možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť a tradičné remeslá, zoznámia sa aj s tradičnými hrami. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslaví svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Jan Chabada-Chován, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolina Buzáková, súbor Očovan a ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

pondelok 18. mája vám postupne éterom Rádia Regina Stred sprístupňujeme tému furmanstva, nuža s ňou súvisia aj piesne. Michal Kalman, syn Martina Kalmana, získal pred časom na krajskom kole prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka prvé miesto s priamym postupom na celoslovenskú súťaž. Piesne s furmanskou tematikou zaspieval ako poctu svojmu prastarému otcovi Ondrejovi Mikolajovi Javorovi.

0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Miško, o čom bola pieseň, ktorú si pred chvíľočkou dospieval?
2: Tak hlavne bola o mojom prastarkom, ktorý je z Pohorelej a mal aj kone a venoval sa tomu.
1: Ty máš kone, máš vzťah ku koňom?
2: Áno, od malička nás k tomu oco vedie.
1: Čo tie kone robia?
2: Chodíme s nimi aj do lesa, sťahujeme drevo a tak.
1: Kto ťa naučil takto krásne spievať?
2: S otcom si spievame, tak nás k tomu aj doviedol.
1: Prvý hlas je kto? Kto je druhý hlas?
2: Keď už duet spievame, tak ja so sestrou. Ja spievam prvý a sestra druhý.
1: Spievaš aj na nejakých rodinných oslavách alebo aj na súťažiach? Kde všade tvoj hlas znie?
2: Hlavne doma, potom na nejakých oslavách a aj na súťažiach sem tam a v súbore.
1: Spieva sa aj pri koňoch, nenapláčia sa tie kone?
2: Kone si musia zvyknúť.

0: si prijala ako dievku, ko dievku, pokým si ťa vychovala na dielku.
1: O orgováne vám vo štvrtok pekne porozprával môj kolega Peter Sedmák a ja vám dnes pridám jednu peknú pranostiku spojenú s touto rastlinou. Na svätého Félixa každý orgován je rozkvitnutý. Dnes teda oslavujú meniny nielen violy, ale v tom cirkevnom kalendári máme aj svätého Félixa a celkom táto pranostika na dnes pasuje. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 12 až 7, miestami od 6 do plus 1 stupňa Celzia a ojedinele pozor na prízemný mráz. Najvyššia denná teplota vystúpi od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov na juhu. Bude fúkať slabý miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.

Hovorí sa, že kto hľadá, ten nájde. Tak ja som včera len tak bádala v archíve relácií v telke a hľa, našla som etnografickú lakôtku. V sobotu ráno od 6. na 2. bol dokument Etnografický atlas Slovenska, ktorý v každej svojej časti mapuje iný aspekt našej kultúry. Takže už túto sobotu, 23. mája, pozerajte ráno o 6. diel venovaný ľudovému odevu určite neobanujete. Témy relácie Zahrete mi túto sme už naozaj vyčerpali. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Janák a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový májový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes budeme spomínať na dámu, rozhlasáčku, ale najmä speváčku a milovníčku slovenských ľudových piesní, ktorá nás pred pár dňami navždy opustila. Jej meno je Viera Praženková a my si o nej v nasledujúcej polhodinke povieme čosi viac. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Peace.

Zrejme sa to stalo už aj vám. Sú ľudia, ktorých roky stretávate a neviete si niektoré situácie či miesta bez nich ani predstaviť. Takto mám aj ja pri mene Vierka Praženková. Vedela som vždy, že bez pochyby bude na každom rozhlasovom folklórnom koncerte či podujatí, že mi napíše po ňom svoje postrehy, poďakovanie a aj prípadné výhrady. K rozhlasu a jeho aktivitám v oblasti folklóru patrila neodmysliteľne naozaj celé 10 ročia. Už v roku 1976, keď vznikol Orchester ľudových nástrojov vtedy Československého rozhlasu v Bratislave, bola členkou speváckej skupiny, ktorá s ním vytvorila prvé nahrávky ľudových piesní. V spomínanom roku vzniku Oľunu to boli napríklad nasledujúce Svadobné spod koníc v spracovaní Pavla Tonkoviča.

0: Viera Praženková sa narodila 25. októbra 1949 v Bratislave rodičom pochádzajúcim z obce Radošina. A ako sa sama v jednom z rozhovorov vyznala, boli naozaj veľmi spevavá rodina. Otec aj sestra boli členmi rôznych speváckych zborov a otec dokonca hrával na husliach pri rodinných stretnutiach. Toto všetko ovplyvnilo vzťah Viery Praženkovej k ľudovej piesni a jej interpretácii. V detstve i rannej mladosti mala šťastie aj na pedagógov, ktorí ju v tejto záľube podporovali a viedli. V roku 1974 sa konkurzom stala súčasťou dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Dimitrovec. V roku 1991 sa speváčky tohto súboru odčlenili a dali si názov Povoja. A ako dvorná spevácka skupina rozhlasového Oľunu s ním vytvorili množstvo nahrávok ľudových piesní. Viac o tom povedala Viera Praženková v rozhovore Martinovi Jurčovi v roku 2021, keď Povoja slávila 30 rokov od svojho vzniku.
1: Táto naša skupina vznikla vlastne odlúčením od folklórneho súboru Dimitrovec v 91. roku, čiže prvé zoskupenie tvorili členky spevackej skupiny Dimitrovca. A keďže sme ešte v Dimitrovci spolupracovali s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu s Oľunom, tak sme chceli ďalej pokračovať na hrávkach. No a keďže sme sa odlúčili, nemohli sme mať ten istý názov, tak sme si potom dali názov, že spevácka skupina Povoja z Bratislavy. My sme účinkovali aj napríklad s ľudovou hudbou Štefana Molotu, Mirka Dudíka, Gajdoškého združenia, s viacerými ľudovými hudbami, ale taktiež aj s veľa solistami. Darinka Lašťaková, Hanka Hulejová, Hanka Servická, Lidka Fajtová, Jakubíková, Anka. Proste strašne veľa ľudí sme spoznali, nastali také krásne kamarátstva medzi nami. Bolo to veľmi, veľmi milé. Účinkovali sme s nimi aj na nahrávkach, aj na koncertoch. Približne sme urobili za tie roky možno 60 koncertov s Oľunom, ale účinkovali sme aj samostatne. Aj po Slovensku, aj v Petrove sme účinkovali, napríklad na Morave, ale s orchestrom sme účinkovali aj napríklad na veľa vianočných koncertoch, veľkonočných alebo benefičných koncertov, na rôznych kultúrnych podujatiach a taktiež aj na festivaloch. Boli sme v Čerchovej,

vlastne, ktoré piesne by sme mohli nacvičovať. Niektoré piesne dodali moje spevulky, niektoré som väčšinou som teda ja dodala a potom sme mu to predviedli a sa to nahrávalo. Také predely robil Robko Puškár, Pišťalky, inak tam sú same a kapely.

Viera Praženková pôsobila ako členka, solistka a najmä organizačná vedúca speváckej skupiny Povoja celé 10 ročia. Ešte v roku 1985 bola hostkou kolegyne Adriany Eliášovej v relácii Pieseň v srdci zrodená a vyznala sa, že v jej speváckom živote ju ovplyvnili mnohé osobnosti folklórneho hnutia u nás, s ktorými mala možnosť spolupracovať. Pedagogicky ju vo folklórnom súbore Dimitrovec viedla Margita Skivová a práve v tomto súbore mala možnosť spolupracovať aj s Ivanom Dubeckým či Pavlom Kovaříkom. Účinkovala na jednom pódiu s legendami ako Darina Laščiaková, Hanka Hulejová, Mária Mačošková, Helena Zahradníková, Slávka Švajdová a mnohými ďalšími. Vierka Praženková bola vždy usmiatou a pozitívnou dámou, ktorej život bol s folklórom a rozhlasovým prostredím neodmysliteľne spojený. Navždy odišla 10. mája tohto roku vo veku 76 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na speváčku, ale aj organizačnú vedúcu speváckej skupiny Povoja z Bratislavy, Vierku Praženkovú. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber z jej repertoáru. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

vo výjdem, už do neba nepozriem. A hraj!

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Slovinsku sa zrodila dohoda o koaličnej vláde. USA pre epidémiu eboli v Afrike zavádzajú na letiskách screening cestujúcich. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Štátne nemocnice by mali byť lepšie zosieťované, tvrdí analytik Ines Martin Vlachinský. Podľa neho by tak spolupracovali efektívnejšie napríklad pri zdieľaní postupov, služieb či nákupov.
2: Lebo dnes v podstate sú to úplne nezávislé subjekty tieto nemocnice a ako také jedna k druhej pristupujú. A v momente, keby boli nejakým spôsobom právne zastršené pod jednu matku, tak by to uľahčilo aj tú administratívu zdieľania infraštruktúry a pracovnej sily.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje, že nemocnice sa už snažia sieťovať napríklad prostredníctvom centrálnych nákupov liekov či techniky.
3: Aby sme vedeli, keď si niekto objedná taký prístroj v jednej nemocnici a v niektorej inej nemocnici to napríklad riaditeľ objedná za výrazne vyššiu alebo výrazne nižšiu cenu, aby to zdôvodnil. Prečo to tak je? Možno na to je objektívny dôvod, ale častokrát sa môže stať, že na to objektívny dôvod nie je a na to sú presne tie mechanizmy, ktoré tam nastavujeme.
1: Zosieťované nemocnice v rámci krajských holdingov fungujú napríklad v Českej republike. Slovinský politik Janez Janša oznámil, že dosiahol koaličnú dohodu o zostavení vlády. Podľa agentúry AFP by mohla Slovinsko opäť priviesť k neliberálnemu smeru v politike. Janša, ktorý mal počas svojho posledného obdobia vo funkcii premiéra časté konflikty s Európskou úniou a je známy svojim obdivom k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, urýchlil koaličné rokovania potom, keď odchádzajúci liberálny premiér Robert Golob v apríli oznámil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová strana pritom v marcových parlamentných voľbách dosiahla tesné víťazstvo nad Janšovými konzervatívcami. Očakáva sa, že dnes Janšu oficiálne navrhnú ako kandidáta na predsedu vlády. Spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že ich nespravodlivo vyšetrovali alebo stíhali, by mohli získať prístup ku kompenzačnému fondu vo výške takmer 2 miliárd dolárov. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti. Agentúra AP pripomína, že medzi potenciálnych príjemcov kompenzácií by mohli patriť aj niektorí účastníci útoku na Kapitol z januára 2021. Trump po návrate do úradu viacerým z nich udelil milosť alebo zmiernil tresty. Demokrati tento krok označili za protiústavný a za korupciu. Spojené štáty oznámili, že posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu choroby ebola. Americký prezident Donald Trump sa pred novinármi vyjadril, že je znepokojený prepuknutím epidémie, ale dodal, že choroba sa podľa jeho názoru momentálne obmedzuje na Afriku. Okrem screeningu cestujúcich na letiskách, Spojené štáty zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenských hokejistov čaká dnes večer na svetovom šampionáte tretí duel vo Fríburgu. Nastúpia od 20. hodiny 20. minúty proti Slovinsku, ktoré sa na úvod turnaja postaralo o senzáciu víťazstvom nad Českom. Asistent trénera Peter Fríhav upozorňuje.
4: Bude to obrovská výzva. Každý jeden zápas tu vidíme tie výsledky. Vidíme, ako hrali Dáni so Švedmi, aj keď ten výsledok nakoniec bol, aký bol, ale tu naozaj hrá každý s každým. A Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstreľovali puky, čiže oni budú hrať a naozaj sú nebezpečný skontier, podporujú útok, aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať a určite nás nečaká nič ľahké.
1: V skupine Fíni deklasovali Spojené štáty 6-2, Švajčiari zdolali Nemecko 6-1. V atraktívnom súboji B skupiny si Česi poradili so Švédmi 4-3 a Kanada zvíťazila nad Dánskom 5-1. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov a slabý, miestami najmä na západe a východe, severný vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pekné ráno prajeme všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Cestárov stretnete v obci Túrie, na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo a na horskom príchode vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Aktuálne nám ale nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
1: Hneď takto z rána máme pre hokejových fanúšikov dobrú aj zlú správu. Tá zlá je, že Juraj Slafkovský nepríde na majstrovstvá sveta. Tá dobrá, Juraj si totiž zahrá v finále konferencie v NHL. Toľko rýchly sumár toho, čo sa udialo len pred necelou polhodinkou. No pozrime sa aj na to, čo nás čaká v dnešnom ráne. Budeme spomínať na Dušana Záhorského. Po šiestej v rubrike Overené storočia my zistíme, kde je hranica zdravej sýtosti. Akú starostlivosť vyžadujú lobelky, to zistí v našej pravidelnej záhradkárskej rubrike po pol 8. No a chýbať nebude ani ranná, tentokrát maturitne ladená súťaž. Od 5. do 9. budú s vami Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

5 hodín, 12 minút, 19. mája začínate s Naladenou Reginou Stret a v tento deň má meniny Gertrúda. Ženské meno Gertrúda má nemecký pôvod a význam mena je milá kopíníčka. Gertrúdam prajeme z Reginy Stret všetko dobré, k meninám im zaspieva Bystrík.

0: Predpoveď počasia.
1: 5 hodín 19 minút spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a informácie o počasí má už pripravené Jana Čerbová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, želám na stredné Slovensko a Spiš.
1: Ako to na tomto území vyzerá takto po piatej?
2: Takže je jasno až polooblačno, avšak na severe a na pomedzi s východným Slovenskom, čiže na Spiši či Gemery, miestami až zamračené a tam sa vyskytujú aj hlavne na tom Gemery či Spiši ojedinele prehánky či dážď. Aktuálna teplota v Prievidzi 3, v Turčianskych Tepliciach 5, Žilina 7, Čadca 6, Oravské Veselé 2, Liesek 6 stupňov, Liptovský Mikuláš 7, Poprata 3, 8, Brezno 9, Banská Bystrica 5, Sliač 6 stupňov, Žiar nad Hronom 5, takisto Banská Štiavnica, Dudince 2, Bzovík 5, Lučenc Bojkovci 11, aj Rimavská Sobota či Revúca a Lom nad Rimavicou 6 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Čo nám prinesie dnešný deň?
2: Očasi teplejší deň ako včera, to znamená, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť do poludnia, hlavne v tej východnej časti, čiže na Spiši, Gemery, aj čiastočne hore hroní do poludnia miestami až oblačno či zamračené. Drážky sa vyskytnú ojedinele prehánky či dáž. No a denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež sa oteplí na 9 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Teda najvyššia denná teplota dnes 18 až 23 stupňov, no a v tých ďalších dňoch, čo už štartuje leto?
2: Vyzerá to, no tak leto nie, ale tie letné hodnoty, čiže teplota nad 25 stupňov v tých južnej alebo v južnej polovici Slovenska, aj stredného, vyzerá to tak, že bude pokračovať. To znamená aj zajtra, aj pozajtra jasno až polojasno, cez deň miestami oblačnejšie počasie a najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky či búrky. No a denná teplota z počiatku 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov, neskôr ďalší vzostup, i keď pomaly dennej teploty, ale aj nočnej.
1: Povedala Jana Čerbová, ďakujeme zatiaľ za tieto informácie. Ďalšie prídu krátko po 6. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Aktuálne nám nehlásite žiadne nehody, žiadne radary, no máte na to bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Patril k tým, čo dennodenne sedávali pri rozhlasovom príjimači s ceruskou v ruke. Bol síce aj sám rozhlasovým redaktorom, no napokon prešiel na opačnú stranu medzi tých, čo hodnotili rozhlasové vysielanie. Dušan Záhorský.
2: Ten rozhlas som počúval od malička. Potom som celých tých 32 rokov, čo som v rozhlase robil, rozhlasu venoval každú voľnú chvíľu. Nie len voľnú chvíľu, aj som počúval prakticky všetko, čo sa počúva.
1: Spomínať na neho budeme v dnešnom historickom kalendári. Najskôr však navštívime základnú školu Františka Hrušovského v kláštore pod Znievom. Zo štúdia Reginy Stred vás dnes ráno pozdravujú Peter Káloši a Peter Magurský a za život v hore teraz ide zabojovať Sima Vartausová.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba.

0: Základnú školu Františka Hrušovského v kláštore pod Znievom čaká komplexná rekonštrukcia. Samospráva na práce získala z plánu obnovy viac ako 2 milióny eur. 120 tisíc poskytne z vlastného rozpočtu. Žiaci by sa mali v nových priestoroch učiť o 16 mesiacov, dopĺňa Julia Kavecká.
1: Budova základnej školy Františka Hrušovského v kláštore pod Znievom má viac ako 90 rokov. V minulosti v nej sídlilo prvé katolícke gymnázium, ktoré patrilo v 19. storočí medzi tie, ktorých sa učilo po slovensky. V čase svojho vzniku patrila budova k najmodernejším školským stavbám. Ako však vysvetlil starosta Vladimír Čambor, dnes už má poškodenú strechu, cez ktorú zateká na povalu a prehnité sú aj trámy.
2: Minulý rok táto škola oslavila 90 rokov. A keď mala pani riaditeľka prejav počas tých oslav, tak povedala, že čo by si želala pre túto školu. Povedala, že by chcela novú strechu, povedala, že by chcela nové rozvody, nové lampy. Želania by sa mali plniť a tu je ten príklad toho, že kláštore pod Znievom sa to tak stalo.
1: Obec získala dotáciu viac ako 2 milióny eur z plánu obnovy na komplexnú rekonštrukciu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba doplnil, že bude zahŕňať výmenu elektroinštalácie, rozvodov vody či nové omietky. Vybudujú aj výťah a nový vykurovací systém. Zateplenia a novej strechy sa dočka aj telocvičňa, kde zároveň pribudne rekuperácia.
3: Bude sa meniť strecha, samozrejme, že všetky rozvody, budú tu solárne panely na streche, čím sa stane energeticky výrazne sebestačnejšia, vrátane baterkových úložisk.
1: Škola zároveň získa aj moderné technologické zariadenia, napríklad kompletný kamerový systém či elektronického vrátnika. Školu v súčasnosti navštevuje v 14 triedách 244 žiakov. Podľa riaditeľky Lucie Smikovej by chceli rekonštrukciu zvládnuť za plnej prevádzky školy.
4: Dúfam, že sa nám to podarí všetko zrealizovať tak, ako je to naplánované a že to bude naozaj takým honosným, hodnotným miestom pre žiakov, ale aj pre učiteľov.
1: Obec v súčasnosti pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania. Starosta očakáva, že do pol roka by mali mať vybraného zhotoviteľa. Enviro Resort smeruje do obnovy materských, základných a stredných škôl celkovo 30 miliónov eur z modernizačného fondu. Opäť minister Tomáš Taraba.
3: Ministerstvo životného prostredia sa snažíme nasmerovať peniaze aj, možno to na prvý pohľad môže sa zdať, že do iných rezortov, viete, že obnovujeme športové areály, ihriska, ľadové plochy. A teraz naozaj našim absolútnym cieľom je, aby sa modernizovali aj priestory, v ktorých dochádza k výučbe a ku vzdelávaniu. A chceme naozaj takto vyslať signál aj ostatným obciám a mestám, ktoré ak budú pripravené, tak majú šancu takéto projekty realizovať. Celkovo v tej prvej výzve modernizačného fondu sme prideli 27 mestám a obciám peniaze na modernizáciu škôl.
1: Kláštor pod Znievom nedávno obnovil aj futbalové ihrisko pri škole. Na hokejovom ihrisku doplní nový povrch a gobom ihriskám čoskoro pribudne 200-metrový bežecký ovál. V školskom areáli by mali pribudnúť aj vodozádržné opatrenia a enviro učebňa s jazierkom.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dnes nás čaká malá, miestami zväčšená oblačnosť, dopoludnie na východe stredného Slovenska až oblačno, takto z rána miestami hmla, ojedinele prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18, prevažne len slabý vietor.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Tento deň pred 11 rokmi nás opustil Dušan Záhorský, jedna z rozhlasových osobností. Narodil sa v Banskej Štiavnici. Celé 10 ročia zachytával jazykové kotrmelce a vydal ich aj v knihe Čo nemalo byť v éteri. Na Dušana Záhorského si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom. Miniportrét o Dušanovi Záhorskom spracoval v roku 2015.
2: To, čo hovorili, vysielali moji kolegovia, redaktori a moderátori, tak to som si to, čo nebolo spisované, som zachytával a zapisoval a na druhej strane som samozrejme potom písal to, čo bolo spisované. A v podstate trvalo to 13 rokov a potom ešte 2 roky to už som nadsluhoval v rozhlase.
3: Dušan Záhorský sa k tejto svojej aktivite nedostal hneď. Najprv bol pozorným poslucháčom rozhlasu.
2: Bol som poslucháčom rozhlasu už aj v detstve, no dokonca bolo to aj tak, že otec aj mama to boli učitelia vo Vysokej Primorave, hej, na základnej škole, a ja už ako štvoročný som vedel čítať, písať a počítať. Dokonca som sedel v zadnej lavici s neskôrším známym hercom a spevákom novej scény Antonom Balážom. Ten rozhlas som počúval od malička. V podstate mi ten rozhlas učaroval tak, že potom som celých tých 32 rokov, čo som v rozhlase robil, a rozhlasu venoval každú voľnú chvíľu, nielen voľnú chvíľu, aj som počúval prakticky všetko, čo sa počúvať dalo.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Každý šiesty Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 tisíc tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roku chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Téme sa venuje Nikol Marunčiaková.
1: Jednou z lokalít, ktoré sa od septembra do projektu zapoja, je občianske združenie Potravinové dary v Detve. Hovorí jej konateľ Jozef Výbošťok.
2: Najprv sme pôsobili tu v Detve, lebo sme vyvážali len jeden obchodný dom. Potom sa to začalo nabaľovať viacej a viacej. Sme zisťovali medzi jednotlivcami, že ktorej rodine treba pomôcť. A po 2 rokoch sme sa rozhodli, že si zriadíme takúto výdajničku, v ktorej sa momentálne teraz nachádza.
1: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová pripomína potrebu zapojenia všetkých zložiek spoločnosti.
3: Štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu a podnikateľský sektor. To sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci.
1: Výkonná riaditeľka a odborná garantka platformy potravinovej pomoci Alexandra Kolarik hovorí, že im okrem iného chýbajú aj skladové kapacity.
4: Chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť.
1: Občianske združenie Potravinové dary zakúpilo dodávku aj budovu v obci Výgľaš. Slúžiť budú na uskladnenie a redistribúciu potravín pre celý Banskobystrický kraj. Opäť Jozef Výbošťok.
2: Je to úspešný projekt, ktorý sme dotiahli do konca cez PPAčku. Zachránime viacej potravín a pokryjeme ešte väčší počet občanov, ktorí ako tú potravinovú pomoc potrebujú.
1: Ľudia majú najväčší záujem o pečivo, ovocie, zemiaky či karfiol alebo vajíčka. Najčastejšie prichádzajú dôchodcovia či rodiny s malými deťmi.
5: Zíde sa nám každá jedna maličkosť, keď nám dajú.
6: Čo ja mám dôchodok 450 eur a z toho žiť aj byt platiť.
7: Ja tu bývam v podnajme a som mama samoživiteľka a tak som sa bola opýtať a začala som sem chodiť. Lebo fakt človeku aj k výplate to prilepší, keď není bojaká výplata.
1: V predajni pracujú 3 zamestnanci a ako sami hovoria, roboty majú vyše hlavy. Počas bežných dní denne obslúžia do 70 ľudí. Či je niekto sociálny prípad alebo nie, nekontrolujú. Vedia, že do zlej situácie sa človek môže dostať zo dňa na deň. Hovorí predavačka pani Anička Antáleková.
8: Piatky sú náročné, lebo však sobota, nedeľa, tam treba zásoby. Tam, kde sú rodiny s detičkami, tak ovocie, zelenina, nejaká sladkosť. Máme aj teraz čokoládky. Ten základ, aby sa navaril, čiže zemiaky, zelenina. Ono je tu trošku aj, že hanbím sa. A už keď tá prvá hanba alebo z tých prejde, tak už potom prídu bez zábran.
1: Momentálne už združenie pracuje so všetkými obchodnými reťazcami v Detve a onedlho pribudne aj reťazec zo Zvolena. Opäť Jozef Výbošťok.
2: Každý ten obchodný reťazec má prebytky a ja mám pocit, že sme vítaní tam, keď prídeme. Aj im je to naozaj ľúto, že musia potraviny hádzať niekde do koša alebo nejako inak ich odstrániť.
1: Ak náhodou ostanú zbytky aj v predajni, berú si ich farmári. Dobrovoľný príspevok za nákup v potravinových daroch je 5 eur.

Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák tvrdí, že výstavba vojenskej nemocnice v Prešove nebude meškať a opäť sa s ňou začne o 2 týždne. Americký prezident Donald Trump odložil plánovaný vojenský útok na Irán, odvoláva sa na pozitívny vývoj v rokovaniach. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, keď sa objavili problémy s betónovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Majú vykonať práce za približne 300 miliónov eur. Minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
2: Keďže to vlastne hovoríme jasne, aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času. Lebo my sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
1: Podľa opozičného poslanca Oskara Dvořáka z PS minister nekoná transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
3: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
1: Americký prezident Donald Trump informoval o veľmi pozitívnom vývoji v rokovaniach s Teheránom a preto odložil plánovaný vojenský útok na Irán. Podľa Donalda Trumpa spojenci Spojených štátov na Blízkom východe, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a niekoľko ďalších krajín mu oznámili, že sú veľmi blízko dohody. Tá by mala Iránu zabrániť získať jadrové zbrane. Dodal tiež, že spomenuté krajiny požiadali Spojené štáty o odloženie útokov na Irán o 2 až 3 dní, pretože veria, že dohoda je blízko. Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na ústrednú kubánsku spravodajskú službu a niekoľko vysokopostavených predstaviteľov a ministrov. Ide o najnovšie snahy Washingtonu o zvýšenie tlaku na tento ostrovný štát. USA vyvíjajú na Kubu silný tlak už od januára, keď na ostrov uvalili ropné embargo. Donald Trump na začiatku tohto mesiaca oznámil sprísnenie sankcií proti ostrovu a naznačil možnosť zvrhnúť vedenie krajiny, podobne ako to urobil vo Venezuele. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vyhlásil, že jeho krajina má právo brániť sa v prípade amerického útoku a varoval pred následkami. Ruský prezident Vladimír Putin dnes pricestuje do Pekingu na dvojdňovú návštevu Číny. Bude tam rokovať s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom o najdôležitejších a najcitlivejších oblastiach čínsko-ruských vzťahov, vrátane navrhovaného nového plynovodu Sila Sibíri 2. Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova sa Vladimír Putin s čínskym lídrom stretne zajtra. Portugalský tréner José Mourinho je blízko návratu do Realu Madrid. Prestupový expert Fabrizio Romano informoval, že s bielým baletom sa má dohodnúť na dvojročnej zmluve. Madridský gigant zároveň oznámil, že po sezóne skončí jeho dlhoročný kapitán Dani Carvajal. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Krátko po 6 ráno stretnete cestárov v obci Turie, na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavom, na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. A určite sa už takto z rána tvoria kolóny, o ktorých nás môžete informovať telefonátom na bezplatnom telefónnom čísle.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Keď ti najlepšie chutí, prestaň jesť. Dá sa to pochopiť aj metaforicky, no my to v rubrike Overené storočiami zoberieme doslovne a zistíme, kde je hranica zdravej sýtosti.
5: fyziologicky by sme mali prestať jesť v takom momente, keď sa cítime sýty, ale nie plný. Ak dlhodobo trávenie zaťažujeme nadmerným množstvom energie, výsledkom potom namiesto sýtosti a namiesto dostatku energie môžu byť práve tráviace ťažkosti, paradoxne únava.
4: Nož ale potom je tu aj druhé príslovie, s jedlom rastie chuť, tak čo potom? No vyber si. Dobrú chuť k vašim raňajkám a príjemné počúvanie Reginy Stret prajú Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Predpoveď počasia.
1: My tu v Banskej Bystrici sa takto z rána tešíme aj zo slnečných lúčov. Vyzerá to tak aj na ostatnom území stredného Slovenska, povie Jana Čerbová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. No tak aktuálne je v tej východnej časti, ako je Žilinský kraj, Trenčiansky, jej málo oblačnosti, avšak smerom na východ je viac oblačnosti, Spiš, Gemer, ale aj hore Hronie má skôr oblačnosť zamračené a ešte stále sa ojedine vyskytujú aj zrážky, ojedinele dážči pre hanky. Aktuálna teplota na území stredného Slovenska, Prievidzi 4, Turčianske Teplice 5, Žilina 7, Čadca 5, Oravské Veselé 2, Liesek 6 stupňov, Liptovský Mikuláš 7, Poprata 3, 9, Brezno 9, Banská Bystrica 6, Sliač 6 stupňov, Žiar nad Hronom 5, Banská Štiavnica 6, Dudince 3, Bzovík 6, Lučenec Beľkovce 11, Rimavská Sobota 12, Revúca 11 a Lom nad Rimavicou 5 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Takto vyzerajú tie ranné teploty. Podrime sa, ako to bude vyzerať počas dnešného dňa.
2: Očakávame, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť do poludnia, ešte na tej, vo tej východnej časti miestami až zamračené. Ojedine prehánky či dáž, no a samozrejme aj ojedine ešte v tých dopoludnejších hodinách mla. Denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Tak to bude vyzerať 19. maj, pozrime sa ešte aj na ten 20. teda aká bude streda.
2: V stredu očakávame jasná polooblačnosť, cez deň miestami zväčšená oblačnosť, hlavne na severe a na severe miestami inde ojedinele prehánky. Môžu byť aj búrky. Nočná teplota podobná ako dnes a cez deň 21 až 25, na severe miestami okolo 19 stupňov, k tomu prevažne slabý vietor.
1: Takže teplotne pôjdeme až do 25 stupňov, povedala nám to Jana Čerbová. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pekný útorok.
2: Pekný útorok, do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stred.

0: O striedmosti hovorí viacero prísloví. V najlepšom treba prestať, prípadne aj to známe slovenské, keď ti najlepšie chutí, prestaň jesť.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Ako dlho by ste vydržali bez jedla? V relácii Pocit hladu z roku 2025 zaznelo prekvapivé číslo.
3: Takže 10 dní ste vydržali vlastne nejesť.
4: Dneska 11.
3: 11 dní.
2: A na jedlo nepomysleli ani hladní herci v 87.
5: Myslela som, čo sa týka konzumácie.
6: A konzumácie, taká nízka próza, žalúdok.
7: Ja myslím na iné veci. My sme spoločnosť ľudí, ktorí majú vznešené poslanie. Rozsvedcovať

0: po slovenskom vidieku fakľu kultúry.
1: S mesom. Keď sa stretnem s čerstvým mesom, je mi celkom jedno, kde som.
2: Platí príslovie, keď ti najlepšie chutí, prestaň jesť. A kde je vlastne hranica zdravej sýtosti? Odpovedá odborníčka na výživu Katarína Chomová.
3: Fyziologicky by sme mali prestať jesť v takom momente, keď sa cítime sýty, ale nie plný. Ak dlhodobo trávenie zaťažujeme nadmerným množstvom energie alebo nadmerným prísunom stravy, a telo presúva vlastne energiu od rôznych dôležitých procesov do trávenia, čo znamená, že výsledkom potom namiesto sýtosti a namiesto dostatku energie môže byť práve tráviace ťažkosti, paradoxne únava či naberanie na hmotnosti. Je dôležité jesť pomaly, vnímavo, vnímať signály sýtosti a nie jesť, tak povedieť, do rezervy.
4: Život má chuť, ty si môj striedavý prúd.
2: Niekedy sa hovorí, že jesť by sa malo do naplnenosti 80% žalúdka.
3: Ono je to asi ťažké odhadnúť, tých 70-80%, ale ja osobne si myslím, že sa dá spoľahnúť na tie signály nášho tela, že pokiaľ človek trošku vedome je a trošku načúva, tak veľmi rýchlo bude vedieť, že kde je tá hranica sýtosti.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
2: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
1: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
3: O 6:30 pozdravujeme na cesty. Kolonu nám hlásite na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Aktuálne zdržanie 20 minút. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Ak ste toho videli viac, ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Keby sme dnešné športové dianie zobrali chronologicky, no tak najskôr Juraj Slavkovský postúpil s Montrealom v NHL do finále konferencie. Dnes popoludní zabojujú futbalisti druholigového Zvolena v Paráži o účasť medzi slovenskou elitou, o čom budeme hovoriť už o pár minút v našej športovej rubrike. No a večer sa na majstrovstvách sveta v hokeji postavíme proti Slovinsku. To zas budú mať zahraničné médiá problém, že ako proti sebe môžu hrať dve tie isté krajiny, všakže. Ale my to vysvetlíme na ľade.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

6 hodín 33 minút, dnes nás na strednom Slovensku čaká malá miestami zväčšená oblačnosť, dopoludnia na východe územia až oblačno. Takto z rána ešte ojedinele hmla a ojedinele aj prehánky alebo dážď. Cez deň najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor. 1, 2,

0: Šport.
1: Už dnes popoludní zabojujú futbalisti druholigového Zvolena v baráži o účasť medzi slovenskou elitou. V domácom prostredí privítajú Komárno, ktoré je predposledným tímom v najvyššej súťaži, teda v Nike lige. Odvetný duel je na programe v sobotu v Zlatých Moravciach. Pre Zvolenčanov ide o historický moment. Viac prezradil tréner Zvolena Dušan Tóth v rozhovore s Petrom Utňanom.
2: Čo pre malý rodinný klub, ako je Zvolené, znamená postup do baráže o Nike ligu?
3: Znamená to strašne veľa a ja keď si spomeniem nejakedy vo svojej kariére, tak v podstate stojíme možno pred takým zápasom, ako keď som hral za Košice a vylosovali nám Spartak Moskva. Tak je to super, no len dôležité bude, aby sme obstali dôstojne v tom zápase, ale ja tomuto mužstvu verím, myslím si, že máme to dobre vyskladané, máme aj skúsených aj mladých hráčov, takže zápas sa začína za stavu 0-0 a keď dokážeme v tom dvojzápase dať o jeden gól viac, ako super, tak to bude super.
2: Ešte keď sa vrátime možno pred začiatkom tejto sezóny, v druhej lige pôsobíte len druhý rok. Keby vám niekto možno pred sezónou povedal, že budete bojovať o baráž, o Nike ligu, čo by ste mu povedali, ako by ste reagovali?
3: No, neveril by som, my sme mali taký cieľ, aj čo sme si hovorili, že pohybovať sa v strede tabulky, vyhnúť sa nejakému boju o záchranu a v podstate aj tá druhá liga sa tak vyprofilovala. Myslím si, že takýto vyrovnaný ročník si nepamätám ja. Takže som bol veľmi rád, že sa nachádzame v tej vrchnej polovici a v závere, keď sa to zužovalo, hej, a my sme sa stále udržiavali hore, tak sme si povedali, že prečo nevyužiť tú šancu, keď sa to ponúka. Nakoniec možno mali sme aj trošku šťastia v poslednom kole, ale myslím si, že nerozhodlo sa len v poslednom kole, ale tá súťaž bola dlhodobá.
2: Vy ste už skúsený tréner, máte otrénovaných veľa zápasov, čiže aj v nižších súťažiach, aj v najvyššej súťaži. Kde možno vy vo svojej kariére radíte druhé miesto v druhej lige a celkovo možnosť zabojovať o to, aby si sa predstavili so Zvolenom medzi elitou?
3: Ja som trénoval aj mládeži, trénoval som aj váčku, robil som asistenta v prvej lige. Ale v mužskom futbale jednoznačne toto je asi taký najväčší úspech, hej, a v mládežníckom futbale boli sme majstri Slovenska, čo bolo tiež obrovský úspech, hej, v Dukle ešte, takže v mužskom futbale toto je jednoznačne najväčší úspech.
2: V tíme máte, ako si už aj načrtli, viacero skúsených futbalistov, či Gabriel Snitka, Jakub Silvestr, Miroslav Gono, ale doplňajú ich viacerí mladíci. Čomu pripisujete to, že si práve tento mix hráčov tak sadol a vybojoval to druhé miesto?
3: Ja si myslím, že sa nám podarilo správne zostaviť to mužstvo. Myslím si, že máme tam aj dríčov, máme aj, dá sa povedať, taký rozum mužstva, hej, a toto je dôležité, aj nosičov vody, hej, nemôže každý robiť všetko, hej, a v podstate našli sme aj strelca, máme najlepšieho strelca druhej ligy, takže to hovorí za všetko.
2: V doterajšej histórii sa ešte nikdy nestalo, že by baráž o Nike ligu vyhral práve tým z druhej najvyššej súťaže. Vy teda môžete zabojovať o prepísanie tejto histórie. Čo bude v tom dvojzápase rozhodovať, keďže nebudete favoritom?
3: Tak áno, favorit je jasný, aj o tom sa baviť nemusíme. Ja keď som sa tak nad tým zamýšľal, keď dáme o jeden gól viac v tom dvojzápase ako super, tak to bude dobré, hej. Vtedy budeme spokojní. No ale jasné, chceme v prvom rade podať dobrý výkon, hej, aby sme boli dôstojným súperom, predsa je to ligové mužstvo, hej, a my fungujeme na takej poloamatérskej báze, hej, máme aj profikov, máme aj hráčov, ktorí chodia do roboty, takže my urobíme maximum preto, aby sme boli v tomto dvojzápase úspešní.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Zvolen 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: tipy na voľný čas.
1: Nová synagóga v Žiline pozýva na prednášku historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej venovanú mágii, čarodejníctvu a poverám našich predkov. Dozviete sa viac o histórii viery v mágiu, čarodejníckych sabatoch či magickom myslení v minulosti. Podujatie sa uskutoční dnes o 18:00 v Novej synagóge v Žiline. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pozýva na prednášku s diskusiou Základy digitálnej bezpečnosti. Určená je pre dospelých vo veku nad 55 rokov a poradí vám, ako chrániť svoje údaje a zariadenia v online svete. Podujatie sa uskutoční dnes o 15:00 v pobočke Fončorda na Jilemnického ulici. Kine Orbis v Rimavskej sobote dnes privítajú koncert českej hudobnej legendy Janka Ledeckého. Zaznejú jeho najväčšie hity ako Proklínam, Na ptáky sme krátky či Všechno bude fajn. Na pódiu ho doplní gitarista Michal Kováčik. Začína sa o 18:00 hodine. A Slovenské komorné divadlo v Martine pozýva dnes večer na predstavenie Rím aj Košťany. Inscenácia sa začne o 18:30 v priestoroch Národného domu.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

0: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HIZA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump odložil útok na Irán. Mal tak urobiť na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov. Vojenskú nemocnicu v Prešove majú dokončiť iné stavebné firmy. Opozícia kritizuje, že rezort obrany ich vybral bez súťaže. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 15 až 23 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že o pár dní odložil dňa na dnes plánovaný vojenský útok na Irán. Údajne sa tak stalo na žiadosť blízko východných spojencov. Šéf Bieleho domu tvrdí, že tak spravil preto, lebo existuje veľká šanca na mierové riešenie konfliktu.
2: Prezident Donald Trump vo vyhlásení napísal, že na žiadosť lídrov Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložil naplánované útoky na Irán, ktoré sa údajne mali začať už dnes. Zdôraznil, že dnes sa majú konať dôležité vyjednávania a podľa amerických spojencov príde k dohode, ktorá bude prijateľná aj pre USA a celý Blízky východ. Trump neskôr vysvetlil. Existuje veľká šanca, že sa dohodneme. Ak sa nám to podarí bez toho, aby sme ich totálne zbombardovali, budem šťastný. Trump vo vyhlásení pohrozil, že armáda je v pohotovosti a je pripravená obnoviť útoky na Irán, keď Tehrán nebude súhlasiť s priateľnou dohodou. Opäť americký prezident. Mali sme obdobia, keď sme si mysleli, že sme blízko k dohode a nevyšlo to. Ale toto je iné. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vo vyhlásení napísal, že Tehrán pod nátlakom nekapituluje a bude do poslednej kvapky krvi brániť práva, záujmy a česť krajiny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia Ebola. Okrem skríningu cestujúcich na letiskách zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike alebo Južnom Sudáne.
3: Svetová zdravotnícka organizácia označila epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande za hrozbu pre verejné zdravie medzinárodného významu. V severovýchodnom Kongu zaznamenali už 80 podozrivých úmrtí a 246 podozrivých prípadov. Hovorca OSN Farah Khan hovorí, že šírenie choroby komplikuje zlá bezpečnostná situácia v oblasti.
4: Neistota, pohyb obyvateľstva a vysídľovanie výrazne komplikujú sledovanie v regióne, ktorý je poznačený násilím a obrovským nedostatkom. Takmer 9 miliónov ľudí vo východných provinciách čeli hladu. Ebola zaťažuje krehké zdravotnícke systémy.
3: WHO označila epidémiu za mimoriadnu, pretože na rozdiel od najznámejšieho kmeňa vírusu s názvom Zaire, v súčasnosti neexistujú žiadne schválené lieky ani vakcíny špecifické pre kmeň Buning. Ebola sa šíri kontaktom s infikovanou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Prejavuje sa krvácaním, ak príznakom patrí horúčka, vracanie hnačka alebo bolesť svalov. Úmrtnosť dosahuje 25 až 90%. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Ruský prezident Vladimír Putin dnes pricestuje do Pekingu na dvojdňovú návštevu Číny, kde bude rokovať s čínskou hlavou štátu Xi Jinpingom o najdôležitejších a najcitlivejších oblastiach čínsko-ruských vzťahov, vrátane navrhovaného nového plynovodu Sila Sibíri 2. Podľa poradcu Kremľa Jurija Ušakova sa Vladimír Putin s čínskym lídrom stretne zajtra. Ukrajinské drony zaútočili na ruskú Jaroslavskú oblasť severovýchodne od Moskvy. Moskovský starosta Sergej Sobianin informoval, že Rusko zostrelilo niekoľko ukrajinských dronov mieriacich na Moskvu. Spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že ich nespravodlivo vyšetrovali alebo stíhali, by mohli získať prístup ku kompenzačnému fondu vo výške takmer 2 miliardy dolárov, oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti. Demokrati krok označili za protiústavný a za korupciu. Včerajšia streľba v areáli islamského centra v americkom meste San Diego si vyžiadala najmenej 5 obetí, vrátane dvoch útočníkov, pravdepodobne tínedžerov. Polícia predpokladá, že išlo o čin z nenávisti. Kuba dostala zásielku humanitárnej pomoci z Mexika a Uruguaja. 1600 tón potravín a hygienických produktov je určených najmä pre deti, seniorov a zraniteľné skupiny obyvateľstva. Krízu, ktorú spôsobila roky trvajúca ekonomická neefektivita, ešte prehlbilo dlhodobé americké obchodné embargo. Slovinský politik Janez Janša oznámil, že dosiahol koaličnú dohodu o zostavení vlády. Podľa agentúry AFP by takáto vláda mohla Slovinsko opäť priviesť k neliberálnemu smeru v politike. Očakáva sa, že dnes Janeza Janšu oficiálne navrhnú ako kandidáta na predsedu vlády.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, ako sa objavili problémy na betónových stĺpoch pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť firmám Invest, Metrostav, Skanska, Štrabak a Hornex. Výstavba nemocnice aktuálne stojí viac ako 500 miliónov eur, no minister priznáva, že sa môže ešte predražiť. Opozícia kritizuje, že sa tak deje bez súťaže.
6: 5 firiem bude mať za úlohu odstrániť to, čo spôsobili problémy s betónom v nadzemnej časti stavby. To, že ministerstvo pridelilo práce za zhruba 300 miliónov eur bez súťaže, je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka šedou zónou, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
7: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné.
6: No rezort podľa neho ešte jednu súťaž vyhlási, a to na dokončovacie práce. Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Oskara Dvořáka mala byť aj v prípade tzv. Hrubej stavby vyhlásená súťaž.
8: Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
6: Pôvodný tender vyhralo slovensko-maďarské konzorcium spoločnosti Bekor, West Hungária Bau, Konfektor a Maďar Epito. Minulý týždeň im rezort obrany odstúpil zmluvu a zadržal bankovú záruku vo výške 11 miliónov eur. Spoločnosť Bekor s tým nesúhlasí, zo stanoviska citujeme.
9: Keďže neuznávame platnosť odstúpenia, sme pripravení zúčastniť sa na všetkých rokovaniach a krokoch, ktoré prispejú k pokračovaniu projektu.
6: Spor tak podľa ministra obrany skončí na súde, no rezort verí, že sa nemocnica do roku 2028 postaví. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 7,5 minúty. Študenti Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť od nového akademického roka navštevovať výberový predmet Národné obranné sily. Kurz je súčasťou pripravovaného memoranda medzi univerzitou a ministerstvom obrany. Okrem teoretickej časti bude zahŕňať aj dvojtýždňový výcvik.
10: Základné vedomosti o právnej úprave národných obranných síl, brannej pohotovosti či základy vojenskej prípravy, disciplíny, orientácie v prostredí a plnenie úloh v modelových krízových situáciách. Takto stručne by mal vyzerať nový predmet, ktorý ponúknu naprieč Univerzitou Komenského. Po jeho úspešnom absolvovaní získajú študenti 4 kredity. Pokračuje hovorkyňa Univerzity Eva Kopecká.
11: Impulzom pre vznik predmetu je potreba prehlbiť záujem mladých ľudí o obranu štátu v kontexte aktuálnej právnej úpravy.
10: Predmet bude výberový, a teda nepovinný. Minister obrany Robert Kaliňák vníma tento krok ako štandardnú obmenu mladej generácie cez národné obranné sily.
12: A my sa tešíme, že univerzity k tomu pristúpili týmto spôsobom, že vlastne aj študent na tom niečo získa v rámci kreditov, aj v zásade ako predmet, a zároveň máme my ako štát možnosť mať prístup k tomu, aby ľudia mohli absolvovať túto vojenskú službu.
10: Predseda študentskej rady vysokých škôl Patrik Prístupný vníma potrebu získania mladej generácie do obranných zložiek štátu aj v spolupráci s univerzitami. Problém vidí vo forme výučby.
13: Otázne je aj možnosť realizácie takéhoto kurzu, nakoľko ide o dvojtýždňový ucelený kurz, a teda prirodzene vzniká otázka, ako bude možné spĺňať aj ďalšie akademické povinnosti.
10: Ministerstvo školstva tvrdí, že tvorba študijných programov či predmetov je v plnej kompetencii univerzít a rezort do tohto procesu nevstupuje. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Po Slovensku mení vedenie armády aj susedné Česko. Náčelníkom generálneho štábu by sa mal stať s najväčšou pravdepodobnosťou generálporučík Miroslav Hlaváč. Aktuálne je prvým zástupcom doterajšieho náčelníka Karla Řehku. Návrh vlády musí ešte prerokovať výbor Českej poslaneckej snemovne pre obranu. Šéfa generálneho štábu následne vymenuje prezident.
14: Špekuláciám o mene nového náčelníka Českého generálneho štábu je koniec. Podľa premiéra Andreja Babiša bude Miroslav Hlaváč správnou voľbou pre vedenie armády.
15: Má obrovské skúsenosti, myslíme si, že je to ideálny kandidát a v rámci kariérneho řádu, když je první náměstek stávajúceho náčelníka generálneho štábu, pro mňa je to přirozená voľba.
14: S návrhom sa stotožňuje aj prezident Petr Pavel, ako napísala jeho kancelária na sociálnu sieť X.
16: Prezident republiky sa zoznámil s návrhom vlády na vymenovanie náčelníka generálneho štábu. Generál poručíka Miroslava Hlaváča považuje vzhľadom na jeho pôsobenie v pozícii zástupcu náčelníka generálneho štábu k jeho veliacim a vojenským skúsenostiam, vzdelaniu a schopnostiam za dobrého kandidáta. Prezident je pripravený menovať ho do funkcie.
14: S návrhom však nesúhlasil minister obrany Jaromír Zúna. Ako jediný člen vlády za Miroslava Hlaváča nehlasoval a naznačil, že si vo funkcii vie predstaviť aj vhodnejšieho kandidáta. České médiá navyše uviedli, že Miroslav Hlaváč pôvodne vôbec nefiguroval medzi kandidátmi, o ktorých minister obrany rokoval s premiérom a prezidentom. S jeho menom mal prísť až Andrej Babiš priamo na pondelkové rokovanie vlády. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
17: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
18: Štvrtý hrací deň priniesol výhry Kanady, Fínska a domáceho Švajčiarska. Táto trojica je aj po troch zápasoch 100%. Slovenských reprezentantov čaká tretie vystúpenie na turnaj dnes večer proti Slovinsku. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
19: V našej základnej B skupine Kanaďania potvrdili rolu favorita a Dánov zdolali 5-1. Štyrmi asistenciami zažiaril Sidney Crosby. Večer si Česi poradili so Švédmi 4-3. V Curychu Fíni zdolali obhajcov titulu Američanov presvedčivo 6-2 a domáci Švajčiari si poradili s Nemcami 6-1. Slovenskí hokejisti mali voľný deň, na predpoludnejšom dobrovoľnom tréningu sa objavila len petica hráčov. Brankár Rabčan s Gajanom, obranca Meliško a útočníci Minárik s Aurelom Naušom, ktorý ako jediný zatiaľ nefiguruje na súpiske a na svoju šancu čaká.
20: Trénujem naplno, pripravujem sa a keď moja šanca príde, tak budem sa snažiť ju využiť čo najlepšie.
19: Dnes o 20:20 Slováci v treťom vystúpení na turnaji narazia na Slovíncov. Otázne stále zostáva, kto sa postaví do našej bránky. Podľa lekára výpravy Pavla Lauka by mal byť opäť k dispozícii už aj Samuel Hlavaj, ktorého v predošlých dňoch trápili zdravotné problémy.
21: Nebola to nejaká vážna viróza, bol to normálna teplota bez nejakých antibiotík, nebolo treba nejak ďalšia liečba.
19: Stretnutie našich hokejistov so Slovincami prinesieme v priamej reportáži od 20:20 v Rádiu Slovensko.
18: Zo šampionátového hľadu sa presunieme na zámorský. Juraj Slavkovský si v NHL zahrá finále východnej konferencie. Montreal v druhom kole play-off vyhral v rozhodujúcom 7. zápase na ľade Buffalo 3-2 po predĺžení a v celej sérii uspel 4-3. Náš útočník si bodové štatistiky nevylepšil, mal 3 strely a 1 hit. Canadiens nastúpia v boji o finále Stanleyho pohára proti Caroline. Futbalisti Arsenalu Londýn smerujú za majstrovským titulom. V predposlednom kole Premier League zdolali včera Burnley 1-0 a pred Manchesterom City majú na čele tabuľky 5-bodový náskok. Manchester hrá zápas ešte dnes. Volejbalistom roka na Slovensku je tretíkrát za sebou Jakub Ihnát. Hráč českého klubu Lví Praha doviedol vani našu reprezentáciu na majstrovstvá Európy.
22: Určite hodnotím uplynulý rok veľmi pozitívne. V Prahe sa nám podarilo získať český pohár, vyhrať českú ligu. Následne v reprezentácii sme postúpili na majstrovstvá Európy, takže to je obrovský úspech volejbalový.
18: Medzi ženami prvenstvo obhájila reprezentačná smečiarka Zuzana Šepeľová. Fernando Gurič skončil po 4 rokoch na poste trénera mužskej hádzanárskej reprezentácie. Naposledy viedol náš tým v nedeľu v Severnom Macedónsku. Po 15-gólovej prehre Slováci opäť nepostúpili na majstrovstvá sveta. Nového trénera budú mať aj naši biatlonisti. Mužov najbližšie 4 roky povedie český odborník Jindřich Šikola.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na oficiálnu návštevu Slovenska pricestuje podpredseda Národného ľudového zhromaždenia Čínskej ľudovej republiky Li Hongxiong. Americký prezident Donald Trump sa chystá zvolať svoj tím pre národnú bezpečnosť na prerokovanie ďalších vojenských možností v prípade Iránu. Tajvanský parlament by mal rokovať o odvolaní prezidenta Lai Ching-teho. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude sucho, nedostatok poľnohospodárskych produktov a zdražovanie.
17: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na východe predpoludním miestami zamračené. Ojedinele prehánky alebo dážď.

0: Na viacerých úsekoch pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Bratislave náboroch pri výjazde z D2. Počítajte so zdržaním a nehodu odstraňujú v Poprade v križovatke železničnej s cestou na letisko. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si postojíte 35 minút. 15-minútové kolóny sú na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, v Prešove Sekčove na Lacanovo-Mestského aj Sekčovskej smerom do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Ďalej sa 15 minút zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2 aj po starej ceste. Na viazde do Turčianskych Teplíc. Na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na viazde do Ružomberka z Ibachnovej. 10-minútové kolóny sú na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Hruština do Oravského Podzámku, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Košíc šace z Čečejoviec. No a na východnej jednotke pri Novej Polhore smerom do Košíc pracujú cestári. Takisto sa zdržíte 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: 19. maj v kalendári a mnohí si povedia, že dnes je ten deň. Hokejový fanúšik si povie, dnes je ten deň, kedy porazíme Slovinsko a pripíšeme si tretie víťazstvo v rade na majstrovstvách sveta. Mnoho maturantov si povie, dnes je ten deň, kedy to dám a budem to mať úspešne za sebou. A my vravíme, dnes je ten deň, kedy oslavuje meniny Gertrúda a vy ho začínate s Reginou Stret. S Petrom Kálošim a Petrom Agurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Dobrá energia z niektorých ľudí priam srší a vedia to preniesť aj na svoje okolie. Tento týždeň vám v našej rubrike ponúka Marcel Páleš ako inšpiráciu Slavovi Pačutovi, ktorý sa ako lektor, animátor či moderátor pohybuje pravidelne medzi ľuďmi a je vďačným šíriteľom úsmevu. A toto je jeho životný vzor v dobrej energii.
2: To poznáte aj sami na sebe. Stretnete nejakého človeka a neviete prečo, ale cíti sa pri ňom dobre. A to je práve taká energia, ktorú tí ľudia proste tak dávajú do toho celého sveta a nepýtajú za ňu absolútne nič. A ja som zostal úplne taký milo prekvapený stredoškolák na v podstate chlapčenskej škole, lebo technická škola Priemyslovka Michalovce, pozdravujem. A pani učiteľka zrastov ako Napoleon, zrazu len išla po chodbe a boli tam už štvrtáci ako prvák, tak štvrtáci proste tak o dve hlavy vyšší od nej, ale tak ich nádherne upratala všetkých. Miško, čo sa neusmieváš? Tu sa posuň. Čo si taký dneska sa spatý? Takže veľmi sa mi páčilo práve tá energia. Mal som tú čest spoznať ju aj osobne, tak som si s ňou dal stretnutie po nejakých 10 rokoch a reálne som ju pozval na večeru a pýtal som sa jej, odkiaľ ona zobrala tú energiu, lebo takú energiu, ktorú ja posúvam, alebo čo som posúval ako animátor a doteraz vlastne v rámci interakcií s ľuďmi to tak robím, tak tá energia, taká ukážka bola práve u nej. A ja som potreboval vedieť, že odkiaľ tá energia vlastne ide. A vždy sa nájde nejaký človek, ktorý tú energiu niekde posunie, niekto si ju potom zoberie, privlastní, zoberie za svoju a opäť ju posunie niekde ďalej. Že to bol jej profesor na vysokej škole, keď ona študovala slovenčinu v Prešove. Teraz by bolo zaujímavé spýtať sa toho profesora, že odkiaľ on mal práve tú energiu, a bohužiaľ to už nezistíme.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred.
0: Krajina kníh.
4: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
5: Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
4: Román Jany Iru Detvanka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: O pol 8. pozdravujeme na cesty, kolóny hlásite na trase z Rajca do Žiliny zdržanie 10 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta zdržanie 30 minút, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina stratíte 10 minút, rovnaké zdržanie aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 15 minút si postojíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Martine a okolí hlásite hustú hmlu a v obci Turie na hlavnom ťahu opravujú vozovku, prejdete striedavo. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Keď sa povie lobelka, skúsení pestovatelia si hneď predstavia nádhernú letničku sítomodrej až fialovej farby. Poznáme však aj odrody, ktoré kvitnú na ružovo alebo na bielo. A akú starostlivosť lobelky vyžadujú?
7: Lobelka nám vydrží vlastne aj na priamom slnku, aj v polotieni. Určite by som ho nedával do tieňa. Potrebuje k svojmu rastu a svojmu kvitnutiu veľa slniečka. Ideálne je si dať do zjedovky polovičnú koncentráciu hnojivka a za každým polievaním jemne aj prihnojiť.
6: To by bolo tak v skratke. No a podrobne si to rozoberieme v dnešnej záhradkárskej rubrike. No a čaká nás aj súťaž, ktorá má v tomto týždni, ako ste pred chvíľou počuli, maturitný nádych. Viac vám povieme v nasledujúcej polhodinke v Regine Stret.
0: Rádio Regina Stret, Rádio Buď.

0: predpoveď počasia.
1: O 7:40 sa pozrime na ranné teploty. Žilina hlásila o 7:00 7 stupňov, v Martine nameraných 5, Prievidza 7,5 stupňa, Žiar nad Hronom 5,5, Sliač 6, Dudince rovnako 6 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 11,5 stupňa, na severe Liesek 6 stupňov, v Poprade 8, Telgard 7,5. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, nám povie meteorologička Jana Čerbová.
2: Očakávame, že bude malá miestami zväčšená oblačnosť do poludnia, ešte na tej, vo tej východnej časti miestami až zamračené. Samozrejme aj ojedinele ešte v tých dopoludnejších hodinách hmla. Denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 9 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: Jarné rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ak by ste sa chceli tešiť zo záplavy jemných romantických kvetov, ktoré pritiahnu pozornosť, tak sa môžete pustiť aj do pestovania lobeliek. Táto rastlina nielen vyzerá krásne, ale jej pestovanie zvládnu aj začiatočníci. Poradí nám Norbert Packa, pestovateľ skrupiny. Ja som si našla údaj, podľa ktorého poznáme okolo 400 rôznych druhov lobeliek, ktoré sú také obľúbené, alebo ktoré vy pestujete.
2: Neviem, či presne 400, ale ich veľmi veľa. Základná vlastne lobelka je lobelka Erinus, to je kríčková. Maličká modrá lobelka, z ktorej potom boli odvodené variácie ťahavej lobelky. Tu aj my pestujeme v rôznych farbách, od bielej po tmavomodrú cez ružovú, fialkavú. Je to veľmi nenáročná balkónová rastlinka.
1: Môžeme si vybrať aj také, ktoré vysadíme do voľnej pôdy alebo potom do črepníka, aby boli nejaké krásne ťahavé?
2: Áno, sú tzv. Kobercové lobelia Erinus, ktorá vytvorí na výšku 10-15 cm, vankúšiky o priemere 30-40 cm. Tak krásne vydrží či vo voľnej pôde, v skálke. A potom sú tieto ťahavé lobelky, tie by som skôr odporúčal do hrantíkov, črepníkov, aby nám krásne vynikol ich 30 cm previs.
1: Dôležité je to správne stanovište, kde umiestnime lobelky. Čo by ste odporúčali pre takých začínajúcich pestovateľov?
2: Lobelka nám vydrží vlastne aj na priamom slnku, aj v polotieni. Určite by som ho nedával do tieňa. Potrebuje k svojmu rastu a svojmu kvitnutiu veľa slniečka.
1: Ja som sa dočítala, že lobelky kvitnú aj vo veľkých horúčavách, ale potrebujú dostatok vlahy. Ako postupovať, keď je naozaj už to horúce leto?
2: Lobelka potrebuje pravidelnejšiu zálievku. Hlavne, ak bude na priamom slnku, ideálne je si dať do zálievky polovičnú koncentráciu hnojivka a za každým polievaním jemne aj prihnojiť.
1: Môžeme ju aj kombinovať s inými rastlinkami?
2: Lobelka tým, že je ťahavá, nie je taká invazívna ako niektoré druhy ťahavých rastlín, takže je vhodná aj s begónkami, keď je v polotieni. Oni navzájom vytvoria symbiózu a tie nároky na živiny sú veľmi podobné.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Stredoškoláci, ale aj rodičia stredoškolákov dobre vedia, že tento týždeň má prívlastok maturitný. Ústne maturity prebiehajú od 18. mája do 5. júna. No a my sme si v Rádiu Regina Stred pre vás pripravili súťaž s touto tematikou. Dnes ráno nás zaujíma, či by ste zmaturovali z témy vysielanie Rádia Regina Stred. A otázka znie takto. Napíšte názvy troch rubrík, ktoré sú súčasťou ranného vysielania, teda Rádio Budíka. Ten pre vás vysielame každé pracovné ráno od 5. do 9. a tých rubrík je samozrejme viac, no vy si vyberte akékoľvek tri a povedzte nám ich názvy. No a podstatná vec, táto súťaž má veľmi špecifické pravidlá. Keďže na maturite je k dispozícii 20 minút na odpoveď, tak rovnaký časový úsek vám dávame aj my. Čiže od tohto momentu 7.53 plynie 20 minút, počas ktorých nám, keďže sú to ústne maturity, nahrajte ústne hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
2: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
3: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
4: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
3: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
2: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
3: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
4: výlet s našimi turistickými moderátormi
3: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
2: Maturity v Rádiu Regina Stred.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už dnes v denníkoch SME a Korzár.
4: Rádio Regina Stret.
5: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
6: Je podľa mňa skvelý, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
4: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Efektívnejšiu spoluprácu nemocníc by podľa odborníka prinieslo ich zosieťovanie. Ceny Zlatý dážnik pre inšpiratívne rodiny ocenil aj prezident Peter Pellegrini. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Štátne nemocnice by mali byť lepšie zosieťované, tvrdí analytik Inés Martin Vlachinský. Podľa neho by tak spolupracovali efektívnejšie, napríklad pri zdieľaní postupov, služieb či nákupov.
8: Lebo dnes v podstate sú to úplne nezávislé subjekty tieto nemocnice a ako také jedna k druhej pristupujú. A v momente, keby boli nejakým spôsobom právne zastršené pod jednu matku, tak by to uľahčilo aj tú administratívu zdieľania infraštruktúry a pracovnej sily.
7: Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje, že nemocnice sa už snažia sieťovať napríklad prostredníctvom centrálnych nákupov liekov či techniky.
9: Aby sme vedeli, keď si niekto objedná taký prístroj v jednej nemocnici a v niektorej inej nemocnici to napríklad riaditeľ objedná za výrazne vyššiu alebo výrazne nižšiu cenu, aby to zdôvodnil. Prečo to tak je? Možno na to je objektívny dôvod, ale častokrát sa môže stať, že na to objektívny dôvod nie je. A na to sú presne tie mechanizmy, ktoré tam nastavujeme.
7: Zosieťované nemocnice v rámci krajských holdingov fungujú napríklad v Českej republike. Mesto Kremnica bude z európskych zdrojov čerpať takmer 850 000 eur na zavedenie množstvového zberu odpadu. Projekt, ktorého súčasťou bude aj vybudovanie kontajnerových stojísk, prispeje k zníženiu produkcie odpadu na jedného obyvateľa o takmer 20 kg ročne. Podľa Enviro Resortu klesne celková produkcia z mesového odpadu v meste o viac ako 90 tón odpadu ročne. Radnica bude projekt spolufinancovať sumou viac ako 73 000 eur. Dokončený má byť do konca marca 2020. Úrad komisára pre deti v pondelok v Banskej Bystrici už po tretí raz zorganizoval slávnostný večer venovaný deťom, rodinám a starým rodičom, na ktorom odovzdali ocenenia Zlatý dážnik aj za účasti prezidenta Petra Pellegriniho. Ako zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, každoročne sa takto snažia vyzdvihnúť príbehy detí, rodín a ľudí inšpiratívnych pre svoje okolie a spoločnosť, ktorí pomáhajú vytvárať podporné prostredie pre deti v náročných životných situáciách. Zároveň predstavil vytvorenie projektu Sieň slávy. Prezident uvítal novú kategóriu ocenení venovanú starým rodičom, Peter Pellegrini.
10: V našej spoločnosti sme akoby prišli k stavu izolácie jednotlivých generácií, kedy sa nám stráca medzigeneračná solidarita a bolo by veľmi zlé, ak by sme dnešné deti ochudobnili o to, čo sme my mali ešte možnosť naplno zažiť. A to je stráviť čas so svojimi starými rodičmi, načúvať im ich skúsenostiami, ich životným príbehom.
7: Liptovské múzeum zreštaurovalo peticu vzácnych historických kníh. Skvosty z čias baroka a renesancie už ležia v muzejnej knižnici v špeciálnych obaloch. Na mieru vyrobené obaly zabezpečia ich preventívnu ochranu na ďalšie 10 ročia. Reštaurovanie kníh trvalo takmer rok. Boli poškodené najmä depozitným prachom, vodnými škvrnami, plesňami či mechanickým poškodením, hovorí reštaurátor Marek Kocka.
11: Knihy boli vo veľmi zlom stave, nebolo možné alebo vhodné sa ich dokonca ani dotýkať. Papier, z ktorého bol zhotovený knižný blok, bol v značnom stupni degradácie. Reštaurovalo sa postupne od dezinfekcie, prieskumu, fotenia, suché čistenie, následne tzv. Mokré čistenie a počas toho mokrého čistenia sa prestúpilo aj k doplňovaniu chýbajúcich častí.
7: Reštaurovanie podporil Fond na podporu umenia v sume 6000 eur. Žilinský kraj prispel sumou takmer 1700 eur.
12: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
7: Slovenských hokejistov čaká dnes večer na svetovom šampionáte tretí duel. Vo Friburgu nastúpia od 20:20 proti Slovinsku, ktoré sa na úvod turnaja postaralo o senzáciu víťazstvom nad Českom. Asistent trénera Peter Fruhav upozorňuje.
13: Bude to obrovská výzva, každý jeden zápas tu. Vidíme tie výsledky, vidíme, ako hrali Dáni so Švedmi, aj keď ten výsledok nakoniec bol, aký bol, ale tu naozaj hrá každý s každým. A Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstreľovali puky, čiže oni budú hrať a naozaj sú nebezpeční z kontier, podporujú útok, aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať a určite nás nečaká nič ľahké.
7: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, do poludia na východe územia oblačno, denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov, prevažne slabý vietor.
14: Zelená vlna.
7: V kolóne sa 10 minút zdržíte na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, pol hodinu na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta a 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru na 122. kilometri stojí kamión s defektom. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Martine a okolí hlásite hustú hmlu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 8 hodín 6 minút.
14: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
15: Tí, ktorí nás počúvali v čase 7.53, sú mierne vo výhode, pretože v tomto čase začalo plynúť vašich 20 maturitných minút, počas ktorých nám máte napísať názvy troch rubrík, ktoré patria do ranného vysielania Rádia Regina Stred, teda do Rádio Budíka. No a takto odpovedala maturantka Zuzana.
16: Dobré ránko, pozdravuje vás vaša maturantka Zuzana. Takže medzi pravidelné rubriky vášho Rádio Budíka patrí počasia doprava, historický kalendár a taktiež tematické minireportáže a rozhovory. No.
15: No neviem, ešte to tu s komisiou prehodnotíme a oznámkujeme. No a ostatní, ešte stále sa stíhate zapojiť aj vy. No a o maturitách budeme hovoriť aj v živom vstupe Mariany Kovačechovej po pol deviatej. Tak zostaňte s nami, teraz už maturantky Petra Lipu. Pekné ráno a príjemné počúvanie prajú zo štúdia Peter Káloši a Peter Magurský.

0: život zbytočne prosí.
1: Pesnička poslucháča.
2: Dnes má hudobný výber v rukách poslucháčka Kata.
3: Ahojte, moje meno je Kata a chcela by som dať zahrať pieseň pre môjho dobrého priateľa Jurka, ktorý mi navaril úžasnú patizónovú polievku, a bude to pre naše dve malé, bude to pesnička od Shade, Smooth Operator. Ďakujem.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 18 minút informácie o počasí má pripravené Jana Potanková. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá na strednom Slovensku po 8?
2: Na väčšine územia stredného Slovenska máme jasno až polojasno, ale najmä na juhovýchode Banskobystrického kraja je až oblačno, prípadne zamračené. Takisto sa nám ojedinele vyskytuje hmla, najmä teda v Žilinskom kraji. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 12 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 6, v Žiline 7, v Čadci máme aktuálne 6,5 stupňa, v Oravskom Veselom 7, rovnako aj v Liesku, Liptovský Mikuláš má aktuálne 6,5 stupňa, v Poprade máme 9 stupňov, na Štrbskom Plese 6, v Telgárte 9,5, v Brezne 10, takisto má aj Banská Bystrica. Na Sliačie 8 stupňov, Žiari nad Hronom 7, v Banskej Štiavnici 12, v Dudinciach 11, Bzovík má aktuálne 12,5 stupňa, Borkovce pri Lučenci 13 stupňov, Rimavská Sobota 12,5 a Lom nad Rimavicou 8 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Aké počasie bude dnes prevádzať maturantov pri odpovediach?
2: Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, do poludnia ešte na východe územia až oblačno, ráno teda ešte odnela z hmlou, ako som spomínala, no a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, prípadne dážď, denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude 15 až 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu bude fúkať len slabý vietor.
1: A pozrime sa ešte aj na zajtrajšok.
2: Bude jasno až poloblačno, v noci ohodinele cez deň miestami poloblačno až oblačno, najmä v tej západnej polovici, a ohodinele sa budú vyskytovať prehánky, prípadne búrky. Opäť sa v noci a z rana môže ohodinele vyskytovať hmla. V noci nám teplota bude klesať na 12 až 7 stupňov Celzia, ale lokálne najmä v údoliach bude teplota nižšia, bude klesať na hodnoty 7 až 2 stupne Celzia a cez deň bude teplota vyššia, to znamená, že vystúpi na 21 až 25 stupňov Celzia, len na Kysucách, Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov a fúkať nám bude vietor slabý, miestami severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Teda zajtra sa tá teplota vyšplhá až do 25 stupňov, povedala nám to Janka Potanková z SHMU. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Krátko pred pol deviatou pozdravujeme na cesty. Kolónu hlásite na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržanie 25 minút. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom, smerom na Nitru na 122. kilometri stojí kamión s defektom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Martine a okolí hlásite hustú hmlu a radar ste videli v Súčanoch, na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
2: Do nášho štúdia Rádia Regina stred sa vrátila Martina Maľová a môže sa rovno zapojiť do našej maturitnej témy. Ako si ty prežívala maturity?
3: Naozaj veľmi zodpovedne, pretože ja som patrila v podstate do tej skupiny takých tých vôdzovkách bifľošov, takže ja som naozaj bola aj v strese. Ale čo si naozaj pamätám z maturít, tak cez akademický týždeň som si asi prvýkrát zafarbila vlasy. Sice som bola taká žltá ako púpava, ale aj tak sa ma potom všetci profesori pýtali počas maturít, že čo sa stalo, že som tak obelela, či zo stresov. Tak z toho to nebolo, ale nejako som to zvládla.
2: No a keby ti vtedy povedal, že no a to sa ešte priprav, budeš čítať správy v rádiu.
3: Tak to, tomu by som asi neverila.
2: To by si obelela. Čo budeme mať v tých dnešných správach?
3: V Žiline dnes spúšťajú novú technológiu, ktorá prispieje k dekarbonizácii mesta. S vedením samosprávy a teplárenskými spoločnosťami príde diskutovať ministerka hospodárstva Denisa Saková. Projekt má totiž pomôcť prejsť zo spaľovania uhlia na ekologickejšie zdroje. V Handlovskej nemocnici zase slávnostne otvoria nové priestory senior centra Svätej Kataríny a zároveň aj poklepú základný kameň stavby regionálneho centra integrovanej starostlivosti. No a napokon v správach budeme hovoriť aj o tom, že takmer 200-ročný banícky dom v Banskej Štiavnici, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky, dal jeho majitele namiesto opravy zbúrať. Pamiatkári hovoria o nezákonnom konaní, no a prípad už rieši aj prokuratúra.
2: Vypočuť si to môžete v našom spravodajskom bloku o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Popravde ani sme nečakali, že sa tak intenzívne budete zapájať do našich maturít v Rádiu Regina Stred. Navyše, konečne počujeme o čosi viac aj pánov, no a vyberáme najprv pána Jaroslava z obce Žaškov.
1: Dobrý deň, vážená maturitná komisia z Rádia Regina. V rámci Dobrého rána by to mohli byť relácie správy Rádia Regina Stred, pesnička poslucháča, počasie, po prípade ešte aj očakávané udalosti.
0: No ale vážime si to krásne oslovenie, vážená maturitná komisia. A po Jaroslavovi si kravatu uťahuje aj maturant Ivan z obce Krivá na Orave.
2: Pozdravujem vás. Tak dnešnej otázke k rubrikám v Rádio Budíku, keď sa vysielajú. To môže byť napríklad overené storočiami, zo športu Šport Región, alebo Svet malých vecí, záhradkári ocenia, v záhrade sme doma, takže je toho dosť, každý si príde na svoje, tak to by mala byť správna odpoveď na rannú otázku. Ďakujem, pozdravujem, Ivan Zoravi.
0: Ivan, keď budeme potrebovať nového dramaturga, tak už vieme, komu sa ozvať. No a každý, kto to rovnako úspešne stihol do času 8.14, teda za tých 20 minút od vyhlásenia témy, je zaradený do žrebovania.
3: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
4: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
5: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
4: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
3: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
4: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
5: výlet s našimi turistickými moderátormi
4: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
3: Maturity v

0: Rádio Regina u vás.
1: Upravené obleky, spotené dlane a povestný akademický týždeň, počas ktorého sa študenti snažili dohnať aj to, čo za 4 roky zanedbali. Na Slovensku sa včera spustil maratón ústnych maturitných skúšok a túto predmaturitnú atmosféru nám teraz prostredkuje Mariana Kovačechová.
2: Pekné ráno, pozdravujem z Evangelického gymnázia v Banskej Bystrici. Nielen atmosféru, ale aj trému vám viem sprostredkovať. Mňa to tiež chytá, inak ja mám doma dvoch maturantov, tak si viete predstaviť, čo ja prežívam aj na týchto chodbách. V tomto školskom roku čaká okrem mojich dvoch skúška z dospelosti viac ako 42 tisíc stredoškolákov na vyše 600 školách. Niektoré inštitúcie majú týždeň ešte čas, majú akademický týždeň, ale vo vybraných školách, ako je toto gymnázium v Banskej Bystrici, už sa stretávam aj študentmi, ktorí majú nejakú maturitu už aj za sebou. Krásne krojované dievča, môžem poprosiť aj meno?
3: Áno, Natália Melicherčíková.
2: Vy ste z Banskej Bystrice, ale máte nádherný kroj, na sebe prináša šťastie?
3: Áno, zatiaľ mi šťastie veľmi priniesol, lebo keď som maturovala včera z biológie nemala som kroj a nevytiahla som si veľmi dobrú otázku, ale zase na nemčine a na slovenčine, kde som kroj mala, som si vytiahla úplne perfektnú otázku, takže prináša mi to šťastie určite.
2: Takže vy už dnes maturity končíte?
3: Áno, ja už vlastne o 9:10 mám posledný predmet, takže za 2 dní v podstate celé maturity.
2: Bol to väčší stres, ale máte to rýchlejšie za sebou. Ďalšie dievčatá, ktoré sa na chodbe pripravujú?
4: Kristina Gondová.
2: Áno, vy už máte tiež niečo za sebou?
4: Samozrejme biológiu, tam to bolo vlastne úžasné, výbornú tému som si vybrala, čiže príprava bola veľmi rýchla pre mňa.
2: Vy ste bez kroja, takže máte nejaký talizman určite so sebou?
4: Samozrejme mám vlastne gumičku do vlasov, čo vlastne vždycky používam, či už to aj na zápasoch, alebo aj takto teraz pred maturitou.
2: A to by mi nenapadlo, gumička do vlasov, to je aj taký praktický predmet.
4: Áno, taká menšia ozdoba.
2: A teraz prichádza nejaký študent, tak aj jeho tak narýchlo odchytím. Pekný deň, ako sa voláte?
5: Denis Kováčik.
2: A vás som sa neopýtal, ako sa voláte, určite doma vaši počúvajú.
4: Kristina Gondová.
2: Tak držíme palce. No a vy máte so sebou nejaké papiere, ešte sa snažíte dobehnúť to, čo ste zanedbali doma?
5: Ja som zmaturoval všetko, zo všetkého, ja už som skončil teraz práve z matiky, som štvrtý predmet.
2: Wow, tak gratulujeme. A v pohode?
5: Parádne, 3 jednotky, 1 dvojka.
2: No, výborný študent, takže kde vás uvidíme? V profesii? V akej? Kam sa chystáte?
5: V stavbárstve.
2: Držíme palce. Pod vašim velením žiadna stavba určite nespadne, ani mosty. Mojou sprievodkyňou je zástupkyňa riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie, pani Slavka Keratová. Ako vyzerá tento prvý ranný blok z pohľadu organizácie a učiteľov?
6: No, dnes už je to lepšie. Podľa mňa najstresujúcejší je ten prvý deň, čiže pondelok. No a už teraz sme nabehli na takú rutinu a je to veľmi dobre.
2: Myslíte si, že sa môžeme pozrieť aj do miestnosti, kde už skúšajú?
6: No, skúsime zaklopať, či nás pustia.
2: Dobrý deň, prepáčte, porota, že vyrušujem z rádia Regina rovno, keďže vidím, že sa sústredene pripravuje študent. Opýtam sa vás, je to náročné pozerať sa na deti, na študentov, ktorých ste mali pod vedením 4-5 rokov a vidíte, že majú napríklad okno, že nič sa neukázalo v tých očiach, keď chytili do ruky ten papierik.
7: No samozrejme je to stres pre tých študentov, ale my tých študentov už poznáme, takže vieme, ako máme reagovať a sme k ním maximálne ústretoví.
2: Ďakujem veľmi pekne, idem teda vyrušiť aj jeho. No, kocky sú jednoducho hodené, už sa nedá cúvnuť. Ako ste sa zatvárili? Čo ste si pomysleli, keď ste si vytiahli číslo?
8: Taká otázka vôbec nie je zlá, náhodou mi to celkom vyhovuje. Sú to veci, ktoré som sa učil, sú to základy chémie. Pokus je celkom hodný, tiež som si ho dobre prezeral a myslím si, že dneska to dopadne celkom fajn.
2: Rozhlasový mikrofón vám priniesol šťastie.
8: To som si istý a ďakujem veľmi pekne.
2: Spali ste vôbec dnes noci?
8: Tak halogen deriváty mi robili nočné mory. Ešte sa mi sníval o citratovom cykle a jediné, čo sa mi stalo, je to, a že som aj dneska nedostal. Ale nejako to spravíme. A káva dneska funguje, aj keď som spal do druhej. Teda nespal do druhej rána, ale to teda nejako dáme.
2: Musím. No, ja už vôbec netuším ani, o čom ste rozprávali, takže ja už som sa úplne stratila a radšej odchádzam z maturitnej miestnosti. Ďakujem veľmi pekne a tvoj pri maturitách. Pozdravujem do štúdia a presúvam sa na ďalšiu strednú školu.
1: Inak toto bolo možno posledný krát, čo použil slovo halogen deriváty. Pozdravujeme, všetci si pamätáme tú trému, to rozbuchané srdce, preto z Reginy stred posielame všetkým maturantom veľa energie a držíme palce.
0: Rádio Regina u vás.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

Dnes nás na strednom Slovensku čaká malá, miestami zväčšená oblačnosť, do poludnia na východe územia až oblačno. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami 15 až 18. Fúkať má prevažne len slabý vietor.

0: Alexander Rybak znel v rádiu Regina Stret. Rybárske preteky štartujú sezónu v Párnici na Orave. Aj o tom bude reč v predpoludnejšom vysielaní rádia Regina Stret.
1: Tento pretek vlastne máme štvordňový, chytá sa 24 hodín non-stop, bodujeme amura, kapra, ryby nad 5 kg. Tento revír je špecifický tým, že je tu strašne veľa starej ryby.
0: V rubrike Svet práva nás budú zaujímať najčastejšie otázky o dedičskom konaní. Prinesieme reportáž z otvorenia historickej klinčiarne a cyklotrasy v Muránskej Hute. A ekonomická abeceda bude o tom, že strach o stratu práce má každý tretí človek.
2: Pätina zamestnancov sa obáva, že v blízkej dobe dostane výpoveď, hoci na to nevidí žiadny dôvod. V súčte s tými, ktorí na to vidia dôvody alebo očakávajú prepúšťanie, sa až 37% zamestnaných na Slovensku bojí, že príde o prácu.
0: Katarína Košíková sa na vás teší po 9. hodine. Od 5. do 9. tu boli s vami v rádiu Regina Stret Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme ešte pekný utorok.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takmer 200-ročný historický dom v Banskej Štiavnici namiesto opravy zbúrali podľa pamiatkarov nezákonne. Študenti Univerzity Komenského budú môcť navštevovať nový predmet Národné obranné sily. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. V Banskej Štiavnici padá k zemi ďalší kus histórie. Takmer 200-ročný banický dom, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky, dal jeho majiteľ zbúrať na miesto opravy. Pamiatkári hovoria o nezákonnom konaní. Prípad už rieši aj prokuratúra. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.
2: U nás samozrejme vlastník nepožiadal o žiadne búracie povolenie, ani my sme takéto povolenie nevydávali. Keď sme sa o tomto dozvedeli, išli tam všetky zložky.
1: Banská Štiavnica je zapísaná v zozname UNESCO. Na nezákonnosť búrania upozornili aj samotní obyvatelia mesta na sociálnych sieťach, mestský poslanec a člen stavebnej komisie Martin Macharík.
3: V týchto banických tzv. Domoch žili obyčajní ľudia, takí robotníci, ktorí nemuseli pracovať v bani. Tento zaujímavý tým, že má takú aj podschodový v podstate, bol taký veľmi malebný ten dom. Posledných 20 rokov sme sledovali ako proste chradne. Ja som aj inicioval v minulosti pamiatkárov, aby teda tam niečo konali a viem, že aj ten majiteľ musel tam robiť nejaké zabezpečovacie práce, ale bolo to robené iba na oko.
1: Študenti Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť od nového akademického roka navštevovať výberový predmet Národné obranné sily. Kurz je súčasťou pripravovaného memoranda medzi univerzitou a ministerstvom obrany. Okrem teoretickej časti bude zahŕňať aj dvojtýždňový výcvik. Po jeho úspešnom absolvovaní získajú študenti 4 kredity. Predmet bude výberový, teda nepovinný. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma tento krok ako štandardnú obmenu mladej generácie cez národné obranné sily.
4: Aj študent na tom niečo získa v rámci kreditov, aj v zásade ako predmet a zároveň máme my ako štát možnosť mať prístup k tomu, aby ľudia mohli absolvovať túto vojenskú službu.
1: Predseda študentskej rady vysokých škôl Patrik Prístupný vidí problém vo forme výučby.
5: Otázne je aj možnosť realizácie takéhoto kurzu, nakoľko ide o dvojtýždňový ucelený kurz a teda prirodzene vzniká otázka, ako bude možné spĺňať aj ďalšie akademické povinnosti.
1: Ministerstvo školstva tvrdí, že tvorba študijných programov či predmetov je v plnej kompetencii univerzít a rezort do tohto procesu nevstupuje. Zámocké hry z Volanské sa po ročnej pauze pre rekonštrukciu budovy divadla Jozefa Gregora Tajovského tento rok uskutočnia. 5. júna ich otvorí hudobná komédia Mandragora domáceho divadla. Festival bude tento rok v menšom rozsahu, obmedzený a menší rozsah programu súvisí s financovaním tohto podujatia. Program zúžili a zrušili väčšinu plánovaných zahraničných divadiel a účinkujúcich. Vedenie divadla zdôrazňuje, že podujatie sa tento rok uskutoční vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je jeho zriadovateľom. Riaditeľ odboru kultúry Peter Černek.
6: To oficiálnou časťou, ktorú prispievame, aby mohlo divadlo zaplatiť honoráre a ďalšie náklady spojené s festivalom je 15 000. Potom sú to nepriame náklady, ktoré sú spojené so zamestnancami, s ubytovaním v rámci nášho portfólia a jedno s druhým, takže tu sú ďalšie tisíce, ktoré sa priamo neodzrkadľujú. Čo sa týka ostatných festivalov, Banskobystrický samosprávny kraj pre tento rok vyčlenil viac ako 100 000 eur na tieto festivaly, ktoré sa snažíme podporovať pravidelne. Napríklad pri Krmnickom Gago je to čiastka 10 000 eur.
1: Premiérový európsky pohár v boulderingu na Slovensku priniesol do centra Liptovského Mikuláša športové výkony 171 pretekárov z Európy a zo sveta. Prvýkrát sa európsky pohár v športovom lezení na Slovensku konal v exteriéri. Na námestí Osloboditeľov vyrástla takmer 5 metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena, ktorá bola vytvorená ako špeciálny prototyp na mieru pre tieto preteky. Volejbalistom roka na Slovensku je tretíkrát za sebou Jakub Ihnát. Hráč českého klubu Lvi Praha doviedol vlani našu reprezentáciu na majstrovstvá Európy.
7: Určite hodnotím uplynulý rok veľmi pozitívne. V Prahe sa nám podarilo získať český pohár, vyhrať českú ligu. Následne v reprezentácii sme postúpili na majstrovstvá Európy, takže to je obrovský úspech volejbalový.
1: Medzi ženami prvenstvo obhájila reprezentačná smečiarka Zuzana Šepeľová. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, do poludnia na východe územia oblačno. Denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolone sa 15 minút zdržíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Medzi Zvolenom a Podzámčokom stratíte 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na obchvate Oždian smerom do Rimavskej Soboty stojí pokázený kamión, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Martine a okolí hlásite hustú hmlu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Dúfam, že nás predpoludním budú počúvať nielen Stredoslováci. Pri mikrofóne bude do 12. Katarína Košiková, pri technike Peter Gazarek. Prinesieme aj aktuálne informácie zo Žiaru nad Hronom, kde na poliklinike skončil súkromný chirurg.
9: Prišla som z Banskej Bystrice na zákrok, ktorý bol plánovaný a myslím si, že aj akutný. No a bohužiaľ dvere boli zavreté a nemohla som sa dostať do ambulancie. Neviem, čo bude ďalej, lebo zákrok mám plánovaný, takže som z toho veľmi nešťastná.
8: Pokračuje maturitný týždeň, maturantom držíme aj dnes všetky palce. Aj predpoludním sa môžete zapojiť do takej malej maturitnej skúšky s rádiom Regina Stret. Naša maturitná otázka bude súvisieť s naším vysielaním, takže ak nás dobre počúvate, nebude pre vás problém zmaturovať. Po pol desiatej zverejníme predpoludnejšiu maturitnú otázku a vy budete mať presne 20 minút na odpoveď.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: S ústnymi maturitami, ktoré sa včera začali na viac ako 600 stredných školách, súvisia aj dnešné živé vstupy Mariany Kovačechovej, jedinečné prepojenie športových výkonov s tými akademickými. Aj takto možno nazvať ústne maturity na strednej športovej škole na triede SNP v Banskej Bystrici. Mladí reprezentanti jednoducho vedia pretaviť stres zo zápasov do dravosti za zeleným stolom. Predsa len, Marianka, na akej škole, teda v týchto chvíľach sme už povedali, a s akými maturantmi zdieľaš ten maturitný stres?
2: Prešla som z evanjelického bilingválneho gymnázia v Banskej Bystrici na strednú športovú školu a myslela som si, že tu budem krájať napätie, ale študenti sú uvoľnení, aj pedagógovia chodia po chodbe už celkom uvoľnení, vraj včera to tu bolo trošku hustejšie, ale to, čo si povedala, že vedia pretaviť stres zo zápasov do dravosti za zeleným stolom, to je úplná pravda, pretože ja som natrafila na študenta, ktorý práve vyšiel z miestnosti, kde ho vyslovene obracali pedagógovia, a jeho príprava na maturity spočívala v tom, že on reprezentoval školu, mal majstrovstva Slovenska vo volejbale, piatok, sobota, nedeľa, a predtým ste sa pripravovali na majstrovstva, takže nebol čas na maturitné prípravy?
3: Bol čas iba pred majstrovstvami Slovenska, ale počas už som to nedával.
2: Ale teraz ste to dali za zeleným stolom.
3: No, trošku šťastia, trošku rozumu a dokopy to vyšlo, že zmaturoval som.
2: A kedy máte väčší stres a zrýchlený tep, keď stojíte na ihrisku, alebo keď ste takto pred komisiou?
3: Podľa toho, či viem alebo neviem. Keď neviem, tak asi pred komisiou, ale väčšinou na ihrisku.
2: Istejší ste si na ihrisku?
3: Áno, áno.
2: Takí sú športovci, aj toto je športovkyňa. Vy máte ktorý šport v obľube?
4: Futbal.
2: Hráte futbal, ale teraz ste tiež vyšli z maturitnej miestnosti, z iných dverí, takže z čoho ste zmaturovali?
4: Maturovala som z odborných predmetov.
2: A všetko už máte za sebou?
4: Nie, toto bol iba prvý deň. Zajtra ma čaká ešte slovenčina a anglický jazyk tiež.
2: Zatiaľ ste spokojná?
4: Zatiaľ som úplne spokojná.
2: Máte maturitný talizman, napríklad loptu futbalovú niekde skrytú?
4: To som bohužiaľ nemala, ale mám za sebou šťastnú stužku, takže dúfam, že mi pomohla.
2: Je tu aj podpora maturantov. Vy ste koho prišli podporiť?
5: Ja som prišla podporiť svoju kamarátku, vlastne ona dneska maturuje z predmetu, ktorý už ja mám za sebou, tak som ju prišla podporiť.
2: A vám to vyšlo?
5: Áno, ja som mala jednotku z toho, takže v pohode všetko.
2: Aká je vaša taktika pri odpovediach? Idete do plného útoku, alebo skôr máte nejakú taktickú obranu a počkáte si, čo sa vás komisia opýta?
5: No, tak ja som sa učila veľa, takže ja idem do útoku.
2: Mojou sprievodkyňou je pani Ľudmila Rochovská. Aký je rozdiel medzi maturitami bilingválneho gymnázia napríklad, z ktorého som prišla, alebo bežnej strednej školy, v porovnaní s vašou športovou školou?
6: Tak ako vám hovorí názov, keďže sme športová škola, tak rozdiel je hlavne v tom, že my tu máme predmety, ktoré sú zamerané na šport. No a čo sa týka nového odboru športový manažment, tak tam už majú žiaci za sebou aj praktickú maturitnú skúšku, ktorú mali pred dvomi týždňami. Takže vlastne už maturujú iba z troch predmetov, hej, teda cudzí jazyk, slovenský jazyk a odborné predmety.
2: Myslíte si, pani Rochovská, že môžeme zaťukať aj na tieto dvere?
6: Áno, samozrejme.
2: Tam by mal byť v porote, teda v komisii, pán riaditeľ Jozef Kucej.
6: Áno, je to tak.
2: Dobrý deň prajem. Mikrofón Rádia Regina Stred opäť vyrušuje aj na tejto strednej škole. Ospravedlňujem sa. Pán riaditeľ, idem rovno za vami. Vy ste trojnásobný olympionik, takže presne viete, čo je to predštartová horúčka. Ako hodnotíte dnešné výkony a včerajšie výkony vašich zverencov aj za zeleným stolom, nielen na ihrisku?
7: Áno, tak naše výkony alebo výkony našich žiakov hodnotím veľmi pozitívne. Makajú naplno, aspoň neviem, či to poslucháči budú vidieť, ale nevidia, budú to len počuť z mojich úst, takže kladne to hodnotím. Malé rezervy by som videl v koncentrácii, ale ináč celková spokojnosť.
2: Pre sklbenie vrcholového športu a štúdia treba tvrdú disciplínu. Majú ju?
7: Áno, šport učí disciplíne a k vytrvalosti. Usmieva sa aj tu náš odpovedajúci žiak.
2: Rovno pri zelenom stole.
7: A môžem povedať, že aj keď nie sú si istí svojou odpoveďou, nevzdávajú sa, bojujú až do konca a vždy sú úspešní.
2: No, držím palce vám, ktorí odpovedáte. Vyšla vám otázka?
8: No ale celkom aj.
2: Tak sa držte a opýtam sa aj tej, ktorá sa pripravuje. Vám sadla otázka?
9: Áno, sadla.
2: Tak nebudem rušiť, odchádzam aj z tejto maturitnej miestnosti. Držím palce nielen pedagógom, ale hlavne študentom dnes a veľa šťastia v tom ďalšom živote profesionálnom. Dovidenia.
0: Rádio Regina u vás.
1: Tretí živý vstup Mariany Kovačichovej po 11. bude už nie o maturitách, ale o výrobe vtáčich búdok. Akciu organizuje Slovenská ornitologická spoločnosť v rámci týždňa dobrovoľníctva.

0: mať doslova na lavičke. Na jeho ambulancii v Žiarskej poliklinike totiž nemocnica vymenila zámky. Pacienti, ktorí prišli na operácie, museli odísť bez zákroku. Nemocnica si za svojím postupom stojí. Ešte vo štvrtok sa priamo pred Žiarsku nemocnicu s poliklinikou vybral redaktor Alexander Ernest.
1: Pacienti od rána prichádzali na objednané zákroky. Lekár ich však priamo z ulice musel poslať domov.
2: Prišla som z Banskej Bystrice na zákrok, ktorý bol plánovaný a myslím si, že aj akutný. No a bohužiaľ dvere boli zavreté a nemohla som sa dostať do ambulancie. Neviem, čo bude ďalej, lebo zákrok mám plánovaný, takže som z toho veľmi nešťastná. Som tu preto, aby som zlepšila svoje zdravie, ktoré teda nie je úplne v poriadku.
3: No ja som bol objednaný tiež, už tu chodím 4. rok. A teraz som mal tiež prísť na jeden zákrok, ktorý už mal byť ako konečný, no ale nie je to umožnené kvôli tomu, že je ambulancia zatvorená. Ale z jakého dôvodu je zatvorená, to nevieme. Neboli sme na to upozornení ani dopredu. Musel som začať stávať a prísť sem aj s manželkou ako doprovod. No ja neviem teraz, ako sa to bude ďalej riešiť.
4: Ja som tu na PNK, vlastne tiež to stojí všetko peniaze, nerobím, nezarábam.
1: Teraz ako budete čakať, alebo čo?
4: Neviem, uvidíme ako pán doktor, ako porieši a uvidíme.
5: Ja dúfam, že to v najbližších dňoch sa to vyrieši, inak teda neviem.
1: Lekár Jan Keher nemohol včas informovať pacientov o situácii, keďže ich údaje mal vnútri. Ráno sa obrátil na riaditeľa nemocnice.
6: Sme ho žiadali, aby mi vstup a operácie, ktoré mali byť vykonané dneska v nasledujúcich dňoch, boli umožnené. Bohužiaľ, pán riaditeľ nám toto neumožnil. Všetky chúlostivé dáta, telefónne čísla, maily sú uchované v ambulancii a na klinike jednodňovej chirurgie, do ktorej vstup mám stále obmedzený.
1: Prevádzkovateľ nemocnice spoločnosť Agel v písomnom stanovisku uvádza ako dôvod ukončenie podnájmu.
7: Po uplynutí výpovednej doby a následnej lehoty na odovzdanie nebytových priestorov nedošlo z jeho strany k ich odovzdaniu. Nemocnica preto pristúpila k zabezpečeniu predmetných priestorov.
1: Na dverách ambulancie visel oznam, ktorý ponúka možnosť využiť inú chirurgickú ambulanciu.
3: Tam je napísané, že na 4. poschodí, že mám ísť na chirurgiu.
5: Netuším, čo je to za chirurga, nemá také príslušné svoje nástroje.
1: Lekár Jan Keher sa obrátil aj na súd.
6: Dali sme predbežné opatrenie, ktoré zatiaľ súd nerieši, pretože má zákonnú lehotu.
1: Zo stanoviska spoločnosti Agel vyberáme.
7: Vzhľadom na prebiehajúce civilnoprávne konanie sa spoločnosť nebude vyjadrovať k detailom veci.
1: Podľa lekára sú v pozadí aj komplikované zmluvné vzťahy. A to nielen s nemocnicou, ale aj so samosprávnym krajom.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludní maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred vám želáme príjemné predpoludnie. Na útorkové cesty je presne 9 hodín 31 minút. Kolona sa tvorí na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa 10 minút. V Bartošovej Lehvodke na hlavnom ťahu osadzujú cestári nové dopravné značenie. Medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu, medzi Zvolenom a Lieskovcom opravujú povrch vozovky, v Kosihovciach osadzajú dopravné značenie. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. A tiež na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Radar meria aktuálne rýchlosť na diaľnici R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smerom na Žarnovicu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj dnes v našom vysielaní Rádia Regina Stred vyjadrujeme symbolickú solidaritu s viac ako 40 000 maturantmi, ktorí majú až do 5. júna ústne maturity. Predpoludnejšia otázka, ktorá je neporovnateľne jednoduchšia ako tie maturitné, súvisí s pravidelnou zdravotníckou rubrikou. Môžete ju počúvať od pondelka do piatka popoludní po 2:45 a ja sa vás pýtam na jej presný názov. Ja ho viem, pretože zdravotnícku rubriku pripravujem, ale viete ho vy? Toto je z ostrých tém, ktorým sa v zdravotníckej rubrike venujeme tento týždeň.
1: Dve ženy z troch počas ich života niekedy trápi inkontinencia. Od veľmi mladého veku, od prvého tehotenstva až po starý vek.
2: Existujú ochorenia, ktoré limitujú rovnovážne schopnosti, ale pokiaľ je ten človek štandardne zdravý, tak určite sa mu budeme snažiť toto vylepšiť.
3: Z pohľadu výživového poradcu ma vždy zamrzí, ak rodičia detí s alergiou na kravské mlieko okamžite siahnu po rastlinných náhradách mlieka.
4: Posledných 5-6 rokov nás presvieča o tom, že sa toto ochorenie vracia. Samozrejme za návrat je zodpovedná predovšetkým nezaočkovanosť.
5: Ten tréning, samozrejme, keď sme šikovní a keď je ten tréner šikovný, vie spraviť kdekoľvek.
0: Naša predpoludnejšia maturitná otázka pre vás znie, aký je názov pravidelnej zdravotníckej rubriky. Odmenou za správnu odpoveď na maturitnú otázku bude pre jedného z vás výlet v spoločnosti mojich kolegov, moderátorov a redaktorov Sylvie Hofmanovej alebo Ladislava Eliaša z piatkovej turistickej rubriky. Kto s nimi pôjde na túru, sa dozviete v piatok predpoludním. Tak píšte alebo pošlite hlasovku. Pripomínam, že máte, tak ako na maturitnú, len 20 minút, aký je názov pravidelnej popoludňajšej zdravotníckej rubriky Rádia Regina Stred.
6: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: predpoveď počasia.
1: Je presne 3:15, prestalo pršať, 19. máj je na strednom Slovensku prevažne polooblačný. Slovenský hydrometeorologický ústav nameral o 9. hodine na Chopku 0, v Liesku na Orave 11 stupňov Celzia, v Žiline 8, v Telgárte bolo 10, podobne aj v Poprade, 7 stupňov bolo na Štrbskom plese, 9 v Liptovskom Mikuláši, 7 ste mali aj v Martine, 12 stupňov mala o 9. Banská Bystrica a Brezno, 14 stupňov Banská Štiavnica, 9 bolo v Sliači, 10 v Žiari nad Hronom, 14 v Prievidzi a v Dudinciach a 13 stupňov mal Lučenec. Meteorologička Martina Sadloňová nám povie, čo môžeme čakať počas dňa.
2: Bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, do poludnia ešte na východe územia až oblačno, ráno teda ešte odnela zhmla, ako som spomínala, a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, prípadne dážď. Denná teplota vystúpi na 18 až 20 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami bude 15 až 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov, a k tomu bude fúkať len slabý vietor.

0: Po tejto pesničke Zuzany Norisovej sa aj mne žiada povedať šššš. Na WhatsApp a mail Rádia Regina Stred nám prichádzajú vaše odpovede na našu maturitnú otázku, aký je názov popoludnejšej zdravotníckej rubriky Pozor. Už na to máte len asi 3 minútky, aby sme dodržali maturitných 20 minút. No a teraz prejdeme k inej pravidelnej rubrike Rádia Regina Stred Liek na dušu o duševnom zdraví. Za rozhodnutím venovať svoj čas druhým často stojí viac než len chuť pomáhať. Ľudia vstupujú do dobrovoľníctva s rôznymi motiváciami.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Motivácie dobrovoľníkov sú rôzne, no často ich spája jedna vec. Potreba byť súčasťou niečoho, čo presahuje ich vlastný každodenný život. Za akými motiváciami prichádzajú ľudia aj počas akcie Týždeň dobrovoľníctva, hovorí Lucia Rosová, ktorá je jej koordinátorkou v Banskej Bystrici a ktorá pracuje v Banskobystrickom centre dobrovoľníctva.
3: Niektorí si to možno naozaj chcú vyskúšať, ale veľa ľudí akoby hovorí, že majú pocit, že niečo by možno mali tej spoločnosti vrátiť. Hej, že povedzme, že my sa máme dobre a niektorí ľudia sa tak dobre nemajú. Idú s takýmto nastavením, že prispieť k tomu, aby sa iní ľudia mali lepšie. A potom sú napríklad ľudia, ktorých zaujíma tá konkrétna oblasť. A niekedy to aj o tom, že sa možno nechajú strhnúť tou myšlienkou, že niekoho to zaujíma, tak sa proste pridajú.
2: Podľa riaditeľky Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici Silvie Cochovej je dobrovoľníctvo výbornou príležitosťou, ako lepšie spoznať samého seba.
4: Nehovoriac o tom, že človek vlastne častokrát prekročí nejakú komfortnú zónu a spozná svoje hranice, je super, keď sa k tomu sám vystaví. Osobne ja vnímam dobrovoľníctvo ako fantastický nástroj na to spoznávať nové témy, nových ľudí, možno bojovať proti nejakým stereotypom a vlastne zlepšovať postoj voči svetu, v ktorom žijeme. Máme tu skúsenosť, že ľudia, ktorí dlhodobo dobrovoľníčia a sú v nejakej téme pravidelne na každej týždňovej báze, že prebiehajú nejaké stretnutia, dokážu vydržať viac ako 3 mesiace, tak sa vlastne mení ich postoj, či už napríklad k seniorom, alebo k deťom, ktoré vyrastajú v ťažkých životných podmienkach, že trošku inak začínajú vnímať tie väzby a citlivujú ten svet okolo. Čiže dobrovoľníctvo je skvelý nástroj, ako budovať veľmi pozitívnu spoločnosť.
2: Lucia Rosová dodáva, že dobrovoľníctvo musí byť prínosné pre obe strany.
3: Niekedy môže prísť človek s nastavením, ktoré povedzme nie je zdravé alebo nie je žiaduce pre prácu s danou cieľovou skupinou.
2: A preto kľúčovú rolu zohrávajú vstupné pohovory, na ktorých koordinátori dokážu identifikovať, či je určitá práca pre toho konkrétneho človeka vhodná alebo nie.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Policajný zbor dostal nové vozidlá. Slúžiť budú na krajských a okresných inšpektorátoch. Pre zosúv pôdy medzi Novákmi a Nitrianskými Sučanmi musia vodiči rátať s obmedzeniami. Dnes malá oblačnosť a teplo do 23 stupňov. Príjemné predpoludne vám želá Peter Mútňan. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD odovzdal Akadémii policajného zboru 79 kusov nových vozidiel. Dodané vozidlá sú súčasťou dvoch rámcových dohôd na spolu 200 automobilov. Posilniť majú výkon služby na krajských a okresných dopravných inšpektorátoch.
5: A najmä sme vymenili autá, ktoré mnohé z nich mali najazdených viac ako 500, 600 dokonca tam bolo. Bola policajka, ktorá mala najazdených 700 000 km na svojom služobnom motorovom vozidle.
4: Ministerstvo podotklo, že sa mu pri obstarávaní podarilo dosiahnuť výrazne výhodnejšie ceny oproti aktuálnym ceníkovým hodnotám vozidiel, a to vďaka nákupu vo väčšom objeme. S niekoľko týždňovými obmedzeniami musia rátať vodiči na hlavnom ťahu z Hornej Nitry na Trenčín, ktorý denne využívajú tisíce šoférov. Na ceste medzi Novákmi a Nitrianskými Sučanmi sa cez víkend zosunula krajnica. Slovenská správa ciest tvrdí, že problém evidovala už skôr. Dážď situáciu ešte zhoršil. Cestári stihli ešte pred zosuvom vybrať firmu na opravu. Doplňa hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
6: I hneď po podpise zmluvy sa začne so sanáciou zosuvu. Práce by mali trvať najviac 3 týždne a doprava bude premávať striedavo v jednom jazdnom pruhu.
4: Žilinskí hasiči zasahovali počas pondelkovej noci pri požiari auta na parkovisku pri obchodnom dome v centre v Žiline. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie. Požiar auta bol hasičom nahlásený pred 4 hodinou ráno. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb. Následkom požiaru vznikla majiteľke vozidla materiálna škoda predbežne v sume 6500 eur. Obec Ľubela získala z fondu na podporu umenia 16 500 eur. Použije ich na nákup novej zvukovej techniky do kultúrneho domu. Technické vybavenie prispieje ku kvalitnejším kultúrnym podujatiam a spoločenským akciám pre obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Pokračuje starosta Erik Gemzický.
7: Týchto 16 500 eur je zahrnutá zvuková technika, nákup mikrofónu, reproduktorov, ale aj mixážneho pultu a takisto aj mobilného pódia. Máme zrekonštruovaný kultúrny dom s novou svetelnou technikou a chýbala nám už len zvuková technika. Sa tešíme na nové možnosti, ktoré nám táto investícia prinesie.
4: Obec sa na financovaní projektu podieľa 5%. Pajasene žliaskatý patrí k najagresívnejším invázným stromom sveta. Druh pochádzajúci z Ázie sa vyskytuje aj na Slovensku. Rýchlo sa šíri v krajine, vytláča pôvodné druhy rastlín a prerásť dokáže aj cez asfalt či múry. Výrub strom neoslabí, naopak stimuluje jeho invázne správanie. Informovala o tom správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Na účinné odstránenie dospelých jedincov pajasenia sa v podmienkach Slovenska odporúča najmä injekčná metóda. Fernando Gurič skončil po 4 rokoch na poste trénera mužskej hádzanárskej reprezentácie. Naposledy viedol náš tím v nedeľu v Severnom Macedónsku. Po 15-gólovej prehre Slováci opäť nepostúpili na majstrovstvá sveta. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo dážď. Najvyššia teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
4: Na cestách je to zatiaľ bez nehôd, kolón či policajných radarov. Na viacerých úsekoch pracujú cestári. V Bartošovej Lehôtke na hlavnom ťahu osadzujú nové dopravné značenie. Medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu, medzi Zvolenom a Lieskovcom opravujú povrch vozovky, takisto opravujú povrch vozovky aj v Podkrývani na hlavnom ťahu a rovnako aj medzi Lučencom a Ľuborečou. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, tu pri prejazde zvýšte opatrnosť. A medzi Tisovcom a horským priechodom z Bojská kosia trávu. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Hlavná rybárska sezóna sa na všetkých kaprových a lipňových vodách začína 1. júna. V Párnici na Orave však mali rybárske preteky už v predstihu.
8: Tento pretek vlastne máme štvordňový, chytá sa 24 hodín non-stop, bodujeme amura, kapra, ryby nad 5 kg. Tento revír je špecifický tým, že je tu strašne veľa starej ryby.
2: Celú reportáž si vypočujete o pár minút. Spoločnosť vám robia Katarína Košíková a Peter Gazarek. Sme radi, že nás počúvate a že ste sa aj dnes predpoludním zapojili do maturít s rádiom Regina Stred. Zhruba 4 minúty pred 10. ubehlo maturitných 20 minút, ktoré ste mali na odpoveď. Po pol 11. počúvajte, či ste zmaturovali.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Ako sme už pred chvíľou na Regine Stred povedali, hlavná rybárska sezóna sa na všetkých kaprových a lipňových vodách začína 1. júna. Mnohí nadšenci z rybárskych organizácií však vychádzajú rybárom v ústrety organizovaným pretekov ešte pred oficiálnym štartom sezóny. Nedočkaví rybári si tak na pretekoch môžu chytiť kapitálne úlovky aj v máji, mimo hlavnej sezóny. Na takýchto rybárskych pretekoch v Párnici na Orave nahrávala Zdenka Prilepková.
1: Rybárske preteky v Párnici na jazere s režimom chyť a pusť už druhý rok po sebe organizujú miestni nadšenci, aby svojim kolegom dopriali majovú rybačku, na ktorej si môžu chytiť kapitálne úlovky, hovorí organizátor pretekov MK Gold Carp Peter Kutaj.
2: Tento pretek vlastne máme štvordňový, chytá sa 24 hodín non-stop, bodujeme amura, kapra, ryby nad 5 kilo. Tento revír je špecifický tým, že je tu strašne veľa starej ryby a dala sa tu nová obsádka. Od váhy dákých 12 až 15 kg sa tu pohybujú tie kapitálne ryby. Teplota vody je dobrá, celkovo počasie je dobré, takže ja si myslím osobne, že tá menšia zmena, aj ten dážď by prekysličil tú vodu a prinesie nám viac záberov, viac úlovkov. Každý rok tu ide o to, že sa tu stretávajú tí domáci pretekári. Takéto preteky by mohli tú vodu otvárať s tým, že tej rybe sa naštartuje apetit, rozkrmí sa, tá ryba sa rozpláva a úplne inak to bude fungovať toho prvého. Júna.
1: Štvordňových pretekov, počas ktorých rybári chytali 24 hodín denne, sa pravidelne zúčastňujú najmä domáci rybári, ktorí tento revír dokonale poznajú. Jedným z nich je aj Jan Vanko, ktorý si majovú rybačku na tomto revíri pochvaľuje.
3: Je to taký dobrý pocit prísť medzi chalanov kamarátov a pomerať si trochu tie sily s nimi. A je to práve oddychu, presne prídeš tu, ponavážaš, ponahadzuješ a ideš na to, kto by ako prvý. Podarila sa mi aj pekná ryba včera chytiť, hneď 10 alebo 15 sekúnd ponahodení, takže som veľmi rád, že som to bol prvý, že sa zahájil sezónu.
1: Pre niektorých rybárov sú majové preteky na revíri v Párnici o meraní síl so súpermi, pre iných najmä o taktike a vyčkávaní na kapitálny úlovok. Podľa rybára Lukáša Mahúta z Párnice je dôležité pravidelné zakrmovanie a trpezlivé čakanie.
4: Je to májový pretek, kedy je tu na zákaz aj, čiže tá voda je oddychnutá, dá sa tu pekne zachytať. Ten režim pomáha tomu, pekné sú tu ryby a na tých pretekoch sa to aj ukazuje. Je to už také, že už niektoré týmy sa hecujú medzi sebou, už keď ide ten pretek. Už z minulého roku vieme, že už ktorí vedia pochytať riadne, tak sa hecujeme. No ale nie každému to vyjde, podľa predstav.
1: Májové preteky na odstavenom ramene Oravy v Párnici na jazere s režimom chyť a pusť ukázali, že práve režim chránenia rybám vyhovuje. Podľa predsedu miestnej rybárskej organizácie v Dolnom Kubíne Martina Bartoša je práve dobre zarybnený revír, v ktorom sú ryby chránené, pre rybárov atraktívny.
5: Vzhľadom na to, že zákon nám povoluje organizovať preteky na jazerách, tak tí rybári si tak môžu ešte tak pred tou sezónou vyskúšať, čo platí na tie ryby. Keďže je tu režim chránenia a ryby sa tu púšťajú, obsádka tu zostáva, takže tie druhy aj kaprov alebo amurov alebo jednotlivých šťúk a zubáčov dokážu narásť do trofejných veľkostí. Takže tej rybe dávame šancu, aby proste vyrástla a takto je atraktívnejšia pre rybárov.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Aj dnes odpovedáme na posluchácke otázky, ktoré súvisia s dedením, pokračuje Mário Špilberger.
2: Zistil som, že majetok, ktorý je súčasťou dedičského konania, podlieha exekúcii. Môžem odmietnúť len konkrétnu časť dedičstva? Odpovedá notárka Katarína Valová.
3: To by bolo veľmi nespravodlivé aj voči veriteľom poručiteľa, preto zákon toto nepripúšťa. Dedičstvo môžem odmietnúť len v celosti. Z pravidla dá notár lehotu jedného mesiaca na to, aby si to rozmysleli teda dedičia, keď vedia, že sú tam nejaké dlhy.

0: alebo exekúcie a do jedného mesiaca teda musia vyhlásiť, či dedičstvo odmietajú alebo neodmietajú. Avšak ak už počas tejto lehoty svojim počínaním dali najavo, že dedičstvo nechcú odmietnúť, tak v takomto prípade odmietnutie nie je možné. To je napríklad situácia, že už sa nasťahovali do poručiteľovho domu, tým vlastne dali najavo, že chcú mať ten majetok a už tu na odmietnutie neprichádza do úvahy.
1: Môžem počas dedičského konania niekoho splnomocniť?
0: Splnomocniť možno vždy za každých okolností. Môžem splnomocniť v prvom rade advokáta alebo advokátsku kanceláriu, ale bežne je aj splnomocniť inú fyzickú osobu, aj kľudne bez právneho vzdelania. Z pravidla býva splnomocnený vždy iný dedič, ale to len za predpokladu, že teda medzi nimi nie sú žiadne spory, že sa na tom zastupovaní dohodli a ich záujmy nie sú vo vzájomnom rozpore. Toto splnomocnenie potom rozlišujeme, či je na celé konanie, ale môže byť aj len na nejaký konkrétny úkon.
1: Ako prebieha dedičské konanie z pohľadu dediča od predvolania až po ukončenie konania?
0: Ten si nájde list od notára, to je už situácia, keď vlastne prišiel úmrtný list z matriky na súd. Súd pridelil dedickú vec notárovi. Notár ako prvý úkon robí to vyšetrenie v notárskom centrálnom registri závetov, či nie je spísaný závet. Vyhľadá si vo všetkých dostupných verejných registroch majetok poručiteľa. Napriek tomu, že tých verejných registrov už sú napojené na notárskú komoru veľa, aj vyše 30, myslím, tam máme tých pripojení, tak vždy je ešte možné nájsť nejaký majetok, ktorý nie je nikde evidovaný, napríklad nejaká zbierka obrazov alebo nejaké šperky. A preto ten list, čo dostanú dedičia od notára, je na to. Je to vlastne predvolanie na tzv. Predbežné vyšetrenie, kde sa bude pýtať ešte notár na tento majetok, že či nejaký sme opomenuli. A keď už má notár súpis celého majetku a má zistený aj okruh dedičov, či už zo závetu alebo zo zákona, tak predvolá dediča na pojednávanie.
1: Na tomto pojednávaní sú už všetci dediči. Tí sa môžu dohodnúť na rozdelení dedičstva. Ak sa nedohodnú, notár rozhoduje podľa dedičských skupín.
2: Rádio Regina Stret, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
2: Na Detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
1: Román Jany Iru, Detvanka, vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: 10 hodín 32 minút. V Zlatých Moravciach na Bernolákovej sa pred poliklinikou zrazili dve autá. Prejdite striedavo. Kolona sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad stojí odstavené osobné auto. Na viacerých úsekoch pracujú cestári. Medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu. Kosia aj medzi Tisovcom a Horským priechodom z Bojská. Medzi Zvolenom a Lieskovcom a tiež medzi Lučencom a Ľuborečov opravujú povrch vozovky. V Kosihovciach osádzajú dopravné značenie, na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice. Cestári sú aj za Kocihov smerom do Rimavských Zalužian. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Z Rádia Regina Stred želáme na utorkové cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte besplatne 0800 900 800.
4: Sai che succede, amica mia?

0: maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
1: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
2: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
1: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
0: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
1: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
2: výlet s našimi turistickými moderátormi
1: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
0: Maturity v Rádiu Regina Stred.
3: Naša dnešná predpoludnejšia maturitná otázka súvisela s pravidelnou zdravotníckou rubrikou Rádia Regina Stred, o ktorú sa vo vysielaní starám ja. Môžete ju počúvať od pondelka do piatka, popoludní, po tri štvrte na dve. Chceli sme od vás jej presný názov. Poslucháčka Zuzana napísala zdravie a životný štýl. Katarína z Kysuckého Nového Mesta si myslí, že je to zdravotnícka poradňa, podobne aj Vierka z Liptova. Podľa Danky zo Štiavnika sa zdravotnícka rubrika nazýva O zdraví. Milan zo Zvolena, Terry z obce Lázany, Helenka z Hriňovej a Ivan z Krivej na Orave napísali, že zdravie nadovšetko. No a dostali sme aj dve hlasové správy od poslucháčok Macky a Milky.
4: Na druhá maturitná otázka si žiada odpoveď. Zdravie nadovšetko, Marcela.
5: Zdravotnícka rubrika sa volá Zdravie nadovšetko. Tak sme radi, že si zopakujeme takú menšiu maturitu. Milka.
3: A aká je teda správna odpoveď? Takto znie jingle, ktorým sa začína pravidelná zdravotnícka rubrika Rádia Regina Stred popoludní po tri štvrte na dve.
6: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
3: Zdravie nadovšetko, veru tak, teším sa zo všetkých, ktorí ste zmaturovali, ale aj z vás, ktorí ste to skúšali. Odmenou za správnu odpoveď bude pre tých, ktorí sa do piatka do našich maturít zapoja, turistický výlet v spoločnosti mojich kolegov, moderátorov Silvie Hofmanovej alebo Ladislava Eliaša z piatkovej turistickej rubriky. Kto s nimi pôjde na túru, sa dozviete, ako som povedala, v piatok predpoludním. Maturity s Rádiom Regina Stred môžete absolvovať aj v našom popoludňajšom vysielaní.

0: Po Zdenke Prednej sa s rádiom Regina Stred presunieme do starej klinčiarne v Muránskej Hute v okrese Revúca, ktorá dostala nové využitie. Už od nastávajúcej letnej sezóny bude slúžiť nielen turistom, ale aj miestnym obyvateľom. Novinkou je i cyklotrasa do susednej obce. Viac zisťoval Branislav Caban.
1: Budova klinčiarne bola postavená v roku 1865. Ako napovedá jej názov, slúžila na výrobu klincov, ale aj pracovných nástrojov. Neskôr v nej bol hostinec, škola či obchod s potravinami. Nakoniec však skončila prázdna a bez využitia. Obec preto pripravila kompletnú rekonštrukciu, ktorú završila v polovici mája. V obnovenej budove bude sídliť okrem iného informačné centrum. Starosta Muránskej Huty Marian Szent-Andrási.
2: Ešte to personálne zlaďujeme, aby sme to dokázali financovať, ale tento priestor, kde práve stojíme, bude kedykoľvek pre turistov otvorený. Hlavne by sme radi víkendy a také, kedy sú tie návaly väčšie. Dá sa tu sadnúť, dať si kávička, dať si nejaké občerstvenie a fungovať tu tak, že dostane tu každý turista informácie.
1: Okrem turistov však bude klinčiareň slúžiť aj miestnym obyvateľom. Samospráva ju chce využívať na viacero účelov.
2: Už teraz sme sa rozhodli napríklad prvé referendum, ktoré bude teraz, tak skúsime robiť tu, takisto by sme už urobili v týchto priestoroch voľby. Bude to aj pre tých ľudí prístupnejšie. Budeme sa snažiť maximálne využívať tento priestor, aby to tu žilo, aby to malo svoj zmysel.
1: Muránska huta sa postupne stáva jednou zo vstupných brán do Národného parku Muránska planina. Podľa riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER Jaroslava Hrica v regióne zaznamenávajú postupné zvyšovanie počtu turistov.
3: Návštevnosť na Moránskej planine nám naozaj utešenie rastie, že to je jedna z, nie že z mála lokalít, ale nie každá lokalita na GEMER je taká, že zaznamenáva taký náraz návštevníkov ako Muránska planina, či už je to obec Muráň, alebo aj iné lokality ako Zbojská, Tisovec a samozrejme aj Muránska huta, ktorá možno bola trošku v takom závetri, že nebola na prvej rane, ale naozaj je tu pekný nástup na cyklotrasy, turistické trasy.
1: Nová trasa pre cyklistov pribudla v obci práve v čase dokončenia obnovy klinčiarne. Vedie niekoľko kilometrov po lesných cestách až do susednej dediny.
3: Veľmi pomohlo prepojenie Muránskej huty a Muránskej Zdychavy. Tam vlastne obec robila aj vysypanie cyklotrasy štrkom alebo šotolinou, takže ten potok, ktorý bol ťažšie prejazdný, je teraz veľmi pekne sprístupnený a je to možno aj pre takých menej náročných cyklistov.
1: Väčšina nákladov bola hradená z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Predsedníčka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Daniela Volenská.
4: V Muránskej hute sa naozaj podarili dva krásne projekty a celková finančná hodnota bola v sume takmer 700 000 eur. Bajský.

0: O striedmosti hovorí viacero slovenských prísloví. V najlepšom treba prestať, prípadne aj to slovenské. Keď ti najlepšie chutí, prestaň jesť.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Ako dlho by ste vydržali bez jedla? V relácii Pocit hladu z roku 2025 zaznelo prekvapivé číslo.
3: Takže 10 dní ste už vydržali vlastne.
4: 11.
2: A na jedlo nepomysleli ani hladní herci v 87.
5: Myslela som, čo sa týka konzumácie.
6: Ach, konzumácie, taká nízka próza, žalúdok.
7: Ja myslím na iné veci. My sme spoločnosť ľudí, ktorí majú vznešené poslanie. Rozsvecovať po slovenskom vidieku fakľu kultúry.
8: S mesom. Keď sa stretnem s čerstvým mesom, je mi celkom jedno, kde som.
2: Platí príslovie, keď ti najlepšie chutí, prestaň jesť. A kde je vlastne hranica zdravej sýtosti? Odpovedá odborníčka na výživu Katarína Chomová.
9: Fyziologicky by sme mali prestať jesť v takom momente, keď sa cítime sýty, ale nie plný. Ak dlhodobo trávenie zaťažujeme nadmerným množstvom energie alebo nadmerným prísunom stravy, a telo presúva vlastne energiu od rôznych dôležitých procesov do trávenia, čo znamená, že výsledkom potom namiesto sýtosti a namiesto dostatku energie môžu byť práve tráviace ťažkosti, paradoxne únava či naberanie na hmotnosti. Je dôležité jesť pomaly, vnímavo, vnímať signály sýtosti a nie jesť, tak povedec, do rezervy.
10: Život má chuť, ty si môj striedavý prúd.
2: Niekedy sa hovorí, že jesť by sa malo do naplnenosti 80% žalúdka.
9: Ono je to asi ťažké odhadnúť, tých 70-80%, ale ja osobne si myslím, že sa dá spoľahnúť na tie signály nášho tela, že pokiaľ človek trošku vedome je a trošku načúva, tak veľmi rýchlo bude vedieť, že kde je tá hranica sýtosti.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiari nad Hronom opravujú kultúrny dom za 120 000 eur. Na Horehroní pripravujú letnú turistickú sezónu aj s viacerými novinkami. Dnes malá oblačnosť a teplo do 23 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. Samospráva v Žiari nad Hronom po dohode so súkromným zriaďovateľom dvoch stredných škôl opravuje kultúrny dom, v ktorom tieto školy sídlia. Mesto priestory v minulosti predalo a dnes mu patrí už len polovica objektu. V súčasnosti prebieha oprava vonkajšej fasády. Náklady sa vyšplhali na 120 000 eur. Mesto sa o ne delí so spomínaným zriaďovateľom škôl v rovnakom pomere. Ako uviedla hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, zriaďovateľ sa zároveň zaviazal, že v plnej výške uhradí rekonštrukciu atiky, čistenie stĺpov a pieskovcových tabúľ za približne 7 000 eur.
2: Aktuálne prebieha oprava fasády, čistenie spodku a nátier múrov, ktoré boli pošpinené a posprejované. Ďalšie práce by mali ísť, vyspravia sa praskliny, atika, pieskovcové tabule. Chceme to dať všetko do pekného stavu. Farba sa bude mierne meniť. Chceme sa však ale priblížiť farbám mesta, aby zostali zachované. Pôjde o hnedobielosivý odtieň.
1: Regionálne centrum autistov v Žiline si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho fungovania. Žilinská základná škola pre autistov bola vôbec prvou takouto školou zriadenou na Slovensku. Postupne pribudla materská škola, denné centrum a súkromná praktická škola. Svoju činnosť následne rozšírilo aj na Kysuce a v Čaci zriadilo elokované pracovisko. Podľa riaditeľky Beáty Matušákovej je detí diagnostikovaných s autizmom viac ako v minulosti.
3: Tie možnosti rôznych poradenských centier je oveľa už lepšie zastrešené rôznymi diagnostickými testami, že už napríklad v 2 rokoch sa dá diagnostikovať, že je to dieťa v tom autistickom spektre, čo predtým nebolo možné, ale určite sú tam aj predpoklady nejakého dedičného charakteru.
1: Vo štvrtok pri príležitosti 20. výročia pripravujú benefičný koncert. Na letnú turistickú sezónu sa už pripravujú aj na Horehroní. Okrem tradičných aktivít tamojšia turistická organizácia chystá aj novinky. Pokračujú už aj zabehnuté aktivity. Hovorí Slavka Pančáková z OOCR Horehronie.
4: Z tých starších, ktoré sa nám každoročne opakujú, je to napríklad výlet, organizovaný celodenný výlet s bojnickou strelou do sedla Chlípavica. Výlet začíname v podstate tu v Brezne a potom turistickým vláčikom prechádzame cez Salaš z Bojska až do sedla Chlípavica.
1: Dodáva, že zaujímavosti čakajú turistov aj na horehronských cyklodrezinách.
4: Doplnili sme ju v podstate o nočné jazdy, čo je ešte väčší zážitok, možno že aj trošku adrenalinový, a pridáme k týmto cyklodrezinám aj večerné pozorovanie hviezd.
1: Už dnes popoludní zabojujú futbalisti druholigového Zvolena v baráži o účasť medzi slovenskou elitou. V domácom prostredí privítajú predposledný tím najvyššej súťaže Komárno. Odvetný duel na programe v sobotu v Zlatých Moravciach. Pre Zvolenčanov ide o historický moment. Tréner Dušan Tóth.
5: Znamená to strašne veľa, aj ja keď si spomeniem nejaký vo svojej kariére, tak v podstate stojíme možno pred takým zápasom, ako keď som hral za Košice a vylosovali nám Spartak Moskva. Tak je to super, no len dôležité bude, aby sme obstali dôstojne v tom zápase, ale ja tomuto mužstvu verím, myslím si, že máme to dobre vyskladané, máme aj skúsení aj mladých hráčov, takže zápas sa začína za stavu 0-0 a keď dokážeme v tom dvojzápase dať o jeden gól viac ako super, tak to bude super.
1: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo dážď. Najvyššia teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na cestách je to zatiaľ bez nehôd, kolón či policajných radarov. Na viacerých úsechoch pracujú cestári. Medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu. Medzi Zvolenom a Lieskovcom opravujú povrch vozovky. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. A medzi Tisovcom a horským priechodom z Bojska kosia trávu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Katarína Košiková a Peter Gazarek, dvojica, ktorá bude s vami ešte do obeda. Obnovená hasičská zbrojnica v Žarnovici, to je jedna z nasledujúcich tém, ale pripravená je aj ekonomická abeceda o strachu zo straty práce.
7: Petina zamestnancov sa obáva, že v blízkej dobe dostane výpoveď, hoci na to nevidí žiadny dôvod. V súčte s tými, ktorí na to vidia dôvody alebo očakávajú prepúšťanie, sa až 37% zamestnaných na Slovensku bojí, že príde o prácu.
6: A v živom vstupe o chvíľu nám Mariana Kovačechová povie o výrobe vtáčích búdok, ktorú organizuje Slovenská ornitologická spoločnosť v rámci Týždňa dobrovoľníctva.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Marianou Kovačechovou.
1: Celý tento týždeň je nielen maturitný, ale je aj týždňom dobrovoľníctva. Informujeme vás o ňom v našom vysielaní. Zajtra bude Peter Cítení v záhrade spomienok vo Zvolene, vo štvrtok Janka Grajciarová v obci Dražice v okrese Rimavská Sobota. No a do čoho si sa, Marianka, v rámci dobrovoľníctva zapojila dnes predpoludním ty?
2: Vyskúšame.
3: Ja aj Katka zastihla si nás práve v momente, kedy sme položili strechu na prvej vtáčej búdke. Slovenská ornitologická spoločnosť organizuje v rámci týždňa dobrovoľníctva výrobu vtáčich búdok na Hronskom predmestí 5 v Banskej Bystrici. Ešte stále sa môžete do tejto činnosti zapojiť aj vy. No a prečo vtáčie búdky práve v tomto období? Pýtala som sa tých najpovolanejších, pán Imrich Kováč, ktorý je šéfom Slovenskej ornitologickej spoločnosti tu v Banskej Bystrici. Tak prečo práve vtáčie búdky teraz?
4: No, tento termín sme vybrali preto, že vlastne sa budú umiestňovať na jeseň, aby sa tie búdky zžili s prostredím a vtáky si nájdu na jar zžité s nimi. Tá búdka sa žije s prostredím v otokách. A čo je dosť dôležité, že tie búdky môžu vtáky využívať aj na zimné prespávanie v búdkach. Samozrejme, búdky sa vyvesujú alebo vyvesajávajú na jar, keď je hniezdne obdobie. No ale my to robíme teraz, keď je príjemné prostredie a dáme ich na jeseň.
3: Teraz je krásne počasie, takže robote praje. Inak čo by za to dali maturanti, keby vám dnes mohli pomáhať a nemuseli by byť za zeleným stolom? Jeden zo študentov, ale iba tretiak zatiaľ, je aj Matúš. Vy ste prečo prišli dnes na tento workshop, na túto dielňu?
5: Dobrý deň, tak ja som sa rozhodol tento rok zapojiť. Prišiel som sem so svojou mamou. Ona sa takto zapája každý rok a myslím si, že je veľmi dôležité takýmto spôsobom sa zapojiť, či už na pomoc druhým ľuďom, alebo pomôcť v okolí, čiže buď niečo upratať, alebo takýmto spôsobom aj pomôcť prírode.
3: Je potrebné pochváliť naozaj zamestnancov Univerzity Matia Bela, špeciálne teraz ženy z knižnice, pretože vy sa každoročne zapájate do takýchto aktivít.
6: No ja sa zapájam druhý rok. Minulý rok som sa zapojila tiež s touto organizáciou a boli sme vynášať už hotové budky pre sovy na Urpine, čo bolo celkom zaujímavé aj dobrodružné, pretože sme to dávali do výšok, tým pádom sme asistovali pri rebríku, aby pán mohol tam tú budku dať. A napríklad ja som rodená Bystričanka, na tom mieste, kde sme dávali, som bola prvýkrát v živote, takže bolo to úplne, úplne super.
3: Môžem meno poprosiť?
6: Euka.
3: A vaše?
7: Lucia.
3: Vy ste prišli aj so svojím synom, takže vedíte ho k dobrovoľníctvu. Každoročne sa zúčastňujete takýchto aktivít aj vy?
7: Snažím sa. My sme ako univerzitná knižnica už dlhé roky akoby prijímateľom tej dobrovoľníckej práce. Máme dobrovoľnícky program a preto sme sa rozhodli pred niekoľkými rokmi, že to chceme tej spoločnosti nejako vrátiť. A vytvorili sme si akoby také korporátne dobrovoľníctvo, čiže v týždni slovenských... týždni dobrovoľníctva, to už je profesionálna deformácia. V týždni dobrovoľníctva sa všetci snažíme zapojiť a snažíme sa teda aj potom tých našich mladých, tie naše deti takto zapájať.
3: Nebojíte sa ani vrtačiek?
8: Nie, nebojíme sa, ja sa volám Erika a chcem

0: Čo teraz robíme?
1: No teraz vlastne našim cieľom tejto aktivity je vyrobiť 3 vlastne búdky. 2 klasické uzatvárateľné búdky a 1 polobúdku pre žltochvosta domového. Veľmi účastníci sú veľmi aktívni. Jednu už budku máme a máme na to ešte 2 hodiny, ale vyzerá, že to všetko pekne stihneme. My sa vlastne aj porozprávame o tých vtákoch, že prečo hniezdia, prečo vlastne sme pre nich tu, aby mali svoje domovy, lebo občas sa stáva, že tie stromy nám sa vyrúbu alebo nemajú hniezdeť kde.
0: Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte na Hronské predmestie 5 do Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
2: Rádio Regina Stret na cestách s Marianou Kovačekovou.
3: Všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľničkám s dobrým srdcom venujeme teraz z Rádia Regina Stred nasledujúcu pesničku od speváčky Barbary Hral na trúbku.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Aj keď mesto Žarnovica svoju hasičskú zbrojnicu v minulosti čiastkovo opravovalo, podstatné problémy starej budovy zostávali. Samospráva sa preto minulý rok rozhodla situáciu riešiť komplexne a požiadala o externé financie na rekonštrukciu zbrojnice. O tom, v akých podmienkach doteraz pracovali tamojší dobrovoľní hasiči a o čo im stará budova spôsobovala, porozprával Radoslavovi Haringovi, veliteľ dobrovoľných hasičov v Žarnovici, Adam Sitár.
1: Ten priestor bol taký, aký bol. Hej. Čo sa týka šatní, tak tam to bolo celkom v pohode. Strecha bola v takom štádiu, že bavíme sa o snehu. Bol problém v zime napríklad. Hej. Napadlo 20 cm snehu. My sme sa báli, že nám padne tá strecha na hlavu. Tak sme šli hore a z tej strechy sme ten sneh odhadzovali.
2: A nebol to jediný problém. Budovu trápila aj nefunkčná kanalizácia, veľké úniky tepla či vysoká spotreba energií. Mesto preto podalo projekt na zníženie energetickej náročnosti tohto objektu. Pokračuje primátorka mesta Žarnovice Alena Kazimírová.
3: Keďže už tam boli zastaralé systémy, preto sme podali projekt, kde sme boli úspešní z environmentálneho fondu, na ktorý sme teda mali ešte minulý rok schválených cca 210 000 z operačného programu Slovensko. Firma,

0: ktorá bola úspešná, nám dala sumu 156 tisíc zhruba z DPH. No a spolufinancovanie tu nebolo, ale sme postupne prišli na veci, ktoré teda neboli opravnené výdavky a vymenili sme krytinu a bleskovo sme menili. To bola aj ďalšia časť, ktorú sme teda z našich finančných prostriedkov riešili. No a potom nám vybuchla kanalizácia, takže na celý tento projekt zhruba sme aj spolu s tými, čo sme získali, bolo spolu vynaložených 204 tisíc eur.
1: Do tejto sumy sa okrem samotného zateplenia budovy zmestilo aj nové kúrenie, tepelné čerpadlo, fotovoltika na streche s batériovým úložiskom, ako aj výmena osvetlenia. Opravenú budovu už opäť využívajú dobrovoľní hasiči. Počas rekonštrukcie sa však ukázali aj ďalšie veci, ktoré by si v budúcnosti zaslúžili pozornosť. Podotýka primátorka mesta.
0: Bol tam služobný byt, ktorý plánujeme zrekonštruovať, lebo rozvody elektrické sa neboli predmetom rekonštrukcie, tak tam musíme nejaké úpravy urobiť a potom niekedy na hasiční zvonka boli schody, bola zvlášť taká miestnosť, hasadačka pre hasičov, tak to chceme obnoviť, takže ešte nás čakajú nejaké také tie úpravy, ale som rada, že sme teda urobili aspoň tieto veci, takže dali sme aj z našich finančných prostriedkov, asi by nebolo vhodné, aby sme dávali fotovoltaiku na starú škridlu, takže sme aj k touto cestou vyšli.
1: Radosť z obnovenej zbrojnice majú aj dobrovoľní hasiči v Žarnovici, no k úplnej spokojnosti im však chýba ešte veľa. Ako povedal ich veliteľ Adam Sitár, najmä technika.
2: Ja som písal osobne pánovi Šutajovi Štokovi, že či by bolo možné niečo nám prihodiť k tej hasični, nejakú cisternu minimálne. Máme Tatra 815 a jednoducho minimálne expanznú nádrž, nech tá Tatra má stály vzduch. To sa týka toho hlavne, že ten kompresor, že by to dobíjal tú expanznú nádrž. A batériu sme si kúpili za svoje, aby nám to dobíjalo stále tú batériu, nech sme výjazdu schopní na 100%.
3: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred.
0: Večerné reflexie.
4: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
5: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
4: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačichová. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
6: Pekné predpoludnie prajeme z Rádia Regina Stredná. Útorkové cesty je 11 hodín 32 minút. Nehoda sa stala na viazde do Tlmáč z Levíc. Zdržanie nehlásite. V Bartošovej Lehvodke na hlavnom ťahu a tiež v Kosihovciach osadzujú cestári nové dopravné značenie. Medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu, medzi Zvolenom a Lieskovcom opravujú povrch vozovky, pracujú aj medzi Lučencom a Ľuborečou. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice. Pri prejazde zvýšte opatrnosť, medzi Tisovcom a horským priechodom z Bojská kosia trávu a cestári vás môžu obmedziť aj za Kocihou smerom do Rimavských Zalužian. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bola kapela Gladiator. Aj 10 minút po pol 12. máte naladené naše rádio Regina Stred. Prieskum jedného z pracovných portálov sa zaoberal tým, či sa obávame o stratu práce a ako s tým súvisí umelá inteligencia.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Väčšina z nás sa nebojí, že stratí prácu. U veľkej časti opýtaných, ale takéto obavy existujú. Ľubica Melcerová z jedného z pracovných portálov.
3: Pätina zamestnancov sa obáva, že v blízkej dobe dostane výpoveď, hoci na to nevidí žiadny dôvod. V súčte s tými, ktorí na to vidia dôvody alebo očakávajú prepúšťanie, sa až 37% zamestnaných na Slovensku bojí, že príde o prácu. Straty práce sa nebojí len čosi viac ako polovica zamestnankyň a zamestnancov.
2: Oproti roku 2024 však obavy zamestnancov narastli.
3: V porovnaní s výsledkami z roku 2024 ide o pomerne veľký nárast, ktorý sa o prácu bála necelá štvrtina. Stúplo najmä množstvo tých, ktorí na výpoveď nevidia dôvod. Je ich raz toľko. Ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa sa obávajú viac muži ako ženy. Zatiaľ čo v prípade žien to tvrdí tretina, u mužov 41%.
2: Dôvodom obávy je najmä aktuálna situácia na trhu práce a hromadné prepúšťania. Práve jeden zo stredoslovenských krajov sa v tomto rebríčku nachádza vysoko.
3: Najväčšiu neistotu cítia zamestnanci v Prešovskom kraji. Až takmer polovica z nich sa obáva toho, že zamestnávateľ s nimi ukončí pracovný pomer. Iba o čosi lepšie sú na tom zamestnanci v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji.
2: Jedným z dôvodov, prečo sa niektorí ľudia obávajú, že prídu o prácu, je rozmach umelej inteligencie. Pritom ju mnohí využívajú pri práci.
3: Umelá inteligencia vie v práci pomôcť napríklad urýchliť rutinné činnosti, prichádzať s návrhmi na zlepšenie či spracovať veľké množstvo dát. Zamestnanci sa tak môžu sústrediť na kreatívnejšiu prácu. Hoci má AI nedostatky a treba dôsledne dbať na ochranu osobných údajov, bude stále väčšou súčasťou každodenného života a kto si ju osvojí, bude mať na pracovnom trhu výhodu. Z prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia vyplynulo, že viac ako tretina pracujúcich na Slovensku používa pri práci umelú inteligenciu. Najväčšia časť z nich však len výnimočne. Veľmi často ju používa iba 5% respondentov z kategórie zamestnancov a podnikateľov. Najčastejšie využívajú umelú inteligenciu v práci ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Tvrdia to až 2/3 pracujúcich s touto úrovňou vzdelania, pričom často 12%.
2: Menej sa straty práce kvôli rozšíreniu umelej inteligencie obávajú tí, ktorí túto inteligenciu poznajú.
3: Hoci technológie a umelá inteligencia výrazne vstupujú do pracovného trhu, 6 z 10 pracujúcich sa neobáva, že by v najbližších 2 rokoch vo veľkej miere prevzala ich prácu. Pätina si myslí, že v najbližších 2 rokoch sa to nestane, ale neskôr zrejme áno. Desatina sa toho obáva už teraz. Z prieskumu tiež vyplynulo, že čím viac zamestnanci a podnikatelia umelú inteligenciu používajú a vedia, čo dokáže, tým väčšie obavy majú z jej vplyvu na ich prácu.
2: Archívne epizódy tejto rubriky nájdete na webe STVR, hľadajte Rádio Regina Stred a sekciu Články.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Národné kolo jubilejného 55. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov, ktorú organizovala Slovenská pošta v spolupráci s ministerstvom dopravy, pozná svojich víťazov. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindiaš z Veľkej Luky v okrese Zvolen, ktorý spracoval tému digitálneho sveta. Jeho víťazná práca teraz zabojuje o ocenenie v medzinárodnom kole Svetovej poštovej únie. Tohtoročná téma Napíš list kamarátovi o tom, prečo je ľudský kontakt dôležitý v digitálnom svete, oslovila viac ako 620 detí vo veku od 9 do 15 rokov z takmer 150 škôl z celého Slovenska. Najviac listov prišlo zo základnej školy v Tatranskej Lomnici. List Jozefa Mindiaša z Veľkej Lúky však vyčnieval. Opisuje v ňom svoj sen a stretnutie s entitou umelej inteligencie v izbe bez stien. V dialógu s AI hľadá odpoveď na to, čo nás robí ľuďmi. Talentovanému Jozefovi zo stredného Slovenska z Rádia Regina Stred blahoželáme.

0: Výstavba novej nemocnice v Martine podľa ministerstva zdravotníctva pokračuje podľa plánu. Aj o tom bude reč v popoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred.
1: Všetky milníky a všetky termíny, tak ako sú stanovené, stíhame, čo naozaj považujeme za malý zázrak. Aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
0: V zdravotníckej rubrike Zdravie nadovšetko budeme hovoriť o mliekach rastlinného pôvodu a do pozornosti dáme aj nové multifunkčné športovo-rekreačné ihrisko v Žiari nad Hronom.
2: Je to niečo perfektné. Myslím si, že každé ihrisko pre deti je veľmi dôležité, pretože tých ihris nie je veľa a toto je naozaj ihrisko, ktoré má nejakú hodnotu a je to veľmi pekné.
0: Po 13. vysiela Daniela Fulová, doteraz vysielali Katarína Košiková a Peter Gazarek, o 12. nasleduje Rádiožurnál. Majte s Rádiom Regina Stred naďalej pekný májový utorok.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Domácnosti stále čakajú na energošeky na teplo. Štát s ich vyplatením mešká viac ako mesiac. Rezort nereaguje. Konfederácia odborových zväzov žiada vládu, aby pripravované zásadné hospodárske opatrenia najprv prerokovala na tripartite. Americký prezident Donald Trump žiada vyplatiť odškodné jeho stúpencom, ktorí zaútočili na kongres. Opozícia hovorí o protiústavnom návrhu. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Ďalšia vlna energošekov na teplo je v nedohľadne. Domácnostiam ich mal pritom štát rozposlať už v apríli. Dátum následne o mesiac posunul. Pošta teraz však na teraz nedostala žiadne pokyny k distribúcii. Ministerstvo hospodárstva už viac ako týždeň nekomunikuje.
2: Najskôr sa mali energošeky na teplo rozposielať dvakrát do roka. Potom sa vláda dohodla na úprave, a to tak, že v januári dostali domácnosti štvrtinu sumy a zvyšok obdržia počas roka. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pred mesiacom avizoval, že ďalšiu várku energopoukážok rozpošľú v máji.
3: Všetky veci pokračujú. Myslím, že v máji ide ďalšia časť energošekov, tak ako pôjde niekedy v júli a auguste.
2: Na šek čaká aj pani Kristína z Rožňavy.
4: Zatiaľ nám neprišlo ani rozhodnutie, ale ani žiaden šek a nevieme o ničom, čo sa deje. Čakáme. Pre rodinu je to veľký peniaz v dnešnej dobe, aj nejaká takáto čiastka.
2: Energošeky zasiela Slovenská pošta. Ani po takmer troch týždňoch však nedostala od štátu informácie, ktoré potrebuje na distribúciu, hovorkyňa Eva Peterová.
5: Hneď ako nám budú tieto dáta doručené, sme pripravení okamžite zabezpečiť našu časť služby, a to je tlač, doručenie a vyplatenie šekov.
2: Ministerstvo hospodárstva na otázky Rádiožurnálu nereaguje. Rezort mal pritom do konca apríla aktualizovať údaje a energopomoc prehodnotiť. Opozícia nešetrí kritikou, hovorí Julius Jakab z Hnutia Slovensko, po ňom Michal Truban z Progresívneho Slovenska.
6: Z prvého kola energošeky dostali bohači a ľudia, ktorí naozaj by to potrebovali, nedostali nič.
7: Takže to, že teraz je chaos, že to meška, že nikto nevie, koľko to dostane, to ma vôbec neprekvapuje, to bolo tak od začiatku.
2: Od júla má dôjsť aj k ďalšej zmene pravidiel a niektorým domácnostiam energopomoc odoberú. Pôjde o malé firmy a podnikateľov, ktorí využívajú energie na biznis. V prípade, že podnikanie v domácnosti zataja, no energopomoc budú naďalej poberať, bude im hroziť pokuta. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Vykrikovanie, blokovanie rečníckeho pultu či transparenty v pléne. Aj pre podobné situácie boli v parlamente v minulosti prerušené rokovania v pléne. Od budúceho týždňa by sa to malo zmeniť. Za narušovanie rozpravy totiž podľa nového rokovacieho poriadku hrozia prísnejšie sankcie. Politolog konštatuje, že podobné zmeny nie sú v Európe výnimočné, no dôležitý je kontext. Pripomína, že zmeny rokovacieho poriadku sa u nás tradične prijímali po širokej dohode.
8: Obdobná situácia s prerušením schôdze nastala v apríli tohto roka, keď jej predsedal líder národňarov Andrej Danko. Problém nastal potom, keď poslanci Progresívneho Slovenska priniesli do sály podpisové hárky petície proti obmedzeniu volieb zo zahraničia.
9: Je to v rozpore s rokovacím poriadkom. Berte to ako prvé upozornenie. V prípade druhého upozornenia budete vykázaná zo sály.
8: Následne vykázal šéfku klubu PS Zuzanu Mesterovú zo sály. Podľa jej kolegu Martina Dubeciho sa nemôžu ľudia zo sály vyhadzovať len tak. Prichádzajú preto s vlastným návrhom zmien rokovacieho poriadku.
10: Čo sa týka toho disciplinárneho konania, tak tam navrhujeme nejakú formu transparentnosti, nejakú formu jednania predtým, než dojde k disciplinárnemu úkonu v podobe zasadnutia grémia, lebo aj v súčasnosti vidíme veľmi rozdielnú rozhodovaciu prax medzi rôznymi podpredsedami.
8: Pojmy vykázaný a vyvedený sú dve rozdielne veci, vysvetľuje Tibor Gašpar zo Smeru SD.
11: Ja ako predsedajúci dám výzvu, poslanec neusposluchne, poviem mu, čo porušuje, keď v tom porušovaní pokračuje, môžem ho vykázať. Vykázať znamená, že ho nikto nevyvádza z pléna, ale už je rozhodnuté o tom, že dostane zrážku jeden mesačný plat.
8: Ak poslanec narúša rokovanie, napríklad vykrikovaním, môže byť po rokovaní grémia vyvedený zo sály. Politológ Erik Laštic hovorí, že parlamentné pravidlá sa v Európe líšia v detailoch, no väčšinou riešia tri oblasti.
12: Tá jedna sa dotýka vlastne zabezpečovania poriadku v samotnej snemovni. To znamená od toho, že či poslanci majú sedieť, stať alebo môžu stať. Tým druhým aspektom je regulovanie samotnej debaty a tým tretím je, aké tresty alebo aké postihy môžete poslancom a poslankyňam udeliť.
8: Ak prax ukáže problémy v novom rokovacom poriadku, podľa koalície môže dôjsť k ďalším úpravám, nie však pri disciplinárnych zmenách. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Koaličná SNS sa dištancuje od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Požiadala premiéra, aby vláda návrh nezaradila na zajtrajšie rokovanie. Podľa SNS strana nedala ministrovi mandát predložiť návrh zonácie v podobe, ktorá nereflektuje pripomienky vlastníkov pozemkov a ďalších dotknutých subjektov. Minister Tomáš Taraba ešte včera na sociálnej sieti napísal, že zonácia ide len na tzv. Legislatívnu radu vlády, aby posúdila materiál po stránke súladu so zákonom. Potom budú rokovať s Európskou komisiou. Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov nesúhlasí so spôsobom, akým vláda pristupuje k príprave zásadných hospodárskych a sociálnych opatrení. Žiada prorastové opatrenia vlády prerokovať na hospodárskej a sociálnej rade ešte pred ich posunutím do ďalšieho legislatívneho procesu. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD by prvý balík opatrení mala predstaviť zajtra na vláde. Opozičné KDH bude iniciovať odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD v Národnej rade v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove. Súčasne podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie pre zákazku na stavebný dozor a na protimonopolný úrad v súvislosti s postupom pri zapojení 5 firiem do pokračovania stavby. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová opätovne vymenovala Ingrid Fašiangovú do funkcie generálnej riaditeľky divadla Nová scéna. 5-ročné funkčné obdobie jej začína plynúť od zajtra. Vo veku 74 rokov zomrel slovenský dirigent, hudobný skladateľ, aranžér a multiinstrumentalista Pavel Zajáček. Bol spoluzakladateľom skupiny Zajace, členom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, neskôr sa stal členom VV systému a v 90. rokoch minulého storočia pôsobil ako dirigent Big Band Rádio Bratislava.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Šéf Kremľa Vladimír Putin večer pricestuje do Pekingu na dvojdňovú návštevu Číny. Rokovať bude s prezidentom Xi Jinpingom o rôznych oblastiach čínsko-ruských vzťahov, vrátane navrhovaného nového plynovodu Sila Sibíri 2. Doteraz jeho rozvoj brzdila cena suroviny. Peking pritom len pred pár dňami hostil americkú delegáciu na čele so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.
14: Rusko a Čína sebavedomo pozerajú do budúcnosti. Aktívne rozvíjajú kontakty v politike, ekonomike a tak ďalej, vyhlásil vo svojom prednahratom videu Vladimír Putin s poznámkou, že potenciál spolupráce je bezhraničný. Xi Jinping sa s Vladimírom Putinom stretáva pravdepodobne častejšie ako s akýmkoľvek iným lídrom, pripomína v televízii CNA americký analytik pre Áziu Lyle Morris.
15: Čína je pre Rusko a jeho ekonomiku niečo ako pupočná šnúra. Ich vzájomný obchod je robustný. Potrebujú sa navzájom a to sa len tak v krátkom čase nezmení.
14: Podpíšu údajne viac zmluv ako z USA, dodáva analytik, podľa ktorého v téme Ukrajina pôjde o opatrný diplomatický tanec, keďže Peking sa navonok tvári ako neutrálny. Rusko hľadá nové odbytové trhy v oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide o ropu a zemný plyn. O svoje doterajšie odbytištia v Európe prišlo po vyvolaní konfliktu na Ukrajine. Uviazlo vo vojne a z toho mu Čína môže pomôcť von. Jan Šír z Karlovej univerzity.
16: Bude minimálne o dodávky niektorých komponent, ktoré jdou použít i pro vojenské účely, to znamená zboží dvojího určení, což je to, čím Čína reálne môže Rusku v té agresie proti Ukrajine na pomoci.
14: Tým, že sa Rusko samo zahnalo do izolácie a roztrhlo väzby s civilizovaným svetom, sa do veľkej miery preorientováva na Čínu a tým sa stáva surovinovou základňou pre čínsky hospodársky rast, konštatuje. Číne však hrá do kariet aj inak, hovorí Jan Šír.
16: To je to, že z Čínu dělat už špinavou práci, pokud je o ničení stávajícího mezinárodního řádu, který Číňané by si taky představovali vidět revidovaný ku svému prospěchu.
14: Ruska, Číny a Spojených štátov sa tiež týka, čo sa deje okolo Iránu, vrátane zavretého Hormuzu. A v tom podľa politológa Donald Trump svojou návštevou v Pekingu nedosiahol úplne, čo zamýšľal. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump stiahol žalobu na daňový úrad pre únik jeho daňového priznania, v ktorom žiadal odškodné 10 miliárd dolárov. Výmenou za to má ministerstvo spravodlivosti zriadiť fond vo výške takmer 2 miliárd dolárov na odškodnenie prezidentových stúpencov obžalovaných z útoku na kongres zo 6. januára 2021, a to vrátane pravicových extrémistov.
17: Prezident Donald Trump sa dohodol na mimosúdnom vyrovnaní s ministerstvom spravodlivosti. Už nežiada, aby mu jeho vláda vyplatila odškodné vo výške 10 miliárd dolárov. Žalobu na daňový úrad stiahol s podmienkou, že ministerstvo spravodlivosti zriadi fond vo výške 1,8 miliardy dolárov na odškodnenie jeho stúpencov. Demokratický kongresman Jamie Ruskin pre ABC vysvetlil. Trump chce dať odškodné milión dolárov každému z jeho stúpencov, ktorých obžalovali za útok na kongres zo 6. januára a on ich omilostil. To je protiústavné, lebo iba kongres má právo vytvoriť takýto fond v hodnote 1,8 miliardy dolárov. Kongres ho neschválil a nikdy neschváli. Dohodu medzi Trumpom a jeho vládou musí odobriť federálna súdkyňa, ktorá signalizovala, že má veľké pochybnosti. Šéf demokratov snemovní reprezentantov Hakim Jeffries vo vyhlásení napísal, že sme pravdepodobne svedkami korupcie, ktorá nemá v histórii USA obdoby. Upozornil, že odškodné bude vyplatené z peňazí daňových poplatníkov. Bývalý federálny prokurátor Brandon Ballow pre MS Now tvrdil, že ide o nebezpečný precedens. Ja som stíhal ľudí za útok na kongres zo 6. januára a keď prezident dá milión dolárov každému z 1600 obžalovaných výtržníkov, tak si tým zaplatí milíciu, ktorá je lojálna prezidentovi a stojí mimo zákona. Žalobu podal Donald Trump potom, ako uniklo do médií jeho daňové priznanie, ktoré v roku 2020 zverejnil New York Times. To dokazovalo, že Trump od roku 2005 neplatil žiadne dane z príjmu dlhých 10 rokov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Najnovší návrh Iránu na ukončenie vojny zahŕňa koniec nepriateľských akcií na všetkých frontoch vrátane Libanonu, odchod amerických jednotiek z oblasti v blízkosti Islamskej republiky a reparácie za spôsobené škody, potvrdil námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garib Abadi. Izraelská armáda zadržala vo východnej časti Stredozemného mora 41 lodí medzinárodnej iniciatívy Global Summit Flotilla, ktoré prevážali humanitárnu pomoc pre pásmo Gazy. 10 plavidiel naďalej pokračuje v plavbe smerom k palestínskemu územiu. Ruská armáda začala trojdňové vojenské cvičenia s jadrovými zbraňami, do ktorých sú zapojené tisíce vojakov po celej krajine. Vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní spustilo aj Bielorusko. Spojené štáty pozastavujú svoju účasť v spoločnej obrannej rade pre kontinentálnu obranu, ktorá za účasti Kanady vznikla počas druhej svetovej vojny. Tvrdia, že Kanada nedosiahla dôveryhodný pokrok v plnení svojich obranných záväzkov. V súvislosti s epidémiou eboli v Konžskej demokratickej republike zaznamenali najmenej 131 úmrtí a vyše 513 podozrení na toto ochorenie. Svetová zdravotnícka organizácia zvolala na dnes zasadnutie núdzového výboru. Väznice v mnohých európskych krajinách sú preplnené a pribúda v nich žien aj starších ľudí. V pravidelnej správe o stave väzenstva vo svojich členských krajinách to uviedla Rada Európy. Rakúska polícia zaznamenala približne 500 pokusov o kybernetické útoky zamerané na pesničkovú súťaž Eurovízia. Všetky prekazili.
1: Bývalý trojnásobný slovinský premiér Janez Janša získal podporu pre vytvorenie vládnej koalície potom, keď víťaz parlamentných volieb a úradujúci premiér Robert Golob oznámil odchod do opozície. Parlamentnú väčšinu novej vláde zabezpečila populistická a proruská strana Pravda.
18: Parlamentné voľby koncom marca tesne vyhrala strana Hnutie Sloboda úradujúceho proeurópskeho premiéra Roberta Goloba. Ten po neúspešných rokovaniach o zostavení vlády oznámil odchod do opozície. Iniciatívu prevzal ex-premiér Janez Janša. Podporili ho dve stredopravicové strany, Nové Slovinsko a Demokrati, čím zabezpečili 43 kresiel v 90-člennom parlamente. Chýbajúce kreslá získal Janša od proruskej populistickej strany Pravda, ktorá paradoxne vznikla počas pandémie, keď bol Janez Janša premiérom a kritizovala jeho pandemické opatrenia. Pokračuje Jan Cingel z think tanku Strategic Analysis.
19: Táto dohoda môže viesť k hlbšej nestabilite v Slovinsku, pretože naozaj opiera sa o podporu takéto politickej strany, ktorá je zo svojej podstaty antisystémová.
18: Janez Janša je obdivovateľom Donalda Trumpa a jeho politický štýl sa v minulosti v mnohom zhodoval s Viktorom Orbánom. Podľa Jána Cingela sa však Európska únia nemusí obávať, že by prevzal úlohu bývalého maďarského premiéra v blokovaní jej rozhodnutí.
19: Predpokladám, že budú tam nejaké myšlienky prebraté od Orbána, respektívne od Trumpa. Na druhej strane vláda nebude mať takú silnú podporu, nebude mať taký výtlak, aby bola naozaj dôsledná v týchto svojich krokoch vnútri. A na druhej strane, smerom k Európskej únii, tým, že Janša nebude mať takú silnú pozíciu doma, nebude si môcť dovoliť ani byť taký silný smerom von.
18: Dosluhujúci slovinský premiér Robert Golob Janšovu koaličnú dohodu kritizuje a tvrdí, že je výsledkom podvádzania, porušených sľubov a manipulácie. Konzervatívec Janez Janša chce podporovať tradičné hodnoty, znižovať dane a bojovať proti korupcii.
20: To je od štyrich priorít.
21: Toto je jedna z našich priorít, ktoré sú aj v koaličnej dohode. Tými ďalšími sú decentralizácia a odstránenie byrokracie.
18: Za predsedu vlády by mal byť Janez Janša oficiálne nominovaný ešte dnes. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Cudzinecká polícia v Bratislave od včera sídli na novej adrese. Policajné kancelárie sa z okraja mesta presťahovali bližšie k centru, čo považujú za výhodu najmä cudzinci. Pripomínajú, že staré pracovisko stálo doslova uprostred ničoho. Minister vnútra hovorí, že cieľom nebola iba modernizácia.
22: Cudzinecká polícia ešte do minulého týždňa sídlila v priestoroch pri starom bratislavskom letisku, a to na mieste, kde má vzniknúť nemocnica Vajnory. Niekdajšia budova sa preslavila dlhými radmi, ale aj problémami s rezerváciou termínov, s ktorými mal problém aj študent z Ukrajiny.
23: Prišiel som o 6 ráno a zatiaľ som vybavil len ten tiket, s ktorým budem šťastný, kým spravím to do obeda.
22: Oddelenie cudzineckej polície presťahovali bližšie do centra, a to na Račiansku ulicu. Podľa ministra vnútra Matúša Šuta je Eštoka z Hlasu SD nebola cieľom iba modernizácia budovy a jej dostupnosť.
24: Znížiť nadmernú koncentráciu cudzincov na 13 oddeleniach cudzineckej polície, zrýchliť konania o žiadosti a nastaviť túto agendu tak, aby bola zvládnutelná, bezpečná a najmä predvídateľná v rámci žiadateľov.
22: Prisťahovalkyňa Jemina si pochvaľuje najmä blízkosť novej budovy k centru mesta.
25: Esteticky to tu vyzerá lepšie a je to v meste. Keď to bolo na starej adrese, mali sme to ďaleko. Tu je to lepšie, je tu električka, nedaleko stojí autobus.
22: Podľa konzultanta pre prisťahovalcov z Ukrajiny Jegora je prínosom lepšie fungujúci rezervačný systém.
26: Pre nás je dobré, že v čtvrtok môžete objednať na nastupný týždeň na piatok i termíny je v systéme teraz. A štandardná situácia, keď potrebujete termín, to môžete objednať aj na 2 mesiace dopredu.
22: Na novom pracovisku vybavuje cudzinecká polícia už len klientov, ktorí sa na termín vopred zaregistrujú cez online objednávací systém. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
27: Miroslav Likosereď, obyvateľi asi na dokončenie nového mosta nad železnicou ešte počkajú. Podľa pôvodného plánu mal byť hotový s dvojmesačným predstihom, vychádzalo to na

0: Julius Buchta.
1: Po dvoch rokoch a po kolaudácii prišli s ponukou, aby sme byty odkúpili. Zrealizovali to cez štátny fond rozvoja bývania. Sa podaril projekt, kde z budovy, ktorá vyzerala hrozostrašne, vznikol naozaj bytový dom, ktorý môže slúžiť obyvateľom mesta. My sme túto ponuku predkladali na schválenie zámeru ešte v aprílovom zastupiteľstve. Tam sme dostali zelenú. Dali sme dokopy čísla, chceli sme ich prezentovať na mimoriadnom zastupiteľstve.
0: Ďalšie rokovanie má byť už o pár dní.
2: Vlasta Cigánková Trnava. V priestoroch Domu hudby, kde žil a tvoril Mikuláš Schneider Trnavský, sa začína rekonštrukcia pivničnej časti. Výsledkom bude moderná prezentácia kultúrneho dedičstva Trnavského regiónu a nový multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
3: Čo spája je samotný genius loci a príbeh tohoto veľkého Trnavčana. Zároveň sa budú rekonštruovať najstaršie priestory, siahajúce hlboko do 13. storočia a tým môžeme priniesť kus histórie širokej verejnosti.
2: Na projekt prispel fond na podporu cestovného ruchu sumou takmer 300 000 eur.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Slovenských hokejistov dnes čaká tretie vystúpenie na turnaji. O 20. hodine 20. minúte nastúpia proti Slovincom. Aktuality pripája z dejiska Martin Balážik.
6: Naši hokejisti sa po včerajšom dni voľna na dnešnom predpoludňajšom rozkorčuľovaní opäť objavili na lade v kompletnom zložení. Nechýbal ani brankár Samuel Hlavaj, ktorého v posledných dňoch trápili zdravotné problémy. Či sa však postaví do bránky, je otázne. Pripravený naskočiť je aj Adam Gajan, ktorý vychytal triumf nad Talianmi. Asistent trénera Ján Pardavý.
7: Rozhodneme sa samozrejme pred zápasom. Samo mal nejaké problémy, čiže zvážime pre a proti a máme tu Gaja, takže tam nevidím žiadny problém.
6: Vedenie výpravy dnes zaplnilo aj posledné voľné miesto na šampionátovej súpiske, keď na ňu dopísalo útočníka Aurela Nauša. Ten zasiahne aj do večerného zápasu.
7: Aurel Nauš bol pripravený, trénoval a bol si vedomý tej situácie, čiže aj mentálne bol nastavený tak, že proste keď tá jeho šanca príde, tak bude ready a dnes je to pre neho odmena za tú sezónu, ktorú odviedol v klube a dnes sa dostal aj na súpisku.
6: Okrem zápasu našich hokejistov so Slovincami, ktorý odvysielame v priamej reportáži od 20:20 v Rádiu Slovensko, ešte dnes popoludní vo Fríburgu nastúpi Taliansko proti Norsku. V Curychu sa Lotyšsko stretne s Rakúskom a Maďarsko s Veľkou Britániou.
5: Juraj Slavkovský slovenskú reprezentáciu vo Švajčiarsku neposilní. Montreal totiž v rozhodujúcom 7. zápase semifinálovej série východnej konferencie NHL vyhral na lede Buffalo 3-2 gólom v predĺžení. Slavkovský nebodoval. Jeho tím nastúpi v konferenčnom finále proti vo výbornej forme hrajúcej Caroline. 34-ročný Neymar figuruje v nominácii Brazílie na tohtoročné futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Do národného tímu sa vráti po takmer 3 rokoch a predstaví sa na svojom 4. svetovom šampionáte. Španielský tréner Pep Guardiola po sezóne údajne skončí vo funkcii kormidelníka futbalistov Manchester City. Nahradiť by ho mal Enzo Maresca, bývalý lodivod londýnskej Chelsea. Vedenie futbalového Slovana Bratislava je vo finálnej fáze výberu nového hlavného trénera. Medzi peticou kandidátov sú podľa generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho aj medializovaní adepti Chorvát Igor Biščan a Jaja Turé z Pobrežia Slonoviny. V Bratislave včera vyhlásili víťazov ankety volejbalista roka. Medzi ženami obhájila triumf smečiarka Zuzana Šepeľová. Počas vlaňajška prešla z klubu Chalú do parížskeho Levallois.
8: Prísť z belgickej ligy do francúzskej bol trošku taký väčší krok. Určite som musela nejakým spôsobom obhájiť tú svoju rolu v tom týme a dokázať, že na to mám tam byť a že sú dôvody, prečo si ma vybrali do toho týmu. Všetko sa dá, keď sa chce, takže som to zvládla nejakým spôsobom.
5: Smečiar Jakub Hnát, pôsobiaci v klube Lvi Praha, získal prvenstvo po tretí raz za sebou.
9: Správa, že to človek vyhrá, prichádza dosť včas. Mňa to zachytilo niekedy pred play-off, takže vlastne tie myšlienky moje boli niekde úplne inde, pretože sa play-off som sa chcel na to pripraviť čo najlepšie. A v tom ma to prepadlo. Samozrejme, že to veľmi, veľmi príjemné, ale nie, nemyslí na to človek dennodenne, by som povedal.
5: Bejsbalista Adam Macko ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti zasiahol do duelu zámorskej Major League Baseball. 25-ročný nadhadzovač debutoval v drese Toronta proti slávnemu týmu New York Yankees. Toronto prehralo 6-7.
4: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
10: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta kritiku dôchodkovej prognózy, ktorú do konca mája dostanú všetci poistenci nad 18 rokov. Z 3,5 milióna prognóz podľa neho eviduje sociálna poisťovňa 170 podnetov. Historicky prvý predseda Najvyššieho správneho súdu Pavol Naď skončil vo funkcii. Jeho nástupca zatiaľ zvolený nie je. Vedenie dočasne

0: Nepreberie podpredseda Marian Trenčan. Najmenej dvoch ľudí zabila a ďalších 17 zranila ruská raketa, ktorá predpoludním zasiahla centrum mesta Priluky v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 7, miestami v údoliach 1 stupeň, ojedinele prízemný mráz. Cez deň 18 až 24 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Poludnejšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Martin Šeďo, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka. Už o chvíľu v Rádiu Slovensko nasleduje diskusia z prvej ruky, dnes na tému sucho a nedostatok poľnohospodárskych produktov.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda v Poprade a pri Bratislave, pridávame správy z dopravy. V Poprade sa v križovatke železničnej s ulicou Jiřího Wolkera zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Nehodu odstraňujú medzi chorvátskym Grobom Čiernou vodou a Bratislavou Vajnorami. Prechádzate striedavo. V Košiciach medzi Moldavskou cestou a ulicou pri Prachárni je pre futbalový turnaj uzavretá cesta pri Košickej futbalovej aréne. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladí sú prestavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. No a pripomíname, že dnes o 8. večer pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Búrik na D1. Obchádzka povedie cez Svit. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stret.
1: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhol.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS nesúhlasí so zonáciou Tatranského národného parku. Spotreba liekov aj výdavky na ne opäť narástli. Zajtra jasno až polooblačno, teplo do 24 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Slovenská národná strana požiadala premiéra, aby vláda nezaradila na svoje zajtrajšie rokovanie materiál týkajúci sa zonácie Tatranského národného parku, tak ako ju navrhol Enviro Resort. Podľa SNS je nepredstaviteľné, aby bol takýto proces riadený v prospech skupín, ktoré majú vo Vysokých Tatrách významné podnikateľské záujmy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ešte včera na sociálnej sieti napísal, že zonáciu nedávajú na vládu, ale na tzv. Legislatívnu radu vlády, aby posúdila materiál po stránke súladu so zákonmi. Potom budú rokovať s Európskou komisiou. Dodal, že zonácia má pred sebou ešte dlhý proces.
2: V súčasnosti v TANAPE je 45% plochy Národného parku v najprísnejšej zóne ochrany. Po zonácii zvyšujeme túto plochu na 76%.
1: Dáta Národného centra zdravotníckych informácií o spotrebe liekov a o finančných úhradách za rok 2025 potvrdzujú dlhodobý trend nárastu výdavkov na lieky. Napriek tomu sa počet vydaných balení medziročne takmer nezmenil. Simona Uhlárová Jarošová z Národného centra však dodáva, že stúpli počty vydaných balení najmä pri prípravkoch na liečbu diabetu a obezity.
3: V roku 2025 dosiahli celkové výdavky na lieky takmer 2,6 miliardy eur. Úhrada zdravotných poisťovní z toho predstavovala 1,9 miliardy. Za posledných 10 rokov bol zaznamenaný nárast v úhradách pacientov až o vyše 71% a v úhradách zdravotných poisťovní o 53,5%.
1: Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku zvolila na svojom poslednom zasadnutí za nového rektora profesora Tomáša Jablonského. Ten vystrieda po dvoch funkčných obdobiach a v 8 rokoch vo funkcii súčasného rektora Jaroslava Demka, ktorý odovzdá funkciu novému rektorovi koncom augusta. Jaroslav Demko už nebude ďalej pôsobiť na univerzite a chce sa venovať súkromným aktivitám.
4: Z hľadiska slovenskej legislatívy zákona o vysokých školách ešte by som mohol byť aj tretie volebnou dobie, ale som sa rozhodol, pretože pribudlo mi trošku ročky a chcel by som tam nájsť priestor iným, mladším, aby zase oni tú univerzitu potiahli dopredu.
1: Na Katolíckej univerzite študuje vo všetkých formách štúdia približne 5000 poslucháčov. V poradí 55. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a tínedžerov s názvom Najkrajší list pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo 627 detí zo 146 škôl. Najkrajší list napísal 15-ročný Jozef Mindiaš z Veľkej Lúky v okrese Zvolen, v ktorej opisoval svoj sen a stretnutie s entitou umelej inteligencie v izbe bez stien. Tohtoročná téma súťaže bola zameraná na dôležitosť ľudského kontaktu v súčasnom digitálnom svete.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie dopísalo na súpisku útočníka Aurela Nauša. Stalo sa tak potom, čo Montreal postúpil do finále východnej konferencie NHL. Definitívne tým zhasla šanca, že by sa k slovenskému tímu pripojil útočník Juraj Slavkovský. Pre 28-ročného Aurela Nauša, ktorý je novou posilou HKM Zvolen, vyšlo o premiéru na majstrovstvách sveta. Od začiatku bolo s tímom v dejisku šampionátu v pozícii tzv. Čakateľa. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. V noci teplota klesne na 9 až 4. Cez deň vystúpi na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viacerých úsekoch pracujú cestári. Medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu. Medzi Zvolenom a Lieskovcom opravujú povrch vozovky, na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, tu pri prejazde zvýšte opatrnosť. A medzi Tisovcom a horským priechodom z Bojská kosia trávu. To je na túto chvíľu všetko. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: na stred v dobrej spoločnosti.
6: Pozdravujeme vás, milí poslucháči, prajeme krásne útorkové popoludnie z Banskobystrického štúdia Reginy Stred. V tejto hodinke si povieme napríklad aj o tom, že podľa ministerstva zdravotníctva výstavba novej nemocnice v Martine pokračuje podľa plánu.
7: Všetky milníky a všetky termíny, tak ako sú stanovené, stíhame, čo naozaj považujeme za malý zázrak. Aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie.
6: Utorkové popoludnie si spríjemníme dobrou hudbou.

nebude chýbať ani súťaž v súvislosti s prebiehajúcimi ústnymi maturitami. Sme si aj dnes popoludní pripravili pre vás ďalšiu maturitnú otázku súvisiacu s naším vysielaním. Tak buďte pozorní. Sú tu s vami Jan Maľa a Daniela Fulová.

0: Výstavba novej nemocnice v Martine pokračuje podľa plánu. Hrubá stavba by mala byť dokončená do konca júna. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška tak bude splnený míľnik na financovanie z plánu obnovy. Počas kontrolného dňa sa po skúsenostiach z Prešova zamerali aj na kvalitu betónu. Ďalšie informácie doplňa Julia Kavecká.
1: V Martine rastie jedna z dvoch nových nemocníc financovaných z plánu obnovy. Na stavbe je aktuálne zabetónovaná strešná doska už na 7 z celkovo 9 modulov, pričom dva zostávajúce majú byť podľa plánu hotové do konca mája. Zároveň pokračuje montáž fasády, práce na parkovacom dome, zásobovacom dvore, ako aj na dopravnej infraštruktúre a inžinierskych sieťach. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Jan Mikler hovorí, že všetky práce idú podľa stanoveného harmonogramu.
2: Aktuálne problémy riešime veľmi flexibilne a skutočne, ak nenastanú nepredvídané okolnosti, stavbu do stavu Shell & Core dokončíme do 30. júna roku 2026.
1: Tým by bol podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška splnený míľnik pre financovanie hrubej stavby nemocnice zo zdrojov plánu obnovy.
3: Všetky míľniky a všetky termíny, tak ako sme ich nastavili, tak ako sú stanovené, stíhame, čo naozaj považujeme za malý zázrak aj v kontexte a v porovnaní s podobnými stavbami, ktoré napríklad zhotovujú súkromní investori, tak tu ideme násobne rýchlejšie. Ja dávam stále príklad, že stavby podobného typu aj v tých najvyspelejších krajinách na západe trvajú niečo medzi 8 a 10 rokmi. Tu na to máme zhruba o polovicu menej.
1: Počas kontrolného dňa sa však podľa Kamila Šaška zamerali predovšetkým na kontrolu kvality a postupu stavebných prác a systém stavebného dozoru.
3: Išli sme do absolútnej hĺbky všetkých protokolov, stavebných denníkov a všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné na to, aby tá stavba spĺňala všetky tie parametre, ktoré plniť má. Tá technická pevnosť betónu, o ktorej sa hovorilo možno, že na inom projekte, tak tu je stanovená s projektantom na úroveň 75, ale všetky tie testy potvrdili, že dokonca sa išlo vysoko nad úroveň a tá, napríklad tá pevnosť betónu tu dosahuje v stĺpoch až na úrovni 97-97,5.
1: Rýchle tempo výstavby a zároveň kvalitu ocenil aj Tomáš Drucker, ktorý je poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
4: Slovensko týmto pádom nielen, že bude mať novú nemocnicu, ale nebudeme sa musieť obávať, že prídeme čo i len cen z plánu obnovy a odolnosti. Toto sú hmatateľné výsledky, ktoré Slovensko má aj z nášho členstva v Európskej únie, pretože vďaka nášmu členstvu môžeme čerpať aj takéto finančné prostriedky.
1: Prvý pacient by mal prejsť bránami novej nemocnice svätého Martina v roku 2029.
5: Rádio Regina.

0: Už takmer 8 rokov je gymnázium Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši jediným miestom v Honte, kam ľudia môžu chodiť darovať krv. Pred pár dňami tam zorganizovali v spolupráci s Národnou transfúznou službou odber krvi s názvom Kvapky pre všetky matky. Prečo? Aj to sa dozviete z príspevku Klaudie Urdovej.
1: Už po 7 krát prišla darovať krv Ingrid Ivanišová.
2: Začala som chodiť kvôli tomu najmä, že môj otcino bol chorý a zomrel na rakovinu a to ma tak akože nakoplo. Najkrajšie, keď príde akože tá SMS-ka, že vás šia krv zachránila život. Takže to je také akože milé veľmi.
1: Určite vám blízke aj to, že kvapky pre všetky matky, lebo vy sama ste matkou a viete, že asi aj táto vaša krv môže zachrániť život nejaké matke.
2: Tak pravda, akože som matka, už aj stará mama. Takže sa teším, že niekomu proste zachráni takto život.
1: Dušan Šuhajda prišiel z obce Vinica do Veľkého Krtíša, konkrétne do gymnázia, o odber krvi.
3: Ja si myslím, že to je ľudské, aby človek, keď môže, keď má to zdravie, aby v tomto prípade mohol darovať pomáhať ľuďom chorým, odkázaným, v prípade úrazom. Otec mi zomrel v mojich 12. Zhorel, mal taký úraz a vtedy potrebovala krvi. A vtedy som si uvedomil, aké som malý chlapec, že keď raz sa to bude dať, tak pomôžem.
1: Martin Kováč už 30 krát daroval krv. Ale vo Veľkom Krtíši iba teraz po prvý krát. Prečo?

0: Vždy, keď som mal cestu do Bystrice, tak som tam išiel. Od 18 rokov chodím pravidelne a teraz aspoň raz do roka sa snažím.
1: Tých odberov ešte v Krtiši bude pomerne dosť, takže by ste mohli teda stihnúť a naplánovať si možno nejaké?
0: Možno, ale Bystrica je lepšie, majú sedačky.
1: Takže aj to sú veci, ktoré ovplyvňujú ten komfort toho človeka, ktorý daruje krv.
0: Áno.
1: Neodmysliteľnou súčasťou pri odberoch krvi sú študentky zo strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Konkrétne pri mikrofóne mám tri.
2: Ema Balová.
1: Ktorá je tu vo Veľkom Krtiši v gymnáziu už po koľkýkrát?
2: Štvrtýkrát.
1: Ako ty pomáhaš pri tomto odbere?
2: Ja zapisujem tých darcov, pýtam si od nich údaje, čo majú. No tak je tu aj veľa. B plus, B negatív, nulka negatív, nulka pozitív. A tak všetky krvné skupiny sú tu. Tak netreba sa toho bať, proste krv je dosť žiadajúca v tomto zdravotníctve. Málo chodí, ak darovať krv takto v mladšom veku. A nie je to nič strašné.
1: Druhou študentkou je
3: Alexandra Gáliková.
1: Ty si študentkou druhého ročníka. Už si aj skúšala možno, že napichnúť ihlu niekomu do žily?
3: Áno, už sme sa to učili v škole, na hodine sme si to skúšali. Nakoniec sa mi podarilo aj napichnúť žilu, takže v pohode.
1: Jarka Ubrankovičová je teda organizátorkou všetkých odberov krvi v meste Veľký Krtíš, kvapky pre všetky matky. Prečo práve takýto názov, Jarka?
4: Preto taký názov je, lebo mamičky si zaslúžia to poďakovanie. Predsa starajú sa o detičky. Ja som tiež tú krvičku potrebovala, keď sa mi malo narodiť dieťatko, tak tá motivácia bola silná.

0: Rodinná ponuka. Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
2: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
3: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo,
2: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
3: Budeme tam aj my a vaše rádio Regina Stred.
2: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
3: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
2: Priamo z predmestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
3: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
2: a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
4: Minútku po pol druhej pozdravujeme aj za volanty. Nehody ani radary ste nám nenahlásili, v kolóne si však počkáte medzi Zvolenom a Podzámčokom. Pri cestároch sa tam zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 13 hodín 38 minút a je možné, že aj v týchto chvíľach sa mnohí potia po tom, čo ste vytiahli nejakú maturitnú otázku. Mám na mysli teda stredoškolákov. No uvidíme, či sa budete potiť v týchto chvíľach aj vy, keď budete rozmýšľať nad odpoveďou na ďalšiu súťažnú maturitnú otázku týkajúcu sa nášho vysielania. Dnešná popoludnejšia súťažná maturitná otázka znie. Zvučku akej nedeľnej relácie sme ukryli do tejto krátkej ukážky? Pozor, zvučka je pustená naopak. Vypočujme si ju ešte raz. Takže zopakujem otázku. Zvučku akej nedeľnej relácie sme ukryli do tejto krátkej ukážky, ktorú ste mali možnosť počuť? Pozor, zvučka je pustená naopak. Správne odpovede, najlepšie hlasovky, keďže aj maturity sú ústne, posielajte na náš WhatsApp 0919 248 200. Ale pozor, máte na to rovnako ako na maturitách, len 20 minút. My vás upozorníme nakoniec. Tešíme sa na vaše tipy.

0: Ústne maturitné skúšky, inak nazývané aj skúšky dospelosti, absolvujú slovenskí stredoškoláci až do 5. júna. No a predmaturitnú atmosféru bola dnes ráno mapovať v meste pod Urpínom redaktorka Mariana Kovačichová.
1: Pozdravujem z Evangelického gymnázia v Banskej Bystrici. Nielen atmosféru, ale aj trému vám viem sprostredkovať. Mňa to tiež chytá. Inak ja mám doma dvoch maturantov, tak si viete predstaviť, čo ja prežívam aj na týchto chodbách. V tomto školskom roku čaká okrem mojich dvoch skúška z dospelosti viac ako 42 tisíc stredoškolákov na vyše 600 školách. Niektoré inštitúcie majú týždeň ešte čas, majú akademický týždeň, ale vo vybraných školách, ako je toto gymnázium v Banskej Bystrici, už sa stretávam aj so študentmi, ktorí majú nejakú maturitu už aj za sebou. Krásne krojované dievča, môžem poprosiť aj meno?
2: Áno, Natália Melicherčíková.
1: Vy ste z Banskej Bystrice, ale máte nádherný kroj, na sebe prináša šťastie?
2: Áno, zatiaľ mi šťastie veľmi priniesol, lebo keď som maturovala včera z biológie, nemala som kroj a nevytiahla som si veľmi dobrú otázku, ale zase na nemčine a na slovenčine, kde som kroj mala, som si vytiahla úplne perfektnú otázku, takže prináša mi to šťastie určite.
1: Takže vy už dnes maturity končíte?
2: Áno, ja už vlastne o 9:10 mám posledný predmet. Takže za 2 dní v podstate celé maturity.
1: Bol to väčší stres, ale máte to rýchlejšie za sebou. Ďalšie dievčatá, ktoré sa na chodbe pripravujú?
3: Kristina Gondová.
1: Áno, vy už máte tiež niečo za sebou?
3: Samozrejme biológiu, tam to bolo vlastne úžasné, výbornú tému som si vybrala, čiže príprava bola veľmi rýchla pre mňa.
1: Vy ste bez kroja, takže máte nejaký talizman určite za sebou?
3: Samozrejme mám vlastne gumičku do vlasov, čo vlastne vždycky používam, či už to aj na zápasoch, alebo aj takto teraz pred maturitou.
1: A to by mi nenapadlo, gumička do vlasov, to je aj taký praktický predmet. A teraz prichádza nejaký študent, tak a jeho tak narýchlo odchytím. Pekný deň, ako sa voláte?
4: Denis Kováčik.
1: Vy máte so sebou nejaké papiere, ešte sa snažíte dobehnúť to, čo ste zanedbali doma?
4: Ja som zmaturoval všetko zo všetkého, ja už som skončil teraz práve z matiky, som štvrtý predmet.
1: Wow, tak gratulujeme. A v pohode?
4: Parádne, 3 jednotky, 1 dvojka.
1: Výborný študent, takže kde vás uvidíme v profesii, v akej, kam sa chystáte?
4: V stavbárstve.
1: Držíme palce. Pod vašim velením žiadna stavba určite nespadne, ani mosty. Mojou sprievodkyňou je zástupkyňa riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie pani Slavka Keratová. Ako vyzerá tento prvý ranný blok z pohľadu organizácie a učiteľov?
5: No dnes už je to lepšie. Podľa mňa najstresujúcejší je ten prvý deň, čiže pondelok. No a už teraz sme nabehli na takú rutinu a je to veľmi dobre.
1: Myslíte si, že sa môžeme pozrieť aj do miestnosti, kde už skúšajú?
5: No skúsime zakopať, či nás pustia.
1: Dobrý deň, prepáčte, porota, že vyrušujem z Rádia Regina rovno, keďže vidím, že sa sústredene pripravuje študent. Opýtam sa vás, je to náročné pozerať sa na deti, na študentov, ktorých ste mali pod vedením 4-5 rokov a vidíte, že majú napríklad okno, že nič sa neukázalo v tých očiach, keď chytili do ruky ten papierik.
6: No samozrejme je to stres pre tých študentov, ale my tých študentov už poznáme, takže vieme, ako máme reagovať a sme k ním maximálne ústretoví.
1: Ďakujem veľmi pekne, idem teda vyrušiť aj jeho. No, kocky sú jednoducho hodené, už sa nedá cúvnuť. Ako ste sa zatvárili? Čo ste si pomysleli, keď ste si vytiahli číslo?
7: Taká otázka vôbec nie je zlá, náhodou mi to celkom vyhovuje. Sú to veci, ktoré som sa učil, sú to základy chémie. Pokus je celkom hodný, tiež som si ho dobre prezeral a myslím si, že dneska to dopadne celkom fajn.
1: Rozhlasový mikrofón vám priniesol šťastie.
7: To som si istý a ďakujem veľmi pekne.
1: Spali ste vôbec dnes noci?
7: Tak halogen deriváty mi robili nočné mory. Ešte sa mi snívalo o citratovom cykle a jediné, čo sa mi stalo, je to, a že som aj dneska aj dostal. Ale nejako to spravíme. A káva dneska funguje, aj keď som nespal do druhej rána, ale to nejako dáme.
1: Musím. No ja už vôbec netuším ani, o čom ste rozprávali, takže ja už som sa úplne stratila a radšej odchádzam z maturitnej miestnosti. Ďakujem veľmi pekne a tvoj pri maturitách.

0: 13.53 dohrala v Rádiu Regina Stred kapela Pohoda. Verím, že aj vy máte pohodu s našim vysielaním. V 3. majový útorok sa slávi Medzinárodný deň mlieka. Nie je však mlieko ako mlieko. Okrem klasického krauského, ovčieho a kozieho siaha čoraz viac ľudí aj po mlieku rýžovom, sojovom, ovsenom, kokosovom, mandľovom či kešu mlieku. Viac zisťovala Katarína Košíková.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
2: Medzinárodný deň mlieka pripomína význam mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravú výživu. Podľa výživovej poradkyne Stanislavy Balogovej sa dá odporučiť na pravidelnú konzumáciu nielen krauské, ale aj ovčie a kozie mlieko.
3: Ja si myslím, že určite, pretože z pohľadu výživového poradcu ma vždy zamrzí, ak rodičia detí s alergiou na krauské mlieko okamžite siahnu po rastlinných náhradách mlieka, ako sú rýžové, sojové alebo ovsené mlieko. Toto nie sú ani mlieka v pravom slova zmysle, sú to len rastlinné nápoje a nikdy sa nevyrovnajú živočíšnemu mlieku.
2: Dnes je to taká moda nahrádzať klasické, krauské či ovčie alebo kozie mlieko rastlinnými, i keď sú to možno skôr také pseudomlieka?
3: Neviem, či je to moda, alebo je to skôr neinformovanosť ľudí. Možno, že nie sú upozornení lekári, že teda môžu najskôr vyskúšať A2 mlieko od kráv, aby teda bolo to mliečko plnohodnotné, naozaj výživné. Tí mladí rodičia väčšinou naozaj siahnú po tom modernom mlieku, mandľovom alebo sojovom. A takéto mliečka môžu pre dojčatá a malé deti predstavovať aj rôzne rizika.
2: Rastlinné mlieka, ktoré sme spomínali, či už sojové, alebo rýžové, mandľové, majú nejaké prospešné účinky pre zdravie, alebo je to skôr len o tom, že počuje niekto, že je to rastlinné, nie živočíšne, tak má predstavu, že je to automaticky zdravšie?
3: Pokiaľ je niekto vegetarián, má toto presvedčenie, tak tieto mlieka sú pre ňoho ideálnou náhradou alebo skôr nevyhnutnosťou. Zas na druhej strane, tieto mlieka, alebo povedzme náhrady, nejaké rastlinné nápoje, oni majú tiež svoje benefity, majú veľa zdravých zložiek. Takže áno, povedala by som, že sú vhodné a tiež v závislosti od toho, aký problém vlastne daný človek má. Ak niekto potrebuje schudnúť alebo pribrať, tam je tiež rozdiel, po ktorom rastlinnom mlieku treba siahnuť.
2: Ešte dodajme, že rastlinné mlieka nie sú pre dojčatá do 1 roka vhodnou náhradou materského ani umelého mlieka. Chýbajú im základné bielkoviny, tuky a kľúčové živiny. Do 12 mesiacov veku detí sa odporúča vyhnúť aj surovému, nepasterizovanému krauskému, koziemu a ovčiemu mlieku.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko.
0: V tejto chvíli vás chcem upozorniť, že na zaslanie správnej odpovede do našej maturitnej súťaže máte ešte zhruba 3 minútky, teda do 14. Po tomto limite už prosím odpovede nezasielajte. Správnu odpoveď prezradíme pred pol treťou.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sharon, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a Nadácia ministerstva hospodárstva.
4: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Minister práce odmieta kritiku dôchodkovej prognózy sociálnej poisťovne. V areáli Handlovskej nemocnice otvorili nízkokapacitné senior centrum. Zajtra jasno až polooblačno, teplo do 24 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD odmieta kritiku dôchodkovej prognózy, ktorú do konca mája dostanú všetci poistenci nad 18 rokov. Dodal, že z 3,5 milióna prognóz sociálna poisťovňa eviduje 170 podnetov.
6: Zo zákona sme mali povinnosť tú dôchodkovú prognózu vydať na základe zákona schváleného predchádzajúcou vládou. Ten človek sa z dôchodkovej prognózy dozvie ešte v produktívnom veku: halo, nemáš zavidované nejaké obdobia, pozáňaj si tie potvrdenia, aby si to nemusel zhaňať na staré kolena.
5: Zariadenia sociálnych služieb na Hornej Nitre doplnilo nové senior centrum Svätej Kataríny v areáli nemocnice v Handlovej. Nemocnica zároveň začína s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré rozšíri ambulantné a terapeutické služby. Zariadenie otvorili dnes, kedy zároveň poklepali i základný kameň stavby. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
7: V projekte RCIS alebo Regionálne centrum integrovanej starostlivosti ide o to, že v jednej budove budú združené špecializované ambulancie. Tie projekty sú vypisované tak, že sú povinné odbornosti, to je interné, neurológia, plúcna ambulancia. Región bude mať po niekoľko rokov zagarantované, že tí špecialisti tu budú, že sa k ním budú vedieť dostať.
5: Senior centra podľa výkonného riaditeľa spoločnosti AGEL Tomáša Lučkaja spadajú síce do sociálnej oblasti, nie do zdravotníckej, no vynikajúco ju doplňajú.
8: Toto senior centrum teda ponúkne také komorné bývanie v dvoch bytových jednotkách na 12 lôžkach seniorom. Má byť bezpečné, bezbariérové a je v podstate takmer ako domáce.
5: Výstavba stála celkovo 2 800 000 eur. Liptovské múzeum zreštaurovalo peticu vzácnych historických kníh. Medzi zreštaurovanými dielami sa nachádzajú mimoriadne cenné historické tlače. Napríklad latinský traktát z roku 1599 od autora Johana Krafta. Reštaurovanie kníh trvalo takmer rok. Na mieru vyrobené obaly zabezpečia ich preventívnu ochranu na ďalšie 10 ročia, hovorí reštaurátor Marek Kocka.
9: Je to veľká zodpovednosť, nakoľko pracujeme častokrát s jedinými exemplármi, ktoré sa zachovali. A práca reštaurátora nie je dielo len zreštaurovať, ale vykonať pred reštaurovaním mnohé prieskumy, ktoré sú veľmi dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou tejto práce.
5: Knižný fond múzea dnes otvorí viac ako 23 000 diel. Charitatívny turčiansky beh tento rok opäť spojí bežcov, rodiny a priaznivcov pohybu 23. mája. Spoločne podporia dobrú vec pod taktovkou občianskeho združenia Parasport 24. Podujatie sa pre rastúci záujem presúva do obce Belá Dulice v Martinskom okrese. Okrem klasického behu pripravili aj ďalšie kategórie, obľúbený Nordic Walking či rekreačnú prechádzku pre ľudí. Každý kilometer sa tentoraz pobeží pre štvororočného Tadeáška, ktorý trpí autizmom a potrebuje náročné terapeutické liečby. Časť vyzbieraných financií poputuje aj projektu Deti môjho srdca, zariadeniu v Spišskej Novej Vsi. Prvou posilou futbalovej Dukly Banská Bystrica sa stal Michal Ďuriš. Čoskoro 38-ročný útočník sa vracia do klubu, v ktorom pred 16 rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Pod Urpínom podpísal ročný kontrakt. Ďuriš si v minulej sezóne obliekal dres Spartaka Trnava. Za slovenskú reprezentáciu odohral 59 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinelé prehánky. V noci teplota klesne na 9 až 4, cez deň vystúpi na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
10: Zelená vlna.
5: V kolóne čakáte medzi Zvolenom a Pod Zámčokom pri cestároch, tu sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. To je na teraz všetko. Jazdite opatrne.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 14 hodín 5 minút.
10: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
11: Pekné popoludnie z Reginy Stred prajeme aj krátko po 14. Večerné reflexie, ktoré si avizujeme v tejto hodinke, prinesú rozhovor so zberateľom krojov z Lipovca Stanislavom Talapkom.
12: Som kúpil prvý kroj, čierny brokátový, no a z toho jedného kroja úplne náhodne, ku ktorému som prišiel, tak sa stala moja záľuba, ktorej sa venujem dodnes. Ja za tým krojom vždycky, ak je to čo len troška možné, hľadám aj človeka, osud, príbeh, históriu, rodinné väzby, proste to, čo sa k tomu viaza.
11: Počúvajte nás aj naďalej a dozviete sa viac. Aj ďalej pre vás vysielajú a príjemný útorok želajú Jan Maľa a Daniela Fulová.
10: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stred.

0: Je mi cťou, že v tejto chvíli môžem v našom štúdiu privítať hostí z nezávislého profesionálneho Babkového divadla Houže, ktoré má aktuálne za sebou viacero predstavení na Gemery a viac nám o sebe prezradí napríklad aj dvorná dramaturgička divadla Hanna Launerová. Pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: A o divadle bude hovoriť aj principál, režisér a herec Matej Truban. Dobrý deň, vítajte.
2: Príjemný dobrý deň.
0: Sami uvádzate, že tvorba divadla Houže má za cieľ rozširovať pohľady na divadlo a zároveň osvetľovať vývoj slovenskej spoločnosti naprieč dejinami. Približte nám to, čo diváci môžu u vás zažiť, alebo teda aký zážitok očakávať.
2: Tak v prípade tohto nášho zájazdu, ktorý sme uskutočnili po Gemery, sme práve hrali inscenáciu Fandly, alebo Stručná história neúspechu. Je to inscenácia, je to babková inscenácia pre dospelých alebo pre mládež. A teda áno, presne tak, ako ste uviedli, má presne tú povahu hovoriť o nejakom vývoji aj našej spoločnosti, o témach, ktoré našu spoločnosť možno trošku ťažia, o témach, s ktorými sme sa možno nevysporiadali, a práve teda skrze nejaké princípy babkového divadla sme sa snažili upovedomiť práve cieľovku na stredných školách.
1: No a to, čo je dôležité, že naše diváctvo vždy má možnosť teda dostať nejaký náhľad do historickej témy, ale nezabúdame ani na humor a na odľahčovanie. Vlastne naša poetika je postavená hlavne na takom odstupe a nadhľade, za kým pristupujeme k týmto veciam. To znamená, že tak stierame aj rozdiely medzi rôznymi vrstvami a robíme divadlo pre všetkých.
0: Ako možno súčasní mladí vnímajú takéto približovanie tej slovenskej minulosti alebo udalosti v slovenských dejinách?
1: Dostali sme pozitívnu spätnú väzbu, aj keď teda pristupovali sme k tomu s takým rešpektom, pretože vieme, že táto cieľová skupina nie vždy akoby sa dokáže naladiť, lebo vieme, aká je pozornosť u dnešných mladých ľudí a podobne, ale boli sme vlastne veľmi príjemne prekvapení, že dokázali komunikovať, dokonca sa bavili a dávali nám veľmi, veľmi pozitívne ohlasy naspäť, takže funguje to.
0: V rámci výzvy Fondu na podporu umenia, umenie pre školy, ste navštívili s predstaveniami teda niektoré školy v minulosti. Povedzte nám viac o tomto projekte a aké predstavenia ste zase v rámci neho realizovali.
2: Áno, tak považujeme za dôležité, aby téma, ktorú teda prezentujeme skrze to divadlo, komunikovala s tou našou cieľovou skupinou. Takže prvé predstavenie bol návrat Ondreja Baláža, alebo Obrázky z Veľkej vojny. Je to taká naša interpretácia jednej krátkej novely od Dobroslava Chrobáka. Hrali sme to pre publikum z Oravy a Kysúc v stanici Žilina Záriečie v nezávislom kultúrnom centre. Takže to bola veľmi pozitívna skúsenosť a na to boli tiež naviazané dramaturgické úvody a diskusie o téme Prvej svetovej vojny, ale celkovo aj o tom, ako sa ozbrojený konflikt dotýka mladých ľudí. Takže z toho tiež vschádzali veľmi zaujímavé dojmy a zážitky, keď sa naše mladé publikum trochu otvorilo a rozprávalo o tom, že čo cíti momentálne aj v teraz súčasnosti, keď máme vlastne vojnu za našimi hranicami. A teda touto druhou inscenáciou bol už teda zmienený Fandly, ktorý zase otvára trošku iné témy, možno že aj s väčšou ľahkosťou a s väčším nadhľadom a humorom, ale zároveň tiež reflektuje témy, ako je napríklad alkoholizmus, domáce násilie a tak ďalej. Takže tam už boli tie diskusie zase o niečom trošku inom.
0: Vy ste to ako vnímali?
1: No, pre nás bolo veľmi zaujímavé navštíviť teraz Gemera Malohont, pretože keď sa a predtým napríklad Žilino a dostávať ako spätnú väzbu z Kysúc, pretože aj ten projekt je stavaný tak, že navštevujeme a snažíme sa teda decentralizovať tú kultúru a navštevujeme trošku lokality, ktoré sú upozadené v kultúrnom záujme, a tým pádom aj tá divácka skupina, ktorá nás navštevuje, tak je veľmi, veľmi rozdielna. Nehovorím o pozitíve alebo negatíve, ale je veľmi rozdielna. To je napríklad bratislavskej základne alebo Banskobystrickej, Košickej. A je to oveľa autentickejší pocit potom takto sedieť. Druhá vec je, že robíme tie veci veľmi na kontakt, na blízko, tak sa takto rozprávať s ľuďmi a vytvoriť si taký priestor pod super.
0: Vznikli ste v roku 2019, takže ak dobre počítam, pôsobíte 7. rok. Aké sú vaše plány do budúcna? Sú veľké, malé, skromné? Alebo naopak teda nejaké megalománske možno?
2: Ja by som si dovolil povedať, že našim najväčším cieľom je neustále prinášať tú kultúru do vyčlenených regiónov, tak ako sa nám to darilo doteraz. Považujeme to za jeden z najväčších úspechov. Samozrejme sme radi, keď sa môžeme odprezentovať na nejakom väčšom festivale, ktorý má nejaký cvenk a na ktorý príde nejaká odborná verejnosť, ale celkovo nám dáva vlastne obrovský zmysel to, keď môžeme prísť do nejakého periférnejšieho regiónu v tom najlepšom slova zmysle a skrze to divadlo možno aj pobaviť, aj edukovať zároveň. Ale samozrejme máme v pláne vytvárať nové inscenácie, nové projekty a zúčastňovať sa kultúrnych podujatí a prispievať tak k tej pestrosti.
0: Ešte sa spýtam na to, predsa len teda vraveli ste, že boli ste aj v tých regiónoch, kde možno nie sú až tak zvyknutí na možno toľko kultúrnych akcií, divadiel a tak ďalej. Vnímali ste to, nejakú tú spätnú väzbu od divákov, že možno ste to tak viacej vážili, alebo ako to vnímali?
1: Je to skôr aj o tom prístupe toho pedagogického vedenia a o tom, keď navštevujú to podujatie napríklad nejaké triedy, ktoré naozaj zažili iba nejaký výjazdový zájazd niekam do Košíc alebo niekam na nejaké zájazdové predstavenie, že nie sú oboznámení možno s tou nejakou, to nazveme vo veľkých úvodzovkách, nejakou etiketou alebo teda s takouto praxou v divadelnom provoze, keď chodíme na nejakú kultúru, tak všímam a zároveň je to aj dané aj tým, že hráme v telocvičniach, v sálach a v takýchto veciach, nie úplne kultúrnych stánkoch. Takže tam je to naozaj taký veľký náraz toho, že prinášame divadlo, ale zároveň akoby tie decka nemajú pocit, že sú úplne v divadle a hľadáme nejaký ten stred toho zážitku.
0: Tak vám držíme palce, aby ste mali na svojich predstaveniach vždy vnímavých a prajných divákov, nech už sa zatúlate kamkoľvek. V utorok popoludní nás navštívili dramaturgička nezávislého profesionálneho Babkového divadla Houže Hanna Launerová. Ďakujeme.
1: Ďakujem pekne.
0: A principál režisér a herec tohto nezávislého profesionálneho Babkového divadla Matej Truban.
2: Ďakujem pekne. Ešte by som podotkol, že projekt bol zrealizovaný s podporou Fondu na podporu umenia. Ďakujeme pekne.
0: Ďakujem, dovidenia. Počúvate Rádio Regina. Let's

0: prvej hodinke popoludnejšieho vysielania sme sa v našej maturitnej súťaži pýtali, či spoznáte zvučku nedeľnej relácie Rádia Regina Stred, ak vám ju pustíme spätne.
1: Hovoriart an Nienovs.
0: V originálnom znení je to táto zvučka.
1: Zvony nad krajinou.
0: A spoznali

0: ste ju naozaj mnohí.
1: A znielka, ktorú ste pustili opačne, určite patrí relácii, ktorú vysielate v nedeľu do poludnia, a sú to Zvony nad krajinou. Samozrejme, veľmi rada ich počúvam.
2: Dobrý deň, Monika zo Žiliny. Boli to jednoznačne Zvony nad krajinou. Pekný deň všetkým.
3: Dobrý deň, správna odpoveď na maturitnú otázku je, zvučka patrí relácii Zvony nad krajinou. Terka z Lazian.
4: Dobrý deň, prajem. Tu je Anna Bartková z Lučenca. Tak zvučka je z relácie Zvony nad krajinou.
5: Dobrý deň, vážená maturitná komisia Rádia Regina. Odpoveď na otázku je Zvony nad krajinou. Zdraví vás poslucháč Jaroslav.
6: Ahojte, zvučka sa volá Zvony nad krajinou.
7: Dobrý deň, tu je Miro. Nedeľná relácia sa nazýva Zvony nad krajinou.
8: Dobrý deň, takže odpoveď na otázku, ktorá relácia sa pravidelne vysiela v nedeľu. Som podľa zvučky spoznala reláciu Zvony nad krajinou.
9: Správna odpoveď by mala byť Zvony nad krajinou.
10: Pekné popoludne prajem, takže aj keď ste nám zvučku pustili naopak, tie zvony sa nedajú prepočuť. Takže správna odpoveď mala byť teda Zvony nad krajinou.
11: No ja si myslím, teda určite sú to Zvony nad krajinou.
0: Tak ste sa nenechali nachytať. Super, ďakujeme, že ste sa zapojili v takom hojnom počte. Ja pripomeniem, že ten, kto napíše najviac správnych odpovedí na naše maturitné otázky v popoludnejšom vysielaní, môže vyhrať gratis gratuláciu v hudobných pozdravoch. No a výhercu tejto ceny vyhlásime v piatkovom popoludnejšom vysielaní.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred.
0: Zelená vlna.
3: O pol tretej pozdravujeme aj na stredoslovenské cesty. V kolóne si počkáte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta asi 30 minút, 10 minút si postojíte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a 5 až 10 minút stratíte medzi Zvolenom a Podzámčokom pri cestároch v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Slovenské komorné divadlo Martin pozýva dnes o 18.30 do Národného domu na multižánrovú pestrofarebnú revue s názvom Rím aj Košťany. V Novej synagóge v Žiline sa dnes o 18.00 uskutoční etnografická prednáška historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej s názvom Dejiny čarodejníctva. Česká hudobná legenda Janek Ledecký odohrá svoj koncert dnes v Rimavskej sobote. Jeho najväčšie hity, ale aj novšie piesne si môžete vypočuť dnes od 18.00 hodiny v kine Orbis.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Pochádza z turčianskej obce Lipovec a so svojou rodinkou žije v Martine. Už roky sa venuje zbieraniu ľudových odevov, ktorý kroj bol v jeho bohatej zbierke prvý, aj to Katarine Kovačechovej povedal Stanislav Talapka.
1: Zberatelia krojov alebo ľudia, ktorí sa krojom venujú, tak sú dve také skupiny väčšinou, že sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu, venovali sa profesíne tejto oblasti ľudového odevu. Ja nie som ani jedno, ani druhé, keďže pochádzam z Turca, z regiónu, kde sme sa úplne ako prví na Slovensku vzdali kroja, čiže nikto z mojej rodiny, ani bližšej, ani širšej, k ľudovému odevu nikdy nemal nejaký vzťah, nič de facto sa nezachovalo. Takže moja cesta bola veľmi zvláštna. Ja som sa raz dostal ako šofér s jednou kamarátkou z folklórneho súboru, ktorá si šla kúpiť svoj kroj na tekov a nemala odvoz, tak ma poprosila, či s ňou nepôjdem na aute. Ja som išiel. Prišli sme k jednej pani, k pani Katke Kraskovej, ku Nitre, ktorá bola veľmi známa a veľmi uznávaná zberateľka krojov. Táto kamarátka si od nej kúpila tekovský kroj. A keď som tam tú polhodinu s ňou strávil, videl som ten domček, to množstvo krojov poukladaných na vešiakoch, tak hovorím na odchode tej pani Kraskovej, že pani Krasková, ja chcem tiež kroj. A vy chcete kroja, na čo vám to bude? Hovorím, viete čo, neviem, ale tak sa mi to páči. No tak som kúpil prvý kroj, čierny brokátový, no a z toho jedného kroja úplne náhodne, ku ktorému som prišiel úplne, hovorím stále ako šofér, tak sa stala môj koníček, moja záľuba, ktorej sa venujem dodnes. I ja za tým krojom vždycky, ak je to čo len troška možné, hľadám aj človeka, osud, príbeh, históriu, rodinné väzby, proste to, čo sa k tomu viazalo.
2: Už sme spomínali, že Turiec sa veľmi skoro v úvodzovkách vyzliekol z krojov, čiže naozaj to, čo sa zachovalo z turčianskych krojov, je v porovnaní s ostatnými regiónmi veľmi málo. Ty ale teraz držíš v ruke niečo veľmi, veľmi vzácne. Je to z Turca a dokonca je to z Lipovca.
1: Presne tak. Vždycky som obdivoval, alebo s takou závisťou som hľadel, keď niekto odprezentoval, toto je kroj po mojom starom otcovi, po mojej starej mame, toto je kroj, ktorý je z našej rodiny. A ja som veľmi túžil niečo také mať. Jedného dňa mi moja mama zatelefonovala, že vieš čo, našla som niečo také vyšívané, príď si to pozrieť, čo by to mohlo byť, či to budeš chcieť, alebo to vyhodíme. No prišiel som, našiel som náprsenku z mužskej košele, o ktorej mama už nevedela, či patrila jej otcovi, môjmu starému otcovi, alebo jeho otcovi ešte, čiže podľa vyšívky, podľa materiálu, je to určite prvá štvrtina 20. storočia, možno, že aj staršia. Vôbec nebolo problém v tom, alebo nebolo pre mňa dôležité, že je poškodená, že je to len predná časť, že chýbajú ešte manžety na rukávi, že chýba ešte golier. Bolo to presne to, čo som stále hľadal, čo som chcel nájsť. Časť kvázi mojej rodiny alebo mojho rodiska. No a na základe tejto náprsenky som si ja vlastne dala ušiť repliku turčanskej košele a túto košelu dnes nosím v kroji a cítim sa v nej veľmi hrdo.
0: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stana Talapku a tiež jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová v dnešných večerných reflexiách. Počúvajte po 21.
3: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanová 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Poltár prenajíma posilňovňu primátorovi. Zákonnosťou sa bude zaoberať súd. Na lyžiarskom svahu pri Považskej Bystrici vyrastie flowtrailová dráha pre cyklistov. Zajtra jasno až polooblačno, teplo do 24 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Zákonnosťou prenájmu mestskej posilňovne primátorovi Poltára sa bude zaoberať súd. Potom, keď dvom protestom okresnej prokuratúry v Lučenci komunálni poslanci v Poltári nevyhoveli, podala prokurátorka žalobu. Dôvody vysvetľuje hovorca krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár.
2: Boli porušené viaceré ustanovenia zákona o majetku obcí, ktoré zakazujú prenajímať mestský majetok primátorovi mesta. Výnimku tvoria len prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré však v tomto prípade neboli priamo zadefinované.
1: Primátor Poltára Peter Sitor pochybenia odmieta. Zároveň vyhlásil, že bude rozhodnutie súdu rešpektovať.
3: Príde mi to ako nejaká nadpráca. Neviem, či sa nerozumieme, teda s prokuratúrou, alebo je niečo zle vysvetlené, aby som bol možno že rád, keby že naozaj si to na súde prejdeme od A po Z a možno, že sa naozaj potom vyvinie tá situácia trošku iným smerom.
1: Na lyžiarskom svahu v lokalite Mašková v širšom centre Považskej Bystrice vznikne nová flowtrailová cyklistická dráha. Radnica ju chce postaviť do konca leta v spolupráci s cyklistickými nadšencami a s profesionálnym zjazdovým cyklistom Rastislavom Baránkom. Pokračuje primátor Považskej Bystrice Karol Janas.
4: V minulosti bolo toto prostredie vybudované ako zimné oddychové stredisko, bolo tu lyžiarsky vlek, boli tu deti, dospelí. Rokmi tento priestor chátral, zimy vieme, aké boli, nenapĺňalo to očakávania a tento priestor sám o sebe už pýtal nejaké využitie v rámci mesta. Enormný záujem o tieto priestory mali developéri, boli tu rôzne návrhy na výstavu a si myslím, že v prvom rade treba, aby prevládlo športovisko, záujem ľudí a detí v tomto meste.
1: Náklady na postavenie trate by mali byť asi 40 000 eur. V druhej etape chcú využiť aj lyžiarsky vlek, ktorý by po úpravách mohol slúžiť na presúvanie cyklistov na začiatok dráhy na vrchol trate. Komunitná nadácia Liptov pripravuje na sobotu 23. mája 12. ročník športovo-charitatívneho podujatia Barlatón. Pomoc je zameraná na zdravotne znevýhodnených ľudí z regiónu. Počas 11 ročníkov sa ho zúčastnilo takmer 6 000 účastníkov. Pokračuje riaditeľka nadácie Jana Mrlianová.
5: Prvotí sme mali len kategóriu Nordic Walking a beh. Časom sa pridalo aj cyklo, ktorá má v súčasnosti najväčší úspech. Preto sme tento rok pridali 3 náročnosti cyklotrasy, aby sa mohol cyklojazdy zúčastniť ktokoľvek s akoukoľvek športovou schopnosťou.
1: V online registrácii sa prihlásilo vyše 1 000 účastníkov. Odteraz sa záujemcovia môžu prihlásiť na mieste podujatia priamo na štarte v Liptovskom Mikuláši časti okoličné. Dnes od 16.30 zabojujú futbalisti druholigového Zvolena v baráži o účasť medzi slovenskou elitou. V domácom prostredí privítajú predposledný tím najvyššej súťaže Komárno. Odvetný duel na programe v sobotu v Zlatých Moravciach. Pre Zvolenčanov ide o historický moment. Tréner Dušan Tóth.
6: Favorit je jasný, aj o tom sa baviť nemusíme. Ja keď som sa tak nad tým zamýšľal, keď dáme o jeden gól viac v tom dvojzápase ako super, tak to bude dobré, hej. Vtedy budeme spokojní. No ale jasné, chceme v prvom rade podať dobrý výkon, hej, aby sme boli dôstojným súperom, predsa je to ligové mužstvo, hej, a my fungujeme na takej poloamatérskej báze, hej, máme aj profikov, máme aj hráčov, ktorí chodia do roboty, takže my urobíme maximum preto, aby sme boli v tomto dvojzápase úspešní.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinelé prehánky. V noci teplota klesne na 9 až 4, cez deň vystúpi na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Vo Valaskej smerom do Banskej Bystrice sa zrazili dve autá, krátko sa môžete zdržať. V 20-minútovej kolóne si počkáte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom stratíte 10 minút. Policajný radar meria rýchlosť na výjazde z Jelšavy do Lubeníka. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Pekné slnečné popoludnie prajeme z Reginy Stred aj v tretej hodinke popoludnejšieho vysielania. S príchodom príjemného počasia budú mnohí nepochybne tráviť viac času športovaním vonku. No a nová možnosť pribudla aj v Žiari nad Hronom, kde vznikol nový multifunkčný športový priestor, ktorý si obyvatelia vysúťažili hlasovaním.
8: Je to niečo perfektné. Myslím si, že každé ihrisko pre deti je veľmi dôležité, pretože tých ihris nie je veľa a toto je naozaj ihrisko, ktoré má nejakú hodnotu a je to veľmi pekné.
7: Pohodu pri počúvaní želajú Jan Maľa a Daniela Fulová.

0: predpoveď počasia.
1: Tak napríklad v Banskej Bystrici dnes po daždi a silnom vetre, ktoré nás tu sprevádzali v uplynulých dňoch, ani chýru, ani slichu. O aktuálnej situácii v počasí, ale aj v ďalších regiónoch stredného Slovenska už viac povie meteorologička Jana Potanková z SHMU. Príjemný útorok.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Ako vyzerá zvyšok stredného Slovenska, a teda aj Banská Bystrica?
2: V týchto chvíľach máme na väčšine stredného Slovenska poloblačné až oblačné počasie, ojedinelé až zamračené, tam sa v podstate vyskytujú momentálne prehánky, sú lokalizované na juhu Banskobystrického kraja, respektíve v tej juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja. A čo sa týka aktuálnej teploty, medzi najchladnejšie lokality patrí momentálne napríklad Liptovská Teplička, ktorá má 13 stupňov, prípadne Tatranská Polianka či Moránska Zdychava, ktoré majú 12 stupňov Celzia, a medzi najteplejšie lokality patria momentálne Dudince, ktoré majú 23 stupňov, prípadne 22,5 stupňa, má v týchto chvíľach Prievidza, 22 stupňov Slovenská Ľupča či Žiar nad Hronom, k tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
1: Aká bude noc z utorka na stredu?
2: Bude jasno až poloblačno, postupne ojedinelá s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, a teplota bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia. V horských dolinách bude teplota klesať až do 1 stupňa. No a tam sa ojedinelá môže vyskytovať aj prízemný mraz. Fúkať nám bude len slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
1: Dnes sú tie teploty v počasí na strednom Slovensku pomerne rozmanité a ďaleko od seba. Aké počasie nás bude sprevádzať uprostred pracovného týždňa?
2: Zajtra očakávame, že bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno, a taktiež sa ojedinelá budú vyskytovať prehánky. Ešte z rána treba ojedinelo počítať aj s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, a denná teplota bude v intervale 19 až 24 stupňov Celzia, len na Orave a pod Tatrami môže byť ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov a k tomu naďalej bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Aký charakter počasia bude prevažovať v ďalších pracovných dňoch?
2: Vo štvrtok bude opäť jasno až poloblačno, ale cez deň miestami so zväčšenou oblačnosťou, a zrážky sa budú vyskytovať hlavne cez deň na severozápade Slovenska, kde sa budú vyskytovať miestami v podobe prehánok, ale nie sú vylúčené ani ojedinelé búrky. No a v noci a ráno sa opäť ojedinelé môže vyskytovať hmla. Pričom v noci bude teplota klesať na 13 až 8 stupňov Celzia, v údoliach bude väčšinou do 4 stupňov a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, pričom v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude okolo 18 stupňov. V piatok bude zrážok už opäť menej, očakávame, že bude jasno až poloblačno, opäť miestami so zväčšenou oblačnosťou, a zrážky sa budú vyskytovať už len ojedinele, pričom denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia, opäť chladnejšie na Súcach, Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude okolo 19 stupňov.
1: Vďaka za komplexné informácie, to bola meteorologička Jana Potanková z SHMU. Príjemný zvyšok dňa.
2: Ďakujem, do počtia.

0: V Žiari nad Hronom v sobotu otvorili nový K-park. Multifunkčné športovo-rekreačné ihrisko vzniklo v rámci projektu jedného z maloobchodných reťazcov. Mesto bolo vlani úspešné v hlasovaní verejnosti so ziskom takmer 17 000 hlasov a spolu s ďalšími 7 mestami na Slovensku K-park získalo. Originálne ihrisko vyrástlo v areáli jednej zo základných škôl v meste. Redaktorka Andrea Chudová zachytila atmosféru zo slávnostného otvorenia.
1: Takže K-park tu v Žiari nad Hronom je oficiálne otvorený.
2: Ako hodnotíte otvorenie tohto nového ihriska?
3: Tak je to niečo perfektné. Je veľmi pekné, že sa nám to podarilo získať ako mestu. Však všetci sme hlasovali každý deň. Takže je to pekný darček od spoločnosti. A myslím si, že každé ihrisko pre deti je veľmi dôležité, pretože tých ihrisk nie je veľa. A toto je naozaj ihrisko, ktoré má nejakú hodnotu a je to veľmi pekné.
4: Mne sa najviac páči preliesky.
2: Vyšplhal si až na vrch.
4: Áno.
2: Áno. A čo je tu za tebou?
4: Lezecká stena.
2: Aha, a podarilo sa ti vyliesť hore?
4: Áno.
2: Áno. A máš rád šport? Rád športuješ?
4: Áno.
5: Peter Antel, primátor mesta Žiar nad Hronom.
2: Mesto Žiar nad Hronom získalo toto športovo-rekreačné ihrisko vďaka podpore verejnosti v hlasovaní. Ako to bolo?
5: Áno, a podarilo sa nám to vlastne poprvýkrát vôbec, čo sa zapájame do týchto aktivít, lebo robia to viaceré subjekty a som rád, že sa Žiarčania zomkli a konečne sme získali aj takéto športovo-relaxačné centrum.
2: Toto ihrisko ste dostali sponzorsky, ale na niektorých úkonoch ste sa aj ako mesto finančne spolupodielali.
5: Určite áno, tam bolo jasne dané, čo je naša práca, ale gro práve financoval samotný Kaufland a aj vlastne zabezpečoval celú dodávku.
2: Ako ste vyberali miesto, kde sa toto ihrisko bude nachádzať?
5: No, to trvalo, priznám sa, veľmi dlho, aby to vyhovovalo, aby to bolo k rukám aj verejnosti a hľadali sme vhodný priestor a tu sa nám to zdalo v rámci tohto areálu štvorky úplne ideálne, keďže tu je aj veľké športovisko, jedno aj druhé. Je tu jednak atletická dráha, atletický štadión, je tu minifutbalové ihrisko a vlastne toto sa stalo ako keby súčasťou celého tohto veľkého športoviska.
2: Čiže toto ihrisko budú navštevovať nie len žiaci tejto školy, ale aj široké okolie.
5: A bude non-stop vlastne otvorené pre verejnosť, respektíve bude na večer zamknané, tak aby sa tu proste nebol nejaký vandalizmus, tak ako robíme so všetkými športoviskami v meste.
6: Barbora Jankovič-Drobná, projektová manažerka pre spoločenskú zodpovednosť.
2: Predstavte nám toto novootvorené ihrisko v Žiari nad Hronom, čo sa tu všetko nachádza.
6: K-park ponúka rôzne možnosti využitia pre všetky vekové generácie, aj pre tínedžerov a staršie deti, ktorí už z klasických detských ihrisk vyrástli. Nájdete tu prvky, ako je napríklad stolný tenis, stena na bouldering, workoutová konštrukcia, ihrisko na streetball alebo basketbal na jeden kôš a taktiež menší skatepark, alebo teda park na triky na kolobežkách a skateboardoch. No a novinkou v tomto ročníku je taktiež tzv. Interaktívne ihrisko, ktoré komunikuje s aplikáciou a návštevníci môžu si prostredníctvom aplikácie nájsť ďalšie možnosti využitia, ako sú napríklad rôzne športové a pohybové aktivity a hry.
5: Je to robené ako také komunitné zariadenie, kde sa majú stretávať nielen mládež a deti, ale aj s rodičmi a tráviť voľný čas takto.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
2: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
1: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová. Dnes po 21.
0: Krajina kníh.
1: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
3: Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
1: Román Jany Iru, Detvanka, vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
4: V Žiline bude najväčšie kultúrne podujatie roka, staromestské slávnosti.
5: Polemik, Billy Barman, Buty, Dara Rollins, Lojzo.
4: No Name, Peter Bič projekt, folklórne súbory Stavbar či Rosutec.
5: Budeme tam aj my a vaše Rádio Regina Stred.
4: Porozprávame sa s účinkujúcimi, organizátormi, remeselníkmi i s vami.
5: Prinesieme vám atmosféru z oboch námestí aj vstup z Burianovej veže.
4: Priamo spred Mestského divadla vysielame v piatok 29. mája od 13. do 16.
5: V Žiline sa na vás tešia Ladislav Eliáš
4: a Gabriela Tomajková.
0: Zelená vlna.
6: Je 15.32 a na stredoslovenských cestách sa toho deje pomerne veľa, poďme si to prejsť. Motocykel havaroval v Žiline na konci ľavobrežnej smerom do Terchovej, premávku tam usmerňuje polícia a vo Valaskej smerom do Banskej Bystrice sa zrazili dve osobné autá, krátko sa môžete zdržať. Počkajte si aj na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta asi 20 minút, 10 minút si postojíte na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom a 5 až 10 minút si počkajte medzi Zvolenom a Podzámčokom pri cestároch. Pozor, za Dudincami smerom na Hontianske Nemce je tam odstavený kamión a prejdete striedavo. Na radari pozor za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice pri odbočke na Medzibrod a na výjazde z Jelšavy do Lubeníka. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Keď sa povie lobelka, skúsení pestovatelia si hneď predstavia nádhernú letničku sýto-modrej až fialovej farby. Poznáme však aj odrody, ktoré kvitnú na ružovo alebo na bielo. Akú starostlivosť lobelky vyžadujú, zistíme v našej pravidelnej záhradkárskej rubrike.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak by ste sa chceli tešiť zo záplavy jemných romantických kvetov, ktoré pritiahnu pozornosť, tak sa môžete pustiť aj do pestovania lobeliek. Táto rastlina nielen vyzerá krásne, ale jej pestovanie zvládnu aj začiatočníci. Poradí nám Norbert Packa, pestovateľ z Krupiny. Ja som si našla údaj, podľa ktorého poznáme okolo 400 rôznych druhov lobeliek, ktoré sú také obľúbené, alebo ktoré vy pestujete?
3: Neviem, či presne 400, ale ich veľmi veľa. Základná vlastne lobelka je lobelka Erinus, to je kríčková maličká modrá lobelka, z ktorej potom boli odvodené variácie ťahavej lobelky. Tu aj my pestujeme v rôznych farbách, od bielej po tmavo modrú cez ružovú, fialkavú. Je to veľmi nenáročná balkónová rastlinka.
2: Môžeme si vybrať aj také, ktoré vysadíme do voľnej pôdy alebo potom do črepníka, aby boli nejaké krásne ťahavé?
3: Áno, sú tzv. Kobrcové lobelia Erinus, ktorá vytvorí na výšku 10-15 cm, vankúšiky o priemere 30-40 cm. Tak krásne vydrží či vo voľnej pôde, v skálke. A potom sú tieto ťahavé lobelky, tie by som skôr odporúčal do hrantíkov, črepníkov, aby nám krásne vynikol ich 30 cm previs.
2: Dôležité je to správne stanovište, kde umiestnime lobelky. Čo by ste odporúčali pre takých začínajúcich pestovateľov?
3: Lobelka nám vydrží vlastne aj na priamom slnku, aj v polotieni. Určite by som ho nedával do tieňa. Potrebuje k svojmu rastu a svojmu kvitnutiu veľa slniečka.
2: Ja som sa dočítala, že lobelky kvitnú aj vo veľkých horúčavách, ale potrebujú dostatok vlahy. Ako postupovať, keď je naozaj už to horúce leto?
3: Lobelka potrebuje pravidelnejšiu zálievku. Hlavne, ak bude na priamom slnku, ideálne je si dať do zálievky polovičnú koncentráciu hnojivka a za každým polievaním jemne aj prihnojiť.
2: Môžeme ju aj kombinovať s inými rastlinkami?
3: Lobelka tým, že je ťahavá, nie je taká invazívna ako niektoré druhy ťahavých rastlín, takže je vhodná aj s begónkami, keď je v polotieni. Oni navzájom vytvoria symbiózu a tie nároky na živiny sú veľmi podobné.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Všetko zlé je na niečo dobré, preto sa oplatí občas si pripomenúť aj náročné pandemické obdobie. Okrem iného sme mali možnosť byť sami so sebou. Práve seba poznanie pripomenie lektor Slávo Pačuta.
2: Mnísi v Delfách to mali vyrité do kameňa ako jedno z tých základných pravidel, a to bolo poznaj sám seba. Je to naozaj celá veda, ako poznať sám seba. A práve to vnútro je veľmi dôležité. Ak viete, čo je pre vás fajn, čo je pre vás dobré, v čom sa cítite príjemne, tak to je práve tá vaša vnútorná sila, ktorú by ste mali využívať a čerpať z nej.
1: Zdobia okolie vášho domu alebo pred záhradku ruže? Na čo by sme nemali zabúdať pri ich pestovaní práve v mesiaci máj?
3: Napríklad nie polievame na listy, ale vždy ku koreňom, tak zabraníme aj škvrnitosti listov, a čo sa týka hubových ochorení, buď sa dá urobiť ekologický postrek z prasličky, sódy, bikarbóny, alebo siahnuť po nejakom chemickom postreku, nejakom fungicíde.
1: Viac v Rádio Budíku Gabriely Tomajkovej.

0: reláciu Zahrajte mi túto, ktorú pripravujeme už po správach o 16. Vás v tejto chvíli pozýva počúvať moderátor Tomáš Dom.
1: Verím, že témy dnešnej relácie Zahrajte mi túto poslucháčov zaujmú a budú pestré. Najskôr prezradím starodávne rady a predpisy pre gazdinky, ktoré chovajú hydinu. V poverovom čítaní si poslucháči vypočujú formulku, ktorá údajne liečila urieknutie, no a reč bude aj o povozníkoch a povozníctve.
0: No a na záver ešte jedno krátke upozornenie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie presunula slávnostné otvorenie zážitkových miestností Ilúzií, Svet fantázie a Magická jaskyňa, ktoré sa malo uskutočniť dnes v Brezne, na iný termín, a to na stredu 20. mája na 13. hodinu. A to je už naozaj všetko. Sme radi, že ste si s nami zasúťažili v našej maturitnej súťaži. Veríme, že sme vám spríjemnili popoludnie. V útorok od 13. pre vás vysielali Jan Maľa a Daniela Fulová.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohriete v kuchyňke. Príloha Slovensko nám chutí už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
4: Rádio Regina. Bolo 16 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: V žilinskom závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie. Asociácia hotelov a reštaurácií chce dosiahnuť jasné pravidlá pre hotelierov, investorov a návštevníkov. Zajtra jasno až polooblačno, teplo do 24 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. V žilinskom závode MH Teplárenský holding slávnostne spustili novú technológiu v rámci prvej fázy dekarbonizačného projektu. Ako informoval generálny riaditeľ Adrián Jenčo, inštalácia dvoch vysokoúčinných kogeneračných zdrojov na výrobu tepla a elektrické energie zo zemného plynu bola financovaná aj vďaka štátnej pomoci z modernizačného fondu. Celkové náklady dosiahli 31 miliónov eur.
7: A je to prvá fáza dekarbonizácie, keďže tento závod v Žiline bol posledný, kde sa spaluje hnedé uhlie. To znamená, v iných závodoch už nespalujeme uhlie, ale iné zdroje paliva. Táto prvá fáza vlastne spustením kogeneračných jednotiek zníži primárny zdroj energie, čo sa týka uhlia, o 25 tisíc tón, čo je zhruba 27%, a zníži CO, dopad na skleníkové plyny, o 17%, čo je 25 tisíc tón CO2.
6: MH Teplárenský holding v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na projekt za 60 miliónov eur, ktorý by dokončil dekarbonizáciu žilinského teplárenského podniku. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska navrhla Ministerstvu cestovného ruchu a športu prevzatie a zavedenie európskeho systému hodnotenia hotelov Hotel Stars Union na Slovensku. Zároveň je pripravená byť odborným partnerom pri príprave legislatívy, zavádzaní systému aj pri auditovaní a udeľovaní hviezdičiek hotelom. K tejto problematike sa od 18. do 20. mája koná v Jasnej celoslovenská odborná konferencia hotelierov a ďalších subjektov cestovného ruchu. Zámerom je dosiahnuť jasné pravidlá pre hotelierov, investorov a návštevníkov, hovorí prezident asociácie Marek Harbuľák.
8: To hviezdičkovanie, ktoré ešte aj v súčasnosti vidíme, či už na hoteloch alebo penziónoch, je pozostatkom starej vyhlášky, ktorá ale bola zrušená v roku 2022. My sme už vtedy, alebo ešte niekoľko rokov predtým, označovali za veľmi starú, bola skôr takou technickou normou, nehovorila reálne nič o kvalite služieb, ktoré by akékoľvek ubytovacie zariadenie malo poskytovať.
6: V súvislosti s touto problematikou Asociácia hotelov a reštaurácií spolu s Ministerstvom cestovného ruchu pripravuje novú legislatívu, hovorí štátna tajomníčka rezortu Jana Štilichová.
9: Dali sme si základné kritériá, ktoré má zákon obsahovať. Zhodli sme sa teda na určitých postupoch. Bude to trošku náročnejší proces vzhľadom aj na prípravu registra, ktorý teda bude súvisieť práve s hviezdičkovým zákonom, takže sme v začiatočnej fáze.
6: Zákon, ak jeho návrh prejde v parlamente, by mohol byť v platnosti budúci rok. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Na webe to uviedla Národná transfúzna služba, ktorá zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. V Bratislave včera vyhlásili víťazov ankety Volejbalista roka. Medzi ženami obhájila triumf smečiarka Zuzana Šepeľová. Počas vlaňajška prešla z belgického klubu Chalou do parížskeho Levallois.
10: Prísť z belgickej ligy do francúzskej bol trošku taký väčší krok. Určite som musela nejakým spôsobom obhájiť tú svoju rolu v tom týme a dokázať, že na to mám tam byť a že sú dôvody, prečo si ma vybrali do toho týmu. Všetko sa dá, keď sa chce, takže som to zvládla nejakým spôsobom.
6: U mužov zvíťazil smečiar Jakub Ihnát, pôsobiaci v klube Lvi Praha, ktorý získal prvenstvo po tretí raz za sebou. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinelé prehánky. V noci teplota klesne na 9 až 4. Cez deň vystúpi na 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
6: V Žiline na konci Ľavobrežnej smerom do Terchovej nabúral motorkár do stromu, premávku usmerňuje polícia. A za Dudincami smerom na Hontianske Nemce je odstavený kamión, tu prejdete striedavo. V 20-minútovej kolóne čakáte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom stratíte 10 minút a medzi Zvolenom a Podzámčokom sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Policajný radar meria rýchlosť za Nemeckou smerom do Banskej Bystrice pri odbočke na Medzibrod. Jazdite opatrne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 16 hodín 5,5 minúty.
4: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
11: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, je krátko po 16. a to je čas, kedy k vám z Rádia Regina Stred prichádzame s pravidelnou reláciou Zahrajte mi túto. V tej dnešnej budeme hovoriť o tom, čo všetko musela v minulosti dodržať gazdinka, ak chcela, aby sa jej chovu hydiny darilo. Pripravené mám pre vás poverové rozprávanie a v ňom údajne liečivú a ochrannú formulku proti urieknutiu a povieme si aj o tom, ako na základe a čoho vznikalo v 19. storočí remeslo povozníctvo. Nech sa vám príjemne počúva. To vám zo štúdia Rádia Regina Stred želá Tomáš Dom a Peter Janák.

Chov hydiny sa v minulosti týkal skoro každej štandardnej domácnosti. A s chovom hydiny boli spojené aj mnohé ochranné či magické úkony. Napríklad k podsadzaniu vajec gazdina volila šťastné dni. Utorok, štvrtok, sobota, prípadne ešte aj nedeľa. Piatok bol nešťastný pondelok a streda prázdne. Gazdinky verili, že z vajec podsadených v tzv. Ženské dni, tie boli odvodené zo ženského rodu názvo dňa, čiže streda, sobota a nedeľa, sa vyliahli sliepky, kačice, husy a morky. V mužských dňoch, pondelok, útorok, štvrtok a piatok, sa vraj vyliahli kohúty, káčery, gunáre a moriaky. Zabezpečiť sa dalo aj to, aby sa vyliahlo čo najviac kuriatok či húseniec, a to tak, že keď podsádzali hus, nasypali jej do hniezda ovos, aby vyviedla veľa húseniec. Naši predkovia verili aj tomu, že ak pribudlo v dedine na jar prvé žriebe skôr, ako sa začali liahnuť húsence, v tom roku budú dochnúť husy. Na to, aby sliepky dobre niesli, vylievala gazdina na dvor vodu, ale nie hociaku. Musela to byť voda, v ktorej sa varili vajíčka. Našli ste si na dvore rozbité vajce? To vám určite niekto prehodil cez plot, pretože keď mládka, mladá sliepka, ktorá začína znášať, zniesla malé vajce, gazdina toto vajce prehodila cez plot, aby ďalšie boli väčšie.

Ľudová slovesnosť má u nás na Slovensku naozaj bohatú tradíciu. V dávnych časoch tvorila súčasť magických úkonov, tzv. Obradov, ktorými si chcel človek nakloniť prírodné síly stelesnené v najrozličnejších božstvách. Takto vznikli rôzne formulky, pomocou ktorých sa ľudia snažili zvyšovať úžitkovosť poľnohospodárskych zvierat, chrániť svoje obydlia, odvracať prírodné pohromy, ale aj choroby. Poverové rozprávania boli v minulosti súčasťou ľudovej tvorivosti. Na rozdiel od klasických rozprávok sa považujú za autentické, prežité svedectvá a dotýkajú sa základných ľudských hodnôt ako život, zdravie, smrť, majetok či osud človeka. V nasledujúcom poverovom rozprávaní, ktoré rozpovedal v roku 1980, vtedy 90-ročný pán Oleksa zo Spišského Bystrého, sa dozviete, ako sa vyliečiť z toho, keď vám striga z očú urobí. Keď sa z očú stane, to človeka čosi ako keby uderilo. Človek môže aj spadnúť, tak sa cíti. Moja žena raz nemohla domov prísť, lebo išla stále dole a dole a potrebovala ísť nahor. Stalo sa to tak, že videli pred jedným domom akúsi ženu, ktorá na ňu tak pozrela, že moja stará ani čo robí nevedela. Bola to striga. Ľudia sa začali proti tomuto brániť, lebo sa častejšie stávalo, že prišlo komusi z očí, zle mu bolo a celý sa potácal. Staré ženy a aj moja stará mať takto to zaháňali, že tak robili, že brali nožík a naň žeravý uhlík z pece. Vybrali ho na nožíku z ohňa a do studenej vody ho hádzali a hovorili pritom. Keď od chlopa, iď pod klobúk. Keď od ženy, iď pod čepiec. Keď od dievky, iď pod vrkoč. A ten uhlík žeravý, keď takto hodili do studenej vody, on akoby zaplakal a zasičal. Naozaj to tak bolo, tak to robilo a ja by som vám to mohol aj ukázať. No a potom sa s tou vodou bolo treba umyť, trošku jej aj vypiť a potom všetku vyliať. Kto tak urobil, choroba prešla. Urieknutie hneď prešlo. Nuž, naši predkovia si nezvyčajné udalosti vysvetľovali rôzne a rôzne sa ich snažili aj zbaviť. V lepšom prípade to boli liečivé maste či nápoje, v tom horšom na nereálnom základe založené čarovné formulky a zaklinadlá.

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci aj v tomto roku pripravilo špecializovaný program určený detským a mládežníckym kolektívom Zahrajme sa ako kedysi. Oravský skanzen ho bude uvádzať každý útorok a štvrtok do 18. júna v čase od 8.30 do 14.30. Na podujatie je však potrebná rezervácia. Deti budú mať možnosť získať poznatky o spôsobe vyučovania aj bývania v minulosti, dozvedia sa o tradičných hrách kedysi, budú mať možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť a tradičné remeslá, zoznámia sa aj s tradičnými hrami. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Otto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry, ktorý sa počas svojho života venoval maľbe, fotografii, hudbe, rezbárstvu či ritiu. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnúť do jeho bohatej tvorby a objaviť príbeh človeka, ktorý svojim talentom a vzťahom k tradíciám zanechal výraznú stopu v regióne. Výstava je v Makovického dome v Žiline sprístupnená do štvrtku 21. mája tohto roku. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno o 5. hodine v repríze z uplynulého víkendu ponúkneme rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera realizovala v roku 2018 so ženskou speváckou skupinou Marína zo Zvolena a v minulom roku s Veronikou Koubovou Malatincovou a Annou Šatanovou. Helpe pripravujú 25. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrátok. V sobotu 23. mája sa v amfiteátri v Helpe o 18. hodine začne tanečný domček. V nedeľu o 14. hodine bude uvedený gala program, v ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľubče, Hviezdička a Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a Deti z Helpy a hostia z Rumunska. Vo Vašci v nedeľu odhalia pamätnú tabuľu doktorovi Michalovi Kapasnému za jeho celoživotnú prácu a prínos pre Vašec. Odhalenie pamätnej tabule sa uskutoční v nedeľu 13.45 pri obecnom úrade vo Vašci. Vo Vašci bude v nedeľu uvedený aj folklórny program Chorovod o milienci. Tradičný sprievod dievčat a žien v podaní folklórneho združenia Stráne z Vašca sa začne o 13. hodine. O 14.30 sa začne vystúpenie detského folklórneho súboru Podkryvánček a folklórneho združenia Stráne z Vašca na námestí Slobody vo Vašci. O 15.30 bude nasledovať vystúpenie Eleonóry Vančíkovej Kapasnej a súboru Karpaty z Bratislavy. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Naladené máte Rádio Regina Stred, reláciu Zahrajte mi túto, v ktorej sa teraz budeme venovať zamestnaniu, ktoré v minulosti vykonávali zväčša majitelia ťažných zvierat. Povozníctvo alebo zárobkové povozníctvo sa vyvinulo z pôvodne poddanskej povinnosti za obdobia feudalizmu. Slúžiť každoročne istý počet dní so svojím povozom pre potreby feudála bola jedna z povinností každého podaného, ktorý vlastnil ťažný statok. O rozšírení tohto zamestnania v minulosti svedčia viaceré názvy obcí na Slovensku ako Plavé Vozokany, Horné Vozokany či Vozokany, ako aj niektorých ulíc, napríklad Vozárska ulica. Na rozvoj povozníctva vplýval chov hodných zvierat, najmä volov a koní, a tiež potreba vykonávať poľnohospodárske práce, orbu, sejbu, či rozvoj obchodu, ťažba dreva, železnej rudy, výroba dreveného uhlia a jeho predaj. Existencii povozníctva priala aj nedostatočne vybudovaná železničná sieť. Popri plotníctve predstavovalo povozníctvo najdôležitejší spôsob dopravy na Slovensku. Umožňovalo import tovaru, po ktorom bol dopyt, najmä chlebové obilie, kukurica, olovo, meď, kamenná soľ, niektoré druhy textílií a naopak export nadproduktu, o ktorý bol záujem, ako mliečne produkty, plátno, vlna či potraviny. Vo viacerých oblastiach Slovenska tvorili povozníci osobitnú socioprofesijnú skupinu, ktorá existovala v menších organizovaných celkoch. Niektoré partie furmanov mali svoje pomenovanie aj podľa obcí, z ktorých pochádzali. Napríklad v regióne Horehronie boli známi Voľchoviane, Petrikované či Ročičankare. Koncom 19. storočia sa stalo povozníctvo živnosťou. Niektorí povozníci zamestnávali aj kočišov a paholkov za mzdu. Povozníctvo ako zdroj zárobkovej činnosti u nás postupne zanikalo, a to hlavne následkom rozširovania železničnej siete a tiež automobilovej dopravy.

Mnohí z vás si májové mrazy spájajú s minulotýždňovými troma zamrznutými. Ale aj dnešná pranostika varuje pred možnými mrazmi. Ak Peter Celestín prinesie mráz, mrzne v tomto roku ešte 14 ráz. Ja verím, že hospodárov a ovocinárov už mrazy trápiť nebudú a splní sa predpoveď meteorológov, ktorí naopak sľubujú najnižšie nočné teploty na úrovni 6 stupňov Celzia, cez deň pri jasnej alebo polooblačnej oblohe by mali teploty pohodlne presiahnuť 20 stupňov Celzia.

0: Milí poslucháči, dnešná relácia Zahrajte mi túto je na konci. Vy majte ešte pekný zvyšok dňa. To vám zo štúdia Rádia Regina Stred prajú Peter Janák a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.
1: Čercha!

0: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Minister zdravotníctva sa ospravedlnil za záchrankový tender. Odborníci odporúčajú transparentné zloženie výberovej komisie aj súťažných kritérií. Po roku obnovia zámocké hry z Volenské, no tentokrát v menšom rozsahu a bez zahraničných súborov. Fotovoltické panely patria aj do pamiatkových zón, nesmú však byť viditeľné z verejných priestranstiev. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško sa prvýkrát verejne ospravedlnil za tender na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Urobil tak počas podujatia zdravotníckych záchranárov v Trenčíne. Záchranári, ale aj odborníci to vnímajú pozitívne. Zároveň odporúčajú v prípade opakovanej súťaže predovšetkým sprehľadniť zloženie výberovej komisie, ako aj jednoznačné nastavenie pravidiel tendra.
2: Štát robil súťaž o prevádzkovanie takmer 350 staníc záchraniek, no po kritike na netransparentnosť celého procesu ho minister Kamil Šaško vlani v lete zrušil. V Trenčíne sa k tomu aj takto vrátil.
3: Beriem kritiku, že som ten problém začal riešiť, keď bolo príliš neskoro. Vás akýmkoľvek spôsobom sa tá neistota dotýka v zmysle nejakého spochybňovania fungovania systému a dovolte mi, aby som sa vám za to ospravedlnil.
2: Riaditeľ rýchlej zdravotnej pomoci Trenčín Michal Bahelka vysvetlil, že už zažili 5 výberových konaní, ktoré ovplyvňovala svojvoľa členov výberovej komisie.
4: Jednoducho potvrdil tým ospravedlnením, že to výberové konanie trpelo vadami. Myslím si, že si zobral za osobný cieľ, aby tieto vady do budúcna odstránil.
2: Podľa neho by tá komisia mala mať širšie zloženie aj so zástupcami zdravotných poisťovní či odborných združení. Šéf Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny Attila Gáňovič upozornil, že im doteraz chýbajú relevantné informácie o rozhodovaní komisie.
5: Treba dať priestor, aby sa mohli či už odborná verejnosť alebo jednotliví žiadať o tejto licencii verejne informovať o samotné dianie. Určite tá odborná časť sa tam nebrala nejak do úvahy.
2: Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachár.
6: Už aj teraz sa dajú nastaviť kritériá, ktoré budú zrozumiteľné. Zverejnená výberová komisia bude jasné, za čo sa dostávať body, aby ten proces bol transparentný od začiatku po koniec.
2: S tým, že by privítal aj účasť odborníkov z Česka, minister Šaško poukázal, že konečne sa dajú vyhodnocovať merateľné dáta, ktoré sa už začali zbierať. Problém ale vidí v zostavovaní komisie.
3: Buď v komisii bude sedieť niekto, kto nemá žiaden konflikt záujmov a tým pádom tomu systému nerozumie, alebo tam bude niekto, kto tomu rozumie, ale zákonite bude mať prepojenie na jedného, druhého. A s týmto sa musíme vysporiadať.
2: V súvislosti s tendrom podala generálna prokuratúra vyše 30 správnych žalob. Policajný vyšetrovateľ už minulý mesiac začal vo veci trestné stíhanie. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Medzinárodný divadelný festival Zámocké hry z Volenské sa po ročnej prestávke opäť vracia. Bude však v menšom rozsahu. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, ktoré ho organizuje, muselo zrušiť vystúpenia zahraničných súborov. Dôvodom bolo neisté financovanie z Fondu na podporu umenia. Vlani sa festival nekonal pre rekonštrukciu divadla.
7: Zámocké hry z Volenské každoročne prilákajú tisíce divákov.
8: Chodievate na Zámocké hry z Volenské?
9: Áno, chodievam. To bol pekný festival. Teraz už posledný nebol.
10: Ja všetky. Repertoár je veľmi dobrý. Ja mám rada divadlo.
7: Po ročnej prestávke sa divadelný festival opäť vracia, ale v oklieštenej podobe. Zahraničné súbory sa na ňom nepredstavia. 7 plánovaných vystúpení muselo divadlo zrušiť. Fond na podporu umenia ešte totiž nezverejnil, či a akou sumou podujatie podporí. Pokračuje riaditeľ divadla Jozefa Gregora Tajovského, Peter Kováč.
11: Nemali sme pokryté finančné náklady súvisiace s ich hosťovaním. Tie predchádzajúce roky o tom bolo rozhodnuté vždy v decembri, najneskôr v januári. A to bolo dostatok času, aby sme to dotiahli dokonca aj s tými zahraničnými súbormi.
7: K veci sme oslovili aj predsedu Rady Fondu na podporu umenia Matúša Oľhu.
12: Tak dostanú vtedy odpoveď, keď ich vyhodnotíme. Rada zasada 27-28.
13: Teraz máj, hej?
12: Áno.
7: 51. ročník Zámockých hier zvolenských odštartuje 5. júna za účasti slovenských divadiel. Zafinancujú ho sponzori, mesto a Banskobystrický kraj ako zriadovateľ divadla. Ako bude tohtoročný festival vyzerať, približuje umelecký šéf divadla Peter Palík.
13: My sme chceli priniesť festival, ktorý poteší rôznovekové kategórie divákov, tak ako tomu bolo aj po minulé roky.
7: Keďže Zvolenský zámok čaká rekonštrukcia, predstavenia budú v priestoroch divadla. Festival otvoria domácou hudobnou komédiou Mandragora, ktorú herci odohrajú na ulici pred budovou divadla. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Dôchodky, sociálne dávky aj bežné zásielky. Niektoré pobočky Slovenskej pošty zažívajú v týchto dňoch výrazný nápor klientov. Na viacerých pobočkách sa tvoria dlhé rady. Ľudia si na vybavenie svojich záležitostí počkajú aj desiatky minút. Situáciu sme mapovali v Košiciach.
14: Pošta na Humenskej ulici od rána praskala vo švíkoch. Niektorí si počkali aj viac ako hodinu, iní to po chvíli vzdali.
15: Nečakali sme vôbec, lebo je tam strašne veľa ľudí. Strašne aj niekto nám tam ľudí povedal, že 40 minút čakajú.
16: Hodinu a po.
17: Dlho som čakal, možno aj hodinku.
14: Nápor, no o čo si menší, bol aj na Košickej hlavnej pošte.
18: Teraz som tam vyčkal.
19: A bolo veľa ľudí?
18: Strašne veľa ľudí.
20: Strašne veľa.
19: A koľko ste čakali asi?
20: Fúha, 45 minút možno aj.
14: Za posledné obdobie pritom v Košiciach zrušili 6 pobočiek Slovenskej pošty vrátane tej na Magistráte. Na jej znovu otvorenie nepomohla ani petícia. Na najväčšom sídlisku Západ ostala pre 40 tisíc ľudí už iba jedna.
21: Odkedy zrušili poštu, tak to je strašne veľa ľudí.
22: Tá pošta nám tam chýba, tá desiatka, fakt že aj.
14: Doplňa starosta mestskej časti Košice Západ Marcel Vrchota.
23: Sa nám podarilo dohodnúť, aby výplata sociálnych dávok pre obyvateľov z Luníka 9 prebiehala práve na Luníku 9, čím odpadlo približne 85% poberateľov sociálnych dávok. Podarilo sa nám taktiež aj pridať ďalší deň, kedy je pošta otvorená.
14: Slovenská pošta so zatváraním pobočiek zrejme nekončí. Kým vlani zatvorila spolu 45 pošt, tento rok plánuje ďalších 75. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
24: Aktuálne zvýšená návštevnosť na niektorých poštách, najmä v krajských a okresných mestách, je dočasný stav spôsobený tým, že sa nám v jednom období prekrývajú termíny výplaty dôchodkov, sociálnych dávok a zároveň klienti si v týchto dňoch vo zvýšenej miere prichádzajú na pošty vyzdvihnúť doporučené zásielky s dôchodkovou prognózou.
14: Najväčší nápor je ráno po otvorení a popoludní, preto klientom odporúčajú vyhnúť sa práve týmto časom. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Majiteľ reštaurácie v Spišskej Belej investoval do fotovoltických panelov. Teraz ich musí odstrániť. Na strechu ich namontoval skôr, ako sa k tomu vyjadril pamiatkový úrad. Centrom mesta je pamiatková zóna a energetické zariadenia tam možno umiestniť len na také miesta, aby ich nebolo vidno z ulice.
25: Zo slnečného žiarenia majiteľ reštaurácie Dušan Rojko získava nielen ekologickú, ale najmä lacnú energiu. Z úspor sa však dlho netešil. Pamiatkový úrad ho vyzval odstrániť panely.
26: Nesme byť nič na streche. Tak teraz dal som do toho 40 tisíc, a aby som to dal dole.
25: Krajský pamiatkový úrad nám poskytol len písomné vyjadrenie, v ktorom sa uvádza, že fotovoltické zariadenie bolo inštalované bez vydania rozhodnutia úradu, teda zo strany vlastníka objektu došlo k porušeniu zákona o ochrane pamiatkového fondu. Krajský pamiatkový úrad preto nariadil odstrániť nepovolené fotovoltické panely zo strechy objektu. Rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné a Dušan Rojko sa chce odvolať. Tvrdí, že pochybil podnikateľ, ktorý zariadenie montoval.
26: Toho zhotoviteľa som pýtal, aby sa postaral o všetky papierovú robotu. Nevyznám sa v stavebnom zákone, ale ani v tom energetickom, takže všetko je na ňom.
25: Pamiatkový úrad tvrdí, že panely na streche nemôže povoliť, pretože sú viditeľné z ulice a to odporuje zásadám ochrany pamiatkového územia. Zemia, pamiatková zóna Spišská Belá. Reaguje primátor Peter Zibura.
27: V tejto súvislosti ale na úrovni mestského zastupiteľstva sme už rozhodli, že vyvoláme rokovanie s krajským pamiatkovým úradom na prehodnotení podmienok správania sa v pamiatkovej zóne z pohľadu výstavby a používania technológií.
25: Podľa nezávislého architekta Michala Makaru existujú spôsoby, ako osadiť fotovoltické panely na strechy v pamiatkových rezerváciách.
28: Umiestňovať tie fotovoltické panely do neprístupných takzvaných neviditeľných častí striech, napríklad do dvorov samotných objektov. Ďalším dobrým spôsobom je zabudovanie, integrovanie fotovoltaiky do strechy.
25: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Pripomíname si Svetový deň mlieka. Pijeme ho stále málo. Podľa odborníkov by mal každý z nás ročne vypiť 91 litrov mlieka. Priemerný Slovák však vypije len 33 litrov. Zaostávame aj v konzumácii mliečnych výrobkov, a to o asi 30 kg ročne oproti odporúčaniam. Kým sa mlieko dostane na stôl v pohári či v podobe syra, masla alebo jogurtu, stojí za tým nemálo práce. Všetko sa začína na mliečnych farmách, ktorých máme asi 300.
0: V Lehote pod Vtáčnikom denne doja asi 700 kráv. Ľubica Dobrovodská je aj s kolegyňami na nohách už od 5:30 ráno.
2: Máme tu také kravičky, ktoré majú mená. Máme ich obľúbené, alebo ich nemáme obľúbené, lebo kopu zhádzujú, ale tak zvieratá sú také.
0: V minulosti 100 kráv dojili 4 dojičky. Dnes na 700 kráv stačia 3 ľudia. Ručne sa nedojí už viac ako 50 rokov. Nebyť techniky, také množstvo pracovníkov na dojenie by hľadali ťažko. Zootechnička Nora Kohútková.
3: Ľuďom to smrdí a ťažko sa hľadá momentálne niekto, kto by tu vydržal dlhšie ako týždeň.
0: Situácia s nedostatkom pracovnej sily je podľa chovateľov kritická. Mnohé chovy sa tak ľudí snažia nahradiť robotmi. Príkladom je robotická dojáreň na družstve v Bátovciach, kde chovajú 480 kráv. Na dojenie prichádzajú samé 24 hodín denne. Robot vyhodnotí, či je správny čas a nasadí dojacie zariadenie. Celý proces sledujú pracovníci cez aplikáciu. Predseda družstva Duša Gajdoš.
4: Vidíme tu priemernú dojivosť za posledné dojenie. Máme tu čas, ktorý kravička pri tom dojení strávi v tom dojacom robote a všetky tieto informácie vidia aj zootechnici, takže nemusia tu byť.
0: Do maštale tak treba prísť len výnimočne. Podľa zootechničky Heleny Barzovej najmä pohnať zvieratá, ktoré sa proces ešte nenaučili.
3: Možno, že 20 kravičiek, ktoré musíme pohnať.
0: Helena Barzová robí pri kravách už 20 rokov. Za ten čas tak zažila už rôzne systémy.
3: Áno, sme stávali 3:30, skoré dojenie, bola tá práca ťažšia ako momentálne.
0: Na Slovensku je 300 chovov mliekových kráv, ročne nadoja vyše 800 miliónov litrov mlieka. Spotreba sa však šplhá k 1 miliarde 200 miliónom litrov. Na splnenie odporúčaných výživových dávok stále nestačí. Odborníčka na výživu Marta Habánová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
5: Pokiaľ človek nemá nejaké vážne problémy, tak mlieko a mliečne výrobky sa naozaj odporúča konzumovať celý život.
0: Miriam Dobrotová, Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
6: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Starej Ľubovni predstavili zámer odkúpenia dvoch bytových domov do vlastníctva mesta. Plán schválili mestskí poslanci na mimoriadnom zasadaní. Samospráva získa desiatky nájomných bytov a súčasťou majú byť aj garáže a parkovacie miesta. Stará Ľubovňa je na mape prioritných okresov, preto výraznú časť dotácie poskytne Ministerstvo výstavby a Štátny fond rozvoja bývania. S primátorom Ľubošom Tomkom sa rozprávala redaktorka Alena Dudláková.
8: Ako vnímate možno hlasovanie poslancov, ich argumentácie k tejto téme?
9: Čo sa týka hlasovania, ale aj prerokovaného bodu, išlo o významný bod. My sme za takmer 12 rokov neobstarali ani jeden nájomný byt. Máme ich v súčasnosti 170 a zhodovokonci aj 170 žiadostí, čo je rekordný záujem. Trošku netradične mesto spolufinancuje tento projekt 15% vo výške takmer 980 tisíc eur. Technické miestnosti, pivnice, garáže kupujeme z vlastných prostriedkov.
8: Mesto ale nemá ten takmer milión k dispozícii, to znamená, že ako to budete riešiť?
9: Máme schválený kapitálový úver a taktiež v rámci aj zmeny rozpočtu počítame s príjmom z odpredaja majetku mesta, kde bude kupovať mestská SROčka pozemky, ale viac menej máme pripravené alternatívu takého kontokorentného kapitálového úveru. Časť financií je financovaná z úverových zdrojov a práve prioritné okresy majú zvýhodnenú úrokovú sadzbu. To je 0%, to znamená žiadna.
8: Nájom 440 eur je taký, ktorý si budú môcť u nás ľudia dovoliť platiť.
9: 440 eur je s energiami, nie je to nájom, ktorý je nízky, nie je to nájom, ktorý je vysoký. Výhodou tohto nájmu je, že ak človek dodržiava domový poriadok, spláca pravidelne, tak vie relatívne bývať v takomto byte dlho.
8: Ale dlhodobé riešenie to pre tých ľudí nie, byt im nebude patriť po nejakom čase splácania a budú si musieť tak či tak hľadať iné bývanie.
9: Áno, len samozrejme je to v nás Slovákoch, že chceme to vlastniť. Chceme mať tú istotu, že chcem bývať vo svojom, avšak v západných krajinách podiel nájomného bývania je o mnoho vyšší ako u nás. Niekto nevlastní byt celý život, býva iba v nájmoch a takéto typy bytov, mestské alebo možno štátne, môže človek využívať 20-30 rokov, má istotu nájomného bývania.
1: Termálny prameň v Kalamenoch v okrese Ružomberok navštevujú turisti z celého Slovenska i zo zahraničia. Tvorí ho umelý vrt s vodou o teplote 33 stupňov Celzia. Jazierko, ktoré vybudovala obec, prešlo v týchto dňoch predsezónou údržbou.
7: Do jazierka Kalamenoch veľkého 20x10 metrov sa chodia ľudia kúpať v každom ročnom období a v každom počasí. Podľa vedenia obce sem ročne zavíta približne 50 tisíc návštevníkov. Ich veľký počet očakávajú aj v lete. Pred sezónou bola údržba jazierka nevyhnutná, hovorí dobrovoľník Jan Vons.
10: V prvom rade bolo treba jazierko vypustiť. Starosta prišiel s hasičmi, vystriekali sme to, vyrajbali. No a keďže tu máme takých návštevníkov, rád aby to vandali zase nepoškozovali.
7: Areály jazierka sa nachádza aj ohnisko s posadením, niekoľko lavičiek na oddych, aj parkovisko. Návštevníci sa ale nevždy správajú v súlade s prírodou. Aj tento rok našli dobrovoľníci, ktorí areál čistili veľa odpadu. Pokračuje Jan Vons.
10: Nie všetci sa vedia spratať do kože, ako, a nejaké pravidlá, nič im to nevraví niektorým. Prídu s cigaretkou do vody, so sklenenými fľašami, našli sme sklo vo vode, není to boh vie čo, keď sú tu aj deti.
7: Vedenie obce chce stihnúť do začiatku letnej sezóny okolo jazierka odvodniť pozemok, kúpanie počas prác obmedzené nebude, hovorí starosta Juraj Markovič.
11: Lebo podmýva nám to voda z pliešky, to je vrch vlastne nad jazierkom, steká, vlastne sa premáča ten podklad, takže tento rok asi by to bola taká väčšia investícia.
7: Ľudia si teplú mineralizovanú vodu užívajú. Pomáha najmä pri pohybových ochoreniach. Výver vody na povrchu vytvára fontánku, okolo ktorej je možné sa posadiť a nehať sa masírovať tlakovým prúdom.
10: Doktor mi vymenil nový bedrový kĺb a povedal, o rok ste tu aj s druhým. No a zatiaľ ťahám tretí rok asi. Voda pomáha.
12: Super, teplá, paráda. Odporúčame.
13: Chodili sme celú zimu. Takýto zážitok má len ten, to má odvahu prísť. Je to úžasné. Hlavne duševne sa cítim veľmi spokojný.
7: Kúpanie je bezplatné, zatiaľ sa platí parkovné 5 eur na deň za osobné auto. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Branné cvičenie, ako ho poznali žiaci pred 10 ročiami. Stredoškoláci zo Spojenej školy v Nitre trénovali zastavenie krvácania, rýchly pohyb v teréne, absolvovali inštruktáž o používaní plynových masiek a protichemických plášťov. To všetko pod dohľadom príslušníkov armády a inštruktorov z vojenskej spoločnosti Karpaty.
15: 200 tretiakov zo Spojenej školy v Nitre prešlo počas cvičenia fiktívnym mínovým poľom. V tmavých okuliároch nič nevideli, navigovali ich spolužiaci.
16: Ja by som môjmu kamarátovi určite veril v tom.
15: Súčasťou cvičenia bola aj simulácia prekážok v prírode. Predseda vojenskej spoločnosti Karpaty Eduard Čonga hovorí, že pre možné krízové situácie to má veľký význam.
17: Aby sa vedeli orientovať kam, kedy, ako, vrátane evakuácie pri rôznych situáciách, zabaliť si evakuáčnu batožinu.
15: Evakuáciu, hoci bez batožiny, si žiaci Nitrianskej spojenej školy v lani vyskúšali aj na ostro, keď im v noci horel internát. Riaditeľka školy Bibiana Fitalová spomína, že vtedy museli z izieb a zadimený chodie presunúť 250 žiakov.
18: Vychovávateľia presne vedeli zoznam žiakov, ktorí sa nachádzajú na školskom internáte, zoznam osôb, ktorí sa tam nachádzali, takže bola pomerne jednoduchá kontrola, ako to urobiť.
15: Na cvičení sa žiaci dozvedeli, že napiť sa dá aj v ochrannej maske. Inštruktor im vysvetlil, že to ocenia najmä tí, ktorí sú v nej aj niekoľko hodín. Na stanovišti prvej pomoci vojaci na Paule ukázali, ako tlakovým obväzom zastaviť krvácanie.
29: By ľudia sa mali naučiť aspoň niečo, aby v takejto situácii, možno aj s nejakou panikou, aj to není dokonalo, by vedeli niečo urobiť.
15: Brannú výchovu, ktorá bola kedysi súčasťou vyučovania, nahradili cvičenia ochrany života a zdravia. Deň z armádov, aký bol v Nitre, si už objednali dve gymnázia z Komárna. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: V priestoroch Domu hudby v centre Trnavy, kde žil a tvoril Mikuláš Schneider Trnavský, začína krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj rekonštrukciu pivničnej časti budovy. Výsledkom bude moderná prezentácia kultúrneho dedičstva regiónu a nový multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou.
14: Spojenie jedinečného genialoci s multifunkčným využitím pre verejnosť. To je cieľom rekonštrukcie časti objektu spojeného s príbehom Veľkého Trnavčana, hovorí architekt Martin Varga.
19: Je tu možné vytvárať stretnutia, komorné hudobné scény, vizuálne, audiovizuálne prezentácie, filmy. Taktiež je možné, aby sa zmenil na rautovú časť celého domu. Ide o myšlienku spojenia pivnice pre všetkých užívateľov domu hudby.
14: Podľa Milana Kazimíra z Krajského pamiatkového úradu v Trnave ide o jednu z najstarších častí mesta.
20: Pivnice mali podružný účel, tak sa stali časovou konzervou, kde sa moc neupravovalo, zachované o mnoho autentickejšie ako priestory v nádzemi. Takže tu môžeme vidieť ozaj veľa toho stredovekého, pôvodného.
14: Projekt s názvom Dom hudby a jeho príbehy má pod palcom Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, hovorí jej riaditeľka Agáta Mikulová.
21: V prvom rade ide o stavebné práce, čiže potrebujeme vyčistiť celý priestor, vystaviť jednotlivé časti, schodisko, vstupné dvere, potom zabezpečenie elektroinštalácie. Tým, že sa jedná o pamiatkový objekt, nebude to jednoduché. Chceli by sme do konca roka mať uzavretú stavebnú časť a následne budeme pripravovať ten hardware na inštaláciu expozície.
14: Podľa predsedu Trnavského kraja Jozefa Vyskupiča pôjde o unikátne využitie historického priestoru na súčasné kultúrno-spoločenské potreby.
22: Keďže sa budú rekonštruovať tie najstaršie priestory nielen tohoto domu, ale aj celej Trnave, je možnosť zachovať kus histórie siahajúcej hlboko do 13. storočia a zároveň ju priniesť mladej generácii aj turistom, ktorí majú záujem o históriu, hudbu

0: ke ciele v Rusku, avšak ich dráha bola narušená ruskými rušičkami. Iránska armáda pohrozila otvorením nových frontov proti Spojeným štátom americkým v prípade, že obnovia svoje útoky. Hovorca armády sa tak vyjadril potom, ako americký prezident Donald Trump povedal, že odložili útok na Islamskú republiku plánovaný na dnes.
1: Počúvate Žurnál.
0: Na zimnom štadióne v Michalovciach na miesto hokejistov nájdete robotníkov a stavebné stroje. Zmizla aj ľadová plocha. Prebieha tu najväčšia modernizácia za posledné 10 ročia. Rekonštrukcia zimného štadióna prinesie novú chladiacu technológiu aj zmenu rozmerov ľadovej plochy.
2: Práce prebiehajú v dvoch etapách. V tej prvej sa modernizuje technológia chladenia ľadu. Vysvetľuje hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
3: Našim cieľom je hlavne nahradiť zastaranú technológiu zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktorá je energeticky náročná a neefektívna.
2: Doplňa správca zimného štadióna Jozef Kužma.
4: Boli to staré trubkovania, ktoré boli ešte z roku 1995 a tie boli potrebné vymeniť, aby to bolo efektívne.
2: Druhá etapa sa týka samotnej ľadovej plochy a mantinelov. Po novom bude klzisko užšie o 2 metre. Vysvetľuje šéf-tréner Michalovskej mládeže Ivan Králik.
5: A z hľadiska zase nejakej zápasovej praxe, tak bude to viacej osúbojov, bude to viacej kontaktné a bude to náročnejšie, lebo budú musieť rýchlejšie reagovať aj na vzniknuté situácie.
2: Práce by mali potrvať do augusta. Ak by sa tak nestalo, spôsobilo by to hokejovému klubu nemalé problémy. Doplňa športový riaditeľ HK Dukla Michalovce Peter Tirpák, po ňom Ivan Králik.
6: Máme prípravu na plán na 3. augusta, čiže 3. augusta určite chceme vykorčuľovať na ľad. Všetci veríme, že sa to teda zvládne a že vykorčuľujem v domácom prostredí. Ak by sa tak nestalo, tak máme alternatívu. Predbežme dohodnutý s Vranovom.
5: Pre nás bude to veľmi náročné, pretože náš klub mládežnícky má nejakých 360 členov, takže ja som skôr myslím, že pre nás by to bolo devastačné, aby sme to nestihli v auguste.
2: Na rekonštrukciu získalo mesto podporu z fondu na podporu športu vo výške viac ako 770 000 eur. Zo svojho rozpočtu prispeje sumou vyše 86 000 eur. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
1: Šport.
0: Prvou posilou futbalovej Dukly Banská Bystrica sa stal Michal Ďuriš. Čoskoro 38-ročný útočník sa vracia do klubu, v ktorom pred 16 rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Pod Urpínom podpísal ročný kontrakt. Ďuriš si v minulej sezóne obliekal dres Spartaka Trnava. V týchto chvíľach sa hrá aj baráž o futbalovú Nike ligu. Po prvom polčase zvolen po góle Jakuba Silvestra vedie nad Komárnom 1-0. Odveta je na programe v sobotu v Zlatých Moravciach.
1: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami oblačno, ojedinele prehánky. V noci teplota klesne na 13 až 7, cez deň vystúpi na 18 až 24 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v noci väčšinou slabý vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od techniky Peter Janák a od mikrofónu Peter Mútňan. Z Banskobystrického štúdia vám želáme ešte príjemný zvyšok večera.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 25,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda pri polomke kolóna na D2, počúvate dopravné správy. Za polomkou smerom do Závadky nad Hronom vyťahujú kamión. Po nehode úsek je momentálne neprejazdný, premávku odkláňa polícia. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny do Čadce, stratíte pol hodinu 20 minút na výjazde zo Zvolena do Podzámčoku, 15 minút na výjazde do Zvolena na moste pod Pustým Hradom a 10 minút čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Malaciek. Na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto, pozor na dobrzďovanie. Na R1 pri Tekovských Nemciach smerom do Žiaru nad Hronom je odstavený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. A pripomíname, že dnes o 8. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik na severnej D1. Obchádzka povedie cez Svit. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vonku bolo cítiť jar. Konáre stromov vzbudzovali nádej budúcich listov. Všetko sa jagalo v striebristom opare. Aj Ilonine vlasy boli už vtedy zľahka postriebrené. Nad čelom, nad sluchami. Hneď od začiatku nosila tie šediny ako šperk, ktorý sa musel dlho obrusovať. Začala sa obliekať do sivej a do modrej, aby zvýraznila eleganciu začínajúcich šedín. Jej tmavé oči a plné ústa ešte viac vynikali orámované striebrom. Bolo ráno a Ilona ako vždy niečo vyprašovala, možno polievala kvety. A potom len tak zo zvedavosti vykúkla na ulicu, lebo práve v ten deň mal k ním znovu prísť na návštevu profesor z Prahy. Nádaši ho išiel čakať na stanicu. Jej muž už sedel v pracovni, mašlička pod krkom, všetko nachystané. Vzácna návšteva. Nadýchla sa vlahého jarného vzduchu. Dnes bude nádherný deň. A taký zaujímavý. Možno sa aj ona bude môcť porozprávať s tým mladým profesorom. Zvítali sa na verande a on jej pochválil kvety. Vošli dovnútra. Všetko bolo upratané, všetko na svojom mieste. Ilona im obom doniesla do pracovne kávu a dva poháriky vína. Muž nachystal cigary, zapálil si. Ako vždy, aj teraz povedal, že cigárky, najmä Kuby, sú jeho najmilší priatelia. A hosť, profesor z Prahy, asi sa mu chcel zapáčiť, hneď porozprával, ako ich vraj Vrchlický fajčieval pri práci. A porozprával im, že busty na stoloch oboch básnikov sú symbolické. Vrchlický mal Danteho, Hviezdoslav Shakespearea. A potom Ilonin muž zoširoka rozprával, ako sa cíti Vrchlickému zaviazaný za preklady zo svetovej literatúry do češtiny, ktorými, ako povedal, vniesol do jeho provinciálnej samoty kus Európy, ba kus celého sveta. Vyhlásil sa za žiaka českého básnika a keď to hovoril, bavkal si svoju cigaru. Profesor zoširoka porozprával, ako aj Balzak fajčil pri práci a vôbec veľa slávnych spisovateľov sa bez tabaku nezaobišlo. Iloninho muža to viditeľne potešilo. Tvár sa mu rozjasnila, jeho oči sa stali ešte vľúdnejšími. Ilona si predstavila, ako všetci tí slávni muži sedia kdesi na Parnase, fajčia a mlčia. Potom sa možno chvíľu zhovárajú o svojej tvorbe. A majú tam svoje busty. Odišla do kuchyne prichystať niečo pod zub. V tichu premýšľala, ako asi vyzerala Vrchlického pracovňa, kým ešte žili s Lídou. Mal tu Danteho bustu od nej? Premýšľali kamarátky z vyššej dievčenskej rovnako? Ako ju len muž pochválil, keď mu kúpila na prvé Vianoce Shakespeareovú bustu. Odvtedy ju mal stále na stole a pri každej príležitosti zdôraznil, že je to dar od nej. Nad stolom má jej portrét z mladých čias. Keď jej muž v kúpeľoch alebo na cestách, Ilona z neho utiera prach. Do pracovne už za nimi nepôjde. Budú s profesorom preberať mužovú tvorbu, a to veľmi podrobne. Potom budú preberať jeho ďalšie plány a potom politiku. Ak to nedohovoria do poludnia, budú pokračovať aj pri obede. Ilona sa možno ani nedostane k slovu, a ak tak len aby ponúkla hostia, nech si ešte vezme to i ono. A veď ak sa nenaskytne príležitosť prehovoriť, tak na silu nebude rozprávať. Lebo mlčať je niekedy zlato. A teraz ešte dozrie na Katu, aby v kuchyni nič nezbabrala. Potom spolu so Sitkou prestrú na stôl, nachystá aj zákusky na popoludníku káve. Dnes je taký príjemný deň. Z rána bolo chladno, no opar sa rozplynul, oteplilo sa. Deň plný nádeje a očakávania, aj keď na to nie je nejaký konkrétny dôvod. To len predjarie metie zmysly. A Ilona sa dnes rada nechá popliesť.

Je to také príjemné. Kedysi dávno, keď ešte chodila v Prahe do školy, zažívala z jary takéto rána plné nádeje a očakávania. To dnešné ráno je spomienkou na mladosť. Vtedy čakala, čo bude, čo príde, tešila sa na to. A dnes si sprítomňuje to očakávanie, radosť mladého dievčaťa. Je to už len taká nálada, príjemná, aj keď klamlivá, nálada z čias, keď sa tešila na svoj terajší život. Ako veľmi sa jej tá nálada dnes zíde. Pomôže jej prežiť tento deň a možno aj ďalšie. Pekné jarné dni na studenej Orave. Ale veď ani v Prahe nebolo z jary, kto vie, ako teplo. No vtedy jej to bolo jedno. Mala pred sebou celý život, krásny, plný šťastia. Tešila sa, že raz so svojím mužom navštívi krásne mesta a že uvidí more, najmä more. No jej muž nikam necestuje. Iba ak do kúpeľov, aj to sám, alebo s jej otcom. A keď sa vybral na dlhšie cesty, tak bez nej. Po 20 rokoch spoločného života sa premiestnili z Námestova do Kubína a zostali tu ako dva balvany. A tá geografia, ktorú mala v pražskej škole tak rada, sa napokon ukázala ako najmenej potrebná pre jej ďalší život. Vzdialené kraje, moria, veľké mestá, to všetko zostalo len na mape. A keď jej neskôr písal z ciest, mohla si to všetko pekne predstavovať. Keď sa jej muž chystal k moru, chcela ísť s ním. Chcela s ním vidieť cudzie krajiny, na vlastné oči vidieť slávne malby v slávnych obrazárňach. On sa však napokon vybral bez nej, za to s jej bratom. V roku 1893 vyhorel v Dolnom Kubíne evanjelický kostol a Ilonin brat Pavol sa vybral do Nemecka vyzbierať peniaze na nový. Švagra vzal so sebou, chcela ísť s nimi, no nesúhlasili. Ešte kým sa chystali na cestu, ustavične začínala s mužom rozhovor na tú tému. Chcela ho presvedčiť, dúfala, že ešte zmení názor. Bol neoblomný. A niekedy ani len neodpovedal. Skúšala to aj pred cudzími ľuďmi, no nič na neho neplatilo. Práve bola u nich akási návšteva a on sa jej z ničoho nič spýtal. Žena moja, povedz mi, aký má byť dobrý muž a žena? Jedno telo a jedna duša. Odpovedala pohotovo. Tak vidíš, a keď ja idem k moru, je to ako keby si išla aj ty so mnou. Spoločnosť sa zasmiala nad jeho dôvtipom. Nemohla mu protirečiť. Keby boli sami, určite by mu povedala niečo ostré. A keď návšteva odišla, aj mu chcela niečo povedať. No zatvoril sa do pracovne, potreboval pokoj. A potom to celé zahovoril. Všetko sa odohralo pekne, slušne, ako sa na dobrých manželov patrí. A tak muž a brat prešli kus Nemecka, videli more, navštívili viaceré krajiny. Ich púť sa začala vo Viedni.

urodzená pani Ilona Orsák, námesto Ungarn, komitat Árva. Ilonka moja drahá, sme vo Viedni, šťastne sme došli i cítime sa dobre. Toto ti píšem v Stefanskom dome. Zajtra si obzriem pamätihodnosti mesta. Vy ako? Ufam, že sa máte dobre. S Bohom, duša moja, boskávam ťa mnohoraz a srdečne vás všetkých pozdravujem. Vo Viedni 9.7.1895, tvoj Pavol. Pokračovali cez Salzburg. 12.7. Sme v Salzburgu, cítime sa znamenite. Po obede odcestujeme do Mníchova. Tam na neho urobila hlboký dojem obrazáreň. 13. a 14.7. Žena moja drahá, po 11. v noci sme šťastlivo došli sem, do Mníchova. Tu strávime asi 3 dni. Predovšetkým ale vyhľadali sme hlavnú poštu, kde aj našiel som tvoj prvý rekomandový lístok a potešil sa z neho, že ste mi všetci zdraví. Na budúce píš mi do Stuttgartu, tiež po Starostante na hlavnú poštu. Mnoho interesantného vidím a skúsujem. Mníchov je krásne mesto, teba objíma a boskáva v duchu tvoj Pavol. Ilonka moja, práve sme v jednej z obrazární. Koľko je tu umeleckých pokladov. Sme zdraví, s Bohom, Pavol. 15.7. Ilonka moja drahá, vodí sa nám dobre. Tu v Mníchove sme videli mnoho, mnoho krásneho. Píš mi už len do Hamburgu po Starostante. Boh vás opatruj.

Z Mníchova pokračovali do Ulmu, do Kolína, potom do Brém a do Hamburgu. Zastavili sa aj v Berlíne a potom ešte vo Wittenbergu. No a pravda, že nemohli obísť Drážďany. 16.7. Ilonka moja drahá, opustili sme pekný Mníchov a docestovali do starobilého Ulmu. Práve sme si obzreli veľkolepý chrám. 17.7. Ilonka moja, Stuttgart je krásne mesto, no zďaleka nie ako Mníchov. I včera, i dnes som bol na hlavnej pošte, ale nenašiel som od teba žiadného lístka. Ako sa máte? Nestalo sa vám nič zlého? Doposiaľ sa nám vodí dobre, pravda, všade všetko draho treba platiť. Nemecká kuchyňa je veru veľmi planá, polievku som jedol len dva razy, žijem na samých rozbífoch, ani divý zver. S Bohom, duša drahá. Písali o tom, čo videl, zažil, opisovali jej svoje pocity. S kým iným sa malo to všetko podeliť, ak nie so svojou ženou? Veď aj ona chcela ísť s ním, len to nevyšlo. A tak ju teda oblažoval svojimi dojmami z ciest tak, aby si to vedela čo najlepšie predstaviť, ako keby tie miesta navštívila spolu s ním. Tešila sa z jeho listov a pohľadníc. Všetko, čo jej napísal, si predstavovala, utešovala sa, že on to vidí aj za ňu. Sledovala v duchu niť jeho cesty a cítila pritom ľahučkú ľútosť. No nemá zmysel búriť sa proti osudu. Pohľadnice si odložila. Sú to jej poklady. Nádherné obrázky, úprimné slová. Zdieľal s ňou všetku tú krásu. Mohol, lebo ona bola výchovou, vzdelaním a ochotou pripravená stáť vždy pri ňom, aby sa o ňu, krehkú ženu, mohol oprieť. A ona zasa o neho. Tak vzájomne, ako sa na manželov patrí. On u nej nachádzal blahodarný chládok, ona si zasa vždy dávala pozor, aby mu nezacláňala, ale ho podopierala, keď bolo treba. Kto vie, či by sa nepohádali, keby cestovala s ním? Kto vie, či by všetko videla tak, ako on? No, necestovala. A tak jej nezostávalo iné, len vidieť tie krásy jeho očami. Tak o nich rozprávala a tak na ne aj spomínala. V duchu pri ňom stála. Čítala si jeho dojmy z jeho ciest a tešila sa z nich. Že cestoval bez nej, napokon prebolelo. Veď koľko iných udalostí neskôr prekrylo ten malý tieň na ich vzťahu, tieň, ktorý on ani nevnímal. A čo by jej to bolo pomohlo, keby ten tieň živila? Vedela, že cestovali pre ušľachtilý účel. Možno sa naozaj ani nehodilo, aby tam bola s nimi. Až oveľa neskôr, keď ochorel na krčnú chorobu, cestovala s ním na vyšetrenie do Viedne, kde mal špecialista laryngológ vyvrátiť podozrenie na zhubný nádor. Hneď pri prvej prehliadke sa našťastie zistilo, že to nie je nič vážne, len zúženie väziva. A tak boli zrazu vo Viedni na výlete, jednom z mála, ktoré s ním absolvovala. Ponavštevovali múzea, výstavy, kostoly, boli v opere a na záver si pozreli aj veľkú mramorovú tabuľu, na nej vyrité mená najslávnejších profesorov Viedenskej univerzity zlatým písmom, aj meno Jána Kolára. Ilonin muž si vtedy povzdychol. Aký sme maličký národík, aký sme chudobní oproti tejto viedenskej nádhere.

Známe Stova chodievali každý rok vinšovať rodičom do Kubína k sviatkom. Prvý rok sa mama na ňu dívala s radostným očakávaním, potom každý rok čoraz ustarostenejšie. Pravda, že ešte nie je neskoro, hovoril jej pohľad. No bála sa, ako to dopadne s ich manželstvom, ak nebudú mať deti. Neprestávala dúfať a verila, že jej dcéra sa napokon stane mamou, no nedožila sa vnúčat a ani osud bezdetnej s ňou už nezdieľala. Keď mama umrela, Ilona bola vydatá len krátko. S mamou mali spoločný sen, že jej Ilonka donesie ukázať do Kubína vnúčatko, najprv jedno a potom ďalšie. Ten sen sa ani jednej nesplnil. Ilona si postupne zvykala na myšlienku, že mama je na cintoríne a nie v dome, v ktorom ona vyrástla. A zvykala si aj na to, že nikdy nebude mať vlastné deti. Vedela, ako sa ľudia dívajú na bezdetné vydaté ženy. Nechcela k ním patriť. Veď aj ona ich za mladí ľutovala, lebo všetci ich ľutovali. Potichu. Až to počuť všade. Všade. Ilonin muž nieraz sľuboval babici starej knapčíčke, že vydláždi chodníček od jej chalúbky až po ich dom strieborniakmi a zlatiakmi, ak sa dočká jej babskej služby. Nevydláždil. Nemusel. Lebo keď to hovoril, už ani on nedúfal. Usmievala sa, kde by vzal toľko zlatých. Niekedy jej pohľad zneistil. Pichlo ju pri srdci, boli také chvíle. Prichádzali neohlásené, nečakané a vždy ju zastihli nepripravenú. Prišla návšteva z Krakova. Veľmi milí ľudia. On, profesor literatúry, prekladateľ, obdivovateľ jej muža. Ona, jeho manželka, milá pani, obklopená deťmi. Krásny pohľad. Ilona ich mala rada. Deti boli milé a poslušné, žena veľmi príjemná. Vždy chválila Iloninu verandu a záhradu. Vymieniali si recepty. Keď prišli do možil, bolo veselo a Ilona napriek džavotu bola chvíľami v zóne ticha. Cudzie deti nemôžu za to, že ona nemá svoje vlastné. A tak, aj keď jej bolo pri nich smutno, prekonávala sa, len aby to na nej nebolo vidno. Kto vie, či by mala deti s iným mužom? Dvaja mužovi strícovia boli bezdetní. Za to u nich v rodine sa bezdetnosť nevyskytla. Keď obaja zostarli, povedali jej raz, že možno sa aj dobre stalo, že zostali bezdetní. Ilona si ani nepamätá, či ju to potešilo. Nepotešilo. No bola vďačná, že to povedal. Vraj možno aj dobre, že sme nikdy nemali vlastné deti. Bola vďačná, že tú skutočnosť prijala ako osud a nie ako jej chybu. A povedal jej ešte, že keby boli mali svoje vlastné deti, tak ona by k ním určite bola prilnula viac ako k nemu a potom by sa o neho tak dobre nestarala. Nebol by vraj centrom jej života. Iste by sa vraj zamerala viac na deti a nebola by mala dosť času a energie vytvárať mu také ideálne prostredie pre tvorbu, lebo veď, zdôraznil s vďakou, celý život sa o neho veľmi dobre starala. A potom jej poboskal ruku. Takto jej to povedal, lebo ju chcel utešiť. A možno aj seba. Bol k nej vždy veľmi pozorný. A ona mu bola vďačná, že ju nikdy neobvinil z toho, že nemali deti. Veď čo sa dá robiť, keď Boh nedopraje? Smutní boli z toho obaja a boli aj časy, keď ich táto bolesť nespájala. Ale to všetko je preč. Staroba obrúsi všetky hrany. Ilona mu neprotirečila, ale vždy bola presvedčená, že aj keby boli mali deti, on by nemal nejakú újmu. Všetko by stihla a všetko by zvládla. Veď sa po celý život o neho starala ako o dieťa a ako o muža. Mala len jeho. Len o neho sa starala. A ešte o ich dom, o záhradu, potom aj o návštevy. Starala sa aj o celú jeho rodinu. A o tie dve nešťastné deti. Deti po mužovom bratovi. Polosiroty.

V ich spoločnom živote boli aj deti. Deti z jeho rodiny. Ilona si ich vzala za svoje, lebo všetko, čo bolo jeho, bolo aj jej. A keď prišla jeho hviezdna sláva, jej život sa vyplnil jeho životom až po okraj. Ilona sa stala najdôležitejšou manželkou. Najprv v Námestove a potom neskôr, keď sa presťahovali, tak v Kubíne. Ale správala sa skromne, aby neurážala ľudí. No aj s odstupom, aby nemusela odháňať tých, čo by k nej chceli mať veľmi blízko. A tie deti, ktoré prijala, sa stali jej korunou. To ona navrhla, aby si ich vzali k sebe, keď im zomrel otec. Ich matka sa často opíjala. Všetci v okolí vedeli, že táto Uľa veľmi pije, hoci bola z dobrej rodiny. Nič jej nechýbalo, aj sa dobre vydala. Vzala si brata Iloninho muža, Mikuláša Orsága, starostlivého gazdu, dobrého, premýšľavého človeka. Mali spolu dve deti, ale Uľa si nevedela svoj život nijako poskladať. V okolí pili aj ženy, no muži viac. A Ilonin svokor pil, a veľmi. Ilonin muž si zakladal na tom, že nikto z nich, z detí, ani sestra, ani brat, tomu nepodľahli. Ich matka to v tichosti vydržala, až do smrti. Z Jarka a Sitky sa stali chovanec a chovanica. Ich matka s tým súhlasila. Mala po starosti, mohla si slobodne žiť svoj veselý, aj smutný život. Deti jej nechýbali. Ilona bola šťastná. Aj keď nebola mama, mala deti. Získala si obdivu ľudí, no nepripúšťala si to, veď si ich nezobrala preto, aby ju ľudia chválili. Ale cítila zadosťučinenie, už ju nebudú ľutovať. Bezdetná žena si obdiv ľudí získava len ťažko, do očí nič nepovedia, ale všeličo si rozprávajú, pretriasajú, za čo je to trest. A do výchovy detí sa pustila celkom systematicky. Muž chodil rok čo rok do kúpeľov, mal svoju prácu, mal svoj život. Deti rástli, mal ich rád, tešil sa z nich, trápilo ho, keď Jarko neprospieval v škole tak, ako by sa na chovanca pravotára patrilo, a tešil sa, keď z neho vyrástol dobrý človek. Nenechaj si od nich všetko, písal jej muž z kúpeľov, buď aj prísna, deti to potrebujú. Bola prísna. A bola aj neprísna. Oni chúdence neisté skúšali, pokiaľ až môžu s touto krstnou, čo sa im stala mamou. Vystrašené siroty Sitka a Jarko. Mali v sebe niečo z ušľachtilosti a jemnosti svojho otca, niečo z jeho premýšľavosti a citlivosti. Trochu ako by boli aj deťmi jej muža. A mali v sebe niečo aj zo svojej matere, ako by za to ani nemohli. Kto vie, keby mali s mužom vlastné deti, na koho by sa podobali? Mali by jej výrazné oči, našpúlené ústa, tmavé vlasy a vzdornú povahu, ktorá sa však dá ľahko skrotiť? Alebo by mali jeho dobrotivý výraz, široké slovanské lícne kosti a talent písať básne? Aké deti by mohol mať najväčší slovenský básnik? Čo ak by boli menej talentované a úspešné ako on? A čo ak by ho v úspechoch predstihli? Bolo jeho smutným osudom ukončiť dlhé pechorenie generácií? Byť zlatým klincom rodu? Čo ak by jeho talent nezdedil syna Lecéra? Pomohlo by jej otcovo meno? Vydala by sa za nejakého literáta? Alebo by sama písala a stala by sa z nej spisovateľka ako tá, čo prišla pred rokmi na nejaký čas do Kubína a nenavštívila najväčšieho slovenského básnika. Aké by boli deti? Syn právnik, dcéra dobrá, manželka nejakého národovca, právnika, kňaza, možno ministra. Veď časy sa od Iloninej mladosti zmenili. A Ilona? Čítala by aj romány, ktoré by napísala jej dcéra, ktorá sa jej nikdy nenarodila? A čo by sa z tých románov dozvedela? Nie, nie. Zaženie tie neužitočné myšlienky, veď sú celkom zbytočné. Odoženie ich ako kúry z kvetinovej hriadky, hež, hež. Aj keď veľmi
sami ju pokúšajú.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2021.

0: Bolo 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Miška Eliška. Rozprávať bude Ján Kroner.

0: Po páde z jablonky Ilonky sa červík Ervin prebral v príjemnom kolísaní. Chvíľu si myslel, že je na svojej pohovke, popíja jablko kávu, číta noviny. Lenilo sa mu otvárať oči, nechcelo sa mu vstať. Odrazu precitol a lavička mu začala pracovať na plné obrátky. Ako to, že sa hojdá? Veď spadol zo stromu a zem sa zvyčajne nehýbe. Otvoril oči a hneď prvé prekvapenie. Domček je opäť hore stopkou. Zliezol z ventilátora, čo najrýchlejšie sa priplazil k oknu a druhý div. Jeho domček ležal medzi inými jablkami vo veľkom koši tak blízko, že sa dotýkali. Rukoveď koša zvierala babkina ruka a odnášala ho preč, ďaleko od rodného stromu.
1: To je omyl, kričal. Vráťte ma, počujete? Háló, moje jablko je červivé, na čo by vám bolo?
0: Na štrúdľu, ozval sa pokojný hlas. Zo susedného jablka vykúkal červík v červenej čiapke. Ervin ho nepoznal, asi bol z iného konára.
2: Čo je to štrúdľa?
0: Spýtal sa nechápavo.
2: Koláč z červivých jablk. Veru, veru, zajtra už budeme na tanieri.
1: A to zasa nie, vykríkol na smrť vyľakaný Ervin. Hej, pani, zastavte sa!
0: Ale gazdiné nepočujú slabučké červíčie hlásky, len kráčajú s plnými košmi rovno do kuchyne. Tak aj táto naša povykladala jablká na stôl pekne jedno vedľa druhého. Keď sa hodnú chvíľu nič nedialo, Ervin sa odvážil vykuknúť cez strešné okno pri stopke. Okamžite ho oblial studený pot. Hneď vedľa jeho domčeka sa cerilo obrovské ostrisko, zubaté nožisko. Tak to je koniec, pomyslel si. Zošmykol sa naspäť, zostal sedieť na najnižšej priečke rebríka a chvostikom si ťukal po čele. Potom začul cinknutie, opäť vykukol a beda.
1: Strúhadlo na jablká.
0: Bol to strašne strašný pohľad, akého sa červíky hrozne hrozia. Úbohý Ervin si predstavil, ako skončí jabuliatko jeho pícha, ktoré ešte ani nie je dokončené, a tomu naštartovalo hlavičku. Začal o dušu rozmýšľať, ako uísť pred osudom popoludňajšieho dezertu.
3: Jabuliatko leží celkom na kraji stola. Stačilo by ho len kúsoček posunúť. Keby spadlo pod stôl, babka by si isto nevšimla, že jedno chýba, lenže ako to urobiť?
0: Ervin bol primalý na to, aby pohol jablkom. Našťastie mu v hlave zasvietil nápad. Prevážiť. Dal sa hneď do práce. Všetky ťažké kusy nábytku naznášal k tej stene obývačky, ktorá bola najbližšie k priepasti, no nestalo sa nič. Nasadil si najtvrdšiu prilbu a najväčšou možnou rýchlosťou sa priplazil k hromade nábytku. Narazil. Na prvý krát sa jablko len zatriaslo, potom sa rozhojdalo. Asi na piaty pokus bác. Zletelo zo stola, treslo na podlahu a kotúľalo sa rovno pod skriňu. Keď sa Ervinovi dovrtel svet a zistil, kde je, potešil sa.
3: Ach, nemohli sme dopadnúť lepšie. Teplé, skryté miestečko. A ak starká nezametá príliš často, mám čas na pokojné premýšľanie.
0: Lenže skutočnosť bola iná. Netrvalo dlho, ešte si ani poriadne nepovystieral doráňané telo, keď zistil, že pod skriňou nebýva sám. V stene sa cerila diera, vchod do bytu myšky Elišky.
4: To je tralala, paráda, obed priletel, mňam, do popuku sa napapám.
0: Eliška rozprávala rýchlo a trhane, tak sa aj hýbala. Behala okolo jablka, nazerala do okien, pichala dnu ostré, dlhé fúzy. Ervin ledva uhýbal a hneval sa.
5: Prečo si len každý privlastňuje môj domček?
4: Jaj, papanie, musí byť paradné, jaj.
0: Zapípala Eliška, slušne vychovaná domáca myš, a odbehla si do diery po podbradník a príbor.
3: najskôr mi asi zožerie obývačku, ťažkal si skorumútený Ervín. Ale nezostal pri bedákaní, premyslel si plán. Keď myška vyhryzne prvú dieru, Ervín sa cez ňu prešmykne von. Musí to však stihnúť veľmi rýchlo, kým bude myška ten kúsok prežúvať. Čo si len červík vytrpí nespravodlivosti, frflal, keď čakal na osudný hryz. Veď ho znova chceli pripraviť o stopku nad hlavou. Aj ho čosi šteklilo v očiach, ale na plač mu nezostal čas. Práve pocítil slabé buchnutie, ako by jablčko niekto posunul. Myslel si, že myška začala obedovať, tak sa podľa plánu rozbehol k stene, kde sa mala objaviť diera. Pre istotu zatvoril oči, nechcel vidieť zvyšky svojho príborníka v Eliškyných zuboch. Plazil sa ako najrýchlejšie vedel, ale bum! Narazil do steny, lebo diery nebolo. Prekvapený a vyľakaný silným pišťaním vykúkol z okna. To, čo uvidel, si vôbec nevedel vysvetliť. Eliška sa trepala, ako by ju skožedrali, papuľku doširoka otvorenú a v nej niečo žlté a guľaté. Ervín krútil hlavou. Kde som? V mojom jablku, o tom niet pochyb. Moje jablko je tu a ja som v ňom. Tak čo to tá myš hryzie? Vyzeralo to na zbláznenie, ale v skutočnosti sa nič nepochopiteľné nestalo. Eliške sa len pricvikla na zúbky tenisová loptička. Zakotúľala sa pod skriňu práve v tej chvíli, keď sa myška chystala zahryznúť do jabuliatka. Loptička narazila do jablčka, kúsok ho posunula a zostala ležať na jeho mieste. Eliška si zámenu hneď nevšimla, ako by aj mohla, keď samotného domáceho pána Ervína tie guľvočky dvojíčky pomýlili. Zahryzla teda nebožiatko rovno do loptičky. A to nie sú žarty. Kto to už raz skúsil, dobre vie, o čom hovorím. Nech robila Eliška akékoľvek kúsky, lopta sa jej z úst nepohla. Nakoniec sa musela ukryť v diere aj s loptičkou, lebo pod skriňou už šmátrala Janková ruka. Úbohá myška, možno sa tam trápi dodnes.
6: Počkajte, chalani, spadla mi pod skriňu, už ju mám, kričal Janko na kamarátov, ktorí ho čakali na dvore pod oknom. Chytajte!
3: Už viete, čo sa stalo však? Áno, Ervín opäť letel. Tento raz dopadol do chlapčenských rúk na miesto tenisovej loptičky.
1: Jano, a čo si mi to hodil? Chceš hrať tenis s červivým jablkom? To má byť tá slávna loptička? To týmto sa od rána vychvaľuješ?
3: Všetci vonku sa dobre zabávali.
1: Teraz som ju držal, počkajte.
3: Janko sa zúfalo snažil nájsť svoju pravdu pod skriňou, zatiaľ čo si chalani posmešne pohadzovali chudáka Ervína.
1: Hneď ju nájdem. No len si hľadaj, my ideme hrať. Našťastie mám svoju. Chalani, ideme. Ozaj, Jano!
3: Vrátil sa posmešník k oknu.
1: Túto ti vraciam. Trénuj si podanie.
3: Položil jabuliatko na okno a s rehotom dobehol kamarátov. Jankovi bolo na nič. Keď mu ocko včera priniesol loptičku s podpisom tenisovej hviezdy Hapkavého, žiarilo šťastia. Konečne mal aj on niečo špeciálne, čím si mohol vyslúžiť uznanie. Teraz bola fuč. Namiesto nej dotlčené červivé jablko a hamba vari väčšia ako tenisový kurt. Ech, koho by to nenapálilo? Nečudujte sa, že schmatol Ervínov dom a s jedom ho šmaril, ako ďaleko vládal. A tak Ervín znova letel, tentoraz tak rýchlo a tak ďaleko, ako nikdy predtým. Ak sa ešte niekedy vrátim na Ilonku, pomyslel si chudák počas letu, dám si vystaviť pilotný preukaz. Stavím sa, že mám zo všetkých červíkov na svete najviac nalietaných hodín. Nasledovalo ďalšie pristátie. Ervín sa obzeral po jabuliatku, či nepopraskali steny alebo čo. Pád bol meký, skoro nič sa nerozbilo. Len keby neboli dopadli na bok. Jabuliatko bolo teraz v skutku zaujímavé. Podlahy boli hore dole kopcom ako klzačky na pieskovisku. Prejsť z kuchyne do obývačky si vyžadovalo takmer horolezecké schopnosti. Ervín mal odteraz plný byt horských túr. Hore sa šplhal, dolu klzal. Skontroloval izby, potom sa rozhodol, že si poobzerá svoj domček aj zvonka. Keď sa priblížil k strešnému oknu, s radosťou zistil, že rebrík je teraz rovina. Jediné nešikmé miesto v jablčku ho veľmi potešilo. Polozil si po ňom hore dolu, vlastne rovno rovno, potom otvoril dvierka pri stopke. Jasné, že sme pristáli, Meko, skríkol. Janko nás hodil rovno do blata. Naozaj, jabuliatko ležalo do polovice zaborené v zamatovom blatku pri mláke. Hurá, mám šikmý dom pri jazere. To bude život. Dovolenka od rána do večera, potešil sa Ervín a od tej radosti zaspieval. Najlepšie je červíkom. Nakoniec ešte pridal celkom novú slohu. Najlepšie je červíkom, keď sa vyhnú nožíkom. Ešte lepšie pri jazere, keď tam majú šikmý dom. Do jadierka hrom. Červík Ervín spokojne prižmúril očká, veď zapadajúce slnko stále jemne hrialo. A z domu sa vinula sladká vôňa jablkovej štrúdle.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

keď sa to stráca skôr než odídeš, aspoň ma poboskaj. Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Podaj mi rúčku maličku,

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Poltár prenajíma posilňovňu primátorovi. Zákonnosťou sa bude zaoberať súd. Kochová záhrada v Bratislave prešla kompletnou obnovou a opäť sa otvára verejnosti. Zajtra bude jasno až poloblačno, miestami oblačno a 18 až 24 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Opozičné KDA chce odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka pre výstavbu Prešovskej nemocnice. Obráti sa aj na Úrad pre verejné obstarávanie a protimonopolný úrad. Pokračuje poslanec hnutia František Majerský.
2: Bola vyhlásená súťaž na 9 miliónov eur na stavebný dozor. Prihlásili sa traja záujemcovia a ten najnižší mal štátu ušetriť skoro 6 miliónov eur. Čo ale spravilo ministerstvo obrany a lepšie podané nemocnica v Ružomberku, je to, že nepodpísalo zmluvu s víťazom a zákon takúto možnosť nepoznal.
1: Dodal, že stavba najväčšej nemocnice na Slovensku sa už teraz predražila o 90 miliónov eur a ešte nie je známe, koľko budú stať búracie práce. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
3: Toto volebné obdobie je poznamenané tým, že v zásade sa prídeš skoro vždy s návrhom na odvolanie ministra, aj keď nie je niekedy za čo. Ja som zatiaľ vyhodnotil to, čo prezentuje verejne pán minister obrany, že stala sa chyba v rámci nejakých technologických postupov, ktorá sa odstraňuje štandardným spôsobom, ako predpokladá zákon.
1: Zákonnosťou prenajmu mestskej posilňovne primátorovi Poltára sa bude zaoberať súd. Potom, ako dvom protestom okresnej prokuratúry v Lučenci komunálni poslanci v Poltári nevyhoveli, podala prokurátorka žalobu. Dôvody vysvetľuje hovorca krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár.
4: Boli porušené viaceré ustanovenia zákona o majetku obcí, ktoré zakazujú prenajímať mestský majetok primátorovi mesta. Výnimku tvoria len prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré však v tomto prípade neboli priamo zadefinované.
1: Primátor Poltára Peter Sitor pochybenia odmieta a zároveň vyhlásil, že rozhodnutie súdu bude rešpektovať.
5: Príde mi to ako nejaká nadpráca. Neviem, či sa nerozumieme, teda s prokuratúrou, alebo je niečo zle vysvetlené, aby som bol možno že rád, keby že naozaj si to na súde prejdeme od A po Z a možno, že sa naozaj potom vyvinie tá situácia trošku iným smerom.
1: Kochová záhrada v širšom centre Bratislavy je po rozsiahlej obnove opäť prístupná verejnosti. Národná kultúrna pamiatka bude od stredy otvorená denne aj cez víkendy od 9 hodiny ráno. Mesto začalo s obnovou vlani v lete. V záhrade pribudla nová zeleň, opravili chodníky, lavičky či oporné múry. Vyčistili aj sochy a tiež obnovený bazén, ktorý bude slúžiť ako vodný prvok, hovorí primátor Bratislavy Matúš Valo.
6: Toto unikátne miesto je pre Bratislavu veľmi dôležité nielen kvôli svojej histórii, ale preto, že to je kus nádhernej, krásnej záhrady v centre mesta. Predtým, ako sme v roku 2022 túto jedinečnú historickú plochu zelene získali od ministerstva vnútra, do svojho vlastníctva záhrada dlhodobo zápasila s nedostatočnou systematickou údržbou.
1: Záhrada vznikla v 30. rokoch minulého storočia pri sanatóriu lekára Karola Kocha. Hlavné mesto získalo Kochovú záhradu do vlastníctva v roku 2022. Pripomíname si Svetový deň mlieka, to patrí medzi základné potraviny. Na Slovensku ročne vyprodukujeme asi 800 miliónov litrov, hoci spotreba sa šplhá na 1 miliardu 200 miliónov litrov. Mliečne kravy u nás chová 300 mliečných fariem, v tých najmodernejších zvieratá doja roboticky. Kravy majú prístup do dojárni 24 hodín denne, robot rozhodne, či je správny čas a zabezpečí celý proces. Pracovníci situáciu v Maštali sledujú cez aplikáciu, hovorí predseda družstva v Bátovciach Dušan Gajdoš.
7: Vidíme tu priemernú dojivosť za posledné dojenie, máme tu čas, ktorý kravička pri tom dojení strávi v tom dojacom robote a všetky tieto informácie vidia aj zo technici, takže nemusia tu byť.
1: Zajtra bude jasná až poloblačno, miestami oblačnosť, rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele prehánky, v noci 13 až 7, miestami najmä v údoliach 7 až 1 stupeň, ojedinele prízemný mráz, cez deň 18 až 24 stupňov, severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu od teraz až do pol šiestej ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka je cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúce dve noci. Toľko informácií z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový májový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sa v nej spoločne pozrieme na oslavy 100. výročia folklórnej skupiny Tulipán z Čataja. Pripomenieme si jej históriu, ale čo tu sa dozvieme aj o jej súčasných aktivitách. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Čataji a okolitých obciach mala tradičná ľudová kultúra svoje miesto v každodennom živote, vo výšivke, krojoch, v hudbe a tancoch, vo zvykoch okolo svadieb či fašiangov. Od 17. do 19. storočia sa na rozhraní evanjelického a katolíckeho prostredia stal ornament v Čataji i susednom Veľkom grobe symbolom, ktorý tieto obce odlišoval od ich susedov. Rovnaký ornament, cifry, stredný tulipán, rumelka ako vedúca farba predkresľovali pisárky obce priamo na plátno. Maľovali ho aj na ohnisko v izbách. Spomedzi nich sú menom doložené napríklad Mária Šmahelová či Katarína Brinzová. Vyšívané výrobky z Čataja sa dostávali aj na miestne i medzinárodné výstavy. Na svadbách a tanečných zábavách hrávali v Čataji a v okolí najmä cigánske kapely. Najznámejšie postavenie z nich mal primáš starý Peterko Farkaš. Muzikanti z jeho kapely hrávali na husliach, viole, base, cymbale a klarinete, výhradne podľa sluchu. Domáci gajdoš Štefan Pravda hrával na svadbách takisto, rovnako ako aj na fašiangoch a posedeniach s deťmi.

0: Čatajskí folkloristi nepracovali v priebehu uplynulého storočia pravidelne ani kontinuálne. Vždy si museli počkať na niekoho aktívneho, kto ten pomyselný vlak opäť rozbehol. Prvým verejným vystúpením čatajskej folklórnej skupiny mimo obce bola národopisná slávnosť v Piešťanoch v roku 1926. Viac o tomto podujatí mi povedal súčasný vedúci folklórnej skupiny Tulipán z Čataja, pán Drahoslav Hauskrecht.
1: 100 rokov v živote folklórnej skupiny, to je strašná spústa ochotných ľudí, ale hlavne osobností, ktorých dokázali motivovať. Tak skúsme aspoň niektoré mená spomenúť, ktoré sa zaslúžili o to, že vy tú folklórnu skupinu v Čataji vôbec máte.
2: Tak tých osobností v Čataji bolo veľmi veľa, ale najviac sa zaslúžili historicky o rozvoj folklóru manželia Bagiovi, Jan a Mária Bagiovi. Oni v tých 60. rokoch v minulom storočí ten folklór pozbili na takú vyššiu úroveň. Snažili sa zachovať všetky možné zvyky, ktoré v tom Čataji boli. Pán Bagi bol takým zberateľom tých prameňov, zapisoval si piesne, rôzne zvyky, ktoré tu na sa používali a jeho manželka zase ich implementovala do tej folklórnej podoby a spoločne teda ten folklór posúvali na také vyššie hranice. Spolupracovali s pánom Gruskom, on bol asi poznáte, teda on bol taký dosť dôležitý, myslím, režisér. No a on si obľúbil Čataj z toho titulu, že máme takú špecifickú tvorbu a máme veľmi krásne kroje a veľmi často tým pádom pozýval nás aj na rôzne festivaly. A tak má Čataj možnosť sa dostať trošku ďalej za hranice svojej obce. No a potom postupne bol tu pán Odo Kolembus, pán Slavo Brigant, po nich sme to vlastne sa snažili prevzať trošku my. Mám kolegynku umeleckú vedúcu Lubomíru Horniakovú. Teraz sa snažíme ten folklór trošičku zase pozdvihnúť. Získali sme nejakých mladých ľudí, asi viete, že s mladými ľuďmi je dnes trošičku problém ich získať, natchnúť ich na pre folklór, lebo možno, že v tom meste je to trošku iné, na dedine čerpáme z toho, čo máme, ako sa vraví, no a získať dostatočný počet mladých ľudí, presvedčiť ich a zaujať ich nejakou tou folklórnou tvorbou je veľmi naozaj ťažké. Našťastie sa nám to podarilo, čo sme sa dozvedeli aj od iných súborov, že nám závidia, že máme naraz toľko mladých ľudí a dokonca aj naši muzikanti, ktorí máme, sú to Farkašovci, typickí, klasickí, ktorí sú pre ten Čataj aj takí autentickí, lebo teda tí Farkašovci tu boli známi už v minulom storočí a šírili tú kultúru šatajskú už aj vtedy, tak toto sú vlastne ich potomkovia, tak aj oni takisto sa posúvajú s nami a hovorím ešte raz, že ako som spomínal, že nám závidia tie iné súbory, lebo že aj oni nám stále hrajú na skúškach a tak ostatní hrajú iba cez playbacky a tak ďalej, takže toto bolo také priam také potešiteľné, že naozaj sa snažíme všetkých tak spojiť trošičku a nastvišovať, ako keby skoro na ostro by som povedal.
1: Máte vy aj presne datované, kedy tá folklórna skupina vznikla? Aj dátum, deň vieme?
2: Úplne presný dátum vzniku nie je známy, ale čo je známe je to, že je prvé, dátum prvého vystúpenia, ktorý je taký zdokumentovaný. A to bolo 1. augusta v roku 1926, vlastne bolo to na národopisných slávnostiach v Piešťanoch, to organizoval zhodou okolností pán Plicka, Karol Plicka, ktorý vlastne tiež mal tak v obľúbe ten Čataj, lebo sa mu páčili aj kroje, vyšivky a on vlastne pozval čatajskú skupinu, okrem iného aj s ostatnými teda do Piešťan na tieto slávnosti, kde tá skupina si zožala veľmi veľký úspech, prezentovali tam nejaké svadobné zvyky a dokonca aj ten program, ktorý mali, museli až trikrát pre veľký úspech opakovať. Takže tam to bolo hneď tedy vidieť, že asi to niečo bude mať ten folklór čatajský, že je dostatočne autentický a že zaujal ľudí, už keď to bolo v tých Piešťanoch, tam boli rôzni, sme sa dočítali teda z rôznych tých prameňov, že tam boli rôzni zahraniční hostia, teraz si presne nepamätám už aký, ale čítal som to tiež, že naozaj tam boli aj nejakí arabskí, aj nejakí americkí zástupcovia a že toto všetko vlastne dosť tak viditeľnil potom ten náš folklór vtedy. No a postupne sa to zase teda vyvíjalo nejakým spôsobom a skupina sa zúčastnila na rôznych festivaloch stále, až sme sa dopracovali do tejto súčasnosti.

0: V roku 1928 sa folklórna skupina z Čataja dostala do Prahy na oslavy 10. výročia vzniku Československa. Štyria členovia skupiny boli i v slávnostnom sprievode Prahou v krojoch a tancovali čatajské tance a spievali ľudové piesne. Potom sa skupina schádzala niekoľko rokov už len sporadicky, bez pravidelnej činnosti. Obnovu priniesli spoločné vystúpenia s Cíferčanmi v roku 1932 na dvore Richtára Karola Steinhübla. Na heligónke ich vtedy sprevádzal Ján Brindza. Cez Cífer prišiel aj nácvik slovenskej besedy, ktorý v rokoch 1932 až 1938 viedli evanjelický farár Ľudovít Kováč a robotník Martin Répaš pod hlavičkou jednoty slovenského roľníckeho dorastu. Spoločné vystúpenie s Cíferčanmi pokračovalo aj po okolí. Skupina sa v krojoch v roku 1936 zúčastnila okrskového sokolského zletu v Bratislave.
1: Folklórna skupina Čataj, ktorá sa prihlásila do súťaže folklórnych skupín s krátkým programom, bola založená len v roku 1976. Tanečníci, ktorí sú v skupine, boli vybratí z doterajšej folklórnej skupiny, ktorá od roku 1974 zúčastňuje sa na folklórnom festivale Východná v programe Tichej krásy. Podobne sa skupina zúčastňuje západoslovenských folklórnych slávností. Priemerný vek členov je 39 rokov. Vystupujú zväčša ženy i muži, ktorí sú zamestnaní v Čataji alebo v Bratislave. Organizátormi a zberateľmi piesní sú učitelia miestnej ZDŠ. S pamätníkov v súbore pracuje František Pravda a Agneša Pravdová. V krátkom programe vystúpia s čatajskými fašiangami, ktorých sa objavia i rečité kroje, piesne, špecifická postava jazdca, novoobjavené skoky, verbung a časť čatajskej besedy. Vedúcimi skupiny sú Mária Bagiová, riaditeľka Národnej školy a Julius Rajček, pracovník Západoslovenského krajského národného výboru.

0: majú.
1: Ideme oslovať čatajské fašangy.
2: Pred Rajčekovým asi dáme verbunky, chlapci.
3: Aj čatajskú besedu.
4: Tak poďme pri kamarádov.
5: Hoj, chlapci.
6: A s verbunkom.
7: Verbunkom.
8: Hoj, hore.

0: Aktivity folklórnej skupiny v Čataji boli, ako som už povedala, vždy závislé od jedného, prípadne dvoch aktívnych členov. Nimi sa stali svojho času i manželia Ján a Mária Bagiovci. Ich vnúčku Martinu Bodnárovú som si pozvala aj k mikrofónu. Mojou druhou respondentkou je Martina Bodnárová, maminka skvelej speváčky Eli Bodnárovej. Aj vlastne cez ňu sme sa mi prvýkrát stretli. A ja som sa teda dozvedela, že vy ste vnúčka tých, ktorí zakladali folklórnu skupinu tu v Čataji. Je to tak, že aj tí vaši starí rodičia Bagiovci vás k tomu folklóru nejakým spôsobom viedli už doma?
1: No áno, lebo ja som tu vlastne od narodenia s nimi bývala a bola som svedkom všetkých ich aktivít. Vlastne každý deň išli do školy učiť a keď sa vrátili, tak vždy sa niečo nacvičovalo alebo doučovalo, alebo robili sa nejaké aktivity, alebo sa cvičilo a sa pritom stavala nová škola, nový kultúrny dom, popri tom sa písala kniha, popri tom sa malovali steny, ornamenty a neviem čo všetko, čiže ja som to vlastne prežívala už ako dieťa, aj potom ako som rastla, tak som to prežívala z takej tej druhej strany, nie ako Čatajania, ale ako vlastne súčasť života mojich starých rodičov.
0: Hovoríte, že to boli učitelia, to znamená, oni sami pochádzali z iného prostredia a možno si zobrali tak za cieľ, že vytiahnuť alebo udržať v tej dedine to, čo je pre ňu typické, tak to mám rozumieť.
1: Áno, oni boli z Čataja, obidvaja a nejakou zhodou osudu sa zamilovali ako úplne mladí a sa rozhodli, dostali ponuku sa vrátiť do Čataja, lebo starý otec už robil inde a oni sa dohodli, že budú obidvaja v Čataji, že sa vezmu a že venujú svoj život Čataju a že oni sa budú snažiť skultúrňovať mladú generáciu, pretože verili, tak ako písal Komenský, že kultiváciou mladé generácie sa skultivuje celý národ, celá skupina ľudí, čiže oni boli učitelia, tak verili tomu, že najdôležitejšie vzdelanie.
0: A je to tak, že aj tá vaša dcéra to tak nejako podedila, zobrala si za svoje, že pôjde študovať etnografiu, že sa bude venovať tomu domácemu etnografickému prostrediu tak intenzívnejšie.
1: Keď vyrastáte v takomto prostredí, tak to vo vás zostane, keď stará mama píše knihy a stále sa tam tancuje a spieva a stále sa niečo robí, nejaká vedecká práca, lebo starý otec bol aj hudobný vedec, tak robil pre Slovenskú akadémiu vied. Čiže sa to na vás nalepí. Tak už potom aj ja som išla študovať kultúru a samozrejme moje deti to videli doma, tak navyše to videli tu na prababičky, ktorá nakoniec aj u nás bývala, tak jednoducho to sa nalepí a tak aj dcéra išla študovať etnológiu.
0: Asi najznámejšou propagátorkou čatajských ľudových piesní v súčasnom folklórnom hnutí na Slovensku je speváčka Ela Bodnárová. Jej som sa spýtala, čo ju k tradíciám a folklóru rodnej obce jej prastarých rodičov viedlo.
2: Tak určite aj rodinné väzby na prvom mieste a hlavne materiály, ku ktorým som sa vďaka rodinným príslušníkom dostala. Napríklad zbierka mojho pradeda Jana Bagiho, ktorý zaznamenal veľa piesní a už keď som si to tak nejak listovala, už keď som bola nejaká stredoškoláčka, tak som si prechádzala tie melódie a akože musím povedať, že popri tom, ako som v tom folklórnom hnutí bola tak aktívne a teda rôzne melódie človek počuje, ale tieto mi tak nejak zvlášť utkveli a sú mi také srdcu blízke.
0: Ty okrem toho, že spievaš, lebo ja ťa poznám ako speváčku, tak aj hráš na hudobné nástroje a teda hovoríš, že zbierka tvojho prastarého ocka tu z Čataja bola pre teba takým východným materiálom. Je to tak, že tie piesne ešte stále žijú aj v podaní miestnej folklórnej skupiny alebo ešte sa niekto venuje aj takej tej aktuálnej práci v rámci najstarších žijúcich Čatajanov? Máš o tom nejakú vedomosť?
2: Určite folklórna skupina Tulipán, tá sa venuje jediná tak aktívne folklóru ako takému, ale určite piesne, ktoré zaznamenal pradedo, sú aj také staršieho typu a dajú sa tam nájsť teda také, ktoré už nie sú povedzme moc populárne dnes ich interpretovať, takže sú to také fajnšmekerské kúsky, tak by som povedala.

Medzi osobnostiami, ktoré sa veľkými písmenami zapísali do histórie folklórnej skupiny Tulipán z Čataja, je aj meno Viliama Grusku, významného slovenského scénografa i etnografa. Napísal okrem iného i scenár k prehliadke Tichej krásy v roku 1972 spolu s Vierou Nosálovou a Jarmilou Paličkovou. Postavil čatajskú skupinu na západoslovenské folklórne slávnosti v Krakovanoch a Piešťanoch ako jednu z obcí západoslovenského kraja. Cez miestnu osvetovú besedu získala skupina začiatkom 70. rokov i štátne prostriedky na 12 párov kompletných krojov. Už v roku 1973 prišlo i prvé vystúpenie na najväčšom folklórnom festivale u nás, a to priamo vo Východnej. V 70. rokoch sa čatajskí folkloristi zúčastnili aj na západoslovenských folklórnych slávnostiach v Myjave a k Márii Bagijovej pribudol i ďalší spoluvedúci, spomínaný Odo Kolembus, ktorý neskôr prevzal vedenie celkom. Východná v roku 1979 sa niesla pod názvom Pastierský folklór zo Slovenska. K tejto téme máme i nahrávky pastierských piesní z Čataja.

0: Ako spomínala Martina Bodnárová, Čataj žil naozaj veľmi aktívnym životom aj vďaka jej starým rodičom. Nový kultúrny dom obec prevzala v polovici 80. rokov po 7-ročnej brigádnickej výstavbe. Otváracím programom novej sály vystúpila folklórna skupina detí a dospelých. Interiér vyzdobila čatajským ornamentom Mária Bagiová a je tam dodnes. Obdivovať ho mohli aj návštevníci víkendových osláv z tého výročia založenia folklórnej skupiny v Čataji. Okrem domácej folklórnej skupiny tu vystúpili aj hostia. Folklórny súbor Mladosť zo Šenkvíc a vysokoškolský umelecký súbor Technik z Bratislavy.
1: Za folklórny súbor Technik gratulujeme folklórnej skupine Tulipán z Čataja k svému výročiu. Prajeme mu veľa stále nadšených členov, veľa dobrých vystúpení a dobrých podmienok k vystupovaniu a k fungovaniu. Ešte raz veľmi pekne gratulujeme a ďakujeme za pozvanie.

0: Priebeh oslav z tého výročia založenia folklórnej skupiny v Čataji trochu pokazilo počasie, ale nálada v kultúrnom dome bola naozaj výborná. K mikrofónu som si pozvala aj dvoch členov folklórnej skupiny Tulipán, Silviu Pravdovú a Eda Benkovského.
1: Udržať 100 rokov tej folklórnej skupiny, to už povedal váš šéf, že je vec pomerne náročná, ale čo vás osobne k tomu vedie, že robíte domáci folklór?
2: Ja som vo folklóre od 3 rokov. Nás tomu viedla pani riaditeľka Mária Bagiová. Vlastne sme vystupovali v škôlke, potom celú školu a potom folklór na chvíľu sa tak umlčal a pred pár rokmi boli také fašiangy po dedine a sme sa rozhodli, že to obnovíme. Tak sme začali najprv fašiangami po dedine a tie fašiangy potom prerastli do nacvičovania folklórnej skupiny a vlastne s tou folklórnou skupinou sa momentálne teda venujeme tomu, že minulý rok sme boli na Mijave na vystúpení a momentálne teda máme túto storočnicu a chodievam aj na vystúpenia do takých susedných obcí, ako je napríklad Cifer.
1: Udržať ten folklór domáci, to chce naozaj poznať dobre to nárečie, pamätať si možno, že aj niektoré také súvislosti od svojich starých rodičov, mať k tomu taký aj trošku iný vzťah. Tí, ktorí sem do Čataja prídu ako novoprisťahovalci, hneď sa vedia chytiť, alebo?
3: Samozrejme, že nie. Máme aj z nových prisahovalcov, ako hovoríte. Máme nových, čo nevedia to nárečie. Tak bola taká zaujímavá príhoda, keď mal zahlasiť, že keď do modry pôjdeme, tak on povie, keď do modry pôjdeme. Vyvolalo to dobrú reakciu, malo to taký hlas, ale prispôsobujú sa. Máme tu aj nových, sa pridali k našej skupine, fungujú s nami v poriadku a ten folklor utužuje, spája. Nie sú to rozdiely, že odkiaľ si, ale chceš tancovať, chceš spievať, pridaj sa, si náš.
1: Je to teda tak, že tým folklorom naozaj aj dnes žijete ako komunita v rámci tej dediny, hoci ste nie ďaleko od hlavného mesta.
2: Áno, my tým žijeme teraz momentálne dennodenne, nakoľko táto príprava storočnice bola veľmi náročná, čiže skúšky. A skúšame teraz teda každý druhý deň, aby sa nám to teda celé podarilo. A si to vlastne celé organizujeme.
1: A ešte taká otázka, že prečo tulipán? To je niečo špeciálne tu v Čataji?
2: Je to vlastne náš ornament, ktorý bol prvý zaznamenaný a ten tulipán znamená a ten nájdete na úplne každom kroji, ktorý si tu z Čataja pozriete, na každom jednom kroji je ten tulipán. Čiže sme to chceli, že aby to bol taký ten symbol Čataja.
1: Keby ste mali byť gratulantom vašej folklórnej skupine, čo vy sám by ste želali tým vašim folkloristom, kolegom do tej možno ďalšej stovky?
3: Ja by som im želal to, čo bolo doteraz. Tá sila spojenia starších a mladších generácií. Keď to vidíte, sú tu školkári, sú tu školáci, sú tu stredná generácia, sme tu aj my starší a všetci, keď ten folklór ide, všetci sme jedna rodina, všetci sme na jednej lodi, všetci to prežívame. Je to dojímavé, je to krásne, emotívne.

obdobie pandémie činnosť folklórnej skupiny Tulipán na istý čas prerušilo. Chuť pokračovať však bola silná. Po návrate sa nácviky a vystúpenia rozbehli znovu a Fašiangová sobota, denný pochod, večerné vystúpenie miestnej folklórnej skupiny s pochovávaním basy bol obohatený hosťujúcimi folklórnymi súbormi alebo skupinami. Okrem Fašiangov domáci folkloristi vystupujú aj na iných podujatiach doma v Čataji alebo aj v okolí. Na konci roku 2024 sa skupina formálne ustanovila ako občianske združenie a v roku 2025 sa jej podarilo dostať aj na Medzinárodný folklórny festival Myjava. Folklórnu skupinu hudobne doprevádzajú Farkašovci na harmonike a husliach a na base hrá Martin Prúočka. Dnes má skupina asi 30 členov, starších i mladších, a vedú ju spomínaní Drahoslav Hauskrecht a Ľubomíra Horňáková. Skupina s radosťou ďalej udržiava folklórne tradície, ktoré sú súčasťou identity obce.

Milí priatelia, dnešné husličky z Javora sme venovali z tému výročiu založenia folklórnej skupiny Tulipán z Čataja. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber. Na stretnutie s ľudovou hudbou sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia hotelov a reštaurácií chce dosiahnuť jasné pravidlá pre hotelierov, investorov a návštevníkov. Za posledný týždeň prešli rušňovodiči na trati 4-krát na červenú. V jednom prípade hrozila zrážka. Zajtra bude jasno až poloblačno, miestami oblačno a 18 až 24 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Prorastové opatrenia by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaviť zajtra na rokovaní vlády. Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
2: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov, vnímame s veľkým znepokojením.
1: Minister práce Erik Tomáš ich upokojuje.
3: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení. To boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
1: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmietla, že opatrenia by mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenie zamestnancov. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska navrhla ministerstvu cestovného ruchu a športu, aby sme na Slovensku zaviedli európsky systém hodnotenia hotelov Hotel Stars Union. Chce byť odborným partnerom pri príprave legislatívy, zavádzaní systému aj pri auditovaní a udeľovaní hviezdičiek hotelom, hovorí prezident asociácie Marek Harbuľák.
4: To hviezdičkovanie, ktoré ešte aj v súčasnosti vidíme, či už na hoteloch alebo penziónoch, je pozostatkom starej vyhlášky, ktorá bola zrušená v roku 2022. My sme už vtedy, alebo ešte niekoľko rokov predtým označovali za veľmi starú. Bola skôr takou technickou normou, nehovorila reálne nič o kvalite služieb, ktoré by akékoľvek ubytovacie zariadenie malo poskytovať.
1: Reaguje štátna tajomnička rezortu cestovného ruchu Jana Štilichová.
5: Dali sme si základné kritériá, ktoré má zákon obsahovať. Zhodli sme sa teda na určitých postupoch. Bude to trošku náročnejší proces vzhľadom aj na prípravu registra, ktorý teda bude súvisieť práve s hviezdičkovým zákonom, takže sme v začiatočnej fáze.
1: Mesto Košice je o ďalší krok bližšie ku geotermálnemu vykurovaniu. Pri Ďurkove v okrese Košice okolie dokončili 3 nové vrty. Najhlbší z nich má viac ako 3,5 kilometra. Ide o najväčší geotermálny projekt na Slovensku, jeden z najvýznamnejších v rámci Európy. Teplo spod zeme by malo do Košíc prísť podľa najnovších dohôd začiatkom roka 2029. Pokračuje projektový manažer spoločnosti Geoterm Košice Oto Halás.
6: Cieľom tejto prvej etapy projektu je zabezpečiť dodávku tepla na úrovni približne 25% z ročnej výroby tepla v meste Košice. Predbežne sme overili produkčné parametre z každého z vrtov, dosiahli teda predpokladané alebo očakávané hodnoty. Výdatnosť máme nastavenú na 55 litrov za sekundu.
1: V uplynulom týždni došlo na železnici k 4 pochybeniam rušňovodičov. Prešli návestidlo stoj. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček reagoval, že dopravca si riziko závažnosti uvedomuje.
7: V oboch prípadoch došlo k mimoriadnym udalostiam v železničnej doprave, ktoré sa zaobišli bez zranení cestujúcich aj zamestnancov. V súčasnosti pokračuje preverovanie všetkých okolností a analýza príčin oboch udalostí.
1: Železničiar Matej Motička hovorí, že pri vyšetrovaní nestačí len určiť viníka. Každá železničná nehoda je podľa neho iná.
8: Väčšinu z nich však spája fakt, že súčasné vyťaženie rušňovodičov, ktorým pribúdajú pracovné podmienky, absolútne nejde ruka v ruke s rozširovaním zabezpečovacieho zariadenia, pracovnými podmienkami a kvalitou výcviku.
9: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili o 20:20 na svoj tretí zápas proti Slovinsku v bránke s Adamom Gajanom. Po prvej tretine vyhrávame 2-1. Priamy prenos vysiela Rádio Slovensko. Zajtra bude jasná až poloblačno, miestami oblačnosť, rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, ojedinele prehánky, v noci 13 až 7 miestami, najmä v údoliach 7 až 1 stupeň, ojedinele prízemný mráz, cez deň 18 až 24 stupňov, severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Na nehodu si dávate pozor za Benkovcami smerom na sedliska. Čiastočne blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
10: Počúvate Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie. Dnes sa budeme rozprávať o rôznych témach, o zberateľstve, o ľudovej kultúre, o okrojoch, ale aj o pestovaní kaktusov a bonsajov. V štúdiu už o chvíľu privítam manželov Renátku a Stana Talapkovcov z Martina. No a budeme tu s vami do 10:30. Príjemné počúvanie praje moderátorka Katarína Kovačechová.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Počúvate Rádio Regina.
1: V úvode večerných reflexí spievala skupina Ela, no a teraz už vítam v štúdiu mojich dnešných hostí, manželov Renátku a Stanka Talapkovcov, ktorí pricestovali k nám do Banskej Bystrice z Martina. Vítajte.
2: Ďakujeme za pozvanie, dobrý večer.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
1: No, tých tém máme hneď niekoľko, ale začneme teda tým, ako ste sa vy dvaja zoznámili. Ja viem, že ste sa vlastne prvýkrát stretli na Vrútockom gymnáziu, kde ste obidvaja študovali. A dokonca vlastne ste aj blízko seba vyrastali, pretože Stanko, ty si z Lipovca, Renátka z Priekopy, čo je veľmi, veľmi blízučko vedľa
2: áno,
1: seba.
2: Áno, a Vrútky boli vlastne a Vrútky tak na spojnici.
1: Medzi
2: áno,
1: tým.
2: Áno, áno, tam sme chodili na strednú školu, ja som bola 2 roky nižšie a meno Stano Talapka tam na gymnáziu poznal každý. On má takú komunikatívnu povahu a ešte aj takú spájaciu. Takže jeho milovali učiteľa, hlavne biológie. To ho veľmi bavilo a náš triedny bol biológ. No a zároveň veľmi taký glosátor, vtipný. Takže takto meno tam kolovalo a my ako prváčky také bezradné. Jediné, čo sme poznali, meno Stano Talapka. A až raz na nejakej výstave sa mi prihovoril ako klišé nad zbierkou motýľov, mm-hmm. Čo som ani teda vôbec nevedela, že je jeho. A tak sme sa dali do reči, ale roky sme sa len kamarátili. To len je v úvodzovkách, lebo fakt sme boli dobrí kamaráti.
1: No, ty si spomínala, že ti nosil aj zbierky básy. Hey,
2: ja som bola vášnivý čitateľ odjak živa, ale skôr na príbehy, na prózu. Mm-hmm. A on mi nosil kopu kníh básni. Pána Rufusa mi objavil. A tak, len s tým, že tu máš, toto čítaj.
1: Ako si, Stanko, ty na to spomínaš, na to tvoje možno prvé stretnutie so svojou budúcou manželkou? Ty si mi povedal, keď sme sa predtým rozprávali, že keď som sa spýtal, koľko ste vlastne manželia, Renátka povedala 26 rokov, ale 8 rokov sme spolu chodili a Stanko ten dodal, že tak nejak my sme manželia
2: celý život.
3: Tak áno, je to pravda z hľadiska toho, že sa poznáme naozaj od tej strednej školy. No a v tej dobe bola naša stredná škola, gymnázium v Rutkách, vychytenou školou, výbornou školou, s výbornými pánmi profesormi a pani profesorkami. Naozaj sme na to, aká sme boli maličká škola, tak v rámci Slovenska sme mali veľké a dobré meno. Aj ako z hľadiska výsledkov študentov, aj z hľadiska hlavne atmosféry, ktorá tam bola. No a to, čo Renátka vravila, tak bola pravda, že my sme tam, tým, že nás bolo tak málo, tak sme sa všetci poznali. A ja som nemal teda problém osloviť, či prváka, alebo maturanta, lebo mal som pocit a stále mám ten pocit, že ľudia, ktorí spolu niečo robia, či študujú, či športujú, či pracujú, alebo sa niečomu venujú, by mali spolu komunikovať. Lebo to je základ. Bez tej komunikácie sa nedá nič naučiť, nič sa dozvedieť, nič spolu zažiť. Takže na tú dobu si veľmi rád spomínam. Je trocha už smutné, že tá škola dnes nefunguje v takom režime, ako fungovala kedysi, ale aj my dvaja sa o tom nie raz rozprávame a na tú školu si radi spomíname, aj na našich profesorov.
1: Mm-hmm. Renátka, ty si potom odišla vlastne študovať medicínu, to sme nepovedali ešte, áno. Že ty si vlastne lekárka.
2: Ale to slovo
1: chirurgička.
2: Áno, to slovo odišlo v podstate ani neplatí, lebo som zostala doma vo svojom rodnom dome, lebo naša škola je v Martine. Mm-hmm. Áno. Takže ja som ostala doma a Stanko dochádzal do Nitry. Takže sme sa tak vydali raz za týždeň. Ešte si pamätám, že keď bola revolúcia, ja som bola tretiačka, tak oni prišli ako veľkí vysokoškoláci nám hovoriť na strednú školu, že ako to je, že ako to prebieha, o čom to je. No, tak oni boli revolucionári, my sme boli ešte vtedy gymnázisti.
1: Mm-hmm. Stanko, teda Nitra?
3: Áno, ja som nastúpil po gymnáziu do Nitry na vysokú školu. V tej dobe to bola vysoká škola poľnohospodárska. Dnes je to už univerzita. No a pre mňa chlapca z Lipovca, ktorý som dovtedy bol naďalej asi v Martine a párkrát na dovolenke s rodičmi na Zemplínskej Šírave a u strýka a strýnky v Michalovciach, bolo mesto Nitra niečím neopakovateľným, alebo teda neznámym. čarovným, lebo to bolo veľké mesto, bolo to študentské mesto, ktoré nám poskytovalo veľké množstvo aj vzdelania, ale aj takých tých mimoškolských aktivít, ktoré sme si vďaka životu na internáte užívali plným prehrštím. Takže ja som odchádzal v pondelok ráno do Nitry, vrátil som sa v piatok, ten víkend sme nejako strávili štúdiom alebo nejakými spoločnými aktivitami a od pondelka zase každý po svojom.
1: Dnes sa budeme baviť aj teda o vašich spoločných záujmoch, pretože každý z vás má nejaké, ale máte aj také, ktoré vás spájajú. A v súčasnosti, alebo už teda roky, je to aj folklór, aj o tom ešte budeme hovoriť. Viem, že Renátka, ty si navštevovala v podstate asi od 13 rokov folklórny súbor Turiec v Martine. Stanko, toho vtedy zaujímali najmä rastlinky a proste príroda, ale nakoniec sa to vlastne tak sklobilo a ty si sa vďaka Renátke tak zahlbil aj do tej našej ľudovej kultúry, na ktoré naozaj máme byť hrdí. Prečo hrdí? A teraz sa ale budeme rozprávať Stanko chvíľu o jednom z tvojich možno prvých koničkov. Teba poznajú v podstate na celom Slovensku aj ako pestovateľa kaktusov, bonsajov a tiež ako zberateľa kroju, ale začnime tými kaktusmi. Takže ako si sa a kedy si sa k ich pestovaniu dostal?
3: No tak tie kaktusy boli také veľmi zvláštne, pretože som sa k ním dostal úplne neplánovane a nečakane. A tak ako pri všetkých tých mojich koničkoch, to začínalo takým okamihom alebo takým očarením. A ja som asi vo veku nejakých možno 15 rokov na strednej škole, keď už som mohol brigádovať. V lete brigádoval u nás na Lipovci na elektrárni, kde je vodná elektráreň. Ako taký brigádnik, kosili sme trávu, zametali sme a také bežné veci. A bol tam jeden pán, už nebohý, pán Lamoš od nás z Lipovca, ktorý bol kaktusár. Starý pán, mal tam kaktusy, ja som teda prišiel za ním, že čo to je, ako to rastie, prečo to rastie, tak bol som tam možno 2 týždne v rámci prázdnin. A keď som odchádzal, tak dal mi do ruky jednu maličku Rebuciu senilis, to je taký malý kaktus z rodu Rebucia z Južnej Ameriky, že aby som si ho zobral. No a ono je také porekadlo, ktoré v podstate je taká veľká múdrosť medzi kaktusármi, že ak chceš, aby sa niekto stal kaktusárom, tak mu daruj kaktus, ktorý mu rozkvitne. A tá rebucia je práve z takých druhov, ktoré veľmi ľahko kvitnú, lenže ja som dovtedy kaktus kvitnúť nevidel. Ja som prišiel domov, dal som ten kaktus na okno, odišli sme s rodičmi na dovolenku, na tú zemplínsku šíravu a keď sme sa vrátili, tak na okne bol kaktus v malom kvetináči a mal kvet. No a tam sa to stalo, mňa to proste získalo, prvý, druhý, tretí, piatý, desiatý, až som sa stal kaktusárom, so všetkým, čo k tomu patrí, to znamená štúdium literatúry, latinčina, zájazdy, kaktusársky klub, presádzanie, pikírovanie, zimovanie, letnenie, boj so škodcami, boj s drozdami, všetko to, čo patrí ku kaktusom a hlavne obrovská radosť z toho, keď rastú. Lebo keď sa niekto opýta, že prečo máš tie kaktusy, prečo to pestuješ, no lebo ma to baví, že to ide, že to funguje, že to rastie, že to nevyhynie, že to vie človek udržať, vie to rozmnožiť a vie s tým niekoho potešiť.
1: Mm-hmm. Ja som počula taký názor, že v podstate kaktus je nenáročná rastlina, pretože teda netreba to nejako extra polievať, že teda vydrží dlho, aj keď sa zabudne poliať, ale pravda je trošku iná tam a tie tá starostlivosť naozaj je dôležitá.
3: No tak samozrejme, že kaktus nie je kaktus ako kaktus. My v podstate v rámci celej čelade kaktusovitých poznáme desiatky, stovky rodov, ktoré sú odlišne náročné, to znamená závisí od toho, čo by ste chceli pestovať, či také, ako som ravel, tie ľahké druhy, ako sú rebúcie, lobívie, gymnokalícia, alebo skôr nejaké rarity, ktoré sú naozaj vzácnymi druhmi, ťažko pestovateľnými, takže od toho závisí aj tá starostlivosť. Ale základné pravidlo je také, že radšej dvakrát zabudnúť poliať, ako raz poliať naviac, to znamená nikdy sa nebáť toho, že by som ten kaktus umoril suchom, práve naopak skôr ho môžem preliať vodou. To znamená, že netreba mať strach, keď odchádzam na dovolenku, aj na dlhšiu dovolenku, že ten kaktus bude bezo mňa, ak doho poleje a zavolať si nejakých kamarátov, že príďte mi za 3 dní polieť kaktusy, lebo ja budem týždeň v Chorvátsku, vôbec nie. A keď si na to človek zvykne, keď mu odíde, ako sa hovorí, pár kaktusov a neodradí ho to, tak potom zistí, že je to v podstate jednoduchá vec. Je to ako pestovanie muškátov, alebo fuksií, alebo ruží, že keď to už človek zvládne, tak je to pre neho ľahké. Ale keď niekto príde do zbierky prvýkrát a pýta sa, ako to pestovať a čo s tým, tak nie je to odpoveď na jednu vetu na pár minút, že urob to takto a bude ti to rásť. Všetko chce štúdium, všetko chce venovať tomu čas, chodiť za ľuďmi, pýtať sa, nehambiť sa a nevzdávať sa.
1: My už sme hovorili o tom, že si vlastne študoval na vysokej škole, vtedy poľnohospodárskej v Nitre. Doktorát máš z dendrológie, to znamená, dobre pravím,
3: áno,
1: dobre.
3: Áno.
1: Čiže aj to svedčí o tom, že naozaj tým rastlinám si sa venoval a máš naozaj k ním veľmi vrúcny vzťah, veľa o nich vieš. O tých kaktusoch by sme sa mohli rozprávať aj do tej 10:30 napríklad. Tu sme sa už rozprávali, že ty si tak všestranný človek, že naozaj o každej téme sa môžeme baviť dlho. Ja sľubujem, že ešte si ťa určite zavoláme. Niekedy Renátka hovorí, alebo sa smeje, že áno, je taký Rastánko, že...
2: Encyklopedické
1: vedomosti. A aby sme sa dostali aj k tým ďalším témam, tak po pesničke sa budeme teraz, teda uzavrieme kaktusy a po pesničke sa budeme rozprávať o tvojej ďalšej záľube a to je zase pestovanie bonsajov. No a musím povedať, že Renátka aj Stanko sa podielali aj na dnešnom hudobnom výbere a teraz to bude pieseň, ktorú zaspieva Milan Lasica, Julo Satinský, Jaro Filip, volá sa V našej obci. Takže Renátka, prečo?
2: My máme veľmi radi rôzne typy hudby a nesmierne zase encyklopedické zbierky, CD-čiek, kazied a tak ďalej. No a medzi nimi ako fakt páni Lasica a Satinský dominujú a to kvôli tomu neskutočnému básnickému umeniu, aj samozrejme hudobnému, ale aj tej výstižnosti. My sa nesmierne bavíme na tých ich vtipoch a múdrostiach a ešte, čo teda ma teší obzvlášť, aj naše deti sa úplne sa tomu poddali. Napríklad náš syn pozná scénky Lascu Satinského možno odpredu odzadu na pamäť. Tak to je taký hold tým majstrom.
1: Áno, až majstrom. Keď si spomínala deti, tak to by sme mali ešte vlastne spomenúť, že máte teda staršieho syna, mladšiu dcerku. Syn sa vybral
2: syn
1: v tvojich šľapajách.
2: Áno, napriek tomu, že som odracala od narodenia.
1: Čiže študuje medicínu v Brne.
2: Tak si medicínu v Ostrave Zubarinu.
1: A Agatka?
2: Agatka je prváčka na bilingválnom gymnáziu v Martine.
1: Tak, ich pozdravujeme. Verím, že v tejto chvíli počúvajú takisto ako aj všetci vaši kamaráti, kaktusári, bonsajisti, folkloristi, pretože ich je naozaj veľa.
3: A zberatelia motýľov.
1: Pretože ich naozaj veľa a teraz si už zahráme Lasicu Satinského a Filipa.

0: na tingu. Odtedy je v našej obci všetko v poriadku. Všetko v poriadku.
1: Večerné reflexie. Rádio Regina.
2: Áno, počúvate Večerné reflexie a dnes mám v štúdiu dvoch hostí. Sú to manželia Renátka a Stanko Talapkovci z Martina. My sme sa pred pesničkou rozprávali o vás, o tom, ako ste sa zoznámili. Hovorili sme už aj o kaktusoch. No a teraz bude reč, teda Stanko, o tvojej ďalšej záľube, a to je pestovanie bonsajov. Ja viem, že netrvalo dlho a po tých kaktusoch ťa očarili práve bonsaje, ako to bolo.
3: No máš pravdu, nebolo to dlho, lebo keď si na to spomínam, tak tie prvé začiatky boli už na strednej škole, aj keď vtedy by som to, alebo dnešnými očami by som tie moje pestované rastliny určite bonsajmi nenazýval. Boli to nejaké dreviny, nejaké kríky, ktoré som sa snažil získať z prírody a pomaly som sa učil na nich, čo až dnes zisťujem, keď sledujem rôzne diskusné fóra na internete o bonsajoch, čo až dnes zisťujem, že bola pre mňa ohromná škola, lebo ja som sa takmer na bezcennom, v úvodzovkách, bezcennom materiáli rastlinom, na semenáčoch javorov alebo bukov, ktoré som vykopal v lese, naučil veci, ktoré dnes ľudia nemajú šancu sa naučiť, nie že nemajú šancu, nechcú sa naučiť, alebo to nepovažujú za podstatné. Oni chcú preskočiť tú etapu toho učenia sa, tých neúspechov, tých slepých ciest, tých nesprávne vykonaných ošetrení, alebo tvarovania, alebo presádzania na rastlinách, ktoré sú naozaj ľahko dostupné a nemajú pre nich nejakú vysokú hodnotu. Totiž dnes tá bonsaistika tým, že máme internet, otvorené hranice, všetko je dostupné, sa mnohokrát ubrá tým smerom, že keď to niekto na internete vidí, tak to chce mať hneď takéto, ako má ten iný, ktorý sa tomu venuje 30 rokov.
2: Prípadne si to kúpiť niekde.
3: Pretože ako už ten problém finančne nie je až taký veľký pre mnohých, čiže ja idem na výstavu a tam si kúpim, čo chcem. Lebo ten, kto to pestuje, mi to dokáže predať za nejakú sumu, častokrát nie malú. A keď sa ho opýtam, tak on mi povie, to stačí polievať. Mm-hmm. Áno, ale vedieť, kedy polievať, koľko polievať, kedy nepolievať, ako prezimovať, to všetko sú veci, ktoré sa nenaučíte z nejaké príručky, alebo naučíte sa ich za niekoľko rokov, ale nie na bonsai, ktorý stojí stovky až tisíce eur, lebo takýto vám častokrát, a to je bohužiaľ pravda, vám vyhynie a vy ste sklamaní, že buď vás niekto oklamal, alebo to je také náročné, že to nikomu neodporúčite a každému poviete, nepestuj bonsai, lebo to je ťažké. A ja pritom stále hovorím, ten strom nevie o tom, že je bonsai. On nevie o tom, že by sa mal k nemu správať niekto ako v Japonsku alebo v Číne. On proste potrebuje v správnom termíne, na správnom mieste, správny zásah. Či už to je hnojenie, či už to je presádzanie, alebo to polievanie, alebo to zimovanie. Takže ja som si v tej dobe tej strednej školy a na vysokej škole prešiel touto etapou, ktorá bola v podstate dosť dlhá. Nemal som ani nejaké veľké výsledky a nebola ani doba. Ja si pamätám, že moja prvá bonsajová miska bola porcelánová šálka z maminho starožitného servisu, kde som klincom vybil na dne tej šálky dierku, aby to malo otokový otvor, lebo som bol vzdelaný, že tá rastlina potrebuje otokový otvor, tak som tam vybil na tej šálke ten otokový otvor a v tom som pestoval nejakú prvú rastlinku. To teraz vyzerá ako možno vtipná príhoda, ale bolo to tak, lebo my sme nemali v tej dobe tú možnosť získavať originálne misky, náradie, drvoty, kliešťa a tak ďalej, postreky, tmele a tak ďalej. Takže ja som si naozaj takýmto postupným procesom vypracoval už ten spôsob, ten manuál na pestovanie. No a v dnešnej dobe možno po 30 rokoch mám stromy, za ktoré sa v podstate ja nehanbím, že naozaj sú to podľa mňa bonsaje. Tešia ma rovnako, ako ma tešili pred 30 rokmi. To, že s nimi idem niekedy na výstavu alebo niekde ich odfotím, niekde ich zverejním, to je len taká perlička. V prvom rade to musí baviť mňa a mňa to stále baví. A čo ma baví veľmi na tomto mojom koničku, to sú aktivity, ktoré sa týkajú

0: bonsajového kempu, ktorý sme robievali s kamarátmi, s bonsajistami z Martina
1: v
0: Turanoch na Trusalovej. Mali sme 10 ročníkov a ten bonsaj kemp, keď sme ho založili, bol na Slovensku jediný, ktorý robil tie kempy alebo to vzdelávanie inakšie, ako to robili inde. Totiž to u nás bola podmienka nielen prísť, ale podmienkou bolo doniesť vlastný strom a byť tam 3 dni aktívny. To znamená nie, že prídem, sadnem si a budem počúvať, čo mi niekto povie a pozerať sa na to, ako to niekto robí. My sme si vždycky prvý deň v piatok ten strom odfotili pred tvarovaním, pred tými 3 dňami a na konci v nedeľu sa stromy fotili, aby ten každý, kto od nás odchádza, videl, ako za tie 3 dni s tým stromom pracoval. A tam nám chodili ľudia z celého Slovenska, tam sme mali výbornú partiu kolegov aj tu na Banskej Bystrici, ktorí chodievali tam kolegovia z Čiech, z Moravy a toto podľa mňa bola ďalšia taká etapa tej bonsaistiky, ktorou som si prešiel aj vďaka výbornému kamarátovi Rudkovi Fraštiovi z Martina, ktorého to vlastne bola spoločná myšlienka robiť tieto bonsajové kempy. Robili sme ich 10 rokov a máme dodnes na to veľmi, veľmi pekné spomienky a čo je dôležité, máme aj tie živé spomienky. Tie bonsaje z tých akcií.
1: Ja som len doplňala, že tam bola práve zase zásadná komunikácia a že počas toho tvarovania si všetci jeden druhému pomáhali, komentovali, kritizovali alebo radili a tak sa veľmi učili. A ešte sa stali aj priateľmi navzájom. Mm.
2: Renátka, a ty a tvoj vzťah teda ku kaktusom a k bonsajom?
0: Neškodný.
1: Neškodný.
0: Veľmi neškodný
1: a
0: vzťah. A prajný, áno.
1: Ja zase až tak encyklopedicky to neovládam, ale vždy som tak trošku k tomu pričuchla. A vždy som vedela oceniť to mm-hmm. veľké umenie za tým. Takže absolvovala som x návštev kaktusárov po Čechách, po Slovensku, x návštev bonsajistov, bonsajových výstav a tak ďalej. Takže trošku o tom viem, ale to zďaleka sa nechytá na tú odbornosť.
2: Opýtam sa, Stanko, ešte spomínali sme deti teda. Hej, Vínska a Agatku. Keď sme zatiaľ sme teda hovorili iba o tých rastlinách, o tom pestovaní, o tých kaktusoch, o tých bonsajoch. Máš pocit, že teda pôjdu po tvojich stopách?
0: No, to neviem povedať, to by možno povedali oni, ale myslím si, že aj keby hneď teraz povedali niečo, tak to nemusí byť pravda, lebo dajme tomu ja, keď budem hovoriť o tých krojoch, som 45 rokov o krojoch nevedel vôbec nič. Mm-hmm. A za 10 rokov som si prešiel nejakú cestu zberateľstva, na ktorej momentálne som. A takisto aj oni, možno, že teraz vzťah k tým rastinám, ako samozrejme ani Agatka, ani Vinsko, nemajú to na prvom mieste medzi svojimi záľubami a nebežia sa pozrieť, že čo mi tam kvitne, alebo ako prezimovali tie stromy po zime. Ale nemajú to ako koníček, ktorý, alebo teda nehovoria o tom s nejakým opovrhnutím alebo bez záujmu. Keď ich zavolám, prídu, keď niečo potrebujem, pomôžu. Keď niekam ideme, zoberieme ich, idú s nami, nemajú s tým problém. Agatka chodila so mnou dlhé roky na bonsai camp, lebo sa jej tam páčilo, že sme spali v chatke, v príjemnom prostredí a mala tam možnosť 3 dní si užívať svoje vlastné Amazonka. Aktivity, ako Amazonka, hej, a spokojná.
1: Ja si myslím, že sa to tak podvedome a nenásilne zapisuje možno do nich niekde a raz to objavia, ale momentálne nejako tým nežijú. Zase je iná doba a iné možnosti.
2: Áno.
0: Takže ako ono je to iné, keď rodičia svoje deti v podstate vedú od malička, ak je niekto športovec a teraz vedie svoje deti od malička k športu, lebo on športoval, tak ich vozí na krúžky, vozí ich na tréningy, či deti chcú stávať ráno alebo nechcú, sú z toho mrzuté, sú nevyspaté. Proste týmto smerom sme nikdy my nešli. To znamená, že vedia, ak čomu sa my venujeme, nenútime ich do ničoho z toho, ak si raz niečo také vyberú, ja budem len rád. a ak nie, tak pôjdu svojou cestou.
2: Uh-huh. Ešte som sa chcela opýtať, vy vlastne bývate v Martine na sídlisku? Nie,
1: v Priekope, čo je vlastne bývalá obec a je to súčasť Martina, takže v rodinnej zástavbe, v rodinných domoch.
2: Čiže máte rodinný dom?
1: Mám záhradu.
0: Uh-huh. Ja som si polepšil.
2: Takže ty to vlastne tam pestuješ, hej?
0: Ja som si výrazne polepšil, lebo keď som žil na Lipovci 30 rokov, tak som žil na ulici, ktorá sa volá, že pod kanálom, keďže cez Lipovec prechádza kanál. Uh-huh. A potom, keď som sa oženil, tak som spod kanála prešiel do Priekopy. Takže
2: krásne.
0: Ono to je také, sa ľudia smejú, že ty si si teda pomohol spod kanála do Priekopy, ale je to tak.
1: Ale rozhodne si pomohol, pretože má prajnú manželku aj svokrovcov, takže má prostredie. Ano. Vlastne pomáhajú aj moji rodičia, aj Slankovi rodičia. Vlastne celá rodina je zapojená.
2: Výborne. Lebo pravdu povedať, neviem si to predstaviť, venovať sa tomu v takomto množstve, ako ty v paneláku, i keď sú zrejme aj takí akože pestovateľia.
0: Určite sú. Kolega Rudko Fraštia, ktorého spomínam, má prekrásnu zbierku bonsajov na balkóne v Záturči v Martine. Pozná veľa kolegov kaktusárov, ktoré majú krásne zbierky na balkónoch. Mm-hmm. Samozrejme, že keď ja mám 5 metrov štvorcových, tak oni majú možno meter štvorcový, ale žiadna zbierka
1: nie je definovaná veľkosťou.
0: Kvalita žiadnej zbierky nie je definovaná veľkosťou. To znamená, či to kroje, či bonsaje, či motýle. Proste ja som bol v rôznych zbierkach a nie vždycky tie najväčšie boli najkvalitnejšie.
2: Uh-huh.
0: Ak to nezanechá v tom človeku nejaké také tie emócie, že to v ňom vzbudí tá zbierka, tak to veľkosť nenahrá. Proste to musíte cítiť, či v tej zbierke je tam poriadok, či tí ľudia majú k tomu vzťah, či to robia len tak, aby sa nepovedalo, alebo tomu naozaj venujú to, čo tomu potrebné venovať.
2: My sa teraz opäť oddychneme pri hudbe, keďže po pesničke sa budeme rozprávať najmä teda s Renátkou, ktorá, aby to nevyzeralo, že teda iba Stanko má záujmy a koničky, ale teda samozrejme aj ty. A tým tvojim asi najväčším a najsrdcu blízkejším je teda folklor. A to už môžem teraz prezradiť, že teda dodnes z toho folklórneho súboru Turiec ste išli ďalej ako dievčatá s členkou ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina. No a vy ste si vybrali teraz pieseň, ktorú zaspieva Štefan Štec a skupina Fajta. Bude to pesnička Žal. Prečo tento výber?
1: Toto je... Števko Štec je zjav, to je proste genius. To je človek, ktorý očarí každého, jednak svojimi schopnosťami speváckymi, jednak svojim fakt skutočne prepracovaným, precízným vzťahom k tomu ozajstnému folkloru, folklorizmu, ale ešte je to mimoriadny človek a má nespočetne veľa piesní, ktoré sú očarujúce, tak to bolo aj ťažké vybrať, ale tak vybrali sme možno takúto, ktorá aj menej folklórne zdatných poslucháčov osloví.
2: A ešte je nádherná. Ešte je navyše aj moderátorom Rádia Regina Západ, takže náš kolega.
1: On je multitalent.
2: Áno, áno, presne tak. A verím, že sme potešili týmto výberom, že ste potešili týmto výberom aj našich poslucháčov.

0: bol skvelý Štefan Štec a Fajta. Hostiami dnešných večerných reflexí sú manželia Renátka a Stanko Talapkovci. Doteraz hovoril teda najmä Stanko, ale teraz dáme slovo Renátke. Čo teda ty a koničky?
1: Mám ich tiež viacero, ale podľa mňa celým môjim životom sa prelína folklór a folklorizmus. Ono to vlastne začalo na základnej škole, keď som bola nesmierne aktívna do všetkého hrbr, recitačné súťaže, všelijaké prírodovedné, aj zdravotnícke súťaže a aj súťaže v speve. A raz som sa tak chystala, ale absolútny samouk, bez nejakej prípravy s kamarátkou na nejaké melódie, priateľstvo, alebo červený karafiat, alebo niečo, alebo zlatú guľočku, už neviem. A išla po chodbe pani učiteľka moja vtedajšia na základke zemepisu a tak otvorila dvere, že vy tu čo robíte? Až sme sa zľakli, že asi že zle niečo. Alebo... No alebo nás počula cez celú chodbu a ona prišla, že ty chodíš do súboru? A ja, že súbor? A že to je čo? No do Turca, nie. Hovorím, Turiec? Ja som úplne nič. Ja som nevedela nič. A ona, tak to je chyba a ty tam chodiť budeš. Tak ma tam prihlásila, ma dovedla k Monike Barabašovej, vtedajšej vedúcej spevackej zložky a ona bola taká veľkorysá, že ma zobrala. Veľmi plachu a vystrašenú a neistú.
0: Monika, skutočne veľká osobnosť.
1: No, tak ja som tam prišla medzi také zrelé ženy a mal som ešte väčší strach s nimi a tak postupne som tak postupne spievala, lenže nesmierne ma bavilo tancovanie. A vždycky na vystúpeniach, keď sme my ako spevačky odspievali, tak som za oponou odkúkavala tanečníkov, lebo sme sa tak striedali na javisku. No a tak som sa tam poskakovala, učila som sa ich prvky, až ma raz vedúci tak pozrel, on v podstate možno ani nevedel, že tam chodím, ale on hovorí, že a ty prečo nechodíš do tanečnej zložky? A ja, že čo ja viem, že tak... No tak hýbaj na konkurs. Tak som prišla, všetko som poplietla, nič som neodkúkala a bola som v takom krči, že ma nezobral. No a o rok, keď už som zase vedela o viac choreografii, lebo som mala rok na to, tak ma zase tak za závesom pri jednom vystúpení zavolal, že a ty si ale, to prečo, ja stále nerozumiem. A ja, že dosť, ja už som raz konkurs prehrala, ja to nedám viackrát, ale nie, nie, že rozhodne príď. A už si ma pamätal, tak už ma zobral. Tak potom vlastne v podstate v 15 som prešla do tanečnej zložky. Súbor Turiec mal vtedy aj veľký cvenk. A sme boli veľmi aktívni a tamto úplne, a tá partia ľudí, no jednoducho sa to tak zakorenilo vo mne. A keď sme začali spolu tráviť aj Silvestre a Veľké noci a pomaly aj dovolenky, tak to už bolo nezvratné úplne.
0: No, no v súčasnosti ty teda pôsobíš v ženskej spevackej skupine Kamarátky z Martina, no a sú to vlastne také nejaké už
1: áno, my sme
0: čo vyšli
1: všetko
0: z Turca, z folklórneho súboru. Áno. A povedala si mi, že teda istý čas, keď ste sa stali mamami a nová práca a tak ďalej, nové povinnosti hej, áno. Tak bolo také trošku hluché.
1: Boli sme aj mimo, ale tak stále sme o sebe vedeli, aj sme sa stretávali na nejakých výročiach a prišlo presne takto výročie súboru Turiec, kde nás vtedajší vedúci zavolal, že poďte bývalí, poďte do programu na cvičí. Toto bol taký zvyk, aj to tak väčšinou v súboroch beží ďalej. No tak sme sa zase začali na tej našej 103-ke stretávať. Zase sa to všetko obnovilo v nás.
0: Vrátili sa spomienky.
1: A aplauz a všetko to okolo toho, krásne veci. A tak keď skončilo výročie, sme zostali také akože, a to teraz akože už nič nebudeme robiť, tak sme sa ďalej stretávali ako pokračovateľia aj folklórneho súboru Fatran, ktorý bežal chvíľu paralelne vďaka tiež našim bývaným tanečičkám Soničke, Gabike a tak. Takže my sme vlastne, aby sme sa nemuseli volať, že senior Turiec.
0: Áno.
1: Akože my seniori, tak sme vlastne boli folklórny súbor Fatran a dotiahli sme ho až k 20. výročiu Fatranu potom. A potom sa to zase tak, tie povinnosti a sa to tak roztratilo. A ostala taká križovatka, neviem, pár rokov dozadu, možno 10 približne. Že a tak teraz to ideme akože úplne že zabaliť. Že našťastie vtedy zasiahol také rozumné všetko okolo toho. Aj vtedajší manažér buchol po stole, že neblbníme, máme všetko. Máme priestory, máme občianske združenie, máme zriadovateľa kvázi. To by bola škoda zrušiť. No a tak my sme sa tak ako zamysleli 8 žien, že no ale tak keď chlapi nie sú, nemajú čas, majú povinnosti, lebo my nemáme. Hej.
0: Áno.
1: ženy, matky a pracovničky.
0: A lekárky.
1: Tak poďme, my budeme ďalej sa stretávať. Tak sme hlavne teda robili čepčenia, nejaké malé vystúpenia a už potom to tak aj začalo, že a už by sme sa mali aj nejako volať alebo niečo, ako nejak konkrétne. A postupne, áno, sme došli k tomu výrazu, lebo u nás je taký častý zvyk a to je veľmi také vychýrené, že keď sa spolu rozprávame, nech padne akékoľvek slovo vo vete, bežnej vete, my okamžite na to začneme nejakú pesničku. Každému niečo napadne. Mm-hmm. A veľmi často padlo aj slovo kamarátky a potom, že kamarátky moje, pomáhajte plakať a tak. A tak sme sa už potom tak aj oslovovali, že ahoj kamarátka.
0: A už ste kamarátky.
1: A tak sme sa povedali, však čo my budeme špekulovať, čo sme kamarátky.
0: Jasné. Vy ste boli, máte za sebou teda aj úspešné účinkovanie v druhej sérii televíznej show alebo televíznej relácie. Nejde mi to dohromady show a folklor, ale nevadí. Zem spieva, kde teda tiež ste zožali veľký úspech. Ale ja musím v tejto chvíli povedať, že my sme sa vlastne prvýkrát, my dve, sme sa prvýkrát stretli minulý rok so Stankom, s tým som sa poznala dávnejšie, keď som pripravovala Zvony nad krajinou z obce Lipovec, ktorá je teda tou rodnou dedinkou a srdcovou záležitosťou, teda Stanka. A tam sme vlastne strávili spolu celý deň. Myslím, že tie Zvony nad krajinou boli naozaj také vydarené. Postretala som tam množstvo zaujímavých ľudí. Veď aj tá história, aj čo sa týka aj druhej svetovej vojny, teda je tam tiež o čom hovoriť. A na záver toho nahrávania si to pamätám ako dnes, keď tetušky dopiekli tie fajnové bialoše, mňam, brinzové. Pamätáš, Sanko, že?
2: Áno, áno.
0: V kultúrnom dome a zrazu už sa tam začali schádzať kamarátky. A Stanko, ty si mi povedal, že a teraz zaspievajú Lipovskú hymnu. A čo to bolo?
2: No, je to pieseň, ktorú veľa ľudí, folkloristov aj nefolkloristov pozná. Známa pieseň Prevez, prevez, prevozničku. A môj starý otec, ktorý pochádzal z Lipovca, tak on vždycky hovoril, že to je naša lipovecká hymna. A tam sa aj spieva, že prevez, prevez, prevozničku, lebo na Lipovci bola taká zvláštnosť, my sme oddelení od Vrútok, riekou Váh, a kým nebol most, tak tam existoval prevozník, ktorý prevážal na tzv. Hajove. A ten hajov, to bola taký dlhý drevený čln, ktorý preváža ľudí z jednej strany na druhu.
0: Ktorý bol tak uviazaný lanom.
2: Presne, hej. Tak bol uviazaný lanom a podľa toho, ako si prepol ten čln, tak vlastne on v rámci toho toku rieky Váh išiel na jednu alebo na druhú stranu, buď na Lipoveckú alebo na Vrútovskú stranu. No a to sa vlastne aj v tej piesni spieva o tom hajove. Nemám člnka ani vesla, všetko mi tá voda zniesla. No a tak dokonca, keď môj starý otec zomrel, tak som mu dal zahrať túto pieseň na pohrebe ako lipoveckú hymnu a dievčatá som ju tiež naučil. Oni ju, myslím si, že nepoznali, alebo teda...
1: V tejto verzii sme nepoznali.
2: Áno, oni ju poznali, ale nevedeli o tom, že je to lipovecká hymna. A potom,
0: a že hovorí vlastne o tom, áno, živote.
2: O realite toho presne Lipovca. V tej obci Lipovec. A potom, keď nahrávali CDčko kamarátky, tak si tam túto pieseň len tak v rámci prestávky medzi nahrávaním zaspievali. A
1: pán zvukáru nahral.
2: Pán zvukáru nahral.
1: Jediný raz sme ju zaspievali.
2: A je na CDčku.
0: To je výborné.
1: To vyšlo.
0: CDčko tu máte so sebou, ale ja teraz poprosím Petra Mikloša, technika, aby pustil práve kúsok z tej relácie Zvony nad krajinou z Lipovca, kde ste sa vy, kamarátky, postavili na pódium, pamätám si to ako dnes, a spustili ste túto krásnu pieseň o Lipovci a o Hajove, takže my si ju teraz pustíme.

0: môj.
1: Takto spievajú kamarátky z Martina, alebo teda ženská spevácka skupina Kamarátky, z ktorej je teda aj moja dnešná hostka Renátka Talapková. My si teraz opäť teda oddychneme pri hudbe, pretože nás čaká ešte pol hodinka, v ktorej sa budeme teda naplno venovať tomu, čomu sa asi najviac venuje Stanko. I keď samozrejme tie kaktusy a bonsaje, tie idú súbežne, ale budú to vlastne nádherné kroje a nádherná zbierka krojov, ktorú už niekoľko rokov dávaš dohromady a snažíš sa ich kompletizovať. Takže my si teraz zahráme ďalšiu pieseň. Lenka Nová a skupina Staré rány, čiže budeme hrať českú pieseň. Prečo?
2: Mimoriadne máme radi poéziu a jeden z úžasných textárov, v podstate básnikov, je aj pán Michal Horáček, ktorého poznáme ešte, keď s pánom Habkom pre pani Hegerovú robili pesničky. Sme na tom frčali, mali sme to šťastie, že sme aj pani Hegerovú v Martine zažili. No a tak sme plynule stále sledovali tú jeho tvorbu a ostal v podstate už len sám a vytvára neskutočné texty a objavuje veľa nových muzikantov, spevákov, takých, ktorí bežne iní ľudia nepoznajú. A jedna taká obdivuhodná žena, nádherná žena s úžasným hlasom a s úžasnými pesničkami je Lenka Nová a toto spieva jeho pieseň a je veľmi výstižná.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Počúvate Rádio Regina.
1: Áno, stále počúvate večerné reflexie dnes z Banskobystrického štúdia Rádia Regina. A mojimi hostiami sú manželia Renátka a Stanko Talapkovci. Rozprávame sa o vašich záľubách, o vašich koničkoch. No a to, k čomu máte obaja veľmi blízko, to sme už hovorili, sú ľudové tradície a ľudové odevy. Stanko, teraz sa teda budeme rozprávať o tej tvojej zbierke, ktorá je naozaj bohatá. A ja to viem, kedy si začal zbierať kroje, ale povedz tento príbeh aj našim poslucháčom.
2: No tak je to veľmi také fádne a nečakané možno, ako sa dajú začať zbierať kroje. Poprosila ma kamarátka, naša spoločná Tánička, ktorá spieva tiež v ženskej spevackej skupine Kamarátky, pred 10 rokmi, že chce si ísť kúpiť jeden kroj, ale nemá auto, nemá šoféra. Takže či by som s ňou nešiel? A z hodou okolností to bol taký víkend, že ja som šiel do Arboreta v Tesárskych Mlyňanoch, kde sme mali stretnutie, taký klub skalničkárov pestovateľov, kde som išiel za kolegami rastlinkármi, pestovateľmi. A tým, že Tanička si vybrala ten kroj od pani Kraskovej, ktorá bývala blízko Nitry, tak hovorím, Tanička, ja budem vtedy v Tesárskych Mlyňanoch, pozrieš si so mnou arboretum a potom skočíme zobrať ten kroj. Tak aj bolo, prešli sme arboretum, sadli sme do auta, prišli sme k pani Kraskovej, ktorá nás čakala, otvorila svoj domček, vošli sme dnu, už vedela teda, že prídeme, tak mala pre Taňu nachystaný kroj tekovský, ona si ho obliekla, skúšala, vyberala, ja som tak chodil po tom domčeku, tu boli kroje, tam boli kroje, skriňa kroje zavesené, na vešiaku kroje, proste všade boli kroje. No a teda ona si ho vybrala, Táňa, zaplatila a ja hovorím pani Kraskovej, že pani Krasková, viete čo, že a ja chcem kroj. Vy chcete kroj a aký chcete, na čo vám to bude, hovorím, no nejaký ženský by som chcel kroj, že by som pre manželku zobral kroj. Tak som kúpil prvý tekovský kroj z čierneho brokátu, predná zadná zástera počité papierom a čierna lipitka k tomu. Doniesol som ho domov, Renátka si ho vyskúšala, sadol, hej, sad, nečakala to, priznám sa ani ja. A sadol, hej, ten kroj a bol to úplne iný pocit, lebo folkloristi, ktorí celý život 20-30 rokov nosia kroje v súboroch, tak v mnohých súboroch majú aj originál staré kroje, ale veľmi často sú to kroje, ktoré sú krojmi len podľa názvu. Sú to viac alebo menej vydarené napodobeniny alebo kópie, niekedy priamo až také kostýmy, ktoré sa používajú na vystúpeniach. Čiže ona odchovaná na folklornom súbore, kde žiadny originálny kroj nemali, si obiekla prvý raz v živote originálny kroj, ktorý jej sadol a hneď mi povedala, že sa v ňom výborne cíti. Čo som teda považoval za isté odsúhlasenie tohto môjho kroku úvodného. A potom som ako chronický zberateľ sa tomu začal venovať, že teda čo to je kroj, odkiaľ ten kroj pochádza, aké má mať založenie.
3: Som trošku opravila, že tie kroje, ten výraz kroj asi vznikol kedysi zo stejnokroja a to boli práve tie kostýmy, ktoré mali súbory na javisku, ale toto je originál, že ľudový odev. By som to tak len prepáčiť, skáčem do reči. Ale už Stanko si zvykol, že ho opravuje v tom.
2: Nevidím v tom žiadny problém a princíp je v tom, že proste som sa do toho dostal. Ako zberateľ ma to začalo zaujímať. Našiel som na internete výbornú stránku výborného človeka, Zuzky Tajek-Piešovej, ktorá v tej dobe, myslím si, že pred 10 rokmi plus minus spustila stránku, kde sa venovala, začala sa venovať práve autentickému ľudovému odevu, kde dávala fotografie, ktoré ľudia komentovali. Proste bol tam veľmi čulý ruch okolo tohto, čo ma teda zaujalo. No a prišiel prvý kroj, potom som našiel druhý kroj, potom som získal tretí, štvrtý, piatý. No a stále to bolo v takej blahej nádeji, že to raz niekto bude nosiť. No ale potom, keď som pochopil, že dlhokrojov sa už nedá vynosiť a myslím si, že vtedy Renátka už ani tancovala v súbore, že už ani tie kroje nemali kde vynosiť tie dievčatá, alebo ona ako taká, tak mi tak nejako naznačila, že už stačí, že už má tých krojov dosť relatívne.
3: Moje, áno, potreby boli
2: nasytené. Že nepotrebujem a čo s tým budem robiť, no ale už sa nejako nedalo to zastaviť.
3: To už nie cesty späť.
2: Takže som sa stala zberateľom krojov.
3: Encyklopedista hneď študuje, chodí za ľuďmi, pýta sa.
1: Áno, a to sa chcem opýtať, pretože, no, to je zase téma, pozerám sa na hodiny, že je 22 hodín aj 5 minút práve, čiže pred nami je už len 25 minút dnešné relácie, ale opäť, tak ako som to spomínala pri tých kaktusoch, pri tých bonsajoch, tak tie kroje naozaj, alebo teda ľudové odevy, o tom by sa dalo rozprávať naozaj nie jednu reláciu, ale minimálne 3, 4, 5. A najmä, keď teba človek počúva, tak ho to baví, pretože ty rozprávaš veľmi zanietene. A najmä, keď rozprávaš nielen o tých krojoch, o tých odevoch, hej, že ten vyzerá tak, alebo tak, ale naj asi zaujímavejšie, a myslím, že aj pre teba veľmi dôležité, sú samotné tie príbehy, keď sa stretneš s človekom, ktorý ti vie vyrozprávať, že tento odev alebo túto sukňu nosila moja stará mama, hej, a ja si na to pamätám. A ešte okolo toho sú ešte okolo toho ďalšie príbehy. A tak ako si mi povedal, pre teba sú veľmi naozaj takou srdcovou záležitosťou veci, ku ktorým sa dostaneš s tým príbehom. Že si to vieš s tým spojiť.
2: Áno, vždycky to hovorím, že tie najcennejšie veci v zbierke sú tie kroje s príbehom. Aj keď, aby som bol úplne úprimný, tak poviem, že najcennejšie veci v zbierke nemám. Najcennejšie veci pre mňa sú tí ľudia. Sú tie stretnutia s nimi, tie zážitky, to cestovanie za nimi, to rozprávanie, to telefonovanie. Ono to vyzerá možno ako nejaká taká zvláštna kombinácia náhod, ale mne sa podarilo zoznámiť sa, stretnúť sa a som vďačný za to, že aj spriateliť sa s ľuďmi, ktorí mi povedali a dostali ma do obrazu starého sveta a povedali mi o tom, ako sa žilo pred 50-60 rokmi, ako žili ich rodičia, ich starí rodičia. A dostal som sa na miesta do obcí, ktoré by som nikdy v živote nenavštívil, lebo nemal by som na to dôvod ísť do dediny, ako napríklad Veľký Lom v Novohrade, kde keď som prišiel a otvorili sme s kamarátom, zastali sme na aute, otvorili sme dvere, vyšli sme vonka, tak nás ohúrilo absolútne ticho. Absolútne ticho, až nás to zamrazilo. A potom, keď sme išli za pani starostkou, tak ona povedala, že keď som jej toto povedala, že ako tu máte nádherne, ako je tu krásne, aké je tu krásne prostredie a to ticho, tak ona mi povedala, viete, u nás sme 5 rokov nepočuli detský plač. Mm-hmm. Tu nepočujete psa zabrechať. To vám veľa povie o tom, že tá dedina naozaj, vy tam môžete prísť a mať pocit, že je to úžasné, že je to krásne, ale ten život tam je o niečom úplne inom. A podarilo sa mi vlastne aj vďaka takýmto veciam zažiť situácie, že sme sa aj nasmiali s tými ľuďmi, aj sme si v úvodzovke niekedy poplakali, lebo tie príhody, ktoré vám tí ľudia povedia, to si nevymyslíte. To sa nedočítate, to vám naozaj povedia ľudia, za ktorými prídete a musíte mať šťastie. Musíte mať šťastie, že vám dôverujú, že sa vám otvoria. A ja keď teda hovorím o tých príhodách, tak neviem, ktorú by som povedal, ale poviem jednu takú veselú. Úžasná pani Bajanová. To bola pani, ktorú som miloval ako vlastnú starú mamu, lebo to bola pani, ktorá bola aj vo veku mojej starej mamy, ktorá žila v Čajkove. Bola to vychýrená krajčírka, veľká parádnica aj s jej sestrou. A veľká figliarka, veľká srandistka, chodíval som tam veľakrát a jedného dňa mi zavolala, bol som v práci, zavolala mi, že Stano, že čo robíš, no, že teta, dobrý deň, som v práci, čo sa stalo, že potrebujem ti dať ten hnedý brokátový kroj, čo si minule pozeral. Hovorím, no dobre, tak niekedy prídem, nejako sa dohodneme, nejako sa o vás ukážem. Nie, nie, musíš prísť teraz. To hovorím, ale nedá sa mi teraz, ja som v práci, nemôžem odísť, niekto príde alebo zavolá a čo poviem? No povie, že si na záchode. Tak ja som to vtedy tak nejako vyhodnotil, že naozaj asi by bolo dobre.
3: Neprizrelný argument.
2: Že keď niekto zatelefonuje a vy budete sedieť v aute a budete od svojho pracoviska 2 hodiny cesty, tak ťažko vyargumentujete niečím iným ako tým, že som na záchode. Ale išiel som, prišiel som ku tete, stretli sme sa, kroj som od nej získal a ja neviem, 2 týždne, 3 týždne, potom sme išli na pohreb. Takže a pritom to bolo také, že teta nebola ani chorá, ani nemala nejaký pocit nejakého.
3: Ona len cítila, že asi sa blíži koniec, že toto potrebuje vyriešiť.
2: Nejaká taká rozlúčka, nejaká taká, nejaký sentiment proste. A v jednom okamihu zažite s tým človekom aj niečo veľmi príjemné, zábavné, humorné a na druhej strane pochopíte, že ten človek sa vám môže pominúť veľmi rýchlo. A takýchto príhod a takýchto ľudí som zažil viacero, že naozaj dodnes si tie veci, ktoré v zbierke mám, vážim extrémne, hlavne kvôli tomu, že sa mi viažu práve s takýmito ľuďmi. Našťastie mnohí z nich ešte žijú, mnohými sa stretávam, niektorí mi aj napísali teraz, keď vedeli, že sem pôjdem, že ma budú počúvať, tak aspoň jednu pozdravujem, tetu Kohárovu do Závadky nad Hronom, tetu Blžku, ktorú poznám, lebo sme tam raz prišli na jednu akciu na Polomku a majú tam také stánky s občerstvením a ona ponúkala polomské guľky mesové.
3: Závadské.
2: Alebo závadské, už neviem presne, z ktorej dediny tie guľky pochádza, alebo kto si ich prisvojuje. No a dali sme sa do reči a kroje a jedno s druhým. Potom som bol u nej na návšteve, získal som od nej krásny kožušok do zbierky, za ktorý som je dodnes vďačný, takže viem, že ma počúva. Pozdravujem na Závadku.
1: Áno, pozdravujeme aj my.
3: Aj do Polomky, aj do Rejdovej.
1: Všade.
3: Všade.
1: Všade, kde nás počúvajú, pretože ja viem, že ty si vieš človeka získať a aj títo starší ľudia alebo starí ľudia, keď ich navštívíš, vieš sa s nimi rozprávať a oni veľmi rýchlo vedia zistiť, že či je ten človek úprimný, či je to úprimné, ako sa s nimi rozprávaš. Pretože bohužiaľ v súčasnosti, a to iba tak načneme, lebo to by bolo tiež tak nadlho, bohužiaľ ľudia rôzni sme, takže sú aj takí, ktorí navštevujú týchto starých ľudí a proste dokážu skupovať ešte tie vzácnosti za smiešne peniaze, presvedčia tých ľudí, oni im to predajú a následne potom sa to objaví na internete a predávajú to za násobne vyššie ceny. Čiže v podstate sa tým jednak oni obohacujú, jednak by som povedala, že tých starých ľudí, ktorým im uverili, ich vlastne okrádajú. A ďalšia vec je, že naozaj tie kroje, ktoré by často mali zostať v tej rodine alebo u človeka z toho regiónu, ktorý sa tomu naozaj úprimne venuje, ktorý vie oceniť tie ľudové odevy, ktoré ich vie ošetriť, uskladniť, tak aby sa neznehodnotili, tak taký človek si v podstate tú ľudovú kultúru ani neváži. Aj ty s tým máš skúsenosti.
2: Určite áno, lebo situácia je taká, že ľudia, ktorí nemajú vzťah ku krojom, a ten vzťah nemám teraz na mysli, že sú zberateli alebo nejakí odborníci, ale proste pre nich ten kroj alebo ľudový odev po ich mame alebo starej mame alebo krstnej mame neznamená to, čo dajme tomu pre mňa ako zberateľa alebo pre nejakého etnológa z múzea, ktorý sa venuje krojom, tak takíto ľudia tie kroje majú a ja vždycky poviem jednu vec, keď takéto niečo máte doma alebo si kúpite starý dom a takéto niečo objavíte, nezahadzujte to, neničte to, nepálte to, pretože v minulosti, a nie je to až tak dávno, sa tie kroje aj takýmto spôsobom strácali zo sveta, že ľudia ich zahadzovali do kontajnerov, pálili ich za domom, zakopávali ich. pretože pre nich to bol znak nejakej hanby, alebo proste sa prezliekli do modernejšieho oblečenia a tieto veci nevedeli žiadnym spôsobom využiť, nikto z rodiny to nemal záujem. Tak vždycky im poviem, keď takéto niekto niečo má, že skúste sa opýtať v dedine, či tam nemáte folklórnu skupinu, či tam nemáte folklórny súbor v blízkom meste, či tam nie je nejaké múzeum, či tam nie je nejaká organizácia, ktorá vie tie kroje zachovať. V mnohých dedinách, čo ma veľmi teší, sú založené a zakladajú sa stále také akoby pamätné izby alebo malé múzea. Vravili sme tu o Závadke nad Hronom, tak v susednej Polomke pani Agerčík s pani manželkou majú prekrásne múzeum etnografické, kde takéto veci zhromažďujú. Takže toto sú tie cieľové stanice, ktoré ja odporúčam, aby ľudia oslovili a tie kroje, ktoré majú, aby tam venovali, darovali, prípadne aj predali, v tom nevidím žiadny problém, ale určite nie, keď do dediny príde auto a z Amplionu sa ozýva, že vykupujeme staré kroje, alebo nedaj Bože, to ešte je z obecného rozhlasu, keď prídu na obecný úrad a dajú si to vyhlásiť a ľudia tam prídu, donesú veci, ktoré majú, oni to kúpia za pár euro a potom to skončí tak, že naozaj, ako si povedala, to vidíme na internete predávať za stovky eur.
1: Mm-hmm. No, ty samozrejme, ty nie si takýto prípad, to musíme potvrdiť samozrejme, a tí, čo ťa poznajú, tak to vedia. Chcem sa opýtať, tak ako si spomínal vlastne ten tekovský kroj, ktorý si doniesol domov, ktorý si kúpila, doniesol si ho teda manželke, ten tekovský kroj je nádherný. A ešte si vraval, že brokátový však. Z toho kroja ide naozaj taká
3: Noblesa,
1: elegancia. No, presne. A niekedy sa, ale to je naozaj veľmi zriedkavé, už najmä v súčasnej dobe, že dokážeš kúpiť kompletný kroj. Dá sa to ešte?
2: No, je to
1: ojedinelé.
2: Je to ojedinelé. A na druhej strane poviem, že mňa to ani tak nebaví. Mm-hmm. Kúpiť kompletný kroj. Nie, že by som mal... Nechcem, aby to vyznelo tak, že mám na výber, že tak tu chcete celý kroj, alebo chcete po častiach, to určite nie. Samozrejme, ak je kroj od jedného majiteľa, od jedného nositeľa kroja a je kompletný, no tak má vysokú hodnotu a zberatelia si to vysoko vážia a ušetrím to veľa práce s kompletizovaním toho kroja. Ale ja mám... taký nejaký... Ja nevidím problém v tom si ten kroj skompletizovať, lebo je to otázka, je to náročnejšie, je to dlhšie, je to niekedy naozaj kriminálny príbeh alebo detektívka, lebo musíte vypátrať, čo vlastne máte, z akého je to obdobia, odkiaľ to pochádza, čo sa s tým nosilo. A potom, keď si vyskladáte nejaký kroj, ktorý by ste mali, ktorý je vašim cieľom, tak už všetko viete, čo by ste mali mať a teraz si začnete hovoriť o tom, že a kde to získate. Takže ja mám mnohokrát kroje, ktoré som kompletizoval 2, 3, 4, 5 rokov a majú 8 častí, lebo ja mám vždycky taký cieľ, že aby ten kroj bol kompletný, okrem obuvy, okrem čižiem napríklad, to znamená spodnica, sukňa, zástera, oplecko, lajblík, šatka, kosička, čepiec, stuhy, všetko to, čo k tomu patrí. No a veľmi často mám tak tie kroje v zbierke skompletizované, že mám tých 8 častí od rôznych 8 majiteľov. Ani nie z jednej dediny. Lebo jeden sa odsťahoval, od druhého to mám tak, že to majú jeho vnúci, pravnúci, tretiu časť mám zo zahraničia alebo z internetu. Čiže je to naozaj mravenčia práca mnohokrát dať ten kroj dokopy, ale ten efekt, alebo teda ani nie efekt, ale tá emócia, ktorá sa stane, keď získam tú poslednú časť, je neuveriteľná. Lebo sa vám v podstate zložia tie veci do skladačky a poviete si, a teraz to je kompletné.
1: Čiže je to aj taká detektívna práca?
2: Je to detektívna práca, mm-hmm. Lebo musíte hľadať tých ľudí, musíte pátrať, musíte zisťovať, ako málo kedy si dáte na internet.
3: Hodiny telefonovania, mm-hmm. Zase nové vzťahy, nové priateľstva, nové kontakty a nové príbehy.
2: Mnohokrát sú tie cesty a tie kontakty nefunkčné, alebo vám nič nepovedia na prvý krát a potom vám zrazu niekto zavolá o týždeň, o mesiac a povie, že viete čo, mňa teraz napadlo, že tuto býva taká jedna pani, ešte by ste sa mohli na ňu nakontaktovať. Alebo ide človek do vysielania, ako k vám do Reginy, a tam mu pani moderátorka povie, že aby do éteru povedal, že či mu chýba nejaká súčiastka. To sa mi stalo, keď som bol v jednej relácii.
1: No, to bolo pred 2 rokmi, poviem konkrétne. Včera som tú reláciu z archívu počúvala a dnes, keď si mi povedal to, čo ideš teraz povedať do éteru, tak som zostala normálne ako obarená husia koža, pretože bola to vlastne nočná pyramída.
2: Áno, s pani Vychlopenovou v Bratislave.
1: Kde si v závere ty povedal, ona sa ťa spýtala, že čo ti tak ešte chýba?
2: Čo teraz kompletizujem?
1: Konkrétne.
2: Tak som povedal, že kompletizujem čierny balok a opýtala sa vám pani redaktorka, že a čo vám ešte k tomu kompletu chýba? Hovorím, chýba mi čepiec, ale to je taký veľký problém, lebo už ani na tom samom čiernom balogu tých čepcov veľké množstvo nie je a všetky moje kontakty zlyhali. No a na to povedala ona do éteru, tak vážení poslucháči, ak by ste niekto mali doma voľný čepiec čierneho balogu, zavolajte Stanovi Talapkovi a on bude veľmi rád. Týmto skončilo, zaznela pesnička, odišli sme domov.
1: A stalo sa.
2: A stalo sa nečakané a o to viac je potešujúce, o nejakú dobu, možno o mesiac, sa mi ozvala jedna pani, že teda či som Stano Talapka, áno, či zbieram kroje, áno, no a že ona ma teda má pozdraviť od jej mami, ktorá ma počúvala v rozhlase a že či by som sa neprišiel ku nej pozrieť, pretože má doma nejakú malú zbierku krojov, ktorá ostala po ich otcovi. No tak som tam prišiel
1: do Prievidze,
2: išiel som do Prievidze ku pani veľmi milej, ukázala mi izbičku, kde mal jej bývalý manžel niekoľko krojov z Horehronia, mal tam nejaké bábiky, nejaké čepce a na takom gauči vedľa boli naukladané rôzne krojové súčasti a tak pozerám jedným očkom potom, vytiahol som potom niečo z toho, ukazujem tej pani a hovorím, pani, a vy ste počúvali dokonca tú reláciu, čo som mal? Áno, áno. A počúvali ste, že čo som povedal, že ešte mi chýba do kompletu z čierneho balogu, že áno, čepiec. A to je ten čepiec. A to bol on, ja som ho vytiahol z kopy polomských kápiek a brusliakov z helpy, úplne nesúvisiace časti, nič tam z čierneho balogu nebolo, len jeden čepiec, ktorý som presne potreboval, pani mi ho venovala a tým sa príbeh uzavrel.
1: Neskutočné.
2: Neskutočné.
1: Takéto veci sa dejú. Máme ešte zo pár minút. Už sme teda hovorili o tom a teda vyzval si aj tí ľudí, že pokiaľ nájdu doma niečo, tak niečo takéto, nech to určite nezahadzujú. Ako si hovorával, dajme tomu kúpia nejaký starý dom a na povale nájdu. Tak ako my... konkrétne mne, asi 2 roky dozadu tiež telefonovala kamarátka, že jej mama niekde v Belej pri Žiline, myslím, že to bolo, našla nejakú na povale starú nejakú komodu alebo kôš a v ňom nejaké staré kroje, ale že ona nevie, čo s tým má robiť. Tak ja som ju hneď vtedy, vieš, nepoznala som ešte asi teba vtedy, a ja som ju hneď nasmerovala za mojou tiež známou etnologičkou, riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline, Julkou Marcinovou, pozdravujeme, ak nás počúva. A vedela som o nej, že ona je ten správny človek, ktorý vie, ako s tým krojom, čo s ním má urobiť, že ho vie ošetriť tak, aby ho vlastne nezničila. A vlastne nakoniec som bola šťastná, pretože mi potom Júka telefonovala, že vlastne tie kroje už boli aj na nejakej výstave. Čiže na oko niečo, čo vyzeralo ako úplne znehodnotené, možno, že aj deravé, hej, tak sa podarilo zachrániť vtedy, keď to dostane ten správny človek do rúk, ktorý si to naozaj váži. A ako sa vlastne ošetrujú takéto staré kroje? Pretože aj ty určite dostaneš do rúk niekedy vec, ktorá zdanlivo vyzerá, že tá sa už nedá zachrániť.
2: No, základné pravidlo je, že veľmi opatrne a s veľkým rešpektom. Ja som zo začiatku mal, keď som nevedel o tom vôbec nič, tak som mal predstavu, že všetko sa dá vyprať, vyčistiť a chcel som to mať také aj v zbierke, aby to bolo proste pekné, aby to bolo na oko pútavé. No a po niekoľkých omyloch a teda takých nešťastných situáciách, že som si zničil krojové súčasti, tak som pochopil, že nie všetko, čo má 50, 60, 100 rokov sa dá dostať do takého štádia, ako teraz novo ušité. Ale pochopil som zároveň to, že to ani nie je cieľom toho. To znamená, že ak niekto niečo takéto nájde a nemá v pláne, a má v pláne to zachovať, tak prvé, čo poviem, len to neperte. Aj keď niekto zatelefonuje, že viete čo, mám nejaký starý kroj, ak chcete, príďte sa pozrieť alebo pošlem vám fotky,

0: ak je to zatuchnuté, vyvetrať, ak je to zaprášané, nejakým spôsobom tú nečistotu odtiaľ odstrániť, ale nejaké chemické postupy, nejaké chemické metódy určite na internete ľudia nájdu, keď si dajú, zadajú, že ako čistiť staré látky, tak kopec návodov, ale ja naozaj neodporúčam to robiť amatérom, lebo to nevedia. Ja som mal veľké šťastie, mám veľké šťastie, mám dobrú priateľku pri Piešťanoch, Ivku Trakalovú, ktorá sa venuje krojom, ktorá je folkloristka a zároveň v úvodzovkách sa stará aj o kroje, ktoré potrebujem, aby dostala do nejakého lepšieho stavu, v akom sú. Takže keď niečo také nájdem, tak jej to pošlem s tým, že Ivka, ak to bude možné, tak to skúsme nejako vyprať, nejako očistiť. A ona už tých svojich skúseností povie, vieš čo, toto asi pôjde a toto nepôjde. Tak netlačím na pílu. Proste je to v takom stave, ako sa našlo. A druhá vec je, že tieto veci sú naozaj cennými vecami. Sú to zbierkové veci a tam by sme sa naozaj mali správať ako v múzeu, že tú vec zachováme v takom nálezovom stave, ako sa to našlo. Hej? V rámci možností.
1: No, v tejto chvíli sa ale už musíme rozlúčiť. Čo mi je veľmi ľúto, pretože opäť aj táto časť minimálne na 3 relácie. Samozrejme, verím, že teda nie si a takisto aj Renátka, tvoja manželka, nie ste posledný krát hostiami v našom štúdiu. A verím, že sa naše rozprávanie páčilo aj poslucháčom. Posledná pesnička, ktorú si dnes zahráme, vy ste ich vybrali viac, ale bohužiaľ nestihli sme, takže posledná bude od skupiny Banda a bude to pesnička s názvom Zozuľa z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Regina. Vás v tejto chvíli pozdravujú moji dnešní hostia Renátka a Stanko Talapkovci.
2: Prajem pekný večer a dobrú noc. A ďakujeme za pozvanie.
0: Ďakujeme za pozvanie a naozaj prajeme ešte príjemný zvyšok večera.
1: Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátorka Katarína Kovačechová. Prajeme vám dobrú noc alebo ešte pekný večer.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. Už aj moja najstaršia dcéra naskočila na najnovší trend. Rozhodla sa, že bude influencerkou.
2: Čiže odchádza z reálneho do virtuálneho sveta?
1: Ale nie, pre pána Jána, ako ti niečo také vôbec išlo na um?
2: Len som ti preložil význam slova influencer tak, ako to chápu dnešní mladí ľudia. Virtuálna bytosť, ktorá funguje na sociálnych sieťach.
3: A ste pripravili doma nejakú rozlúčkovú oslavu?
1: Ľudia, nebláznite. Ona len, chce ísť dobou. Mať svoj účet na jednej konkrétnej sociálnej sieti, zbierať lajky alias pochvály, deliť sa o skúsenosti z bežného života, a ovplyvňovať iných. A tak.
3: Má pocit, že na sociálnych sieťach je málo ovplyvňovačov. Podľa mňa je toľko, že jeden druhému kradne názory, podobajú sa ako vajce vajcu a ich slovník pripomína slaboduché slogany z reklamy.
2: A pripravila si svoju dceru aj na negatívne reakcie, na spochybňovanie a výsmech od tzv. Hejterov.
1: Vedia si všetky rizika, uvedomujem, ale poradte mi, ako mám presvedčiť dcéru, že celý nápad je, strelený.
2: Navyše je dokázané, že sociálne siete spôsobujú u tínedžeriek depresie.
1: Vážne? Radšej mi povedz, čo nespôsobuje u tínedžeriek depresie.
3: Môj syn by ti to povedal jasne. Dnešné dievčatá sú čistá katastrofa. V jeho triede sú 3 módne blogerky, 2 influencerky, 3 youtuberky, 4 tiktokerky a zvyšné 2 tiež nevedia variť. Takže keď chce tvoja dcera naozaj zabodovať, jedine cez varenie. Inak ti skysne doma na ocot.
2: Na druhej strane, vieš, koľko lajkov cez varenie získa? A ver mi, že aj nejakého dobrého chlapa, ktorý ocení jej šikovnosť. Thank you.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anieli.
1: Si tu urobili sklad. Sklad! Jedna si odíde na vynútenú dovolenku a keď sa vráti, tak nespozná vlastné štúdio. Už ste takedy dačo podobné videli? No nevideli, lebo sme v rádiu, všakže. A to všetko zadarmo.
2: Všemocný zaplať.
1: Všemocný uslíš. Vy ste páter Drobečka, ak sa nemýlim. A moment, musím odpratať tú kopu selfíčiek, aby ste si mohli sadnúť.
2: Netrápte sa, dušička, ja aj postojím.
1: A taký neporiadok. Naľavo kôž, kde skladujú lajky, a tamto je zase kopa emoji. Takú ešte v rozhlase nehrali, aby nám hostia pri rozhovore stáli ako študenti v autobuse. Nech sa páči, hopnite si.
2: Tak dobre, hop! Vidím, že ste akási rozrušená. To bude tou šialenou dobou. Treba sa zhlboka nadýchnuť a pomodliť sa. Pár minút pokory. Jak liet, na pokory.
1: No, to bolo reči, že siete nám uľahčia robotu. Bude spätná väzba a čo ja viem, čo ešte. Ha! Na pár minút nemáte čas. Sme vo výrobe, otče. My dávame otázky, vy odpovede, dakedy aj za honorár.
2: Keď inak nedáte, tak sa pýtajte. Ja som s tým zmierený.
1: Ja, v slovenských anieloch sa duchovní zjavujú iba sporadicky, ale vy ste podľa všetkého novátor. Nasledovník takých mien, ako bol Murgaš, alebo... Murgaš stačí.
2: Sme iba kolieska vo všemocného stroji, dušička. Sám v tomto svete neznamenám nič.
1: Ale máte na svedomí prvú duchovnú sociálnu sieť v raj.
2: To je síce pravda, ale nie je to nejako objavný počin. Sociálne siete sú tu s nami už tisíce rokov, odkedy sa ľudia stretávajú v chrámoch.
1: A na čo tá sieť vlastne je, keď sa stretávate vo svojej svätyni?
2: Viete, záujem je obrovský, dnes nestačíme spovedať. Hrešia prakticky vo veľkom a všetci. Takže sme zaviedli možnosť vyspovedať sa na americkej sociálnej sieti. Stránka Modlíme sa za Drobečku.
1: A z čoho to platíte? Veď to nie je lacný špás.
2: U nás sú poplatky dobrovoľné, ak niekto nechce, tak nemusí. Platí sa iba za nezdieľanie.
1: Akože, kto nechce duchovné slovo, tak si zaplatí ticho.
2: A nie celkom, ak nezaplatí, radi prezdieľame spoveď našej hriešnej duše na našej stránke.
1: To sa mi nezdá, že by toto bolo s kostolným poriadkom. Spovedieť predsa tajná, to majú v každej cirkvi.
2: Áno, ale my sme tu na trhu noví. Snažíme sa osloviť potenciálny trh práve cez weby a sociálne siete. Duchovný právnik to vyriešil jedným podpisom. Všemocný je všade, dušička.
1: Len nás necháva zavalených prácou. Vidíte, samé komentáre. Museli sme vyhodiť archívne nahrávky Balčickej Čovekovej. Aj feature Mašutinského. Chápete? Mašutinského, čo bol ikona stredoslovenskej zvukovej tvorby.
2: Áno, rozumiem. Cítite sa opustená? Svet vám nerozumie?
1: Presne tak. To nad vami, ako pozerám do tabuliek, stojí archaniel Fast Food Jáš, ochranca bezbranných bankárov a nepoškvrnených herečiek.
2: Ale to nejde o mňa, pani redaktorka. Na svete je nespočetné množstvo stratených, čo nevedia nájsť cestu.
1: Lebo tu naskladali všetko možné. Aj grafy, návštevnosti a štatistiky ľudí, čo majú radi našu stránku.
2: Keby ste sa o tom chceli porozprávať, stačí sa zaregistrovať na www. Modlíme sa za Drobečku. Bezplatne.
1: Bez zdieľania.
2: Bez záruky.
1: Viete čo, pátre? Ako sa píše vo vašom internetovom písme, čas sa naplnil a teraz hop, hop medzi svoje ovečky. A my... Poslucháči, prejdeme radšej na historické formy vysielania s mikrofónom, príjimačom, gombíkmi, ale hlavne

0: Ivanka, dnes si poriadne rozkokošená, celá taká iná. Čo sa deje?
1: No tak keď chceš vedieť, čo sa deje, sleduj môj profil na sociálnej sieti a dozvieš sa všetko podstatné.
2: Aj, takže aj ty si zakotvila v radoch influencerov?
1: Že váhaš. Doteraz som napríklad netušila, aký mám bohatý spoločenský život. Došlo mi to až vtedy, keď som začala vešať na web fotky z môjho pracovného dňa.
0: Niekto obdivuje tvoju prácu? Všetky tie úmorné hodiny, ktoré tráviš pri spracovávaní účtovníctva, započítávaní faktúr a rátaní daňových odpisov?
1: Predstav si, že áno. Mojich followerov alias obdivovateľov dokonca pribúda.
2: Ja som zrejme úplný mimoň. Ako ten systém funguje, prosím ťa?
1: Normálne. Odfotím sa s klientom alebo nad štosom papierov. Samozrejme, musím sa usmievať, veď zamračení ľudia nikoho nezaujímajú. A pripíšem k fotke nejaký zaujímavý komentár.
2: Daj nejaký príklad.
1: Tak napríklad optimalizácia daní úspešne dokončená. Dnes som firme ušetrila 100 000 eur. Ľudia takúto informáciu lajkujú, teda chvália. Ako diví.
0: Na daňovom úrade asi nebudeš mať veľa followerov však.
1: Čo ma po ňom? Ale vieš, koľko nových klientov vďaka týmto komentárom získam? Sociálne siete sú najlepšou reklamou, akú poznám. A zadarmo.
2: Pochopím, ak ľudia sledujú na internete športovcov, hercov alebo iné celebrity, ale čo ich zaujíma na práci účtovničky a daňovej poradkyne?
1: Chceš vedieť pravdu? Ľudia najviac obdivujú, že vyrieším problém, o ktorom firma nemá tušenie, spôsobom, ktorý niekto nechápe, ale rád za ňo zaplatí.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
0: Videla si, ako Lukáš zrekonštruoval chalupu?
4: Nie.
0: A videla si, ako Adam natočil polárnu žiaru?
4: Nie. Kde som to mala vidieť? Vo večerných správach?
0: Na sociálnej sieti predsa. Boli na Islande teraz aj so svojou ženou.
4: No a?
0: No a natočili ju.
4: No hurá, sláva.
0: Ty si o polárnej žiare snívala od malička.
4: Veď práve tak nebudem očumovať, ako si ju na telefón natočili ostatní. Chcem ju vidieť na vlastné oči.
0: A videla si, akú mačku má Eva?
4: Hej, bola som s ňou včera.
0: No ale videla si, čo zavesila? Ako tá mačka skáče?
4: Nevidela a už s tým prestaň.
0: Ani to rílsko, čo som ti včera poslal, si nekúkla?
4: Nekúkla. Vymazala som si ikonu sociálnej siete z telefónu.
0: Aha. A to prečo?
4: Pretože som sa nechcela pozerať na polárne žiary ani na mačky nikoho iného.
0: No veď to si nemusela hneď všetko vymazať. Stačí sa nepozerať.
4: Myslíš, že na tú ikonku neklikáš automaticky podvedome hoci kedy na zastávke, na záchode, v čakárni, u zubára?
0: No to je samozrejme o tvojom rozhodnutí, kedy a kde scrolluješ.
4: Nie, bohužiaľ nie ja.
0: Ja to mám plne pod kontrolou.
4: Nezdá sa mi.
0: Ja sa na to pozerám iba ráno, na obed a večer tiež, ale len trošku.
4: A príde ti to v poriadku?
0: Všetci to tak robia.
4: Tak ja už nie. Mám z toho úzkosti.
0: To je s tebou tak vážne?
4: No tak keď začneš scrollovať hneď ráno, tak v prvých 15 minútach dňa zažiješ všetky emócie. Smiech nad vtipným videom, úzkosť z geopolitickej situácie, závisť, že niekomu sa niečo podarilo a tebe nie, dojatie nad charitatívnou zbierkou. No a potom to zavrieš, lebo už si prestimulovaný a všetko to korunuje márnosť nad tvojim obyčajným životom.
0: Takže ráno by som sa nemal pozerať na socky, hej?
4: No tak to je jedno, či ráno, či večer. Záleží na tebe, kedy to najlepšie unesieš.
0: A nezdá sa ti to trošku prehnané?
4: Tak, myslíš, že je normálne, že som sa začala porovnávať s Jennifer Aniston?
0: No prečo nie? Vždy je lepšie porovnávať sa s lepšími, než s horšími, nie?
4: Takže ty si myslíš, že Jennifer Aniston je lepšia ako ja?
0: No tak... Akože tak som to nemyslel.
4: Ale myslel. A v tom je práve ten problém, že postupne začneš byť presvedčený, že si nula v porovnaní s polárnymi žiarami, s rekonštruovanými chalupami a hollywoodskými hviezdami.

0: Takže ty, Ivanka, tvrdíš, že sociálne siete sú predovšetkým marketingovým nástrojom?
1: Videla si film o vzniku najstaršej sociálnej siete? Zámer autora bol jasný. Vymieňať si informácie o sebe a svojich priateľoch, no najmä priateľkách.
0: Chápem. Vykreslíš sa ako najlepšie vieš, sleduješ ľudí okolo seba, na oko si pridávaš priateľov, sledujú ťa followery, ktorých si spomínala.
1: A najlepšie zo všetkého je, že nemusíš prácne získavať informácie o niekom, kto ťa zaujíma, lebo on sám na seba prezradí skoro všetko. V modernej dobe neudávame iných, ale sami seba.
2: Ale netušíš, ako tieto informácie niekto zneužije. Teraz alebo neskôr.
0: Myslím, že veľa ľudí dodatočne ľutuje, čo na seba vytárali. Lebo jedno je faktom. Čo je raz v internetovej sieti, už je tam navždy.
2: Súhlasím, ale voľba a výber informácií je vždy len ale na tebe. Veď boli aj súdne spory kvôli zneužitiu informácií, dokonca tajnými službami. Ale súdy zaujali jasné stanovisko. Informácie o sebe ste zverejnili dobrovoľne.
0: Tajné služby, moje nervy. Myslím, že moje dcere influencerstvo zatrhnem.
2: Pre deti a mládež je sociálna sieť veľkým lákadlom, ale zároveň robia veľa chýb. A tie ich neskôr môžu dobehnúť. Napríklad, kvôli nedomysleným názorom z mladosti, nezískajú prácu v budúcnosti.
1: Ale, ak máš premyslený marketing, pozri tuto. Aha, fotka s textom, môj dnešný obed a... Ako vidíš, páči sa to 2886 ľuďom.
2: Veď si iba zlúpla plný tanier zeleninového šalátu so syrom. Niekomu sa vážne páči takýto pôstny obed?
1: Ježkové oči, ešte že si mi pripomenul. Jedla som tak málo, lebo som bola po obede vo fitness centre. A úplne som zabudla zdieľať fotku z fitka. Bez nej by bol tréning úplne zbytočný.

0: Tomáš Repčiak, dámsky magazín Bidielko.
1: Párenka skákava grilovanská. Ja som vedela, že teraz príde presne ako vtedy. Na základke si to pamätám ako zaživa. Bola veľká prestávka. Pálo bol ešte futbalista, som na neho kúkala a potom mi začali z ničoho nič rásť myšlienky. Najprv boli také maličké, potom ako medáčik a nakoniec sa mi tlačili z hlavy ako kamión z rýchlika. Ja som to vedela, milé poslucháčky. Milé poslucháčky, že neostaneme iba v lufte, že vraj vlna. Hobeles vysielanie, vravím šéfke, že to rádio není vidieť, že je transparentné ako moje nočné košele. Až tam nič nevidno. No, keď sa nenahráte, to vás pustia dakde nad tie skoro vysoké Tatry a váš hlas sa zgúľa do doliny, kadejaký bača si o neho utrie čižmino. Foj. Ale naša redakcia sa konečne posunula do 20. aj 1. storočia. Odteraz nás nájdete aj v počítači. Hej, papulka, aj ty. Normálne si zapneš fébečko a ti vybehne Klárika v novej blúzke od Botticelliho. Botičky od Gunčiho a na zápestí pravé amalgámové striebro. Rádio konečne dostane svoju tvár, teda ostatní už tam sú, ale Klárika s Bidielkom prvorazovo. Ženský magazín dostal zelenú a ide na plné veštecké gule. Viem. Viem, mi budete ohrňať, hej, že to už všetci, že ste ma mohli navnímať aj s úhorkami na viečkách, že som bola vašim víkendovým hlasom z iného sveta, beriem. Vážne to beriem ako výzvu a vy budete normálne skladať nohu cez nohu od závisti a koncentrácie. Aké vám dám statusy? Bude tam všetko, čo potrebuje moderná femina. Aj recept, aj psycho, aj hygiena. Hneď ako sa zobudíš, pôjdeš na fébečko a sa mi upíšeš pod stránku a môžeš sa ma pýtať sama teba, že čo mám robiť, keď ma muž znehodnocuje škaredou milenkou, že čo si dať na tie strie, že čo svokre doliať na konečnej, hej, to všetko tam uvidím na tej komunikačnej ploche a potom ti v rádiu odpoviem, že Helena z Krupine alebo Vanessa z Henclovej, rob to, alebo nerob toto. Ja som úplne defrustrovaná, že bude Bidielko všade okolo, že ho budú vidieť aj mužici, že to tam rozbehneme aj s merčom, no. Kúpiš si mikinu so sluchatkami, alebo menš

0: Môj kolega z práce mi ukazoval svoj profil na sociálnej sieti a v rámci neho niekoľko fotografií z cyklovýletov.
1: Vážne? Mm-hmm. Super nápad, ako dať vedieť o pekných cyklotrasách.
0: Až na to, že viac ako polovica komentárov bola negatívna až nenávistná. Takzvaní hejteri si nekladli servítky pred ústa. Až ma zamrazilo, koľko nenávisti sa ti ujde len preto, lebo ideš bicyklovať do Talianska.
2: Hlupáci tu boli vždy, aj budú, netreba na nich reagovať. Navyše sa dajú zablokovať alebo nahlásiť prevádzkovateľovi stránky.
3: Mňa skôr vytáčajú kverulanti, ktorým nič nie je dobré. Spochybňujú nové veci, majú radosť z každého nezdaru a celému svetu dávajú ostentatívne najavo, že oni všetko dávno predvídali.
2: Čo na to povedať? Ľudia čítajú na sociálnych sieťach múdrosti a píšu ešte väčšie. Demokraticky tak majú pocit, že ich názor na nejakú oblasť je rovnako platný ako názor človeka, ktorý tomu naozaj rozumie.
3: Presne. Niekto sedí 20 rokov na gauči, čučí na telku a cíti sa byť odborníkom prakticky na všetko. A tá nenávisť, keď mu povieš, že nemá pravdu.
0: Ak ste dávali v škole pozor, potom viete, že grécky filozof

0: Filozof Platón videl v prehnanej slobode a rovnosti zárodok seba zničenia.
1: Ľudia nahrávajú všetko možné, len aby ukázali chyby iných. Dnes zosmiešniš inštalatéra Fera, zajtra poslanca zastupiteľstva a zajtra možno zhodíš celý akciový trh.
0: Na druhej strane stále platí, že ak nechceš, na sociálnej sieti byť nemusíš. Môžeš sa stretávať s reálnymi priateľmi, nie iba s tými fiktívnymi a tešiť sa z drobných radostí života.
1: Takže zvoliť si opačnú stranu? A čo je vlastne opakom sociálnej siete?
2: Predsa spoločenský život.
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
4: Mamička, už ma máš doma.
5: Syna, predseda môj jediný.
4: Z parlamentu som sa ti domov vrátil, ani ma neobímeš.
5: Chytro dvere zatvor, lebo mi signál odletí.
4: Aký signál, mamička? Čo za signál?
5: Internet mi hapruje, prievan mi ho po izbe poprehadzuje a ja ho potom musím lápať.
4: Veď som do našej viesky dal príkazom, aby natiekli všetky eurofondy, aby vám lepší kanál vykopali a poriadny káblisko napojili.
5: Napojili to, hej, ale hapruje.
4: Nie je možné, taký silný internet, ako je v našej dedine, nikde nemajú.
5: Raz ide, raz nejde, no kukni, furt bliká.
4: Bliká ide, svieti zleje.
5: No ja radšej ani okna neotváram, čo ti poviem, signál sa stratí, kde ho budem potom na dvore naháňať?
4: Mama, odlož ten telefón, syn a predseda je doma.
5: Ale nelamentuj, čo sa trasieš, mať ti ide s dobou.
4: Mamička, na platničke ti pokrievky tancujú, hrnce ide vyvaliť, ani sa mi do očí nepozrieš, ja ťa nespoznávam.
5: Furt prstom šúcham, posúvam potom mobil, no aparáte a furt mi nové a nové obrázky, to ten internet vyhadzuje, čo je bez dna.
4: Ja som, mama, hladný z ťa bez dna.
5: Ale to nemá konca, to ten internetový sociálny svet.
4: To je pravda, mamička, zakázať to ideme.
5: A to už prečo, predseda?
4: Škodí to.
5: Komu?
4: Komu, čo ja viem, tak sme sa uzhodli v poslaneckom klube. Celkovo to proste škodí.
5: Mne to neškodí.
4: Ako vieš?
5: Však nie som oné, toto hen, malé decko. Aha. Aké pekné mačiatko. Jej, a ako pekne tancuje.
4: Mamička, oči ťa z toho nepália.
5: A prečo by ma pálili?
4: Nevieš sa od displeja odlepiť.
5: Vieš, koľko zaujímavých vecí som sa ja cez internet dozvedela?
4: Radšej nepovedz.
5: Keby som ti to mala všetko povedať, aj dva životy prejdú.
4: No tak čo také, spróbuj.
5: No tak toľko návodov na všetko viem. Napríklad, ako si stôl z papiera postaviť, alebo posteľ z plastových fliáš, ako si prístrešok pod mostom z igelitiek vylepšiť a tak, no samé zaujímavé veci, to v televízore nedávajú.
4: No to teda nie.
5: No, tak čo si ty, aký prispatý? Tak treba ísť domov. Keby ste v tom parlamente boli viacej na internete, všeličo múdre sa dozviete.
4: Mamička, osprosteli ťa algoritmy.
5: Kto má? Čo má?
4: Algoritmy.
5: No, to ja nepoznám, synak. Ja som rada, že sa prstom trafím tam, kam treba.
4: Majitelia internetu presne vedia, čo ty chceš.
5: No vidíš? Vidíš to aspoň niekto? Zlatí chlapci, a ako to oni tak chytro o mne?
4: Podľa toho vedia, čo ty chceš, lebo vidia, čo ty pozeráš a čo sa ti ľúbi.
5: No vidíš, aké romantické. A to len mňa si vzali do merku, hej? Profilovú fotku mám peknú. Ešte zo stužkovej som si dala. Ale že by až tak po mne tí majitelia...
4: Mama, osprostieva ťa to.
5: Ale predseda, to len závisť teba vraví. Vieš, koľko pekných mladých mužov z Indie mi píše?
4: Mamička, never ty láske z internetu.
5: Akej láske? Veď to je len špás.
4: Tak toto volička začína a potom to končí tak, že cudzím ľuďom začne svoje úspory posielať. Ideme to zakázať. Do 16 rokov a hádam dáme aj nad 70.
5: Čo si sa ty zbláznil? Sama tu pri piecke po večeroch sedím, no tak aj taká čo mám robiť?
6: Susedy mi srdiečka na moje koláče pofotené hádžu, vnúčence si posielame. Ja už ani do kostola nemusím chodiť.
4: Počuješ sa, mama?
6: Aj farár sa dušoval, že omše začne do online posielať. Najskôr sme sa vyľakali, že kam to chce, kde to chce. No ale potom sme sa našli na sociálnych sieťach takú mladú fotku tam maj. Aj, aj, aj. Farár jeden aký si. Joj, no pobožné veci zdieľa, hej. Ale čo mu na to kliknem, neviem, srdiečko? Či pálček, rúčky zopäté, krížik svätý tam chybuje.
4: Mať drahá, ty si závislá.
5: Čo, aká som ti ja závislá? Sledujem svet a svet sleduje mňa.
4: Mama, to nie je život, čo je na internete, to je lož.
5: Aká lož?
4: Klamstvo, skutočný život je iný, pravda je inde.
5: Ale predseda, ty si pil.
4: Ja?
5: To čo to táraš? Aký život? Ja som tvoja matka. Na týchto rúkách som ťa do 17 nosila, plienky v potoku pláchala. Zadok ti holými rukami.
4: Aj, mama, nechoď do detailov, prosím.
5: No a on mi povie, tak on mi povie, že ja neviem pravdu. Od pravdy rozoznať. Čo si ty myslíš o sebe? Ja si ťa, syna predseda, zablokujem. Odstránim si ťa s priateľov a bude tak. Konečne mám ako taký spoločenský život. Chlapi do mňa online pošťuchujú, ženy mi vypisujú, aká som ja múdra. A hoci kde, hoci čo napíšem, čo si myslím, hneď, ale hneď mi to komentujú.
4: Mama, veď to sú vymyslení ľudia.
5: Ale aký vymyslený? Ty si celý vymyslený.
4: Mama.
5: Nepribližuj sa k tomu internetu.
4: Ja ťa musím dať do offline pre tvoje zdravie.
5: Len mi skús moje pokrytie pretrhnúť.
4: Odpojím ťa a raz mi poďakuješ.
5: Už ani krok, predseda. Fotky tvoje, keď si bol malý, zverejním.
4: Ktoré?
5: Ako si sa počúral na kolotoči.
4: Tak to nie, mama.
5: Odstup mi od...

0: Využívate sociálne siete aj na niečo iné ako vybavovanie si účtov s tými, ktorí majú iné názory ako vy?
1: Ale prečo ten uštipačný tón v lese? Sociálne siete vedia byť aj užitočné. Rýchlo sa napríklad dozvieš, čo sa v meste deje.
2: My sme vytvorili skupinu, ktorá dáva dokopy fotografie z histórie nášho gymnázia. Z viac ako storočnice nám chýbajú už iba 3 roky. Sleduje nás, hádam, každý bývalý študent aj učiteľ.
1: Moja tip-topka je skupina, ktorá združuje nadšencov behu. Poriadia ti aj s výberom tenisiek, oblečenia, rozcvičkou a tak podobne.
0: A čo zaškolený predavač v športovom obchode? Ten by ti nestačil?
1: Jedného som sa predčasom pýtala, akú obu by mi odporučil prebeh v horskom teréne. Vyhlásil, že teraz je v móde oranžová farba.
2: Pozri, ja viem, že sociálne siete vytvárajú úzke skupiny ľudí, takzvané bubliny. Ale ak máte spoločný koníček, je to výhoda, môžeš mi veriť.
3: Ja si takýmto spôsobom zháňam súčiastky do starých počítačov. V bubline máme nadšencov z Číny alebo Kanady. Všetky výmeny a predaje hodnotíme a komentujeme, takže špekulanti medzi nami nemajú miesto.
2: Cez sociálne siete si zoženieš aj skvelú dovolenku. Nájdeš tu fotografie, mapy, recenzie, takže ideš naisto. Navyše ti poradia miesta, kam nechodí veľa ľudí, čiže budeš mať aj súkromie.
1: A mne si tento spôsob poradila, ale kto vie, ako sa mi neosvedčil.
2: Nič si nenašla? To sa mi nechce veriť.
1: No, našla som si pekné jazierko s lesíkom dookola a hneď som fotku zdieľala na sociálnej sieti. Komentáre ma však nepotešili.
0: Našli sa hejteri, ktorí ťa skritizovali?
1: Hejteri nie. Našla som si komentáre, že vybrané miesto s jazierkom sa páči 12 759... komárom.
2: Z Kari z blogu Terezy Oľhovej.
1: Jedného dňa som si povedala, nepotrebujem, aby mi niekto cudzí pozeral do taniera a ešte komentoval, ako žijem. Radikálne mením prístup. Odhlasujem sa zo sociálnych sietí a začínam žiť skutočný život. Moju pozornosť otočím smerom k svojej rodine. Chcem si vytvoriť funkčné vzťahy u mňa doma. Nepotrebujem sa prepájať s nejakými imaginárnymi kamarátmi, ale so svojimi najbližšími. Keď som odložila mobil, zistila som skutočný stav vecí. Moja domáca sociálna sieť pozostávala z 3 členov, ale za kamaráta sa dal považovať len ten najstarší, môj muž. Sledoval všetky moje príspevky a pozitívne na ne reagoval. Viac ma trápili tí ďalší dvaja pasívni účastníci, teda moji dvaja synovia. Po prvotnej kontaktáži sa tvárili, že ma nepoznajú. Na moje otázky vôbec nereagovali alebo prevracali očami. Nerozumela som prečo. Na sieti sa kamarátime vyše 10 rokov. Scrollovala som v mysli, či som ich náhodou v minulosti neurazila nevhodným komentárom alebo neprimeraným príspevkom. Na nič som neprišla. Zaumienili sme si spolu s mojím mužom, že s nimi budeme udržiavať kamarátstvo aj napriek tomu, že nám namiesto lajkov dávajú viac hejtov. V prvom rade sme ich začali viac sledovať. Spoliehali sme sa na nepísané pravidlá sociálnej siete. Tak ako sa správaš k svojim kamarátom, tak sa budú správať oni ku tebe. Najhoršie je rezignovať a ignorovať ich. Ak sa náhodou aktívne prejavili, pozorne sme ich počúvali a aj keď sa nám zdalo niečo nevhodné, zdržali sme sa komentára. Rešpektovali sme súkromie, ktoré si vymedzili. Iba niekoľkokrát som už nemohla a nevyhla sa stalkingu. Nazrela som do zakázaného priestoru detskej izby a musela som skonštatovať, že je dobré, že túto časť svojej identity pred nami skrývajú. Po prieskume a následnej analýze sme zvolili taktiku. Máme jeden cieľ. Chceme, aby nás nezablokovali či úplne neodišli. Ale ako ich zaujať? Keď sme s nimi zdieľali príbehy, neudržali pozornosť. Vytvorili sme zaujímavé eventy, ale keď sme rozposlali pozvánky, ledva na ne zareagovali. Z rodinných oslav odišli predčasne a na mnoho spoločných večerí často prisľúbili účasť, no nakoniec neprišli. Keď sme zdieľali spomienky na spoločne strávené chvíle, neprejavovali záujem. Mohol nás zachrániť už len algoritmus. Zdieľali sme s nimi zaujímavosti, u ktorých sme si všimli dobrú odozvu. Novinky v oblasti športu, hlavne futbal, hokej, veľmi silno rezonovali aj produktové, sponzorované príspevky, autá, mobily a nová obuv. Zafungovalo to perfektne. Deti sa začali zapájať, dokonca niektoré príspevky komentovali. Zo siete sa však stal neznesiteľný priestor pre mňa. Príspevky už totiž neboli o ničom inom. Necítila som sa viac zapojená do diania a mojim kamarátom to ani nevadilo. Správcom siete teda zostal môj muž, ja som na nej zotrvala len ako pasívny člen. Asi sa vrátim späť k mobilu.

0: Nedávno som čítala, že niekoľko štátov uvažuje nad vyučovaním prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.
1: Áno, zažili sme počas korony, ako to volali, dištančná forma.
2: Spočiatku všetci chaosili, len čo je pravda. Prihlásiť sa, pripojiť, zapnúť zvuk, potom obraz, inak nastavíš prezentáciu, inak zapíšeš úlohy.
0: Veď sme si to s deťmi užili až. Začiatky vyučovania pripomínali špiritistickú seancu. Haló, Jolanka, si tu s nami, ozvi sa nám, alebo daj nejaké znamenie. Haló.
1: Pamätám, a najradšej by som zabudol. Aspoň prišli s novou metodikou.
0: No jasné. Na matematike budú žiaci počítať lajky a zdieľania na sociálnych sieťach a deliť ich počtom followerov a hejterov.
2: Zoológiu nahradia stránky s videjkami, kde nájdu najmenej 30 spôsobov, ako mučiť zvieratá.
3: Na chémii sa dozvedia, ako vyrobiť bombu z bežných surovín v kuchyni.
2: Nádejní fyzici im ukážu, ako rozbiť bytové aj atómové jadro.
0: V rámci dejepisu budú čítať konšpiračné teórie.
3: A estetickú výchovu nahradia fotografie celebrít, ktoré sa nedokážu zladiť s farbou, módou ani so životom.
2: Angličtinu sa naučia vďaka zázračnej metóde, pomocou ktorej 48-ročná Prievidžanka zvládla cudzí jazyk za 7 dní a povýšili ju v práci.
1: Som rád, že vás humor neopúšťa, ale čo ak vaše nápady niekto zoberie vážne? Deti mnohé údaje nedokážu vyhodnotiť, neodhalia manipuláciu ani falošnú propagandu. Učiteľ je v dnešnej dobe ešte dôležitejší ako voľakedy.
3: Ak dokáže ponúknuť overené fakty zaujímavým spôsobom, podnecovať diskusiu a kritické myslenie, ešte existuje šanca, že neskončíme na internete, teda veľkej informačnej diaľnici v slepej uličke. Jakub Šuták, Rodinka. Mnohí sa ma pýtate, ako to, že si aj po narodení dieťaťa zachovávam svoj dievčenský vzhľad. Stačí sa držať týchto štyroch jednoduchých pravidiel.
1: Ty mea, s kým sa to rozprávaš?
3: So svojimi sledovateľmi. Ďakujem, že ma pritom vyrušuješ.
1: Teba niekto sleduje?
3: Áno, ľudia na sociálnych sieťach, ktorí hľadajú svoje lepšie ja.
1: A našli iba teba?
3: Veľmi vtipné. Iba mi závidíš mojich 27 sledovateľov.
1: Ty máš 27 sledovateľov? Mm. Wow, veď toľko ľudí sa nezmestí ani do autobusu na úrad práce.
3: Na to, že som začala len včera, je to mimoriadny úspech.
1: Mnohí sa ma vraj pýtate, a kto z tých 27 ľudí sa ťa to pýta?
3: Branko, ty vôbec nie si trendy.
1: Ja nie som triezvy? Jasné, že som triezvy.
3: Trendy, Branko, trendy! Nie si v móde, nie si in, si skrátka out!
1: A aké sú tie štyri pravidlá?
3: Aké pravidlá?
1: No tie štyri jednoduché pravidlá, na ktoré sa ťa mnohí pýtajú.
3: Nož, aby si moje sledovateľky zachovali rovnaký dievčenský vzhľad, ako mám ja, stačí povedať nie týmto štyrom veciam. Nie alkoholu.
1: Ja, ale veď len včera si vypila pol fľaše domácej.
3: A dnes hovorím nie.
0: Mnohí sa ma pýtate, ako vo svojom veku dokážem sklbiť prácu so starostlivosťou o rodinu. Je to jednoduché, nemám prácu. Pre viac skvelých tipov sledujte Mamičku v najlepších rokoch.
1: Mamička, čo to robíš?
0: Tvorím content. Je neuveriteľné, koľko ľudí dokážeš ovplyvniť, keď máš telefón a prirodzenú charizmu.
1: Práve si im povedala, aby odišli z práce?
0: Nepovedala som, aby odišli z práce. Povedala som, že ja nemám prácu. Čo urobia oni, je ich vec.
1: No ale ty nemáš prácu, lebo ťa z nej vyhodili.
0: No ale to oni nevedia.
1: Takže im klameš?
0: Nie, iba im nehovorím pravdu.
2: Mnohí sa ma pýtate, ako by ste mohli dnes večer v herni u Fera vytočiť nejaké to šťastné ovocko na automatoch. Ak mi kúpite pivo a borovičku, výherný otecko vás naučí pár trikov.
1: Výherný otecko, nehambíš sa?
2: Nie, pretože nie každý má také šťastie v hre, ako mám ja.
3: Áno? Kedy si naposledy vyhral?
2: Včera. Teda to aspoň si domyslia moji sledovatelia.
3: Neviem, čo ma prekvapuje viac. Či to, že vieš ovládať smartfón, alebo to, že ťa niekto vôbec sleduje?
2: 1300 ľudí nie je len tak niekto.
3: Čože? Ty máš 1300 followerov?
1: Zdá sa, že hazardné hry sú úspešnejšie ako túžba po dievčenskom vzhľade.
3: Mamička, ty máš koľko?
0: Ty, Mejka, toto predsa nie je súťaž.
3: Tak koľko?
0: 3000.
3: Idem si radšej nájsť prácu.
0: Nemusíš. Ak ma začne sledovať, dám ti skvelé tipy, ako si užívať život aj bez práce.
2: A ak začne sledovať mňa, dám ti skvelé tipy, ako sa spriateliť s automatmi. Najmä tými výhernými.
1: A ak všetci začnete sledovať mňa, zistíte, ako byť šťastný aj bez sociálnych sietí.
3: Mnohí sa ma pýtate, ako vydržať v jednej domácnosti s človekom, ktorý nemá sociálne siete.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

Milí naši, sú tu rozhlasoví bakalári aj so svojím 909. príbehom zo života. Nech sa vám dobre počúva.

Pani Eva, ktorá nám poslala námet na dnešný bakalársky príbeh, pochádza z východu Slovenska, ale už asi 5 rokov žije na západe našej krajiny. Približne rovnaký čas sa vraj rozhodovala, či nám má alebo nemá poslať svoj zážitok z roku 1976. Prečo to tak dlho zvažovala? No lebo podľa nej to vtedy bola úplná katastrofa. Našťastie to už vidí inak. V 70. rokoch bola pani Eva mladým dievčaťom, ktoré si užívalo voľné chvíle s kamarátkami, spolužili populárnou hudbou a pravda, že tým, kto sa komu páči a či z toho bude rande a potom chodenie a potom svadba a potom žili šťastne až do smrti. To bol cieľ, hoci vtedy ešte dosť vzdialený. Aktuálne bolo, či si tí dvaja padli do oka. O ďalšie sa už postaral život. Námetu našej poslucháčky sa ujala Adriana Krúpová a príbehu sme dali názov Fero.

0: Čauka. Prepáč, že meškám, ale mama ma nechcela pustiť, kým neumiem po sebe riad.
1: Čakám tu už pol hodiny. Úplne som premrzla.
0: Veď sme sa nemuseli zase stretnúť pri laborci. Od rieky vždy ťahá.
1: Jani, vieš, čo sme si povedali? Toto je naše miesto. Tu sa budeme schádzať až na veky vekov. Už si zabudla na našu prísahu večného priateľstva?
0: Ale veď tu sme mali koľko? 11? Už nie sme malé dievčatá. O rok budeme dospelé. Mohli by sme si dať stretko aj na nejakom teplejšom mieste.
1: Jana, ty si hrozná. Vôbec nemáš zmysel pre romantiku.
0: Tak čo má byť to veľké prekvapenie, o ktorom si básnila v škole? Je v tej taške?
1: Mhm.
0: Čo je to? Ukáž!
1: Zavri oči. No, nepozeraj sa.
0: Dobre.
1: Už môžeš.
0: Páni, to je...
1: Magneťák A3.
0: Na kazety. Wow, odkiaľ ho máš?
1: Požičala som si od brata.
0: Požičala, hej.
1: A veď mu ho vrátim. Iba som ti ho chcela ukázať.
0: A vieš aj, ako sa púšťa?
1: Jasné, že viem. Brat má na páskach super pesničky.
0: Odkiaľ?
1: Však vieš, že robí v Košiciach.
0: Mm.
1: A to je veľké mesto. Tam sa dostaneš aj k AB, Boniem.
0: A od Queen? Má niečo? Zbožňujem tú kapelu.
1: Má Bohemian Rhapsody.
0: To nemyslíš vážne. Pusti mi to.
1: Queen?
0: Všetko.
1: Počkaj, tu niekde bude aj Jiří Schellinger.
0: A čo máš od neho?
1: Dům holubí a šípkovú rúženku.
0: Tie sú úplne najlepšie, pusti mi ich.
1: Vydrž, musím to pretočiť.
0: Spívam ptáku, má zvlášť holubú. Stával v údolí mém starý dům. Ptáku hol zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubí křídel šum.
1: Pekne. Keď chceš, môžem ťa aj nahrať.
0: To sa dá?
1: No jasné. Stačí stisnúť naraz rec a play a už sa to nahráva. Môžeme si urobiť vlastnú hitparádu.
0: Už nahrávaš?
1: Hej, hej, spievaj.
0: Počkaj, ešte nie, musím sa pripraviť.
1: Povedz, keď budeš môcť.
0: A si si istá, že sa to nahrá?
1: Tak počúvaj.
2: Wow,
0: to sa tam naozaj nahralo. Bože, ja mám taký čudný hlas.
1: Nie, nemáš. Iba nie si zvyknutá. Tak môžem ťa už nahrať?
0: Nie, ja nebudem spievať. Mám hrozný hlas. Ty zaspievaj a ja ťa nahrám.
1: Alebo môžeme zaspievať spolu.
0: A ktorú? Dům holubí?
1: No, môže byť.
0: Tak, 3, 4.
3: Spívam ptáku, má zvlášť holubúm. Stával v údolí.
4: Čaute!
1: Vypni to.
0: Neviem ako.
4: Super magič. To je A3? Riadna frajerina. Tvoj?
1: Bratov.
0: Zastavte to niekto.
4: Dovolíš.
1: Čo robíš? To je rýchle pretáčanie. Pokazí sa to, nemôže stlačať naraz 3 gombíky.
4: Asi sa zasechla páska. No počkaj, vyberiem ju. Možno sa bude dať namotať naspäť. No, nejde to.
1: Ty si to úplne pokazil. Čo tu vôbec robíš? Toto je naše miesto.
0: Ale nebuď na neho taká. Veď ti chcel pomôcť.
4: No, som tu na návšteve u strýka. Ale na dedine je nuda, tak som sa išiel prejsť k rieke a počul som vás. No, škoda, že sa to pokazilo. Nechcel som.
1: Brat ma zabije.
4: V Košiciach by to určite vedeli opraviť.
1: No, v Košiciach. Ako tam mám podľa teba nájsť opravovňu, keď som tam v živote nebola?
4: No veď ja sa tam vyznám. Zajtra ráno o 7:00 buď na stanici. Pôjdem s tebou.
1: No, ja neviem.
4: No tak si to ešte rozmyslí. Ráno ťa budem čakať na stanici.
1: Počkaj, veď ani neviem, ako sa voláš.
4: Fero.
1: Aha, ja som Eva.
0: Eva, ty budeš mať rande.
1: Ešte ťa môže počuť.
0: Už je ďaleko. rande a s takým pekným chlapcom. Ty máš ale šťastie. Tie oči.
1: No, prestaň.
0: A ty s ním zajtra pôjdeš na výlet. Do Košíc s chalanom z mesta.
1: Ako vieš, že je z mesta?
0: To je na ňom hneď vidieť. Musí byť minimálne z Michaloviec. No,
1: keď ja neviem, vôbec ho nepoznám.
0: Ty musíš ísť. Takáto príležitosť sa nezahadzuje. Evi, povedz, že pôjdeš.
1: Mám.
0: Na 1000%. A vieš čo? Dám ti toto. Niečo mi za to kúp.
1: Čo je to?
0: To je jeden bon. Asi 6 korún. Dá sa s ním nakupovať iba v Tuzexe.
1: Nerob zo mňa hlúpaňu. Viem, čo sú bony. Ale ja sa v Košiciach do Tuzexu nechystám. Budem rada, ak mi moje úspory vystačia na opravu magnetofónu a lístok na vlak.
0: Len si ho vezmi. Ak mi nič nekúpíš, tak mi ho potom vrátiš. Ale budem chcieť podrobné hlásenie, prečo si nemala čas zájsť do Tuzexu. Chápeš? Všetky detaily.
1: Si strašná. Dobre, zajtra pôjdem s Ferim do Košíc.
4: Čauko, Eva. No, tak si prišla.
1: To vieš. Magneťák sa sám neopraví.
4: No čo, brat sa nehneval, že si ho pokazila?
1: Ešte som mu to nepovedala. Mal nočnú v železiarniach. Uvidíme, ako dlho bude trvať oprava. Možno sa to ani nedozvie.
4: Ty si ešte v Košiciach nebola, čo?
1: Už som ti povedala, že nie.
4: A to nič. Je to veľké mesto, ale so mnou sa tam nestratíš.
1: Budem rada, ak mi ukážeš tú opravovňu.
4: Je blízko stanice. Dáme tam magič a potom ťa vezmem do takej reštaurácie, v akej si ešte v živote nebol.
1: No, to nebude ťažké. Ja som ešte v žiadnej reštaurácii nebola. Takže každá bude pre mňa taká, akú som v živote nevidela.
4: Tam, kam pôjdeme, nie sú ale vôbec okná. A vieš prečo?
1: Nemám tušenia.
4: Tak skús hádať.
1: Nemali by sme už ísť na nástupište, aby nám neodišiel vlak?
4: Ale času dosť. Tá reštaurácia je v pivnici.
1: Aha.
4: No je to tam všetko fantasticky premakané. Šatni ti vezmu kabát, potom ťa čašník usadí na miesto a dá ti jedálny lístok. No na každom stole majú sviečky. Romantika, chápeš?
1: No, to je zaujímavé.
4: Zaujímavé? To je úplný luxus. Budeš sa cítiť ako na západe, uvidíš.
1: Prosím ťa, Fero, mohli by sme už ísť na nástupište? Bojím sa, že nám ujde vlak.
4: No ako chceš, ale mala by si sa trochu uvoľniť. Užívať si život. No však ja ťa to naučím, neboj sa. No, čo na to hovoríš? Do akého podniku som ťa zobral? To je niečo, musíš uznať.
1: No, nie je to trochu zima? Asi sme si mali nechať kabáty.
4: Ale tak čo si na hlavu? Tak v reštaurácii nemôžeš ísť v kabáte. Musíš ho nechať v šatni.
1: Kedy už príde ten čašník? Sme tu už 10 minút a nikto si nás nevšíma.
4: No to preto, aby si mala možnosť vychutnať si atmosféru.
1: A premrznúť na kosť.
4: No, s tebou to bude zábava.
1: Tak prepáč, ale fakt nemám náladu. Magneťák bude opravený až koncom týždňa a mňa čaká ťažký rozhovor s bratom.
4: Teraz na to nemyslím. Užívaj si to tu.
1: Aha, myslím, že nás už konečne zbadal.
4: Objednávku nechaj na mňa, dobre?
1: Fajn.
5: Dobrý deň, chcete si objednať?
4: Dobrý. Akú máte špecialitu dňa?
5: Pečené kurča so zemiakmi a šalátom, k tomu zákusok.
4: Tak dvakrát poprosím.
5: Niečo na pitie?
4: Dáš si niečo?
1: Neviem.
4: Tak ja si dám džús.
5: 2 deci? 3 deci?
4: 3.
1: Ja si prosím čistú vodu.
5: Hneď to bude.
4: No, videla si.
1: A čo?
4: Ako sa objednáva v reštaurácii?
1: To, čo položil na stôl, bude účet?
4: No, asi. Pozrieme sa, čo ťa to bude stáť.
1: Mňa?
4: No tak máš nejaké peniaze, nie?
1: Ale veď ty si pozýval.
4: No tak to sme v peknej kaši. Oh.
6: Ako môžeš ísť do mesta a nezobrať si peniaze?
0: Ja som peniaze mala na opravu magnetofónu a lístok na vlak.
6: Ale tak veď som ti hovoril, že pôjdeme do reštaurácie. Prečo si nepovedala, že na to nemáš?
0: Lebo si ma pozýval. Kto pozýva, ten platí.
6: No veď práve. To ty si chcela, aby som s tebou išiel do Košíc. Takže platiť máš ty.
0: Ja som chcela. Sám si sa mi nanútil.
6: Tichšie. Ľudia sa na nás pozerajú. Tvár sa akože nič. Koľko máš korún?
0: Akurát na lístok na vlak.
6: No ja mám ešte nejaké drobné. Počkaj, 2, 3... No asi 4 korúny.
0: 4 korúny. Veď vlak stojí 7. Ako si sa chcel vrátiť?
6: No tak myslel som, že mi tie 3 korúny doložíš.
0: Ale to si sa ani nespýtal, či ich mám. Veď si pred chvíľou kupoval za 8 korún z party. To si vôbec nerozmýšľal, ako sa vrátiš domov?
6: Dobre, prestaň s tými výčitkami. Už si ako moja mama.
0: Tak čo budeme robiť?
6: No, ak dáme dokopy všetky peniaze, môžeme zaplatiť účet.
0: A čo šatňa? Za jeden kabát 50 halierov. To je koruna, ktorú nemáme.
6: Počkaj, urobíme to takto.
0: No?
6: Ty pôjdeš vybrať kabáty a povieš, že som na vecku a potom to zaplatím. Vyjdeš s kabátmi von a ja sa za tebou nenápadne vytratím.
0: Ale to predsa nemôžeme.
6: No máš iný návrh? Urobíme to, ako som ti povedal. To iné riešenie nevidím. Nemrať sa. No veď to bude dobrodružstvo, uvidíš. Super, co to nám vyšlo. Utekal som ako o život. Bol som taký rýchly, že tá šatniarka sa ma ani nepokúsila zastaviť.
0: Oblec si kabát, lebo prechladneš.
6: No tak čo si taká vážna? Veď to bola zábava.
0: No, ja sa nebavím. A za šatňu som zaplatila. No, lenže čo teraz? Naši nevedia, kde som. A ak nebudem do 5. doma, začnú sa o mňa báť. Ako sa dostaneme domov, keď nemáme na vlak?
6: Ale jednoducho, veď nastúpime a pôjdeme rovno na vecko. Zamkneme sa a otvoríme, až keď budeme vystupovať.
0: To je taká hlúposť. Sprievodca si určite všimne, že nie je všetko v poriadku. Chytia nás.
6: Ty si strašný pesimista.
0: No, aj keby nás nechytili, ja nechcem byť zavretá na vecku.
6: OK, tak vymyslí niečo lepšie.
0: To ty si nás dostal do tejto šlamastiky.
6: Tak vieš čo? Mám tu jedného kamoša, nájdeme telefónnu búdku a zavolám. No, možno nám požičia.
0: Možno?
6: No, nerozišli sme sa práve najlepšie. No, ale skúsiť to môžem.
0: A máš 50 halierov na telefón?
6: Tak, to je problém. Ty už asi nemáš žiadne drobné.
0: Nie, nemám.
6: No, keby mi ten čašník nenúkal 3 deci džúsu, dal by som si len 2. No a ostalo by nám na telefón.
0: Bože, mňa z teba porazí. Takže, čo budeme robiť?
6: No tak, veľa možností nám neostáva. Ako som povedal, budeme cestovať na vecku a dúfať, že nás nechytia.
0: To v žiadnom prípade.
6: No tak potom už neviem.
0: Zavolám mame.
6: No veď nemáme na telefón.
0: Mama robí na pošte v Michalovciach. Možno ju kolegyne v Košiciach poznajú a pomôžu nám.
6: No vidíš, že to bol dobrý nápad s tým telefonovaním.
7: Dobrý deň.
8: Dobrý, tak čo to bude? Zástielka, balík, telegram?
7: Telefonát.
8: Aha, miestny alebo medzimestský hovor?
7: Medzimestský do Michaloviec.
8: Číslo?
7: No, to práve neviem, ale je to na poštu v Michalovciach. Moja mama tam pracuje a ja by som s ňou súrne potrebovala hovoriť. Tu je môj občiansky preukaz, aby ste mi verili.
8: No hovorí, že tvoja mamka pracuje na pošte v Michalovciach.
7: Áno, teta. Nemohli by ste tam prosím zavolať? Potrebujem, aby mi pomohla.
8: Takže to mám urobiť ako služobný hovor.
7: Veľmi vás prosím.
8: Tak vydrž chvíľku.
7: Ďakujem.
6: No, zavolaj jej.
7: Povedala som ti, aby si počkal vonku.
8: Slečná?
7: Áno?
8: Na telefóne máš mamu, ale vybav to rýchlo.
7: Veľmi pekne, ďakujem. Haló, mami? Prepáč, nemôžem dlho hovoriť, všetko až doma, ale som v Košiciach a nemám peniaze na vlak, takže sa nemám ako vrátiť. prosím, nekrič. Nešla som na výlet. Niesla som do opravy magnetofón. No, lebo sa pokazil. Ja som ho pokazila a stalo ma to viac, ako som myslela. Mami, mohla by si mi prosím poslať peniaze? No, vieš, je tu so mnou aj Janka a ani ona nemá peniaze. Dobre, áno, to bude stačiť. Ja ti potom vrátim z brigády. Ahoj.
6: No koľko ti pošla?
7: Vydrž.
8: Predpokladám, že teraz chceš počkať na peniaze. Ale rátaj s tým, že telegrafické poslanie ťa bude stáť 7,50.
7: To je v poriadku. Ako dlho to bude trvať?
8: No tak asi 10 minút. Zatiaľ môžeš ty a tá tvoja Janka počkať tamto na lavičke. Keď to bude, zavolám ťa.
7: Ďakujem, teta.
6: No, tak koľko korún ti mama pošle?
7: 50, ale z toho musím ešte zaplatiť 7,50 za telegraf. Potom kúpim 2 lístky do Michaloviec.
6: No, ale to nám ešte stále dosť ostane.
7: Nám?
6: Aj tak tebe. Čo podnikneme?
7: Už absolútne nič. Vyberiem peniaze a idem rovno na vlak.
6: Á, to je nuda. Trochu sa odviaž. Veď sme v Košiciach. Vieš, čo všetko tu môžeme zažiť?
7: Neviem a ani nechcem vedieť.
6: No tak mohli by sme ísť na diskotéku alebo do kina. No už si bola v kine?
7: Ty si rob, čo chceš. Ja idem na stanicu.
6: No tak s tebou je fakt zábava.
7: Ale veď ja ťa nenútim, aby si sa so mnou vrátil. Pokojne tu ostaň. Choď na diskotéku, do kina. Mne je to jedno.
6: A založíš ma?
7: Čo?
6: No, či mi požičiaš nejaké drobné.
7: Tak na to zabudni. Ak sa chceš vrátiť so mnou, môžem ti kúpiť lístok na vlak. Ale to je tak všetko. Ak sa ti nepáči, vrátim sa bez teba.
6: O nie, tak to teda nie. Ja som gentleman. Neboj sa. Nenechám ťa samú cestovať. Spolu sme prišli, tak sa spolu aj vrátime.
7: Ako chceš.
6: A vieš čo? Kým ty kúpiš lístky, ja si obzriem novú košickú stanicu a potom ti tam všetko poukazujem.
7: Aha, tá pani na mňa kýva. Asi už prišli peniaze.
6: No tak, hurá na stanicu.
7: Fero, čo robíš v reštaurácii? Hľadala som ťa po celej stanici.
6: No, tu máš tie lístky na vlak?
7: Áno. Ty si dávaš palacinky?
6: Len pokoj. Všetko mám vyrátané. Ešte nám ostali 2 koruny a za ne som objednal žuvačky Pedro.
7: 2 koruny?
6: No vieš, tak palacinky s čokoládou a šľahačkou niečo stoja.
7: Mhm, takže ty si si objednal v reštaurácii palacinky za moje peniaze.
6: Ale netvár sa tak. Peniaze boli aj budú. Moje alebo tvoje, čo na tom záleží? No, musíš trošku žiť. No, daj si. Pravím ti, také palacinky si ešte nejedla.
7: Prestaň, čo robíš?
6: No otvor ústa a ochutnaj.
7: Daj mi pokoj.
6: No tak, povedz a...
7: Nie, nechcem.
6: Hej, čo robíš? Zaháňaš sa rukami a palacinka skončila na mojej košeli. Ako budem teraz vyzerať?
7: Lebo keď poviem, že nechcem, tak nechcem.
6: Strašne je na tebe vidieť, že si z dediny. V meste sa vôbec nevieš správať.
7: Za to ty sa chováš ako chruňo.
6: No tak teraz neviem, či si tú žuvačku naozaj zaslúžiš.
7: Ja už ani nemám slov. Poďme na vlak. Chcem byť čím skôr doma. A zabudnúť.
6: Nemrať sa už toľko. Pozri, vlak sa práve pohol. Dokonca nemáme ani meškanie. Veď to bol celkom dobrý výlet.
7: Myslíš?
6: Ja som sa celkom bavil.
7: No, ja až tak nie. Doma ma čaká mama a jej nekonečná prednáška o zodpovednosti.
6: Prežiješ jedným uchom dnu a druhým von.
7: A to ešte nehovorím o tom, že som si vyrobila dlh, na ktorý padne, čo si zarobil.
6: Počkaj, ty chodíš v lete na brigády? No ja by som si takto prázdniny neodpiekol.
7: A odkiaľ máš potom peniaze?
6: Niečo mi dajú naši, niečo babka. Niečo dostanem na narodeniny, na Vianoce, za oblievačku.
7: A niečo zaplatia kamaráti, čo?
6: O peniaze som sa nikdy nestaral.
1: To som videla. Za posledné peniaze si kúpiš cigarety a pokojne ma pozveš do reštaurácie, aj keď na to nemáš.
4: Nezačínaj s tým zase. Môžeš byť rada, že som s tebou ušiel do Košic. Sama by si tu bola celkom stratená.
1: No, takže ti mám byť ešte vďačná.
4: Vieš, koľko dievčat by bolo?
1: Ty si príšerný.
4: A ty? Len sa na seba pozri. To sa má stále pozerať na ten tvoj odutý ksicht.
1: Čo?
4: Buď rada, že som to celý deň s tebou vydržal.
1: No, ďakujem ti, že si sa tak obetoval a prejedol si všetky moje úspory.
4: Toto sa fakt nedá počúvať.
1: Hej, čo robíš?
4: Čo asi? Potrebujem si zapáliť.
1: Chceš tu fajčiť?
4: Môžeš si otvoriť okno.
1: Tu sa nesmie fajčiť.
4: A ty a tvoje pravidlá. Vieš čo, idem na chodbu. Si spokojná? Eva, nenájdeš ešte nejaké peniaze?
1: Čože?
4: A, tak sprievodca ma chytil s cigaretou. Musím zaplatiť pokutu.
1: No, za moje posledné peniaze si si kúpil žuvačky.
4: Pozri sa ešte do tašky. Možno sa ti tam nejaké drobné zakotúľali.
1: Ja mám všetky peniaze vždy v peňaženke.
4: Sprievodca chce 4 koruny. Pozri do vreciek.
1: Vravím ti, že ja už žiadne peniaze nemám.
4: Nechcem mať kvôli 4 korunám opletačky so železničnou políciou.
1: No, na to si mal myslieť, keď si si išiel zapáliť. Vravela som ti, že vo vlaku sa nefajčí.
4: Dobre, nechaj si to kázanie. Čo budeme robiť?
1: My?
4: No, sprievodcovi som povedal, že ty máš peniaze.
1: Tak to si klamal.
4: Teraz kontroluje list.

0: to mrzí, Janka. Ten jeden bon ti kúpim, keď si zarobím na brigáde.
1: Tým sa netráp. Vrátiš, keď budeš mať.
0: Najhoršie na tom je, že Fero ani len nenaznačil, že by mi to splatil.
1: Úbožiak.
0: Chrapúň.
1: To bolo teda rande.
0: Ako z hororu.
1: A čo vaši?
0: Ani sa nepýtaj. Domáce väzenie bude mať asi až do dôchodku. Teraz ma pustili len preto, že sa budeme spolu učiť.
1: A brat ako prijal, že sme mu pokazili magneťák?
0: Skoro sa rozplakal. S tým magičom A3 bol najväčší frajer v dedine.
1: Nekričal na teba?
0: Radšej keby kričal. Nerozpráva sa so mnou. Vôbec.
1: A vaši vedia, s kým si tam bola?
0: Nie. A to sa nesmú nikdy dozvedieť. Povedala som, že som bola s tebou.
1: Aj. A pritom ten Fero vyzeral tak sympaticky.
0: No, aspoň mám ponaučenie, aby som nedávala na prvý dojem.
1: Nemôžem uveriť, že sa takto zachoval. Keď si pomyslím, že som ti závidela ten výlet s ním.
0: Ako vraví klasik. Čože je aj z peknej misky, keď je prázdna?
1: To je ženský zákon?
0: Presne tak, tajovský.
1: Aha, zajtrajšia písomka. Vidím, že ty si sa už učila.
0: To vieš, musím teraz sekať dobrotu.
1: Zopakuješ si to so mnou?
0: Jasné.
1: Žiadne vyspevovanie.
0: Nijaký magič.
1: A Fero čo?
0: No, Fero môže žuť Pedro.
2: Klukúm holkám za kačku, bublinkovou žvíkačku. Hlásali v tom čase reklamy na známu žuvačku v československých cukrárňach. Náš sveták Fero iste poznal, ale inak dúfame, že aj on raz dospel a stal sa z neho úplne iný muž. Našej poslucháčke Eve ostala živá spomienka z čias mladosti. Iste máte aj vy tie svoje. A ak je medzi nimi zábavná, napíšte ju do listu alebo mailu a pošlite na našu adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice heslo Rozhlasový bakalári. Alebo mailová adresa bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Ak váš námet vyberieme na spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Na stretnutie pri ďalších príbehoch zo života sa už teraz teší Ľuba Blaškovič.

Počúvali ste 909. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet našej poslucháčky Evy ho napísala Adriana Krúpová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V réžii Stanislava Bielého účinkovali Stanislava Džubáková, Michal Hajdu, Vanessa Felegiová, Juraj Fotul a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Každá skúsenosť je dobrá a každá

0: Na človeka môže niekam posunúť. Asi aj to si hovoria ľudia, ktorí sa rozhodnú pre život v inej krajine. Dnes sa budem zhovárať s Prešovčankou Nikolou Budkovičovou, ktorá žila v najsevernejšej a najmenšej z troch pobaltských krajín v Estónsku. Vďaka tomu, že sa počase vrátila do rodnej krajiny, sedí teraz u nás v štúdiu. Pekný deň, vitajte.
1: Aj vám prajem, ďakujem, pekný deň.
0: Ako sa učiteľka dejepisu dostane do 1500 kilometrov vzdialenej krajiny?
1: Tak, to je taký zaujímavý príbeh a začína vlastne v roku 2022, keď to bolo vlastne po pandémii. A ja som vlastne v to leto nechcela ostať na Slovensku, chcela som cestovať, pretože sme boli predtým roky zavretí. A ja som vlastne našla takú organizáciu, s ktorou mi pomohla učiteľka dejepisu vo Fínsku, ktorá bola moja kamarátka, teda stále je, a robila som s ňou Erasmus projekt pre školu. A ona mi povedala, že skúsa pozrieť na ich stránku, je to stránka vlastne EuroClio, je to Európska asociácia učiteľov dejepisu a oni ponúkajú rozlučné pobyty aj cez leto. A vlastne som sa prihlásila na letnú školu pre učiteľov dejepisu z celej Európy, ktorú ponúkala estonská forma, môžeme povedať, Ústavu pamäti národa.
0: No a z tohto pobytu sa potom nečakane vyvinul ten pocit, že by ste tam chceli žiť dlhšie, alebo ako sa to stalo?
1: Tak tento pocit sa vyvinul skôr skrz môjho priateľa, pretože som ho tam spoznala v Estonsku.
0: Za ten čas, čo ste boli na tom pobyte?
1: Spoznala som ho trošku skôr, pretože my sme sa spoznali online a cez
0: zaujímavé
1: takú akože zoznamovaciu aplikáciu. A ja som tam už prišla s tým, že som ho chcela stretnúť. No a cez ten týždeň, kedy som bola na tom pobyte, som ho aj stretla, pretože ja som chcela stretnúť niekoho lokálneho a zažiť tú krajinu aj tak cez nejakého človeka, ktorý tam žije. Nechcela som ako v prvom rade vzťah, ale to sa potom stalo.
0: A stalo sa viac vecí. Čo ste vedeli o Estónsku predtým, než ste sa tam teda rozhodli usadiť na isté obdobie? Pretože cez Erasmus ste teda realizovali nejaký projekt, takže niečo ste asi už vedeli, ale bolo to dosť?
1: No ja som robila projekt vlastne, súčasťou bolo Fínsko, nie Estónsko, ale je to veľmi blízko. A tá učiteľka mi hovorila veľmi veľa aj o Estónsku a dokonca mi hovorila, že oni momentálne majú aj lepšie školstvo ako Fíni. Že Fíni sa tam chodia učiť, ako učiť, lebo urobili veľký krok a v PISA testovaní sú jednými z najlepších, dá sa povedať. Tak ma to zaujalo, to Estónsko. A potom vlastne ten pobyt bol v Estónsku, kde som sa prihlásila. A tak vlastne som vedela o tom dosť málo, dá sa povedať. Vedela som, kde sa nachádza tá krajina, trošku históriu tej krajiny, skrz toho, že som učila dejepis, ale nič viac. Ja si pamätám, akurát som spomínala svojmu priateľovi, že som videla len jedno krátke video z Guardianu, kde som na Instagrame videla taký reels, že estonské vojačky sa pripravujú na čosi. A tak som si vtedy povedala, že kam to ja idem. Aj moje kolegyne v práci boli, že nebojíš sa, že však to je pri Rusku. Hej? Že proste človek nemá strach. Ale hovorím, že je to v Európskej únii, je to súčasťou NATO, tak ja tomu dôverujem, tak som nemala až taký veľký strach.
0: Ich jazyk ste neovládali, teda nie. Predpokladám. Vystačili ste si s angličtinou, prípadne s ruštinou?
1: S angličtinou, určite. Po rusky neviem, takže jedne angličtina a tam som sa stretla s tým, že naozaj väčšina ľudí hovorí anglicky.
0: A boli ste aj nútená učiť sa po estonsky?
1: Bola som nútená učiť sa po estonsky, pretože ak si chcete nájsť tam lepšiu prácu, čo som rozmýšľala, že možno, by som si chcela tak otvoriť možnosti, tak potrebujete vedieť aj estonsky, plus rodičia môjho priateľa nehovoria anglicky. Takže oni, nechcem povedať, že si to žiadali, ale boli veľmi takí naklonení tomu, že by som sa učila. A v Estonsku majú taký veľmi dobrý program pre cudzincov, kde sa viete prihlásiť a zadarmo vás vlastne učia jazyk.
0: Takže je to ťažký jazyk?
1: Je to podobné finčine, je to vlastne ugrofinský jazyk, takže jednoduchý nie je, pretože my nerozumieme logike tohto jazyka, takže sa ju treba naučiť, ale keď ste v tom prostredí, vnímate, a ja som vlastne učiteľka jazyka, tak nie je to až také náročné.
0: Čím je zaujímavý?
1: Napríklad tým, že nemá rod, dá sa povedať, ženský, mužský. Tam je len jedno zámeno, téma, a to znamená aj on, aj ona. Takže to je také zaujímavé a preto sa vlastne týmto ľuďom aj učia jazyky trošku náročnejšie, ktoré majú aj ženský, aj mužský rod.
0: Nejakú vetu na ukážku nám poviete? Aby sme vám teda nerozumeli?
1: Tak napríklad základný pozdrav je tere, to znamená ahoj, a kuidas laheb, to je, že ako sa máš.
0: Tak verím, že sa máte dobre v tejto chvíli, keď sa zhovárame o krajine, kde ste prežili isté obdobie svojho života. Je to severská krajina. V mysli si asi veľa ľudí vybaví to, ako vyzerá Norsko, Švédsko, Holandsko. Je ten duch Estónska v niečom podobný týmto krajinám?
1: Ja som si myslela, že nie na začiatku, pretože predsa boli pod sovietským vplyvom strašne dlhú dobu, ale keď som išla ďalej od možno Tallinu do takých častí, kde žijú tí viac lokálni ľudia, Estonci hlavne, tak tam majú krásnu architektúru. Tie domy vyzerajú naozaj ako škandinávské domy, fínske, švédske, norské, dá sa povedať, a to je taký úplne iný duch. Takže to je taký severský duch, tá architektúra.
0: Vy ste žili v hlavnom meste?
1: V hlavnom meste Tallin.
0: Táto krajina má neuveriteľných 2300 ostrovov. Boli ste na niektorom?
1: Bohužiaľ nie. To sa mi nepodarilo, pretože my sme chodili po iných miestach a ja som aj pracovala, takže prvý rok to bolo náročné, to som sa nedostala skoro nikde, iba v tom Talline som bola, ale chcela by som veľmi ísť na ostrov Sárema, najväčší ostrov, ktorý tam je, a vlastne Estončania majú svoje letné domčeky, takže aj brat môjho priateľa tam má svoj letný dom.
0: Tak nám aspoň povedzte nejakú ódu na Tallinn, keď ste boli prevažne v hlavnom meste. Čím vás uchvátil?
1: Je tam more. To je vlastne pre ľudí zo strednej Európy, si myslím, že je niečo nádherné, keď vlastne vidíte z bytu a 2 minúty ste pri mori a cítite ešte aj z vášho bytu morský vzduch. Takže vidíte tie veľké lode, ktoré tam chodia. Sú to trajekty, ktoré nie sú až nejaké zaoceánske, takže sú to menšie lode pomerne, ale pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Takže pre mňa osobne táto časť, ale Tallinn má aj nádherné stredoveké staré mesto. Takže to je krásne.
0: Estonsko je lesnatá krajina a stromy sa aj tešia pomerne zvláštnej úcte. Stretli ste sa s jej prejavmi aj vy?
1: Stretla som sa, keď sme išli vlastne už počas tohto pobytu, keď som tam bola na letnej škole prvýkrát do lesa. Vlastne my sme sledovali stopy lesných bratov. Sú to vlastne estonskí partizáni počas vojny. A tam som videla vlastne na stromoch také všelijaké mašle alebo také nejaké kamene, kde sme dali peniaze, že sa nám niečo malo splniť. Takže tam dá sa povedať, že obdivujú nejaké božstva ešte z tých takých dávnych čias. Takže to tam bolo. A vlastne je to taká ochrana ľudí. Ľudia si myslí, že to božstvo ich ochráni skrz to.
0: Ako učiteľku dejepisu vás istotne zaujíma mala tá minulosť a história krajiny. Čo stojí za povšimnutie aj preto, že to zásadným spôsobom formovalo to, ako sa vyvíjalo a kam smerovalo Estonsko?
1: Možno ten duch tých ľudí, dá sa povedať, že aj napriek tomu, že je to veľmi malý národ, veľmi malý, keď to porovnáme aj s nami napríklad, tak vždy mali v sebe takú húževnatosť, aby bojovali za samostatnosť. A to bolo vlastne po prvej svetovej vojne, kedy boli vlastne samostatní. A to ostalo dodnes, si myslím, v nich.
0: Koľko je Estoncov? 1 300 000 asi tak?
1: Tak, 1 300 000.
0: Je ale jeden dátum, ktorý je pre Estoncov zvlášť dôležitý. Je to niečo, o čom vie asi každý, koho by sme oslovili z Estoncov v tejto krajine. Približte nám, čo sa udialo toho 24. februára 1918. Čo je to za kapitola dejín, ku ktorej sa stále vracajú?
1: Je to veľmi podstatné pre Estoncov, pretože získali po dlhej dobe samostatnosť. Naozaj po viacerých storočiach získali samostatnosť a bojovali za ňu. Potom vlastne medzi rokmi 1918 až 20 dokonca tam ešte bola aj ďalej vojna za samostatnosť. Ale ten dátum je dôležitý, pretože oficiálne ju získali. Odtedy to bolo bolševické Rusko. Takže pre nich to bolo veľmi podstatné a naozaj oslavujú to dodnes každý rok.
0: Ako je to vnímané medzi ľuďmi? Ako si to pripomínajú?
1: Medzi ľuďmi je to vnímané tak, že je to vlastne deň, kedy sa nejde do práce. Estonci ich nemajú veľa, takže je to podstatný deň. Všetci sú doma. Naozaj, že my sa stretávame, ako keby sme oslavovali narodeniny. Majú taký špeciálny chlebiček so sleďom aj s vajíčkom, ktorý jeme.
0: Špeciálne jedlo na danú príležitosť?
1: Áno, to je vlastne ako aj s kôprom. Samozrejme, ten musí byť vždy všade. Takže to majú a pijú ku tomu vodku. Zase nie veľa, hej, ale ako na taký prípitok. A potom vlastne sa celá rodina stretne. A dokonca aj keď človek je mimo Estonska, ako môj priateľ, tak jeho mamka mu volala, že mu praje ten akože dobrý deň slobody. A dokonca oni majú aj vojenskú prehliadku. Prezident má príhovor, takže je to...
0: Veľká sláva.
1: Veľký deň.
0: Pri tom jedle sa trošku pristavme. Je niečo, bez čoho by nemohla tá estonská kuchyňa fungovať?
1: Bez čoho by nemohla fungovať je asi smotana. To je asi všade. Kôpor, uhorky, tie zavarané. A má to taký veľký vplyv, čo sa týka Ruska. Naozaj tá kuchyňa je veľmi podobná ako ruská kuchyňa.
0: Chutilo vám tam?
1: Veľmi. Lebo je to podobné niečo ako naše. Nie úplne všetko mi chutilo, pretože nie som zvyknutá na ryby, bohužiaľ. Ale nejaké veci tam majú, ktoré nie sú úplne chutné. Napríklad niečo ako naša húspenina. A toto mi naozaj nechutilo. To bolo asi jedno také, čo som nemohla zjesť.
0: Zažili ste v niečom naozaj kultúrny šok, keď ste prišli do tejto krajiny?
1: Kultúrny šok, tak čo sa týka ľudí, čo mi trošku aj prekážalo, je to, že mňa vnímali ako Rusku alebo Ukrajinku. Úplne keď sa na mňa pozreli, nikto nezačal na mňa hovoriť nejakým iným jazykom ako rusky. To bol asi pre mňa osobne kultúrny šok, plus moje meno Nikola. Skoro mi jedna pani o vlaku neverila, keďže mi kontrolovala lístok, som tam mala meno, že som teda žena, pretože pre nich je to mužské meno. Takže si myslela, že som niekomu ukradla lístok.
0: To sú zaujímavé skúsenosti. Aký majú prístup k cudzincom vo všeobecnosti? Spomínali ste v úvode, že to učenie jazyka ste mali zabezpečené zadarmo, tak to je taký ústretový krok, ale ako na vás, alebo aj na iných cudzincov reagujú v tejto krajine?
1: Veľmi dobre. Oni si cudzincov vážia, pretože ich pôrodnosť extrémne klesá a oni sa to uvedomujú. Je to vlastne globálny trend, ale v Estonsku ešte viac, keďže ich veľmi málo. A oni aj pozývajú cudzincov aj z tretich krajín hlavne študovať. Takže majú vytvorený program, sa to volá, že usadiť sa v Estonsku, Settle in Estonia, kde som sa ja prihlásila a oni vám vysvetlia všetko, ako funguje pracovný trh, sociálna situácia, zdravotníctvo a tak ďalej. A je to zdarma. A vy sa viete takto integrovať do spoločnosti, ale nie je to ľahké.
0: Aj s tou prácou a hľadaním práce, to nie je najľahšie, to ste už v úvode načrtli. Vy ste si napokon niečo našli?
1: Ja som si niečo našla, dokonca to som ešte bola na Slovensku v jednej zahraničnej spoločnosti. Robila som vlastne cestovnú poradkyňu pre angloamerický trh, takže som celé dni volala ako s Američanmi, Austrálčanmi, Britmi, takže to bola moja práca v angličtine, ale inak, keby som chcela napríklad učiť, musím vedieť po estonsky aspoň B2 level.
0: Pracovali ste predtým na Slovensku, pracovali ste tam. Je iné pracovné nasadenie Estoncov a iné Slovákov? Viete to porovnať?
1: Úplne iné.
0: V čom?
1: Ja som bola prekvapená, že na Slovensku mám taký pocit, že ľudia sa tak vedia oddychnúť aj v tej práci. Nie všetci, akože ťažko generalizovať, ale ja som mala ten pocit, ale v Estoncku nie. Oni sú naozaj zameraní veľmi na výkon.
0: A ono sa to prejavuje rôznym spôsobom a možno aj tak, že je to krajina s najvyšším počtom úspešných startupov. Kde pramení ten úspech? Je to v tej pracovitosti, v tom nasadení alebo v nejakej špecifickej tvorivosti, ktorú vedia takto rozvinúť?
1: Ja si myslím, že ono to pramení celé aj z toho, že Estonsko bol aj v rámci toho Sovietskeho zväzu také centrum ľudí, ktorí boli veľmi zameraní na technické predmety, matematiku a oni potom roku 91, kedy už vlastne padol Sovietsky zväz, tak to vedeli využiť a chceli hlavne pracovať s zahraničnými trhmi, angloamerickými trhmi a začali sa učiť veľmi všetci angličtinu. Tam bežne vidíte, že páni v rokoch vedia po anglicky. A naozaj začali všetky robiť, dá sa povedať, že zmeny, čo sa týka ekonomiky, tie vlády začali otvárať ten trh preto, aby tam prichádzali zahraniční investori, ale napríklad, aby sa aj otvorili firmu zo zahraničia a nemuseli tam byť. Aby vlastne všetky tie administratívne úkony, byrokracia, aby neboli. A to je podstatné, keď rozmýšľate, kde a ako si vytvoriť firmu.
0: Estonsko je vo všeobecnosti považované za digitálneho lídra. Je to krajina, kde sa dá všetko vybaviť online. Je to elektronizácia naozaj na vysokej úrovni. Mali ste s tým skúsenosti? Funguje to naozaj dobre?
1: Funguje to veľmi dobre, pretože ja som si to porovnala. Tuto som dostala vlastne občiansky preukaz ešte v roku 2018 a je tam síce čip, ale ja s ním neviem nič robiť. Tam som vlastne dostala občiansky preukaz teraz. Musím ho mať ako povolenie k pobytu, aj keď som z krajiny Európskej únie. Tak všetko som si dala do počítača a vybavila cez svoj občiansky preukaz. Dokonca aj na ten program pre cudzincov som sa prihlásila cez občiansky preukaz. Vy máte svoj kód, niečo ako rodné číslo, volá sa to EasyCu kód a cez ten kód robíte úplne všetko a funguje tam aj banka, všetky vaše údaje, keď chodíte do školy, škola a proste to som sa prihlasovala, nemusela som nikde osobne ísť, len vybaviť si ten občiansky preukaz, to je všetko.
0: Je niečo, čo sa nedá ešte v Estonsku vybaviť online?
1: Nedá sa úplne ako oženiť, vydať. To musíte
0: úplne
1: prísť.
0: Chyba trošku.
1: Tak môžete požiadať o tieto veci online. To je akože jasné, že všetky tie papiere, ktoré tu musím písať, tak tam viete o to požiadať online a vypísať dopredu, plus ešte aj rozvod. No tam si to musíte prísť podpísať. Ale takisto sa to dá urobiť online, že o to požiadate online.
0: Zvláda všetky tieto úkony aj staršia generácia?
1: Nemala som s nimi až takú príležitosť byť, pretože rodičia môjho priateľa majú okolo 60, ale oni to zvládajú úplne bez problémov. Čo sa týka starších, tak ja som mala akurát takú staršiu učiteľku, v tom kurze na estončinu, ona mohla mať okolo 70 rokov, ale ona, by som ju porovnala, možno aj mladšie učiteľky u nás nemajú toľko tých zručností technických ako ona. Učila nás online a bolo to naozaj, ja som len pozerala. No.
0: O Estonsku je takisto známe, že je to krajina prísne monitorovanej spoločnosti, že všetky tie verejné priestory monitorujú kamery. Nebol to pre vás skľučujúci pocit, alebo uvedomili ste si to vôbec niekedy?
1: Ja som si to vôbec neuvedomila, naozaj. Lebo nejak mi to nevadilo a ja som bola trošku aj rada, že je tam bezpečne, že nemala som problém aj v noci ísť sama. Aj keď v začiatku som bola zvyknutá zo Slovenska, že som sa obávala ísť v noci sama, ale tam to vôbec nie je problém. A naozaj, síce asi niekde v hustom lese to by bolo horšie, ale čo sa týka mesta, bez problémov. Takže si myslím, že tie kamery prispievajú k tej bezpečnosti, čo je dôležité.
0: Ako učiteľku vás istotne zaujímalo školstvo a vzdelávanie ako také. Už ste v úvode spomenuli, že mali ste tú informáciu o tom, že sú na vysokej úrovni. Poviete nám o tom viac?
1: Čo sa týka školstva, tak prešla tam reforma, ktorá prešla len v posledných rokoch, pretože ešte môj priateľ vlastne má toľko rokov ako ja, 32, 33, takže tam on hovoril, že sa učil podobne ako ja tu na Slovensku. To znamená, že bohužiaľ všetko bolo zamerané na tom výklade učiteľa a memorovanie, ale oni prešli úplne k zmene, že sa naozaj začalo dbať skôr na čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie. A to vidno. A ja si myslím, že čo sa týka matematiky, tak možno to ešte majú aj z tých sovietských čias, že je tam na vyššej úrovni. Lebo tu aj ja som učila a viem, že matematika je naozaj predmet, s ktorým sa u nás trápime.
0: Študenti sú ale aj kreatívni a možno málo kto vie, že stojí napríklad aj za estonskou vlajkou.
1: Áno, áno, áno. Tak to síce je vlastne dávnejšia história, ale sú kreatívni, pretože naozaj, keď ste v Estonsku, tak väčšinu roka, keď je tma a večer, tak vidíte estonskú vlajku, pretože keď žijete pri lese, pretože je to vlastne spojenie snehu, lesa a oblohy, ktorá je taká tmavá, modrá, dá sa povedať.
0: Viem od vás, že Estonci majú zaujímavé záľuby, napríklad hrajú šach pod vodou. To sa ako dá?
1: Tak sú kreatívni, ako ste spomenuli, takže robia aj to, ale je to jedna z takých ako len zaujímavostí do Guinnessovej knihy rekordov.
0: Ale exoticky znie aj šampionát v nosení vlastnej ženy. To je zvláštna disciplína?
1: Je to zvláštna disciplína a takisto to vlastne majú aj vo Fínsku. A je to... Skôr je to asi o niečom takom, aby tí muži ukázali, akí sú silní. No.
0: Žili ste tam takmer 3 roky, vrátili ste sa. Čo vám z toho Estonska chýba?
1: More. Určite to je jedno z takých najpodstatnejších vecí, ktoré ja som si tam dosť užívala, že ste v blízkosti mora, lebo ten vzduch je úplne iný.
0: Dýchalo sa vám dobre?
1: Dýchalo sa mi oveľa lepšie.
0: Pýtam sa, pretože je tam vraj najčistejší ovzdušie v Európe.
1: Je. A robí to veľa mora, si myslím, to prímorské prostredie. To neviete nahradiť nejak.
0: A je niečo, s čím ste sa vyslovene nezžili, alebo čo vám prekážalo a ani si na to radšej teraz na Slovensku nespomeniete?
1: Príroda, na ktorú si musíte zvykať. Ako to tam funguje, teda, že naozaj, keď začne byť zima už v tom októbri, novembri, tak je veľká zima a je tma. Veľmi skoro tma. A dni niektoré majú 6 hodín. Takže vidíte vlastne biely deň o 9 ráno a potom to už je tma o 3 po obede.
0: A sa to veľmi rýchlo skončí.
1: Áno, takže to je najhoršie. A potom v lete, čo mne prekážalo, bolo, že bolo veľmi dlho vidno vonku. Takže aj vlastne o tej 11. polnoci je vonku vidno. Tak to je také zvláštne a ja som si to nemyslela, že je to aj v Estonsku, ale bolo to aj v Estonsku. Som si to predtým spájala len so Švédskom a tak, ale no.
0: Dnes ste už opäť na Slovensku. Čo tak s nadhľadom teraz možno aj viac viete oceniť na tej povahe a mentalite Estoncov? Mali ste v sebe možno nejaké očakávania alebo predsudky, ktoré ste si potom upratali po skúsenostiach v tejto krajine?
1: Vedela som, že sú to ľudia, ktorí sú viac rezervovanejší ako my Slováci, ale mne to nevadilo, pretože som rada, ak v spoločnosti vlastne sa rešpektujeme a oni sa veľmi rešpektujú, že teda neprekročia vašu intimnú zónu, čo mne potom na Slovensku zvadilo, keď niekto je pri mne blízko. Alebo v autobuse nie je možné, aby niekto telefonoval. A ak telefonuje, tak naozaj ten človek je takým terčom, že má ísť vonku to vybaviť. A väčšinou to robia ľudia ruskej národnosti, musím povedať. Takže tí samotní ako reálni Estonci sa správajú naozaj tak slušne. Tá rezervovanosť v počiatku vyzerá, že je to až také, že vás nepríjmajú, ale to nie je pravda.
0: Domov na Slovensko ste sa vrátili, ale nie sama, už s priateľom, už to tu zaznelo. Možno tak pozadí to poslucháči z toho vycítili, že ste to povedali. Ako zvláda život v našej krajine? Chceli ste mu dopriať ten trošku taký diskomfort, ktorý ste aj vy zažili, keď ste prišli tam?
1: Áno, áno, trošku som musela ukázať, ako to je tu. Tak on to zvláda celkom dobre, veľmi si užíva počasie. Nie teraz, ale ako teší sa na leto, pretože toľko slnka asi nezažil. A naozaj ja, keď som videla slnko v Estonsku, tak som bola celý deň vonku, pretože je to, vážite si to úplne viac ináč a viac, ako keď to tu máme. A on je taký šťastný z toho, že tu je to. A samozrejme nerozumie ničomu, slovenčina je pre ňoho neznáma. Ľudia sú takí viac hovorčivejší a takí otvorenejší, tak to je také úplne iné. Ale mňa nazýval, že som temperamentná, čo ja som si nikdy tak nepripadala. Ale že tak on vie, že proste slovanskí ľudia sú takí. No.
0: Vy ste vďaka nemu vlastne mali možnosť dať preniknúť do tých rodinných väzieb v Estónsku. Ako ste ich vnímali?
1: Oni sú veľmi takí ľudia, ktorí vás musia spoznať na začiatok. Teda možno sú, dá sa povedať, že trošku nedôverčiví z počiatku. Keď vás poznajú, tak sú veľmi, veľmi takí otvorení a ľudskí, vedia vás prijať a na týchto ľudí sa viete vždy spoľahnúť. Teda sú to ľudia, ktorí vedia vytvárať za im priateľstvo na celý život, dá sa povedať. Takže aj tá jeho rodina je taká vrúcna a otvorená. A ja som bola naozaj rada, že aj napriek tomu, že som im nerozumela, takže ma prijali.
0: Že ste mali ten pocit, že ste tam prijatá. Zaujímavým faktom je aj to, že 60% Estóncov je bez vyznania.
1: Áno, áno.
0: Aj to ste nejako pociťovali, alebo...
1: Určite som to pociťovala. Ja som tam zažila vlastne Vianoce, kde vôbec sme nešli do kostola, ani sme sa nemodlili. To sa mi stalo prvýkrát, lebo tá jeho rodina je teda bez vyznania a ako oni si skôr vážia niečo iné, dá sa povedať, že sú tak spolu ako rodina, ale ten život je veľmi podobný ako tu na Slovensku. Oni žijú veľmi klasický život. Rodinný život, dá sa povedať. Všetci sú vlastne vydatá ženatí. A nie je to ničím také odlišné, len možno to, že to náboženstvo tam nie je. A čo som ešte tam spozorovala trošku iné je to, že tí ľudia dávajú vám takú slobodu v tom, čo možno robíte, že nestarajú sa do vás. Že teda nevypýtujú sa nejaké všetečné otázky, ako sa to bežne stáva na Slovensku.
0: Zvažujete, že tam niekedy budete žiť opäť? Alebo natrvalo? Alebo je to pre vás teraz taká príjemná dovolenková destinácia, kde viete, že môžete ísť? Je nejaký dôvod, pre ktorý by ste tam išli žiť?
1: Momentálne je to príjemná dovolenková destinácia, ale je ťažko mi teraz hovoriť o tom, či by som tam šla. Je možno, že áno. Dôvodom je možno školstvo v budúcnosti. Ak by som mala teda dieťa, tak by som bola radšej, ak by navštevovalo školstvo, ktoré je lepšie. Určite tam je školstvo lepšie. Ako na Slovensku, si myslím, že na Slovensku máme veľký potenciál, ale je to ešte ďaleko.
0: Takže je to taká otvorená kapitola.
1: Je to veľmi otvorená kapitola. Momentálne som rada, že som tu, ale čo sa týka toho Estónska, tak tam sa človek musí nastaviť zase trošku zvládať aj tú prírodu a pre mňa to bolo veľmi náročné.
0: Ktoré vône, chute a intenzívne zážitky sa vám pripomenú, keď dnes poviete Estónsko?
1: Určite je to kôpor, smotana. Ako, určite toto máme aj na Slovensku, že kôpor a smotana. Aj sa to bežne využíva, ale oni majú mliečne výrobky, ktoré sú oveľa viac tučnejšie a kvalitnejšie. Tam to bežne získate, to každý kupuje. A takisto kôpor dávajú všade aj ešte tie zavarané uhorky, ktoré sú iné ako naše. Ich sú také veľmi slané. Úplne iná chuť. Takže to asi.
0: Aká to bola pre vás skúsenosť? To, že ste sa odhodlali žiť niekde dosť ďaleko v úplne inej krajine. V čom vás to nejakým spôsobom zocelilo a čo vám to dalo?
1: Spočiatku to bolo náročné, pretože som nikdy, okrem asi Erasmu, ja som bola 4 mesiace v Paríži, keď som mala 24, a potom som už nikdy neodišla zo Slovenska, takže spočiatku, možno po pol roku, to bolo veľmi náročné. Som mala problém si zvyknúť, že nechcela som sa vrátiť na Slovensko na aspektu, určite nie, ale bolo to možno aj skrz tú moju prácu, že ma úplne až tak nenaplňala. Tak som bola dosť nešťastná, cítila som vlastne takú túžbu po domove, takže to bolo ťažké, ale potom to prešlo. Som sa nejak na to zvykla a človek si zvykne, ak chce. A trošku náročnejšie bolo aj to, že ja som tam vlastne nemala nikoho ako známych ľudí a vo všeobecnosti estonskí priatelia ťažko ako sa spriateľiť s nejakými ľuďmi. Lebo ja som nebola ani v nejakých organizáciách alebo takto. Našla som si vlastne priateľku až keď som odchádzala, možno pol roka predtým, ktorá bola vydatá za Slováka ako Estonka. Takže len takto.
0: Akú najväčšiu inšpiráciu ste si priniesli z Estonska? Niečo, čo vo vás ostalo a čo vo vás rezonuje?
1: Čo mne rezonuje, čo asi tak mením, je, že menej dbám na to, čo si ľudia pomyslia. Hej. Tak nejak asi to je také iné, že možno predtým ma to tak viac naozaj také slovenské, také bežné tuto. Človek tak nie na to prvé myslí, ale tam mi to začalo byť trošku jedno. A tak nejak taká viac taká ležernosť a taký pokoj možno, lebo oni sú naozaj že pokojní ľudia. To je úplne iné, ako keď nie niekto proste v kuse strese a nevie rozmýšľať nejak tak logicky a racionálne, tak oni sú práve tí, ktorí tak rozmýšľajú.
0: Počúvali ste skúsenosti a postrehy prešovčanky Nikoly Budkovičovej zo života v Estonsku. Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu a želám vám, nech sa vám v pokoji darí a nech už to bude v ktorejkoľvek z týchto dvoch krajín, či už na Slovensku alebo v Estonsku. Dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

Regina, váš najbližší svet. Nočné tónovanie.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pekný večer, milí poslucháči. Pred nami je 90 minút zaujímavých informácií. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Niektoré z najdôležitejších bojov o ľudský život sa odohrávajú v tichu. Za dverami operačných sál. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pri monitoroch, ventilátoroch a infúznych pumpách. Pacient často nič nevníma. Spí. Ale v tom čase pracuje intenzívne tým ľudí, ktorí drží jeho život v rovnováhe. Anesteziológovia a intenzivisti dnes už dávno nie sú len tí, ktorí uspia pred operáciou. Sú to lekári kritických stavov, lekári bolesti, lekári, ktorí musia reagovať v sekundách. A pri onkologických pacientoch je ich úloha ešte náročnejšia. Dnes sa budeme rozprávať o modernej anesteziológii, intenzívnej medicíne, bezpečných cievnych vstupoch, ale aj o tom, ako môže kvalitná anesteziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Našou hostkou je Tunde Korčeková, primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Pekný večer, pani doktorka, vitajte v nás v štúdiu.
2: Pekný večer, prajem, ďakujem za pozvanie.

0: Ak vás, naši milí poslucháči, táto téma zaujala, pokojne nám môžete písať svoje postrehy, otázky alebo skúsenosti. Môžete tak urobiť e-mailom na adrese reginavychod@stvr.sk, poprípade na našom Facebooku, píšte svoje komentáre do statusu Pohotovosť alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K.E. Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Marián Bačo a od mikrofónu Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: V dnešnej pohotovosti budeme hovoriť o tom, ako môže kvalitná anesteziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Našou hostkou je Tünde Korčeková, primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny z Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ja na úvod ešte poviem pár informácií o vás, pani doktorka. Vy sa anesteziológii, jemným vstupom a starostlivosti o kriticky chorých pacientov venujete už dlhodobo. Pred pôsobením na onkologickom ústave ste takisto pracovali na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ale v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastera v Košiciach, kde ste určite získali cenné skúsenosti v tejto oblasti. Teraz už vediete pracovisko, ktoré zabezpečuje anestetickú aj intenzívnu starostlivosť o onkologických pacientov. Od tých predoperačných vyšetrení cez anestéziu pri operačných a diagnostických výkonoch a až potom po starostlivosť o pacientov v kritickom stave. Je rozdiel pracovať na oddelení anesteziológie v onkologickom ústave a v tej klasickej nemocnici?
1: Určite je, tak ako ste spomínali, tak Východoslovenský onkologický ústav je špecializovaný ústav na diagnostiku a liečbu onkologických ochorení. V našom ústave máme dva chirurgické odbory, a to je gynekológia a krčné lekárstvo. Kým v univerzitnej nemocnici, čo je všeobecná nemocnica, tam sme tých chirurgických odborov mali o mnoho viac. Úrazová chirurgia, všeobecná chirurgia, urológia, očné lekárstvo, maxilofaciálna chirurgia. Takže tam bolo viacej tej urgentnej medicíny. Tu máme väčšinou plánované operačné výkony, takže ten charakter práce je iný.
0: Bolo to možno viac stresujúce, alebo ten stres je asi rovnaký bez ohľadu na to, kde človek pracuje, vždy sa musí starať o toho človeka a zabezpečiť, aby tie jeho vitálne funkcie fungovali?
1: Je to stresujúce aj tu, aj tam. Áno, o tých pacientov sa treba starať aj tu, ale tuto je asi také psychicky náročnejšie, keď vidíte, ako tí pacienti s tými onkologickými ochoreniami ako idú tou svojou cestou a nevedia, čo ich čaká. Takže je to psychicky náročnejšie.
0: Čím je anesteziológia pri tých onkologických pacientoch špecifická?
1: Onkologickí pacienti sú často veľmi špecificky tým, že okrem samotného nádoru majú pridružené ochorenia. Sú to pacienti mnohokrát vo vyššom veku. Nie sú to zdraví pacienti. Tie pridružené ochorenia majú vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, cukrovku, ochorenia žíl a k tomu potom to onkologické ochorenie.
0: Čiže je to vlastne takýto špecifický typ aj pacienta. Možno, že aj z pohľadu onkoústavu by ste aj spomínali, čomu sa teda hlavne venuje Východoslovenský onkologický ústav. Aké typy pacientov teda najčastejšie máte aj, alebo dostávajú sa aj k vám na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny?
1: Tak ako som spomínala, na onkologickom ústave máme dva chirurgické odbory, čiže je to gynekológia a krčné lekárstvo. Čiže tam sa vykonávajú operačné výkony, náročné operačné výkony aj niekoľko hodín. Takže tu poskytujeme anesteziologickú komplexnú starostlivosť, anesteziologický tím, lekár, sestra. Nie len počas operácie, ale už aj pred operáciou, počas operácie, ale aj po operačnej starostlivosti. Na oddelení potom máme pacientov po týchto náročných operáciách, kde monitorujeme základné životné funkcie, staráme sa o výživu, pooperačnú bolesť, aby ten pacient zrýchlene sa vrátil do toho bežného života. Odkedy som tam, v spolupráci s chirurgickými odbormi implementujeme postupy a odporúčania ERAS protokolu, čo znamená v preklade, že zrýchlené zotavenie pacienta po operácii, A to nie je len samotná pooperačná starostlivosť, ale tak ako som hovorila, už pred operáciou sa musí pacient pripravovať počas operácie a aj pooperačná starostlivosť.
0: Možno ešte o tom budeme hovoriť, ale predsa len ma zaujalo, keď hovoríte o tých protokoloch, kedy si sa spomínali len v prípade niektorých chirurgických odborov. Znamená to, že pripravujete pacienta vopred, ja neviem, možno aj stravou, možno aj nejakým pohybom, pohybovou aktivitou, alebo teda tými základnými informáciami, ktoré k tomu dostáva, aby sa vedel potom rýchlejšie zotaviť?
1: Určite sú to odporúčania a postupy už v predoperačnej fáze, keď pacientovi je diagnostikované ochorenie a vie, že má ísť na operáciu. Veľmi dôležitá je komunikácia s tým pacientom. Je to obdobie prehabilitácie, čiže tam sú odporúčania, aby bol v dobrej fyzickej kondícii, aby kým sa dostane na tú operáciu, všeobecne málo sa hýbeme, niektorí vôbec nie, čiže doporúčané sú napríklad prechádzky alebo také ľahké cvíky, aj že postavím sa a zo stoličky sadnem si, aby bol ten pacient v dobrej, v lepšej kondícii.
0: V lepšej kondícii, aby sa možno cítil.
1: V tom takisto výživa je veľmi dôležitá. Potom odporúčajú sa na prevenciu infekcie. Miesto, kde bude ten operačný výkon alebo rez, tak umývajú sa špeciálnymi mydlami, aby sa znížilo riziko infekcie. Čiže to sú také odporúčania, že možno maličkosti, ale vedia veľmi dopomôcť k tomu zrýchlenému zotaveniu.
0: Vy ste spomínali, že je to také psychicky náročné. Ako komunikujete s tým pacientom? Možno prichádza k vám teda na to predoperačné, potom už nastupuje na ten samotný zákrok?
1: Keď pacienti prichádzajú ku nám už pred operáciou na predanesteziologické vyšetrenie, v tej dobe sa boja, že zobudím sa. Tak tiež je veľmi dôležitá komunikácia. Ale tam v tej chvíli je dôležité, že zobudím sa.
0: Asi upokojiť ich v tej chvíli.
1: Áno, treba ich upokojiť, komunikovať tam. Ja niekedy poviem, že jasné, že sa zobudíte, však ja mám doma dvoch pubertiakov, tak treba ich vychovať.
0: Snažíte sa možno s humorom odľahčiť?
1: Áno, odľahčiť, lebo je to stres, nevedia, či sa majú pýtať, alebo čo sa vôbec majú pýtať. Takže snažíme sa naozaj komunikovať a vysvetliť, čo ich čaká, keď prídu do nemocnice, čo všetko musia urobiť. Zhodnocuje sa ich stav, základné ochorenia. Uh-huh. Čiže tá komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá. A naozaj v tej prvej fáze, keď sa dozvedia, že mám ísť na operáciu a teraz zobudím sa. Takže to je také prvé stanovište toho štafetového behu.
0: Náročného. No a o tom, že anesteziológovia to nie sú len tí teda uspávači, to nie sú len tí ľudia, ktorí spôsobia spánok, budeme hovoriť už po pesničke. Práve

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Keď človek počuje slovo anestézia, asi si tak hneď predstaví spánok. Lenže za tým spánkom je obrovská medicína, v súčasnosti naozaj už v úplne iných podmienkach ako pred možno 100, 200, 300 rokmi. Ľudia si často myslia, že anestéziológia je iba o uspávaní pacienta. Čo v skutočnosti je všetko tá anestéziológia? Čo to v sebe obsahuje?
2: Áno, ľudia si myslia, že anestézia je len spánok, ale je to taký špecifický spánok, kde je, musí byť potlačené vnímanie bolesti. Pretože počas tohto spánku sa vykonáva operačný výkon, takže tamto vnímanie bolesti musí byť potlačené, aby nevznikla stresová reakcia a iné komplikácie na organizmus človeka. Takže anesteziológ a celý anesteziologický tím, vlastne anesteziologická sestra, zabezpečujú komplexnú starostlivosť od toho pacienta, tak ako som hovorila, už pred operáciou, počas operácie, ale aj po nej. Počas sledujeme životné funkcie, zabezpečujeme dýchacie cesty, liečíme bolesť a reagujeme na akékoľvek komplikácie, ktoré môžu počas operácie vzniknúť.
1: Čo to znamená, že reagujete na nejaké situácie? Viete nejakým spôsobom upraviť tú liečbu? Možno upraviť tú anestéziu, ktorá v tej chvíli prúdi? Alebo...
2: Jasne, ako dávkujeme lieky, monitorujeme základné životné funkcie, ktoré nám dávajú obraz o tom pacientovi. A každá nepriaznivá reakcia nám dáva signál, že musíme zakročiť, aby to bolo čo najbezpečnejšie.
1: My rozprávame teraz v tejto chvíli o tom, čo sa deje už vlastne na tej sále, ale vy musíte mať veľký súhrn informácií o pacientovi ešte predtým. Čo všetko si vlastne zisťujete o pacientovi, čo všetko potrebujete vedieť? Čo je dôležité aj pre to nastavenie anestézie potom?
2: Tak keď už pacient vie, že musí ísť na operačný výkon, ide k svojmu všeobecnému lekárovi alebo odborníkovi, internému špecialistovi, ide na predanesteziologické vyšetrenie, potom prichádza ku nám na anesteziologickú ambulanciu, kde je veľmi dôležitá tá komunikácia. Tam zhodnocujeme celkový stav toho pacienta, jeho ochorenia, ako tieto ochorenia limitujú jeho funkciu jeho organizmu. Musíme vedieť, aký operačný výkon sa mu ide vykonávať, v akej polohe bude. Zhodnocujeme výsledky laboratórnych vyšetrení, funkciu srdca, plúc, zistujeme, aké má alergie, aké užíva lieky, čo treba vynechať pri operácii, pred operáciou, čo musí užiť v deň operácie, či už mal nejaké predchádzajúce anestézie a neboli nejaké komplikácie počas tej anesteziológie. Zhodnocujeme stav výživy u onkologických pacientov. Často, či už to samotné onkologické ochorenie, alebo pacienti sú už po predchádzajúcej onkologickej liečbe, oni sú imunodeficientní, tí pacienti, čiže celkový zdravotný stav toho pacienta sa zhodnocuje, sú mnohokrát chudokrvní. Zhodnocujeme dýchacie cesty, nejaké riziko, s ktorým by sme sa mohli stretnúť pri zaistievaní tých dýchacích ciest a vlastne pripravujeme toho pacienta na tú anestéziu.
1: Znie to, že tá príprava je naozaj pomerne náročná a vysoko odborná. Možno, že v tom je aj trošku, teraz mi napadlo aj ten rozdiel oproti nejakému urgentnému príjmu pacienta, lebo tam zrejme nie je čas na takéto zanalyzovanie. Vy sa v tej svojej odbornej praxi venujete predovšetkým moderným cievným vstupom. Vám dám slovo, aby sme im vysvetlili našim poslucháčom, poslucháčkam, čo to vlastne je ten cievný vstup. On je vlastne mimoriadne dôležitý práve pri onkologických pacientoch. Takisto sa menujete aj ultrazvukom, navigovaným výkonom, to jedno s druhým súvisí. Možno spomeniem, že ste sa nedávno zúčastnili za onkologický ústav aj na prestížnom svetovom kongrese v španielskej Valencii, kde sa stretlo viac ako 1300 odborníkov, anesteziológov a intenzivistov. Veľa sa hovorilo práve o tých bezpečných cievných vstupoch. Prečo sú pre onkologického pacienta také dôležité? Skúsme vysvetliť, čo to vlastne je ten cievný vstup.
2: Tak samotný cievný vstup je zavedenie kanily do cievy. Cez túto kanilu sú podávané lieky, transfúzne preparáty, samotná onkologická liečba, odbery krvi sú uskutočňované a každý jeden cievný vstup musí byť bezpečný. To znamená, keď je tá kanila mimo cievy a podajú sa lieky mimo tej cievy, môžu dojsť k poškodeniu tkaní, alebo nesprávne ošetrovanie môže viesť k zápalu. Takže každý cievný vstup musí byť bezpečný. A pre onkologických pacientov, oni sú špecificky tí pacienti, tým, že oni ten cievný vstup potrebujú na svoju liečbu. Na mojom predchádzajúcom pracovisku a my, anesteziológovia a intenzivisti, keď prišiel úraz, zabezpečovali sme cievný vstup. Cievný vstup, poviem to takto, hadička zavedená do veľkej cievy s viacerými vetvami na podávanie liekov v tej intenzívnej medicíne. Keď sa tomu pacientovi už polepšilo, postupne sa tie hadičky, dreny, všetko odstráňovalo z organizmu. Ale onkologický pacient je špecificky tým, že u ňoho začne terapia. Chodí na tú terapiu v pravidelných intervaloch, každé 2 týždne, každé 3 týždne. Počas toho chodí na odbery krvi. Oni majú už krehké tie cievy, čiže opakované pichanie, zavádzanie tých kanýl do tých periférnych ciev. Zbytočne by traumatizovalo toho pacienta, spôsobuje to aj bolesť, ale môže to spôsobiť aj rôzne infekčné komplikácie. Čiže títo pacienti, to sú cievne vstupy strednodobé a dlhodobé cievne vstupy. Tento cievny vstup je na niekoľko mesiacov, ale sú aj také, ktoré pacienti môžu mať aj niekoľko rokov. Jeden vstup a presne na tom kongrese sa zaoberalo tým, ako sa starať o tieto cievne vstupy, ako ich zavádzať. To sú tie hadičky, poviem, zo špeciálnych materiálov, ktoré sú v tom organizme, ako som hovorila, niekoľko mesiacov,
1: čiže
2: aj rokov.
1: Čiže aj zdravotne nejaké nezávadné, áno, bezpečné.
2: Áno. Čiže to je rozdiel. Prihliada sa naozaj na ten komfort toho pacienta počas tej liečby. Takže toto sú cievne vstupy u tých onkologických pacientov a za posledné roky sa to veľmi akože rozšírilo a naozaj v prvom rade, aby bol ten pacient a čo najmenej tých traum mal počas tej liečby.
1: Aby bol čo najmenej stresovaný, áno, ešte týmito sprievodnými. Čo je to PIK katéter? Objavilo sa mi to, keď som si študovala túto tému, že takéto katétre viete využívať, ale neviem, či ich využívate teda aj vonkou stave. Ako to vie pomáhať pacientom?
2: Tak je to dlhodobý cievny vstup. To je vlastne tomu pacientovi, keď nastúpi na tú onkologickú liečbu a aby opakovane nebol traumatizovaný tým pichaním a zavádzaním tých periférnych tkaní, aby aj tie chemoterapeutika, ktoré sa dávajú, môžu poškodovať tie cievné steny, tak je to taký špeciálny katéter, ktorý sa zavádza do väčšej vény. Najčastejšie je to v oblasti ramena, kde pod ultrazvukom My si vyšetríme podľa daných protokolov cievy hornej končatiny, jednej alebo druhej. Ak to nie je možné na hornej končatine, tak ideme na dolnú končatinu, ale najčastejšie je to v oblasti ramena na tých horných končatinách. Zavedie sa taká špeciálna hadička, ktorá končí vo veľkej cieve a pri správnom ošetrovaní a starostlivosti môže zostať tomu pacientovi na niekoľko mesiacov, 3 až 6, podľa liečby.
1: Tie komplikácie sú zrejme v súčasnosti pri tých ciemných vstupoch a pri ich zavádzaní asi menšie, ako to bolo pred rokmi.
2: Tak pred rokmi sa nezavádzali ešte takéto cievné vstupy, alebo sa zavádzali tak, ako to bolo v tej urgentnej medicíne. Na krku mal pacient zavedený katéter. Ani esteticky to nebolo vhodné, ani na ošetrovanie to nebolo vhodné. Často sa museli meniť. Takže naozaj na tom kongrese, ten kongres sa presne venuje takýmto, ako aby pacient bol na tom prvom mieste a ako by to bolo pre ňoho čo najbezpečnejšie.
1: A ja pripomeniem našim poslucháčom naše kontakty. Verím, že vás naša téma zaujala tak ako mňa, lebo naozaj veľmi intenzívne počúvam. Pre mňa veľké novinky. Pokiaľ chcete položiť nejaké otázky, môžete pokojne e-mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte vašu otázku.